0: Det fanns inte så hemskt många sånger som handlar om gamla hus, men jag tycker att Anita Lindbloms låt passar jättebra ikväll.
1: Ylevega.
0: Programmet Lite klokare fortsätter nu och ikväll renoverar vi gamla trähus. Jag heter Camilla Andelin och den som är lite klokare och inte så lite heller klokare, så det är Thomas Noreila. Välkommen.
2: Tack ska du ha.
0: Thomas, du berättade här under nyheterna så sa du att du har varit med i ungefär 400 byggprojekt under din karriär. Berätta om din bakgrund till att du har blivit en expert på gamla trähus.
2: Ja, no, det är lite som Emil i Lönneberg, att det har nog börjat där i barndomen. Min farfar var snickare och timmerman. Och varje barndomssommar så var vi mitt på Åland och han hade en sån här snickarboa. Som femåring har vi börjat svarva skålar. Och det där, mamma satt upp i köket och väntade nervöst att ha alla fingrar. alla fingrar kvar. Så det har kanske därifrån liksom intresse av att jobba med trä och så här. Och sen för 25 år sedan så blev det av att flytta en folkskola från Österbotten till Torsby. Och det var meningen att först vara liksom ett så att säga allvarligt hobby. Och det där, sen märkte man ganska snabbt att framförallt då 25 år sedan, så det fanns inte så hemskt mycket i södra Finland. Kunskap om byggnadsvård och inte aktörer heller. Och sen råkade det sig så att min kommande mentor Leif Slotte, traditionsbyggmästare, flyttade från Gamla Kalleby.
0: Ja.
2: Nu var den i Kokkola. Att det inte blir fel. Ner till Fiskars och vi träffade varandra och det klickade och vi byggde det här projektet tillsammans. Flyttade den här folkskolan. Och det där, no, the rest is history på engelska. Och sen blev man bara helt enkelt för begeistrad av de här gamla husen.
0: Mm.
2: Och sen märkte jag ganska snabbt att det här är en sån nisch att det är så här liksom mästargesäll. Man måste lära sig genom att göra.
0: Vad har du för utbildning?
2: No, jag egentligen har mera utbildning vad det gäller liksom ledarskap i alla möjliga, från allt och till allt möjligt. Men sen är jag faktiskt 20 veckor fått byggmästare för att det där, du kan kanske gissa vilka kurser jag missa.
0: Nej.
2: Betong.
0: Okej, just så. Okay.
2: Och sen på grund av att jag är företagare så har det aldrig funnits tid att fixa dem ihop. Men att dessvärre sen lär jag i olika skolor om restaurering nu för tiden.
0: Och du har ett företag med 40 anställda eller samarbetspartners, eller hur ska man säga?
2: Jag är anställda, jag hantverkar allt från människor som håller på med stockreparationer till dekorationsmålning.
0: Just det. Bor du själv i ett gammalt trähus?
2: Jag har bott i de senaste 25 åren, ja.
0: Just det. Hur gammalt ska ett trähus vara för att du ska klassa det gammalt?
2: Det är en bra fråga. Jag vill inte diskriminera nu på något sätt så här, men ska vi säga, jag tänker automatiskt att ett gammalt hus är liksom 100 år plus.
0: Oj, så gammalt, okej.
2: Jep. Jag förklarar snart varför. Förr i tiden, alltså ska vi säga före krigerna, så alla liksom, de flesta trähusen i Finland har byggts av timmer. Det är timmerhus, stockhus. Och det där, visserligen har man börjat i början av 1900-talet, det finns i Grankullas fast äldsta hus är byggt av stående virke på grund av arkitektoniska finesser. Det har varit ganska nytt då. Men sen klassar jag nog som gamla hus också, alltså efter krigstiden, frontmannahus etc. Mm. De är ändå byggt på ett visst sätt som har att göra med hur konstruktionen fungerar.
0: Just det, att husen andas.
2: Ja, precis.
0: Just det, ja. Okej. Vad kom det sen då efter 40-talet sådär byggnadstekniskt som revolutionerar branschen?
2: Nu jag skulle säga att sen när det har blivit liksom att man börjar återuppbygga efter krig och sånt, så man har ju börjat använda mycket olika tekniker. Till exempel om man tänker att det har varit mycket tegelbruk i Finland. Men sen efter att betongelementen har tagit framfart och så här, så har ju också man slutat bygga i tegel om man tänker på stenhus och så här. Men sen har det kommit 60-talet, 70-talet, nya innovationer, glasull, styrox, etc. Och sen har vi haft liksom 60, 70, 80-talet. Pakethusen blev normala på 90-talet och så här. Och det är inget fel på dem. Men att det är helt ett annat sätt att bygga.
0: Just det. Det är ju en trend nu att folk som köper gamla hus och de lägger ut på Instagram och bilder och hur roligt det är att renovera. Och det är lite trendigt, inte så lite heller. Mm-hmm. Och olika tv-bolag har ju hakat på det. I Sverige så finns ju, det sitter i väggarna och renoveringsdrömmar. Och här på Yle 5 så har vi haft längtan till landet. Och man får en sån här uppfattning att det är liksom fritt framför vem som helst att börja renovera. Men vad säger du som yrkesman, hurdan baskunskap behöver man?
2: Man behöver inte veta allting själv, men man behöver veta så mycket att man förstår vem man litar på. Om jag säger så. Men jag tror att det är mer fråga om den här attityden, att man ger in sig på en resa som man inte riktigt vet hur det kommer att gå. Givetvis, när man börjar renovera varför hus som helst, så kommer det ju överraskningar och så vidare bortåt. Men att man måste nog vara liksom förberedd på det, att det kommer emot saker som man inte i början kan fantisera sig. Och det där, jag har ju det problemet att jag går mycket och besiktar hus och så här, och så tänker jag vissa människor att du har hållit på med hundratals restaureringsprojekt och varit i tusentals olika trähus, att du kan ju säga liksom efter en timme att vad blir renoveringen att kosta. Och jag brukar alltid svara att det finns inte ett så litet projekt vart inte under projektets gång det kommer upp saker som jag tänker sen senare att jag borde ha kanske fattat det där. Så här. Men det kommer alltid överraskningar. Också för liksom en erfaren proffs.
0: Men när man ger sig in på ett sånt här renoveringsobjekt, är det så att man då liksom, man borde spara pengar mycket innan man kastar sig in i det här? Eller för kan det liksom bli omåttligt dyrt? Eller hur ska man tänka kring ekonomin?
2: Jag tror att man ska tänka långsiktigt på ekonomin. Vi kanske lever i en sån värld att det liksom, allting ska vara färdigt imorgon. Och det där. Och sen jag kanske tänker mer på det sättet att jag brukar rådgiva att om man köper ett gammalt hus, så det är kanske liksom bättre att bo där ett år. Och man lär sig känna huset och man hittar olika saker och lär sig om husets historia och så vidare bortåt. Att jag tror att om man köper ett gammalt hus, så bör man kanske vara lite intresserad också av kulturarvet. Att man tänker att det här är någonting som man vill värna om för kommande generationer.
0: Just det.
2: Att det är inte kanske fråga om det där att man tittar i en interiörtidning att det här är nu mode och så gör man sånt, utan man kanske vill respektera husets anor och kanske lite tidsenligt också.
0: Vi har en sån praxis här i Lite klokare att föregående veckas expert får ställa en fråga till den här veckans experten. Okay. Och förra veckan så hade vi som tema delad vårdnad efter skilsmässa. Och då hade jag bland annat, hon var psykoterapeut, parterapeut och familjeterapeut, Karolina Ollila. Och hon ställer den här frågan till dig.
3: Jag skulle vilja fråga honom att vad tänker han att det är det största misstaget man kan göra när man renoverar ett gammalt hus?
0: Ja, vad svarar du på en sån fråga? Du har ju delvis berört det här att man inte anlitar rätt sakkunniga människor. Men vad skulle du annat säga?
2: Jag skulle säga så här att vi kanske kommer senare här under timmen in på vissa tekniska saker. Men man måste förstå liksom skillnaden mellan hur ett stockhus fungerar byggnadsfysikaliskt och hur fukten rör sig och sånt här. Och då att om man har en expert som håller på fast med bara moderna byggnationer och man ska sätta dit en plastfuktspärr och man ska ha etc. precis som i ett nytt hus. Så då utan att man vet om det så börjar man liksom störa det här husets så kallade ekosystem och det börjar hända olika saker som kan till exempel förorsaka mögelproblem. Som ett exempel. Men om man vill ha något helt konkret så senast den här veckan stötte jag på det att det har satt sig rätt så mycket pengar på en renovering men att man skulle ju ha valt rätt målfärg.
0: Ja.
2: Istället för att måla med en plastfärg som inte andas.
0: Ja.
2: Och det där och då till exempel så det står nog på burken där att den ska användas när man har en luftspalt bakom bredfodringen och inte på ett gammalt hus vart man inte har en luftspalt. Men det finns en massa saker som i princip man kan gå på en så kallad nit om man inte lite tar reda på.
0: Mm. Den andra experten som jag hade förra veckan, hon heter Bia Granitia och hon är sakkunnig på Barnavårdsföreningen och hon ställde den här frågan.
4: Jag kan inte låta bli att tänka på barnen. Jag vet inte om det här är en omöjlig fråga, men jag ställer den ändå. Att även om man renoverar ett gammalt hus så tänker jag att det är väldigt så att säga, vuxet perspektiv. Men finns det någonting speciellt där man skulle kunna involvera barnen i den processen?
0: Ja, vad säger du, Thomas, till det?
2: Vi har faktiskt nu en familj som kund som renoverar en gammal stockvilla. Och det har varit enormt roligt. De har jag tror att det är ett år och en treåring, fyraåring och den här äldre så hon har fått en egen pensel av målarmästare och hon har fått vara med lite och måla och hon har fått lite välja färger och hon har blivit mycket entusiastisk och jag tror att vad som helst när man låter liksom, man tar med någon i leken så att säga så det där, jag tror nog att man det kanske när man renoverar ett gammalt hus så kommer bara på att vi hade henne också med när vi tittar på tapeter och allt sånt hänt. Att det behöver ju inte alltid vara liksom slipdamm och sånt hänt så att man får ett minne från barndomen bara levt i, liksom, i en renoveringsmardröm. Så där, nu finns det väl många olika sätt att involvera barnen också. Visst, nu har vi haft det helt roligt med dem.
0: Ja, att de inte bara behöver känna att de är i fötterna. Hörrni, nu tänker jag att vi tar itu med den första frågan som har kommit in. Här är Marina som frågar. Jag har ett hus i stock byggt 1900 och vill få det till det ursprungliga utseende så småningom. Golvet har breda tjocka plankor och under golvet halm. Hur i all världen ska man få golvet isolerat utan att förstöra golvet? Har avlägsnat kovalevy och korkmattor som var utanpå trägolvet. Golvet är ojämnt och fårat och så vill jag ha det. En aningen slipning kanske och vill måla ljusgrått. Något annat tips vill hon gärna ha, Marina.
2: Oj, det var 12,5 fråga.
0: Ja.
2: I en fråga.
0: Ja. Nå, om vi börjar med det här halmen som fanns under.
2: Jep. Nå, ska vi säga så här att ofta så människor som håller på med gamla hus så det där tycker att allting var bättre förr. Men jag det där måste konstatera här att allting var inte bättre förr. Och det där, när vi kommer till hur fukten går och allt så hänt, så man vill gärna ändå ha liksom konstruktionerna ganska lufttäta. Och just det att ett 100 år gammalt hus och i underbottnen och där är halm och där har varit råttbon och där har varit musar hundratals och kanske orenigheter så här. Så man vill ju inte att den här till exempel orenigheten kommer via liksom luftvägar, inte exempel inre luften om du sätter på eldstaden och den tar luft. Man vill ha tilläggsluften till exempel via ventiler i yttre väggen. Och det där, om jag svarar på det här sättet, att om vi har ett underbotten som behöver åtgärder och vi bygger det tillbaks i dagens läge så brukar vi nog alltid byta ut isoleringen och sätta träfiberbaserad isolering. Och så sätter vi luftspärr både under och ovanför isoleringen. Och idén med det är att det inte drar. Och det här betyder inte det att den fukten måste röra sig åt båda hållen i varje fall. Vi kommer kanske senare till den frågan. Men att om hon har breda fina plankor så det finns till exempel ett det där verktyg som heter spikutdragare. Så precis man, det är lite jobbigt men man får nog spikarna bort och man får tämligen liksom hela om det är tjocka plankor bort. Så jag skulle nästan nog ta dem bort. Mm. Och om man inte kanske byter ut isoleringen så installera en luftspärr. Och det där, om det är mycket patina på de här plankorna så istället för att slipa så skulle jag borsta.
0: Jaha.
2: Så att man får liksom målytan bort med så att man inte liksom blir av med, ska vi säga. Så om man tänker en gammal tröskel så är det fotavtrycket ungefär. Och så här, så det finns alltså här borstverktyg som istället för att slipa så kan man borsta ytan.
0: Ja, men det är någonting alltså som man gör inte med muskelkraft
2: nej,
0: utan
2: det
0: är en maskin.
2: Det finns en maskin och sen om hon vill ha det målat så då behöver man inte liksom få all gammal målfärg bort utan man kan måla på.
0: Just det.
2: Om det inte sen råkar vara någon latexfärg så här men, men det kan jag inte säga utan att se.
0: Nej. Okej, men du har talat om det här att gamla trähus andas. Varför är det bra att gamla trähus andas?
2: Ja, det är inte kanske bra, utan det bygger allt på det.
0: Ja.
2: Och det där, det att man talar liksom om att det andas och på finska hängt. Så det är lite vilseledande för att de här trähusen har ju inte lungor.
0: Mm.
2: Och man kan inte andas utan lungor, utan det är frågan om hur konstruktionerna kan bli så att säga våta och vad de har för kapacitet att torka. Och det där, utan att liksom, jag lovar dig att jag inte ska försöka använda sådana svåra termer som till exempel diffusionsöppna konstruktioner och sånt här, utan jag mera liksom försöker förklara det via att vatten finns i tre olika former. Det är rinnande, och så är det is, och så är det fukt.
0: Mm.
2: Och nu när vi tittar på varandra här nu i ögonen, och här emellan oss i luften så finns det vatten.
0: Mm.
2: Men när vi inte ser det så är det svårt att uppfatta. Och vi tänker inte alls på det.
0: Mm.
2: Vi har alltså i inneluften i ett hus så har vi en massa vatten i luften. Och den här fukten rör sig. Tumregeln, det har att göra med en massa kilopascal. Men vi kan tänka nu idag att det rör sig alltid från det varma mot det kalla. Det betyder det att i Finland så är det troligen 10,5 månader av året så vill fukten tränga sig ut. Och om ni någon gång har sitt på ett stockhus när det är minus 25 grader så är det liksom frost på stockväggen ute. Så det är fukten som kommer genom stocken inifrån som isar när det kommer tränger sig ut genom stockväggen. Och det där, och i ett till exempel stockhus så är idén det att man inte har någonting material däremellan så att man låter fukten röra sig naturligt beroende på vad det finns för omständigheter.
0: Just det, ja.
2: Och nu om vi sen tar det här exemplet, till exempel jag sa här tidigare att okej, att någon kommer att ge råd att när vi ska i ett nytt hus så ska vi ha plast. Och varför ska vi ha plast i ett nytt hus? När man kom på glasull, som i för sig är en helt bra uppfinning, för man gör det av återvinningsmaterial. Men problemet med glasull är att den tål inte fukt. Och det där, efter att den egentligen blir bara 2% våt, så börjar den här isoleringskapaciteten att sjunka. Och då har man kommit på att då sätter vi ett plast innanför glasullen som håller fukten från luften, att den inte går in i glasullen. Och sen märker man att det är svårt att andas när det inte kommer. Mm. Man bor i en plastburk och sen börjar man sätta till maskinell ventilering etc. Det här är nu bara ett nötskal. Det är mycket mer invecklat än så här. Men då har vi liksom, går vi tillbaka till stockhuset och det där, och då om man sätter där till exempel en plast på insidan av stocken, och så har vi mitt i allt en sån situation att det är faktiskt varmare ute än inne, och det börjar fukten gå andra vägen, så kondenserar ju sig fukten på fel sida om plasten.
0: Ja, precis.
2: Och så blir det en fuktproblem, sen kan det i vissa förhållanden bli mögelproblem etc. etc. Så i princip så idén är det att när du har ett hus som så att säga andas, så oberoende vad vi har för konstruktioner som har att göra med inne och ute, alltså ytterväggar, övre botten, underbotten, vart du har kallt på andra sidan, varmt på andra sidan, så måste du beakta vad du använder för material och vad de har för egenskaper vad det gäller att ta emot fukt och dunstare.
0: Nå, här är signaturen MJ som frågar, hur ska man tilläggsisolera stockvägg? Tilläggsisolering på insidan är krångligt med vattenburen värme, men skulle ge chansen att reta upp sneda väggar. Tilläggsisolering på utsidan kanske lättare, men ändrar husets proportioner på utsidan. Vilka material ska man använda?
2: Jättebra fråga. Vi tar först på utsidan. Om man frågar, vad heter det? Byggnadsfysiksprofessor Vinha från Tammerfors, han skulle svara nu så här att det är bättre att isolera en stockvägg på yttre sidan, för att då kommer liksom värmen så snabbt som möjligt i stockväggen och håller den i princip torr. Problemet dock när det är en balansering här med gamla hus med praktikaliteter och estetik, så om ni har sett på ett gammalt trähus, så är alltid fönstren i samma nivå som fasadens bredfodring. Det finns inga så kallade smygar.
0: Jaha, nej, ja, kanske så. Ja.
2: Ja, det är en arkitektonisk detalj, men det har också att göra på det sättet att hur ljuset faller in förstås. Och det där, det kanske härstammar mest från det att när vi går ännu längre tillbaka till tiden, vart liksom man inte har helt enkelt haft stora fönster, så det, fönstren var också mindre. Så man vill ha fönstren annars också så långt ute att det kommer så mycket ljus in som möjligt. Men det här är liksom en grundprincip. Och det där, då om du börjar till exempel isolera mycket ytterväggen, så faller ju liksom fönstret in i väggen och det ser inte så hemskt vackert ut. Oberoende gör det på inre eller yttre sidan, så och du har ett timmerhus, så man ska inte börja liksom isolera för mycket. Att jag skulle säga så här att tumregeln är kanske att 5 cent på någon deras sidan. Och då riskerar du inte att det blir en dagpunkt till exempel i väggen. Eller liksom mitt i väggen. Och det där, det går också till exempel att tilläggsisolera på insidan med till exempel att sätta fast dubbla träfiberskivor. För sen igen, träfiberskivan har mycket bättre värmevärde än mjuk isolering. Och fördelen med det är att då får du samtidigt en färdig yta också för till exempel att tapetsera eller måla eller så vidare bortåt. Men det här var ju en bra fråga, men i varje fall så det där, det är viktigt att man använder träfiberisolering. För att igen, så om man sätter en luftspärr, så luftspärren släpper igenom fukten. Och då är det liksom viktigt att om man till exempel går till övre botten, så använder du till exempel, man kallar det till exempel ekovilla, cellovilla, som görs av tidningspapper, och så finns det också träfiberisolering. Så den här fukten som kommer inifrån och den här isoleringen blir fuktig, så den orkar dunsta av. Men sen till exempel, så du kan inte använda till exempel glasull eller bergull i kombination med en luftspärr, för då orkar den inte liksom dunsta bort den där fukten, och då måste du igen använda plast. Och då kommer vi igen tillbaka till samma sak, att när du har ett modernt hus och använder en fuktspärr, plast, så kan du använda glasull eller bergull. Men när du har ett gammalt hus och du använder träfiberisolering och luftspärr, så är det någon där.
0: Just det. Och jag vill lite backa till de här basic-grejerna. Det var en som frågade här i korridoren på mig, av mig, som sa att den viktiga frågan när man renoverar är ju att hur ska man prioritera då en massa saker måste fixas i ett relativt gammalt hus. Taket ska bytas ut inom några år, så säger åtminstone, hade en takläggningsfirma sagt att den här invånaren, fasaden borde målas, badrummet borde renoveras. Allt har man ju inte råd med

0: genast. Men hur skulle du prioritera? De här som vi pratade om med före nyheterna, Emma och Freddy Andersson, så de ville få dräneringen i skick. Hur viktigt tycker du att dräneringen är?
1: Jag kommer snart till dräneringen, men att första frågan ska jag svara på det sättet att man måste lugna ro ta itu med och liksom kolla i princip alla byggnadsdelar. Förstås så tak är ju viktigast. Men kanske tumregeln är så att man åtgärdar först någonting som till exempel kan fara, som är i det skedet att det far liksom exponentiellt mera illa inom kanske 1-3 år. Att man åtgärdar det ännu när det liksom billigt att fixa och inte när det går för långt, ska vi säga så här. Det här är ju liksom ännu lättat, okej, okay, att vi har ett tak och så fixar vi tak. Men sen blir det mer komplext om vi har till exempel så här att vi borde kanske byta ut rören för värmesystemet. Så har vi mitt i att säga att vi borde ha upp alla golv. Om vi har upp alla golv, så vad gör vi sen? Ska vi sätta badrummet med samma? Så här, det är liksom, jag kan inte säga så här att så här ska man göra. Att man måste liksom alltid falla för fall gå i liksom igenom. Och det har ju också lite att göra med husägarens liksom vision. Att vad ska man fixa? Men att, jag tror att i alla fall, så före man överhuvudtaget börjar med en del, så borde man ha ett hum om helheten.
0: Ja.
1: För att det märker vi ofta, att om man inte gör det och någon som inte har riktigt erfarenhet att börja själv, så blir det ofta dyrt på det sättet att man hamnar att göra en sak två gånger.
0: Mm.
1: Att man hamnar att öppna ut på nytt när man inte har tänkt på att fixa någonting med samma.
0: Mm. Så i ett ganska tidigt, jag läser mellan raderna, att i ett ganska tidigt skede borde man kanske anlita ett proffs och inte liksom försök och misstag om man inte alls är insatt i att bygga.
1: Ja, och sen jag skulle säga så här att nu ska ni förstå mig fel, men att om man anlitar en takfirma som vill sälja ett nytt tak, så det kan säga försäljningsrepresentanten kanske säger att ja, nu ska man byta ut genast ett tak, men det kan hända att på riktigt så han har rätt eller hon har rätt att det ska bytas ut, men det kanske håller 5-10 år.
0: Mm.
1: Och då ska man inte gå och sätta pengar på ett nytt tak om det håller 5-10 år, för att man kanske måste de första 5 åren sätta pengarna på något helt annat. Så det där, det lönar sig nog att liksom samla ihop information och lite jämföra åsikter och så vidare bortåt. Men att sen sådana här konditionsgranskningar för till exempel vid försäljning och så här, så det pekar ju ut på olika brister och så här, men det är ju inte heller en plan, ska vi säga, att vilken ordning man ska göra saker.
0: Nej, det är det ju inte.
1: Men för att inte tappa tråden, så du frågar också om dräneringen.
0: Ja, när ska man liksom reagera på att dräneringen borde fixas?
1: Nu tar jag tillbaka till den här konditionsgranskningen. Mm. Och jag talar kanske här nu i en minut om konditionsgranskningar överlag. För att det finns inget system i Finland vart det är certifierade granskningar för gamla hus eller nya hus. Man kör alltid med samma.
0: Genom samma kvarn.
1: Samma kvarn. Och då betyder det till exempel så här, så får du en konditionsgranskning från ett hus från 1929. Så står det att timmerstommen har gått ut den tekniska livslängden.
0: Mm.
1: För att är den över 50 år, så måste det stå så. Om inte huset har dränering, så enligt dagens standard så måste det finnas dränering. Och så står det att det fattas dränering.
0: Mm.
1: Och vad det gäller dränering i gamla hus, så det är också på plats och ställe, så man måste förstå lite mera hur huset har fungerat. Jag har bara ett exempel, så får ni tag i hur jag tänker. Det var en prästgård som har stått där i 150 år. 30 meter långt hus och helt rak stensockel. Och nya ägarna, så de höll på att nu måste vi göra dränering, för det stod i konditionsgranskningen att vi ska göra dränering. Som tur så ville de ha in bergvärme. Och det där, de grävde upp den här mycket leriga tomten i mitten på huset för att få in rören för värmen då. Och det där, då var det ju logiskt för den här firman som grävde att de tog bort en massa lera och satt dem dit istället, vad heter det, grus och seppel och så här. Nå, det resulterade i det att när det har varit lermark där nu i 150 år och huset har lite levt på det men att hålls rakt i 150 år, så nu mitt i allt när man tar bort jordmassa och byter det till någonting annat så fungerar det som ett täckdike. Och deras golvbalkar under det här huset i deras sovrum, så det här rummet föll ner 15 centimeter.
0: Nej men gästas. Okej.
1: Okay. Jag använder alltid det här exemplet när någon säger att man måste ha dränering.
0: Mm.
1: Det är inte så svartvitt, för att man kan också, när man, om man sätter dränering, så man kan göra mycket illa om man inte vet vad man håller på med.
0: Mm. Men vad är tecken? Alltså, tecken på dålig dränering, är det att man har vatten i källaren?
1: No joo, sen är det ju så att man måste ju tänka, det där huset hade inte ens källare.
0: Nej.
1: Så då är det så här liksom, då måste man ju hålla liksom krypgrunden ventilerat, men sen har man problem att det kommer ner vatten, om du har en källare, så det där, det måste man också på plats och ställe gå igenom. Det att har du till exempel huset på ett berg, så det har jag också varit med om att det där att det har försökts alltså borras i berget dränering. Men sen när man till exempel borrar i berget, så kan det hända att man öppnar en spricka för att hur vattnet kommer, och så i det fallet så kommer det mer vatten efter dräneringen i källaren än före.
0: Just så. Okej.
1: Okay. Ska vi säga så här, att det här är ju det som gör det nu komplext.
0: Mm.
1: Att det finns ingen bok som du kan köpa att så här gör du.
0: Mm.
1: Utan man måste ha en viss kunskap och en viss erfarenhet som man kan sen adaptera till liksom hus X.
0: Ja, precis. Man måste ha en Thomas att tala med.
1: Mm.
0: Ja.
1: Till exempel.
0: Mm. Här kom just in en fråga av Carita som frågar: jag har ärvt ett trähus från 1940-talet och undrar om det lönar sig att renovera det eller riva och bygga nytt. Huset är tillbyggt på 70-talet med ett extra rum och bastu och toalett och under dessa ett garage i källarvåningen. Vad bör man ge akt på för att veta om renovering lönar sig? Och huset har elvärme, vilket uppvärmningssystem är att föredra, och vad ungefär blir kostnaden? Och här var flera frågor. Om vi tar, vad bör man ge akt på för att veta om en renovering lönar sig? Nu är det då alltså ett trähus från 40-talet.
1: Jag skulle säga så här att nu måste jag medge att nu får liksom finskan och svenskan i kors.
0: Låt komma.
1: Aistinvarainen, vad betyder det på svenska?
0: Ja, alltså med sinnena. Ja, ja, eller med sinnena.
1: Ja, så i princip när man har varit tillräckligt många så här hus, så man kanske tänker att, okay, att det doftar lite mögligt. Eller
0: ja,
1: så här, att har man liksom skäl att tänka att man måste liksom titta lite vidare, så lönar det sig kanske att forska. Det lönar sig kanske att ta lite prover för till laboratoriet. Har ett hus från 1940, den kanske har en betongsockel. Det största kanske risken är det att om det liksom via marken och via betongen sugs upp fukt, att det kommer, vad heter det, en viss sorts mögel. Alltså på finska kallas det sädesieni.
0: Strålsvamp.
1: Strålsvamp, och den är ju sån att lömskat, den kan sprida sig långa vägar och så vidare bortåt. Men att nu skulle jag rådgiva att försöka hitta en sakkännare som går igenom, sätta några tusenlappar på det och kanske också få lite svart på vitt att finns det mögelproblem? Vad egentligen, vad blir det också kostnaderna?
0: Ja.
1: Och sen måste man överväga att det där måste medge att det finns fall vart det inte alltid lönar sig.
0: Ja. Och man måste väl gå lite igenom byggkonstruktioner och borra och se.
1: Mm. Det är sen en annan sak att vi har nu ett stort projekt vart restaureringskostnaderna är mycket större än att man ska ha byggt ett nytt.
0: Ja.
1: Men sen har huset så stort kulturhistoriskt värde att det finns inte liksom någon annan möjlighet.
0: No, den här frågan är kanske lite svår att svara på det. Den här andra delen, huset har elvärme, vilket uppvärmningssystem är att föredra och vad är ungefär kostnaden? Kan du alls ge något svar på det?
1: No, jag skulle säga så här att bergvärme är ännu ganska konkurrenskraftigt, malämpa på finska. Sen beror det ju alltid på att gör man någonting annat i huset samtidigt.
0: Ja.
1: Att till exempel att har man upp alla golven, byter man golvisolering, var det sen mycket lätt och förmånligt att dra nya till exempel rör till vattenburen.
0: Mm.
1: Vattenburna element och allt sånt. Sen igen, om man inte vill göra det, inte har kostnader för det, så måste man igen överväga andra sätt. Men ska vi säga så här att vi brukar nog rekommendera alltid när det är möjligt, så det där, så är det nog bergvärme.
0: Ja.
1: Husregionen är en massa fjärrvärmehus också, så här, men att det att du har vattenburen, så det blir nog kanske billigare i längden.
0: Just det. Sen har vi fått en mycket lång fråga. Här är många olika delar av den. Jag tänkte att vi tar i tur med den, för här är många värdefulla saker som många säkert gärna hör om. Peter, han skriver så här. Jag undrar om ni kunde hjälpa mig med råd kring vad man ska göra med ett gammalt timmerhus som börjar utvecklas till något av ett livsprojekt. Det är ett äldre timmerhus med träfasad som under lång tid huvudsakligen har använts som sommarstuga. Under de senaste 20 åren har huset däremot moderniserats en del, bland annat har vatten och badrum installerats inne i huset och moderna fönster satts in på nedre våningen. Nu har vi fått flera problem som jag misstänker att hänger ihop med fukt och ventilation som i den gamla konstruktionen. Det handlar bland annat om rötskador i träkonstruktion, skadeinsekter och hålfrass i träet. Jag har hittat husbock och bevingade hästmyror, mögel och andra tecken på fukt. En hel del pärtor går sönder om man rör vid dem. Vitare fläckar i taket på kallvinden, kondensproblem på övervåningen och kallvinden och sättningar i huset. På ena långsidan finns ett naturligt fall från huset, men på baksidan har huset börjat sjunka åt sidan. Syllstenarna verkar på vissa ställen ha börjat vandra utåt, vilket i sin tur har gjort att golvet har släppt i två rum på nedre våningen. Det känns därför som att vi behöver förstå hela grund- och fuktproblematiken innan vi bara gräver runt huset och installerar modern dränering. Jag har fått in flera offerter från grävfirmor, men det föreslår bland annat att sätta sockelplast direkt på syllstensgrunden. Det gör mig tveksam eftersom stenarna är mycket ojämna och hus är byggt för att kunna ventilera och torka underifrån. Jag är också osäker på om man verkligen bör putsa eller täta syllstensgrunden på ett gammalt timmerhus. Här är många saker. Om vi börjar, ja, var ska vi börja? Rötskador i träkonstruktionen.
1: Jep, ja, det här låter som ett litet projekt som han har där. Först är ju oron det att om han nu stött på husbock och han inte bara ser alltså hålen som de har gjort i stocken, så då är det ett märke av att det finns ganska mycket fukt nu också. För husbocken, den trivs om virke har 65-75% fuktprocent. Så där måste vara jättemycket fukt. Så det är liksom, ja, jag skulle nog säga att de är på rätt väg på det sättet att man måste nog vara lite Sherlock Holmes där en stund nu, för nu måste man liksom först förstå att vartifrån fukten kommer.
0: Just det. Är hästmyror också tecken på fukt?
1: Det är också tecken på fukt. Det är också tecken på fukt. Men nu, det som jag har funderat mest på under du läste frågan var det att nu har vi har en stengrund. Som alla vet som har stått på ett berg, så det där vattnet går inte genom graniten.
0: Nej.
1: så det där fukten kan omöjligt komma via grunden in i konstruktionen, för att i princip granitstenen, så den suger inte upp fukten från marken.
0: Alltså syllstenar, det är vanliga stenar,
1: ja,
0: alltså det, som man har som...
1: Som i princip istället för en fast en sån här, i dagens läge så bygger man fast från betong, sån här harkor till exempel.
0: Ja,
1: du har en betonggrund, så då har du liksom granitstenar under yttre väggen. Men Men fukten måste komma någonstans ifrån, och nu om man inte vet riktigt hur den grund är och vad där finns under huset. Så det tyder på att till exempel fukten kommer under huset och stiger upp i konstruktionen helt lätt, så luftväg, att det måste vara mycket, mycket fuktigt.
0: Mm.
1: Och det är helt möjligt. Det blir ännu värre om till exempel det finns en massa organiskt i krypgrunden. Gammalt bråte och sånt här som liksom håller fukten. Och det där, det kan till och med vara på vad heter det, berg. Att vi hade ett projekt en gång som det var byggt på berg, men det har liksom forslats under 100 år, så var det liksom ungefär 30 cent liksom mull och moren och gamla löv som bara höll fukten, vilket gjorde att när det hela tiden rann vatten under huset, så sen på årtionden så hade alla bärande balkar hade ruttnat.
0: Just så.
1: Och det där, det finns en olika knep att göra det här. Man kan använda olika material som fungerar som kapillärspar. Det finns alltså till exempel så här på finska vahtolasimurske som görs av, som är mycket lätt att hantera. Människor kanske är bekanta med det här lekapapu, så här bruna som man till exempel har i krukor och så här. Eller sen helt liksom sepel för att få liksom krypgrunden torr. Men det verkar nog som om det var jättebra beskrivet, tack för det. Men sen å andra sidan, när man inte liksom riktigt vet detaljer, så det där, det är jättesvårt att säga någon helt tummen på att det här är nu det som ni ska kolla till nästa. Men jag tror nog att det kräver liksom mera vad heter det, inspektion och kanske av någon som kan liksom forska mer.
0: Just det. Okej. Okay. Ja, det var en ganska mångfacetterad fråga, men ditt svar är kort och gott att man borde anlita någon proffs nu, att det verkar vara ganska många problem.
1: Ja, och sen just det här att kanske det här har att göra med det var en av de första frågorna, vad gör man för misstag? Och det där, det här är ju liksom komplext emellan när många problem som ska lösas kanske har att göra med varandra. Och då är det ju också det att anlita du till exempel, när han sa att han har tagit från dräneringsfirmor. Så dräneringsfirmans representant säkert från den svarar kanske rätt från just ett litet perspektiv.
0: Ja.
1: Och så frågar du någon annan som svarar från ett annat perspektiv. Mm.
0: Men ingen ser helheten.
1: Ja, ingen ser helheten. Och det här är för att alla experter, så de får input och så på basen av det så säger de någonting.
0: Mm.
1: Men det att någon på riktigt tar och ger sig in i helheten för att liksom förstå hur olika saker hör ihop till varandra. Så det där, det är jätteviktigt. Och jag rådger också ofta liksom att om man köper ett gammalt hus, så det är bättre att försöka hitta någon i projektet, ett proffs som liksom har hand om liksom att koordinera helheten, än att bara ta in en massa olika experter från olika områden. För då blir alla de där gränssnittena blir ohanterade.
0: Precis.
1: Och så kan det ha fatala följder.
0: Nu här är sen en ganska specifik fråga. Här är en som frågar, är det bygglov som alltid gäller när man ska byta bredorna i bottenbjälklag så det blir likadant som förr? Jag skulle behöva byta stödjande strukturer. Jag förstår inte riktigt frågan, men kanske du förstår. Du är proffs.
1: Jag förstår, ja. Det har ju ändrats nu lite det här. Och tumregeln har varit tidigare det att om du har en bärande konstruktion till exempel, att du har i mellanbotten bärande balkar och du måste fixa dem, så har det tolkats att det här behövs bygglov och någon ingenjör ska rita en ritning och vad det bär och sånt. Men nu har det lite ändrat på det sättet att om du har rötskada fast i en balk i underbotten och du i princip inte ändrar konstruktionssystemet, Att menar, du sätter tillbaks, det har varit en balk av trä, en fast en stock. Så du kan göra det utan bygglov bara du inte, du har i princip sätter en motsvarande balk dit och du försämrar inte. Att du har inte liksom en mindre dimension eller något sånt. Och om du mitt i allt tycker att okej, att det här är en dålig exempel, men att vi byter hela konstruktionssystemet till järnbalkar, då behöver du bygglov.
0: Okay.
1: För då i tekniskt sett så ändrar du på liksom den bärande konstruktionen.

0: Man vill bo i ett gammalt hus, man vill ha stämningen som finns i ett gammalt hus, men man vill inte kanske bo i ett museum.
1: Nej.
0: Och med det brukar man ofta tänka på till exempel köket eller badrummet.
1: Badrummet tänkte jag just säga, ja.
0: Eller så här. Och det finns i dagens läge ganska mycket interiörprodukter och allt så här, till exempel för att ha lite klassiskt kakel i badrummet, allt så här. Vad det gäller kök så kan man ju också, det är mycket modern nu, till exempel shakerstil, tidslösa liksom klassiska skåp och allt så här. Så jag tror nog att eller jag tycker själv att det går helt bra att kombinera liksom att det är praktiskt och på det sättet modernt med en stil som gör att det liksom man inte förstör så att säga den här stämningen. Men egentligen tidsenlig inredning och stil, så vi borde boka ett helt annat separat program om det också. Men, att ja. Det där, men det är frågan sen om små detaljer. Jag tar nu ett exempel bara det här att går du till exempel till en brädgård och köper en list med en viss sorts profil och du målar den med pensel för hand, eller du går till en järnhandel och köper en färdig sprutmålad liksom list. Så det är mycket sådana saker som det är svårt om man inte liksom vet att vad är det som gör att sitta stämningen där eller inte.
1: Mm.
0: Att hur man förverkligar någonting. Mm. Men som sagt så det krävs nästan ett separat program att gå igenom alla de här små finesserna som gör att det liksom känns rätt eller inte.
1: Mm. No, den här Freddy Andersson som jag pratade med, så han gav nu inte hemskt mycket, han litar inte mycket på de här byggfirmorna, eller vad heter det, de firmorna som säljer byggmaterial.
0: Ja.
1: Jag vill inte säga något, men de som nu finns i alla städer.
0: Ja.
1: Så då är min fråga att var ska man fråga när det handlar om att renovera gamla trähus? Var hittar jag det här kunnande? Vad är det liksom för professionalitet jag ska leta efter? Vi kan ju inte säga, det kan vara folk i Österbotten, på Åland, Åboland, Östnyland, Västnyland, men var ska man liksom leta?
0: Jag tror man ska leta efter personer och firmor som liksom har erfarenhet och har gjort tidigare. Hållt på med gamla hus. Jag skulle säga i dagens läge också så det där, fast det är lite svårt med alla möjliga sociala medier. Så där finns, om någon sätter en bra fråga så har du genast 1000 olika åsikter. Så det är liksom lätt, det är inte lätt att navigera i en sån här djungel med 1000 åsikter. Och Finland har ju också givetvis 5,5 miljoner byggmästare. Alla vet bäst. Så jag förstår problematiken, men det där, det finns ju nog, du nämnde till exempel de här vissa svenska programmen och sånt, att det finns nog mycket ute där på nätet och olika program som man kan lära sig av. Men jag har inte faktiskt liksom ett sånt liksom entydigt svar.
1: Mm.
0: Jag har någon gång tänkt att om jag själv vinner på lotto, att jag behöver inte arbeta mer, så kan jag bara sitta i en fåtölj och ha så här röda telefonen.
1: Ja.
0: Svara på människors frågor.
1: Men det kan vara värt alltså att se referenser, vad ja. Denna yrkesman har gjort tidigare och lite fråga sig fram. Ja. Vi måste tyvärr avrunda, men du ska få göra det som förra veckans experter också gjorde. Nämligen, du får ställa en fråga till nästa veckas expert. Nästa vecka ska vi prata om att lära sig språk som vuxen. Och då har jag med mig en språklärare och så har jag en kille som kan tala 11 språk. Du får ställa en fråga till någon där av dem nu.
0: Okej, jag skulle ställa fast en sån här fråga. Att det där, min dotter har flyttat till Frankrike och det stör mig lite att jag är jättedålig på franska. Och så när det är ännu ett språk från en annan språkstam än till exempel svenska och engelska och så här. Så det där, hur ska man göra när man liksom i princip skulle ha vilja, men man vet inte ens vart man ska börja? Och så har jag tänkt att okej, det finns en massa appar, men det är också en hel djungel att liksom vad egentligen funkar och vad inte. Och det där, men att Vad till råd när man inte vet var man ska börja?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Tusen tack, Thomas Norrella. Jag tror att vi skulle ha så mycket

0: att prata om att renovera gamla trehus, så jag måste bjuda in dig en gång till.
1: Jag kommer gärna. Tack ska du ha.
0: Jag heter Camilla Andelin och jag önskar dig som lyssnar en god fortsättning på dagen.

Och klockan är 7 här, morgonens väder med mig Ellen Ies. God morgon. Det ser ut att bli en rätt så mulen dag denna lördag, åtminstone i landets södra och mellersta delar. I de östra delarna kan det regna och i norra Savolax och i norra Karelens norra delar och också till en början snöfall. Men västerifrån uppehåll under dagen och temperaturen rör sig kring plus 2 och plus 7 grader och den nordliga till nordvästliga vinden är måttlig. I landets norra delar blir det idag växlande molnighet och mest uppehåll i Kajanaland, snöfall eller snöblandat regn. Dagens högsta temperatur i norr rör sig mellan minus 2 och plus 3 grader. Den nordliga vinden är frisk eller byig under dagen. Och väglaget det är dåligt i landskapen norra Österbotten på grund av tillfrysning av vägytor. Och i landskapet Kajanaland är det dåligt på grund av snöiga vägar och snösorga. Dessutom gäller det varning för översvämning i Österbotten södra och mellersta Österbotten samt i västra delen av norra Österbotten. Och så vidare rapporten för sjöfarande. Idag varnas båtförare på Bottenviken, Ålandshav, Bottenhavet och Kvarken för en hård nordlig till nordostlig vind som kan uppnå 17 meter per sekund. På Finska viken och norra Östersjön gäller meddelande för båtförare. Den nordvästliga vinden är till en början 12 meter per sekund. Varning för sjögång gäller på Ålandshav och Bottniska viken. Det förekommer måttlig sjögång när den signifikanta våghöjden överstiger 3 meter. Och dagens utsikter. Finska viken och norra Östersjön, nordvästlig vind som avtar först 7-12 meter per sekund. På dagen 3-7 meter per sekund. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Ålands hav, nord till nordostlig vind som avtar först 10-15 meter per sekund. Från och med kvällen ostlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind som avtar först 6-11. Från och med eftermiddagen ostlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Mest god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordostlig vind som avtar så småningom först 11-16 meter per sekund. Från och med eftermiddagen ostlig vind 7-11. God sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind som avtar först 5-9 meter per sekund. God sikt. Och det här var allt för väderrapporten nu klockan 7. Det blir mera nyheter om en timme. Vi hörs då.

som börjar kvittra. Jag kände någonting som börjar kittla. Och det var du som kom förbi och titta på mig en gång till. Boink, jag hörde någonting jag aldrig någonsin har hört förut. Boink, jag kände någonting.

0: Den här veckan i Kulturpodden diskuterar vi Peter Englunds senaste bok om att misslyckas.
1: Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till.
2: Det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

Lördagsgästen under veckoslutet är en trollkar, en illusionist från Skåne med hela världen som sin estrad. Och det gäller inte bara scener utan också gator. Han kallar sig för Charlie Caper och någon kanske minns honom som vinnaren i Sveriges talang 2009. Han har också tagit silver i trolleri-VM och vunnit det franska Mandrake d'Or-priset. Det här veckoslutet besöker han de nordiska magidagarna i Esbo och passar på att vara lördagsgäst hos mig, Kike Bertell. Lyssna efter nyheterna klockan 11 på lördag.

0: Klockan är 8, det är lördagen den 10 oktober. Solen har gått upp i hela landet och det är dags för dagens första nyhetssändning i Yle Vega. Jag heter Ellen Ies, god morgon. USA lättar på sanktionerna mot Ryssland då USAs president Donald Trump meddelar att han kommit överens med Rysslands president Vladimir Putin att Ryssland ska leverera diesel till USA och den övriga globala marknaden. Ryssland ska frigöra 300 000 ton diesel omedelbart, vilket Trump beskriver som en stor vinst.
1: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
0: Trump tackar Putin för överenskommelsen och meddelar också att Ryssland ska leverera flera miljoner ton bränsle till marknaden vid ett senare tillfälle. Kreml har bekräftat uppgiften och enligt Putin är Ryssland redo att leverera olja. I Centralamerika har Panamas president förklarat den kraftiga jordbävningen som skakar landet som en stor katastrof. Landets president uppgav att jordbävningen med en magnitud på 7,7 har förstört vägar i närheten av jordbävningens epicentrum. Han gav ingen information om eventuella personskador. Jordbävningen ledde till en tsunamivarning som senare upphävdes. I Panama så hade registrerats över 10 efterskalv, men Panama-kanalens verksamhet har fortsatt normalt efter jordbävning. Det är det enligt kanalens operatör. Demonstrationerna i Frankrike har nu spridit sig åtminstone till Belgien och Italien. De demonstrationer som började för 3 veckor sedan i Parisregionen spred sig först till olika delar av Frankrike och nu då till övriga delar av Europa. I Belgien samlades 10 000-tals människor i Bryssel för att motsätta sig för regeringens sparåtgärder och de höjda levnadskostnaderna. Dessutom har 10-tals kravallmakare samlats vid centralstationen i Bryssel. De drabbade där ihop med polisen efter att demonstranterna tände eld på olika saker och kastade sten på poliserna. Älgjakten inleds idag i hela landet och avslutas i mitten av januari. I norra Finland inleddes älgjakten redan tidigare. I sydöstra Finland är all jakt förbjuden inom riskzonen för afrikansk svinpest. Inom det bredare smittområdet får älg jagas endast genom vaktjakt på åkrar. Och Finlands viltcentral har beviljat drygt 42 000 älgjaktlicenser för den här jaktsäsongen. Idag så firas Aleksis Kivi och den finska litteraturens dag. Aleksis Kivi var den första författaren som skrev dikter, pjäser och berättelser på finska. Bland hans mest etablerade verk är Seitsemän väljesta eller De 7 bröderna då titeln översätts till svenska. Och det ser ut att bli en rätt så mulen dag, åtminstone i landets södra och mellersta delar. I de östra delarna kan det regna, medan det i norr blir uppehåll. I norra Savolax, norra Karelens norra delar och Kajanaland kan det också till en början snöa. Temperaturen rör sig idag kring +2 och +7 grader, i norr mellan -2 och +3. Väglaget det är dåligt till en början i norra Österbotten på grund av tillfrysning av vägytor. Och i landskapet Kajanaland på grund av snöiga vägar och snösörja. I Österbotten, södra Österbotten och mellersta Österbotten samt i västra delen av norra Österbotten så gäller även varning för översvämning. Och till sjöss varnas båtförare på Bottenviken, Ålandshav, Bottenhavet och Kvarken för en hårdlig nordlig till nordostlig vind som kan uppnå 17 meter per sekund. På Finska viken och norra Östersjön gäller meddelande för båtförare. Den nordvästliga vinden är till en början 12 meter per sekund. Varning för sjögång gäller på Ålandshav och Bottniska viken. Därför det kommer måttlig sjögång när den signifikanta våghöjden överstiger 3 meter. Och utsikterna för idag: Finska viken och norra Östersjön, nordvästlig vind först 7-12 meter per sekund. Ålandshav, nord till nordostlig vind först 10-15 meter per sekund. Skärgårdshavet, nord till nordlig vind först 6-11 meter per sekund. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordostlig vind som avtar först 11-16 meter per sekund. Och Saimen, nord till nordvästlig vind först 5-9 meter per sekund. Och det är mest god sikt på alla havsområden. Det här var nyheter klockan 8 med mig Ellen Ies. Vi hörs igen om en timme.
2: Petter och Basse, vad tycker ni är Peter Englunds nya bok om misslyckanden själv ett misslyckande?
3: Nej, jag skulle nog säga att det är nog kanske till övervägande del är ett projekt som han rolig ran ganska elegant, men kanske någonstans ändå lite mer konsekvenser för ett misslyckande. Vilka konsekvenserna det är för den som är inblandad, det hade jag kanske velat läsa lite mer.
4: Vi får väl se, säger jag. Det där innehållsmässigt tycker jag också bra om det, men det kan ju hända att boken floppar eller inte, i alla fall blir en klassiker som Poltava till exempel. Och det som Peter Englund gör är han visar att det finns många olika sätt som man kan misslyckas på. Man kan ju lyckas konstnärligt men misslyckas ekonomiskt.
2: Nåja, hej och välkomna till Kulturpodden där vi alltså idag talar om den svenska historikern Peter Englunds senaste bok som heter Om att misslyckas. Och vi är Peter Lindberg, Sebastian Bergholm och jag heter Lasse Garoff. Och Peter Englund skapar ju ett namn för sig där kring 90-talet, 00-talet, med sådana rejäla luntor, med sådana svepande skildringar av svenska stormaktstiden och 30-åriga kriget och Poltava och första och andra världskriget. Och sen med tiden så har han ju blivit så berömd att han numera sitter på stol nummer 10 i Svenska Akademin. Men den här boken är då någonting ganska annorlunda. Vill du bara försöka beskriva vad det är som händer här mellan pärmarna riktigt?
4: Ja, det här är en bok som börjar med att Peter Englund beskriver hur han tvångsmässigt kollar på filmen Apollo 13. Alltså ni vet den här när Tom Hanks & Company skickas upp i rymden för att besöka månen men någonting går snett i raketen och så får astronauterna ta till sina bästa MacGyver-tricks för att lappa ihop den här raketen och ta sig hem oskadda. Så att man misslyckas alltså med sin heroiska färd men lyckas då osannolikt med att ta sig hem med livet i behåll. Och det där Peter Englund har då precis skilt sig och söker freudiansk tröst i den här berättelsen. Allt kommer att bli bra till slut och han har kollat på den här filmen så är super.
2: Det är så sött på något vis hur han beskriver det där, hur han alltid tittar på den. Han förstår inte vad det är som drar honom till den här filmen gång på gång.
4: Ja, verkligen. Men det där, det är ju kanske den där existentiella nivån i den här boken. Man förstår att misslyckande är någonting som han har personliga erfarenheter av och vill undersöka genom att skriva om olika slags misslyckanden. Och det där, han är ju bildad så han introducerar ett begrepp från Aristoteles poetik, harmartia tror jag det uttalas, som ett slags felsteg som i dramatiken leder hjälten från lycka till olycka. Och då funderar Peter Englund på vad är det här någonting som får oss att begå misstag. Och så läser man på. Han introducerar den ena och den andra. Roy Houston Frowick, en hyllad modeskapare på 70-talet till exempel, som idag är bortglömd. Hur kommer det sig? Efter att han har avhandlat den frågan så glider han över i en 80-talshistoriker som analyserar stormakters uppgång och fall. Och sen förs vi till de här fascinerande templen och kanalerna vid Angkor Wat som khmererna byggde i Kambodja som glömdes bort och någon hittade i någon sådär djungla i någon skede om man kan kolla in som turist. Och så här håller det sen på i 180 sidor ungefär, exempel efter exempel, och sen ibland åter han kommer han till någonting som han har planterat lite tidigare, och texten känns som en smekning över allt från antikt till närhistoria och det där. Här finns brist på linjär eller tydlig struktur som man får bara låta sig föras med strömmen och bekanta sig med olika sätt som vi misslyckas på.
2: Ja, den är ju verkligen så här yvigt associerande tycker jag. Och det är så roligt hur han hoppar så där helt hämningslöst mellan från 70-talet i antiken och tillbaka.
3: Och stort och smått, jag menar det obetydliga små misslyckanden, personliga misslyckanden, så det gigantiska misslyckanden som har stora konsekvenser för hela samhället. Så att jag tycker han varvar det väldigt snyggt och väldigt elegant. Och ibland så, jag menar det här personliga misslyckandet som då på något sätt är signifikativt eller som då leder till man ser de här vågorna som fortplantar sig, och det, här finns ju många exempel, och du nämnde redan den här mordskapen Halston, men här har vi bekanta fall som Nokia till exempel eller Palmeutredningen.
2: Ja, och polarfarare och luftballongsbyggare och allt möjligt annat. Men den här boken hade alltså recensionsdatum den 1 september. Och din recension, Petter, så kan man ju alltså läsa på svenska.yle.fi. Men orsaken varför vi pratar om den först nu är för att jag har varit ledig en längre tid. Men vår kloka poddkollega Marit sa att det här ämnet ska vi spara tills Lasse kommer tillbaka, för han gillar Englund. Och jösses vad rätt hon har alltså. För jag är en fullständig Peter Englund fanboy, och jag har varit det enda sedan jag läste den här. Det första jag läste av honom var, tror jag, hans essäsamling Brev från nollpunkten, som jag läste kanske 20 år sedan. Och den består av ett antal sådana här ljuvliga essäer om första och andra världskriget och studier av totalitär konst och arkitektur och alla möjliga sådana. Ja, just den här härliga bildningen som kommer fram där i hans texter. Och så läste jag hans böcker om svenska stormaktstiden, och särskilt så slukar jag Den oövervinnelige, som var en sån här 800-sidors tegelsten om hur Karl den tionde krigar i Polen. Och jag kan bara beskriva det som ett sånt sug där i den där handlingen. Hur en sån här, det handlar också om hur en sån här fenomenal härförare grips av högmod och på något vis rycker nederlaget ur segerns käftar. Det är väldigt relevant så här, med tanke på dagens diskussion.
4: Och den här boken Poltava handlar ju också om när Sverige gick på pumpen, heter det väl, nere i Ukraina, det där på 1700-talet. Och det slog mig att här för 5 minuter sedan att den här boken Poltava, den på något vis är också en symbol för mitt eget nederlag och någon slags sån här hybris. För att när jag var gymnasist så läste jag jättemycket historia och var jättebra på det, eller så här förhållandevis. Jag skulle börja studera historia, så att efter studentskrivningarna så sa min historielärare att men du kommer lätt in på Helsingfors universitet, och då tog jag lite läpp och steg ut och orkade inte desto mera läsa på det här inträdesprovet. Och Poltava var då en av de här böckerna. Jag läste nog sådär, skulle man nog igenom den, men var säker på att jag skulle komma in, vilket jag då alltså inte gjorde. och det blev aldrig historiker av mig. Men att sen efteråt så förstår man ju att det som Peter Englund alltid gör som historiker, att han är jättebra på dels att beskriva de här mänskliga ödena och också detaljer, alltså från ett slagfält, gyttjan, känslorna, skiten. Och han gör historien levande, tycker jag, i alla sina böcker och också i den här. Så att på det sättet är det inte en jättekonstig Peter Englund-bok, utan man känner ju en hans sätt att skriva, även om formen är lite annorlunda här, just för att det är liksom ett pågående flöde.
2: Ja, jag håller helt med. Jag minns också att jag slukar hans den här mäktiga bok Stridens skönhet och sorg, som handlar om första världskriget, där han berättar krigets historia en vecka åt gången, och det blir då drygt 250 kapitel sammanlagt. Och varje kapitel berättas ur en verklig människas perspektiv, baserat då på dagböcker och brev. Och det slog mig att det här är lite som att läsa Game of Thrones-böckerna, men i verklighet. Att det är ett myller av karaktärer som finns på olika ställen. Och sen ur deras perspektiv så berättas ett väldigt skeende från olika perspektiv. Och man har en sån känsla av att allt går mot någon sån här upplösning. Jag fastnade också för den där hans förmåga att krydda de här narrativen med massor av sådana här intrikata detaljer. Och sen så har han ju en sån här förkärlek för sådana långa fotnoter där han flikar in sådana här kuriosa som leder iväg på helt konstiga stickspår. Men jag minns att i den där första världskrigsboken så fanns det en fotnot om brevduvan Cher Ami, som 1918 belönades med franska krigskorset för att den flög 40 kilometer trots att hon hade blivit skjuten i bröstet och förlorat ett ben. Och så räddade hon livet på 200 amerikanska sådana soldater som satt i någon sån där, som var inneslutna någonstans, och så vidare. Men nu har vi då tillbaka till den här aktuella boken om att misslyckas. Du recenserar som sagt boken, Petter. Var det något särskilt här som du fastnade för just den?
3: Jag tycker han är oerhört bra på att skildra de mekanismer som gör att folk misslyckas eller företag misslyckas. Och det här med högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet eller tunnelseende. Jag menar, det är ju alla saker som vi ständigt gör oss skyldiga till och som då får oanade konsekvenser och ibland blir rena katastrofer. Men det är också väldigt mänskligt, och jag tycker han är bra på att fånga just det här. Ja, ge på något sätt oss som läsare eller människor överhuvudtaget cred för att, eller det här med att det kanske inte är så farligt att misslyckas. Någonstans i USA tror jag man brukar väl säga att en affärsman är inte en affärsman om han inte har gjort minst en konkurs. Mm. Och det är ju kanske någonting som man inte kanske underskriver här i Finland direkt för att vi då ska vara så duktiga och präktiga och ta oss fram utan ett enda misslyckande. Men det är mänskligt att misslyckas och det tycker jag framgår väldigt tydligt i den här boken.
2: Ja, det är något sådär känsligt tycker jag just det här. Det är lite svårt att vara människa på något vis. Och det är en fin sån här stämning som finns här. Var det något särskilt case som du...
3: Vi kanske kan prata lite om Nokia, men det som kanske nu jag fastnade främst vid var det här Palme-utredningen. Och det är ju en lång historia, den här utredningen pågick i 34 år. Och på något sätt ett mönsterexempel på ett gigantiskt misslyckande. Och vi vet, Olof Palme blev mördad 1986. Och den dåvarande polismästaren i Stockholm, Hans Holmér, hade då från början en ganska klar uppfattning att det är PKK. Kurdiska partiet som då står bakom det här och drev den här utredning i den riktningen som om att allt pekar på det här trots att det bara byggde på någon slags föraningar eller förhoppningar, vilket då kanske gjorde att värdefulla spår gick förlorade. Och det är ju kanske också ett exempel på en man som verkligen inte saknar envishet och han var liksom duktig på sitt jobb men han var fullständigt ute och cykla och det är ju vi också ibland så att det där. Men Palmemordet, ja, man kan ju sen förstås spekulera att var hade Sverige befunnit sig utan Palmemordet eller alla de här konspirationsteoretikerna som har fått vatten på sin kvarn, jag menar, eller hela den industri, jag vet inte hur många Palmeböcker det har skrivits, den ena fantastiska teorin om den andra, så att jag menar, den har ju gett oss också någonting på ett lite så konstigt att, sätt.
2: Du menar att Palmemordet var netto positivt för Sverige?
3: No, jag skulle kanske inte gå så långt, men visst har ju nöjesindustrin kapitaliserat på Palmemordet en hel del.
2: Mm. Hörde du med dig, Basse?
4: Ja, jag tycker också att det här Palmemordet, om vi nu stannar lite där, det tycker jag är ett bra exempel på de här två olika typers misslyckande som han mejslar fram. Alltså då det här individuella som inte behöver betyda att vi inte ska vara skickliga eller ambitiösa eller otroligt talangfulla. Han ger också andra exempel. Filmskapare som gör megalomaniska filmer som bara floppar. Men det är inte för att de inte vet vad de håller på med utan det är för att det finns någonting annat. Filmen kanske inte passar så bra i tiden. Eller man går över budgeten helt enkelt. Men i det här Palmefallet så finns det ju också, tycker jag, en struktur som den här utredaren Holmér förstås själv bidrar till, men bara en del av, som också på något vis består i en massa andra människor som gör sina beslut. Ofta märker man att summan av små fumligheter eller egenheter, kedjan av människor i en struktur, kan leda till att någonting fatalt händer. Till exempel också de här månraketsfärderna, just Apollo 13, så anledningen till att det sker sig så på något vis söker Englund sig fram till just att det finns några ingenjörer som glömde att göra någon test på någon liten detalj, någon liten komponent som sen liksom pammar i rymden. Och det är otroligt fascinerande och egentligen så där isolerat är inte den bristen eller den missen så stor, men på något vis konsekvenserna av den blir enorma parat med någonting annat som någon annan har gjort. Och så där ser man väl kanske hur världen funkar på något sätt, att det där strukturen bildas av en massa mänskligheter som vi nästan inte själva kanske är ansvariga eller har makt över, utan vi befinner oss i ett, tycker jag, sådär hav av olika slags liksom misslyckanden och lyckanden, och så försöker man nu så gott man kan och se lite hur det blir. Och så tycker jag att Palmemordet på något vis också, ja, den här förförståelsen som de här utredarna hade, så var kanske inte så bred som vi har nu, så det är lätt att tycka att okej, de klåpar, men tja.
3: Ja, och just det att man satsar någonting väldigt mycket på ett, i det här fallet då det här PKK-spåret, det är väldigt svårt för människan att erkänna i det skedet att nu måste jag bryta och vika in på en annan väg, för den arbetsmöda och den tid och allt man har lagt ner på just det här ena spåret, det på något sätt legitimerar att man måste fortsätta, för att det finns kanske någonting där bortom följande krök som då bevisar att jag nog egentligen hade rätt från början. Och det finns, ja, också de här till exempel nu, för att ta till ett annat exempel ur den här boken, de här ryska raketprojekten som när de blev omkörda av USA på slutmetrarna, att man då benhårt satsar på en sak och vägrar att erkänna att nu borde man kanske ändå ha fattat andra beslut eller satsa på en annan rakettyp för. Men eftersom man redan gjort det här arbetet och satsat så mycket resurser så måste man helt enkelt gå vidare, och det är ju djupt mänskligt det också.
4: Det är roligt, tycker jag, hur Peter Englund, kanske om jag minns rätt, så gör han väl en jämförelse mellan just de här sovjetiska raketprogrammen och Nokia och Nokias misslyckande. Och det där, Peter Englund visar också att det som gjorde Nokia framgångsrikt väldigt länge innebar sen i något skede början på deras misslyckande. Alltså just för att man höll fast vid en strategi som hade genererat så mycket bra och så mycket lyckande för Finlands del. Och man kommer ju ihåg hur Jorma Ollila och de här Nokia-bossarna var sådana hjältar och management by Perkele och liksom all det här. Och sen i något skede var världen en annan och man kunde inte mera köra på med samma strategi. Men hemskt länge hade den här strategin varit lyckad. Och då är ju frågan att kan man alltså just att man att om man är blind för det där skiftet, det är kanske ganska mänskligt och begripligt. Jag tror att det är svårt att se i stunden när de här paradigmerna ändrar. Och någon slags ödmjukhet tycker jag att kommer in över mig när jag läser den här Peter Englunds bok. För att det är just bara med historikerns efterhands blick som man kanske ser de här stora skiften. Men när man är mitt inne i skeenden så är det jättesvårt att se förändringarnas vindar blås.
5: Ja, precis. Det är lite som att titta på börskurser och så tänker man sig att ja, men man ska ju bara sälja när aktien är som högst.
3: Jo, jag minns någon man som sålde sina Nokia-aktier under fel tidpunkt för att köpa en ny tvättmaskin. Och det var ju ett gigantiskt misslyckande, för att något år senare hade han kunnat köpa en hel lägenhet eller ett hus för de pengarna. Så att också ett misslyckande.
4: Av en slump så råkar jag plocka med mig Simone de Beauvoirs För en tvetydighetens moral in på toaletten.
5: Som man gör.
4: Som man gör. Och så bläddrar jag lite i den. Jag hade inte kollat i den på länge. Och det där, jag kommer inte alls ihåg att misslyckande liksom finns i någon grundförutsättning för Jean-Paul Sartres, alltså den franska existentialistens idé om vad en människa är. Alltså att man försöker bli god, men man kan aldrig bli det. Aldrig nå en sån här fast struktur, aldrig blir någonting sådär totalt, utan man är alltid dömd till sin frihet och obeständighet, och därav finns misslyckande alltid som en grund. Och det fick mig alltså att tänka just, och då hade jag just läst Peter Englunds bok, och det var spännande just att börja tänka på just misslyckande som en sån här grundförutsättning för oss. För att jag tycker att kanske när Englund skissar fram de här olika exemplen på misslyckande, så känns det ändå som att det där att vi lyckas med saker ofta finns som någon slags grundbult eller någon slags måttstock, eller i alla fall en idé som finns med i den här boken. Men, och nu menar jag inte att han påstår det, men jag får ibland den här känslan av att misslyckande på något vis är undantaget. Eller man kan i alla fall kanske läsa den så, men så är det kanske inte alls, utan vi misslyckas väl mest hela tiden just på grund av saker som Englund och du, Petter, också måla upp: äregirighet, blindhet, megalomani och bara dumhet eller lathet eller så här. Men det är spännande, tycker jag, att se att det där är en så fundamental del av att vara människa. För att så där känns det som att man misslyckas varje dag. Så här, i hur man bemöter andra människor, kanske i sitt jobb. Man kanske säga fel sak åt sina barn i stundens hetta och så här. De Beauvoir, hon bemöter Sartre just med att konstatera att det finns en massa strukturer som ändå gör att vi inte är så fria att välja oss själva och liksom förnya oss och bli den vi vill bli eller så här. Utan ibland är det förtryckande och vi är fast på något vis av omständigheterna och har inte den här rörelsen. Det där rörelseutrymme. Nu menar jag inte att det här liksom motsäger Peter Englund, för att han skulle säkert hålla med också, men det här fick mig att fundera just för att jag tycker inte att han så där jättetydligt gör skillnad mellan vad det är att lyckas eller vad som är någon slags normal tillstånd för människan, utan det här misslyckandet blir exempel på någonting. Inte kanske som vi kan lära oss något av nödvändigtvis, men som vi i alla fall kan begrunda. Men rollen som misslyckande har i våra liv, det är lite oklart i den här boken.
3: Jag tänker att om man nu ska lära sig någonting av sina misslyckanden så är det ju kanske då att okej, res dig och gå vidare i bästa fall eller lär dig lite ödmjukhet eller någonting annat. Men det som jag tycker är fint i den här boken att han skriver inte hela läsaren på näsan att och det här är liksom inte en självhjälpsguide att nu har du misslyckats och gör så här så blir du en lyckligare människa. Att han visar på, via de här exemplen visar på små och stora misslyckanden men vägen dit för många av de här som du har misslyckats har varit väldigt, ja, till exempel den här moderskaparen. Jag menar, han verkar vara en väldigt lycklig man om man får tro Peter Englund, fast det sen gick så illa att ett helt modeimperium rasar. Så på vägen dit så hade han, det var fester och det var knark och det var den ena framgången efter den andra. Men sen hände någonting.
4: Ja, han är ju min favorittyp i den här boken.
5: Ja, kan vi få höra lite mer om honom?
4: lite, ja. Och det där, som sagt, han öppnar ganska långt sin bok med den här hästen och noterar att det var en designer som verkligen kunde sy och tillskärning var hans specialitet. Och det här är, tycker jag, spännande för mig som inte alls kan hantera tyg att förstå att se hur man kär kan vara skillnaden mellan mediokert och fantastiskt. Och det där på 70-talet så fanns det en beställning för den här Halstons minimalism och han vände sig mot 60-talets krimskramsbohem, skriver Englund. Det här är ju en jätterolig bok också, för han uttrycker sig ibland så här. Och det där.
5: Ja, han är jättefyndig alltså.
4: Ja, han hade en fast haka och var snygg och cigarett i handen och det där. Så skriver han också så här att liksom för Ludvig den 14 före och efter analfisten fanns det för Halston ett före och efter Studio 54. Alltså, den mytavspunna klubben där kokainer rusar upp i näsor och diskomusiken pumpa och sexuella minoriteter hitta fristäder och kunde forma en kultur som fortfarande påverkar mainstream. Men det här är då en förbrukad livsstil och samtidigt så jobbar han så där stenhårt och allt han gör verkar lyckas. Men sen i något skede så vill han utvidga och han vill få ut sina plagg till hela USA. Så han gör någon deal och så gör han nästa. Och plötsligt så äger han inte makten över sitt eget namn och sitt varumärke utan det är något andra sådana finansbossar där i organisationen som har köpt upp hans namn som rycker i trådarna och det där.
5: Och har sålt det vidare och så här. Ja.
3: Ja. Får mig att tänka på Björn Borg.
4: Mm. Faktiskt, ja. Plötsligt står man där med de där kalsarna. Vad det nu så här det skulle bli.
3: Ja, precis. Någon annan äger mitt namn.
4: Ja, och här ser man då hur den här Halston på något vis lockas jättemycket och just kanske dras med i den här framgången för att allt verkar lyckas, men sen i något skede så faller han bara just för att han kanske vill bli upphöjd och ihågkommen och lockas av den här glansen och vill förbli evig. Och sen efter 1984 så designade han aldrig mer än något kläder, men han gick inte helt låtlös utan fick nog lön för sin prestation och han insjuknade sen i AIDS också. Men det som jag tycker om på något vis i den här berättelsen är att, och det skriver Englund riktigt sist i boken, att han det där Halston sen köper en sån svart limousin och har en kusk som kör honom hit och dit till såna natursköna ställen där han på något vis tar det lugnt. Och så tänker jag just att han hade det där imperiet och han lyckades med mycket och så föll han just sådär ekonomiskt på något vis. Men ganska få av oss så tillbringar ju våra sista år med att åka svart limousin och titta på vackra ställen. Så på något vis så tänker jag att det ändå var ett ganska bra liv. Och de här berättelserna är väl mångtydiga på det där sättet. Att vad som är ett misslyckande är inte så där hugget i sten utan det flyter lite.
5: Ja, jag hade en sån känsla att på något vis så känns det här som en hoppfull bok ändå. Och jag fastnar ju särskilt för Englunds egna misslyckande just som han beskriver här. Skilsmässor och böcker som han misslyckas med att skriva. Och det är någonting så där rörande just med hur han beskriver de här sakerna och hur han ser på den där Apollo 13. Och så skriver han att detta var efter min första skilsmässa, likt barnet hos Freud, som genom att kasta bort sin lilla boll och återfinna den försäkrar sig om sin mors återkomst, kunde jag själv finna tröst i de trä som trotsar mörkret och slumpens grymma geometri och återvända till tryggheten. Och det är något så här fint också just med det här hur han väver samman den där sin personliga historia och världshistorien. Och det är just de här romerska kejsare och polarresande och sovjetiska rymdprogrammen. Så är han också själv i lika mått en människa och närvarande i världen som de. Jag kommer att tänka på en sak som han skrev i inledningen till sin bok om första världskriget, den här krigets skönhet och sorg, när han kallade den för ett stycke antihistoria, för att han försöker återföra en, på något vis en världsomspännande händelse ner till sin minsta beståndsdel, som är den här enskilda människans upplevelse. Då fanns ett fint citat där också i inledningen där han säger att om den melankoliska skepsis över mitt eget yrke som gett mig impulsen till detta grepp kommer jag kanske att berätta någon gång. Jag vet inte, det är något med den där, hans melankoli eller skepsis verkar ju inte ha gett med sig, men det är en intressant utmaning där också. Ni vet hur han, jag tänker sådär som en mästare inom sin konst på något vis börjar utmana de här grundläggande antagandena i den här disciplinen. Och det här att den, på något vis att den här uppfattningen att en historikers jobb är att laborera med såna här stora historiska etiketter som industrialismen och renässansen, eller skapa ordning i någon typ av krigets kaos där ingen enskild människa ändå har kontroll. Och på något vis ofta beskrivs också historien som sådana strukturella trender där enskilda människors handlande inte spelar någon roll. Och den här kontrasten till hur han jobbar i den här boken om att misslyckas är på något vis det här att han visar på slumpens roll och dåligt omdöme och allt det här, så är den i alla fall jättesådär antideterministiskt, att det är ingenting ödesbestämt med att saker skulle bli så här. Och att den där tanken att det ändå är viktigt hur människor beter sig känns sådär, jag vet inte, existentiellt hoppfullt tycker jag för mig.
4: Ja, jag minns att jag pluggade ju sen ändå historia som biämne. men inte i Helsingfors, så det där minns jag att vi på ett seminarium så satt man och funderade på just determinism, alltså lagbundenhet, om människan har någonting att säga till om, någon slags agens i de här stora historiska skenorna, eller om vi har frivilliga. Och jag minns att jag hade svårt att acceptera den här bilden av determinism, och jag tycker att Peter Englund som historiker visar att det spelar roll vad vi gör och summan av handlingar också formar historien väldigt mycket.
5: Mer det är just kanske den där otroliga detaljen, ja, som uppmärksamheten.
4: Ja. Och men sen tycker jag att just att hans sätt att skriva är också så där existentiellt spännande, för att han skriver visst i boken också, eller kanske jag har hört i någon intervju eller läst, men att just att han kommer från Norrland och han har svårt att passa in i de här historiska rummen, av säkert också att sitta på pallen i Svenska Akademien, det måste vara väldigt märkligt, så skriver han om hur han kan ungefär liksom just drabbas av någon slags melankoli över att se någon sån här tom restaurang, eller alltså människor som företar någonting och han ser att okej, det där kommer inte att funka, den där restaurangen kommer att gå i konkurs och sådär, och att han verkar må illa över det där och
5: tar en annan väg till jobbet bara för att slippa titta på det här.
4: Ja, och den där känsligheten tycker jag nog att också går igenom de här exemplen också, att det där, det finns en slags sån här, det är synd om människan

0: fielis i hur han skriver, men sen har han, tycker jag, lärt sig en hel del saker också som han skriver om, till exempel att han instinktivt ofta tackar nej, eller har lärt sig tacka nej till erbjudanden som är smickrande och lockande och kanske ska få honom att framstå en god dagar, för att han vet att han kanske inte riktigt klarar av dem. Det där kan ju vara lite sådär norrlandsjante också, det är svårt att säga, men det finns någonting i det där, just att tacka nej, som jag tycker att det är väldigt klokt i den här boken. För han säger också till exempel, han hade en teori som jag inte minns namnet på, men konstaterar att chefer ofta avancerar upp till en nivå där de inte är riktigt kapabla att sköta det ansvar som de har, och att vi i våra organisationer och så här, så leds vi av människor som helt enkelt
1: har nått sin inkompetensnivå.
0: Ja, och det där är nog en fin bild, tycker jag, av våra organisationer, och vad det är att så där klättra och inte kunna säga nej, för att man ska hela tiden vidare av någon anledning och inte nöja sig och inte liksom känna sig själv.
2: Nå, vad tycker ni, kommer man ifrån den här läsningen av Peter Englunds om att misslyckas något klokare? Finns det något lärdomar man kan dra av misslyckanden?
1: Det finns det absolut, och kanske i den här boken så tänker jag att det är något väldigt mänskligt och personligt att misslyckas, och också att kunna erkänna att man misslyckas. Inte bara det att man då framstår som en loser i andras ögon, utan kanske också gå till sig själv och lite så ödmjukt konstatera att det gick inte som jag riktigt hade tänkt. Och det får mig att tänka på goda råd som min far har gett mig i livet. Han har gett mig två goda råd. Det ena är att flytta alla till förorten. Det har kanske inte så mycket med misslyckande att göra. Men det andra är att smakar det inga, så ska man låta bli. Och det tycker jag är ganska fint på det sättet att vill man se det som ett misslyckande, så ja, liksom det kommer en mur emot. Då kanske man ska gå åt ett annat håll. Och kanske inte som de här då Nokia-ingenjörerna eller ryska raketingenjörer som benhårt eller fortsätter att stånga panna blod emot den här muren, utan faktiskt att gå en annan väg. Alltså att smakar det inga, så ska man låta bli.
2: Mm. Och jag fastnar för frasen allt man gör av fåfänga gör man förgäves. Det var så fin fras att jag skrev upp den på whiteboarden bakom mitt skrivbord där på jobbet. Och med de orden så tackar vi för oss den här gången. Kulturpodden är tillbaka nästa vecka. Och så kan du också dela med dig av saker som du själv har misslyckats med, eller kanske vad du har lärt dig i kommentarsfältet i den här avsnittet här på Arena-appen.

0: Sony har släppt ett nytt patent. Eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
1: Patent en gång till.
0: Ja, patent.
1: Patentist Björn.
0: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
2: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Elevega och helt när det passar dig på Arena.

0: Klockan är 9, det är nyhetsdags i studion Ellen IS. God morgon. Det blir nu trögare för datacenter att bli uppkopplade till elnätet då man genom en ny lag vill bromsa den plötsliga ökningen av elslukande datacenter. Arbets- och näringslivsministeriet förbereder lagen som skulle ändra på ordningen som elförbrukare får ansluta sig till elnätverket i. I den skulle datacenter rangordnas till sist för att garantera elförsörjningen för hushåll och mer traditionell industri. Det säger Tatu Pahkala vid Arbets- och näringsministeriet.
1: Tämä datakeskusten poikkeuksellisen suuri määrä ja nopea investoitavuus on niin kuin semmoinen ominaisuus, jonka perusteella me niin kuin katsottiin, että voidaan tehdä tämmöistä niin kuin lievää eriarvoistamista näiden liittyjien kesken.
0: Det exceptionellt stora antalet datacenter och den snabba investeringstakten gör att man kan införa en lindrig särbehandling av projekt, säger Pahkala. Ändringen skulle betyda en fördröjning på minst ett år för datacentren som hittills har lockats till Finland för att det varit lätt att ansluta sig till elnätverket här. Patientjournalerna på Plastic Surgery Center är så bristfälliga att klagomål mot könhetskliniken inte går att utreda. Det uppger nyhetsbyrån STT som begärt uppgifter om klagomål om kliniken. Klagomålen berör händelser i kliniker på olika håll i landet och sedan 2023. I värsta fall handlar det om att man utfört åtgärder på patienter som de inte har gett sitt samtycke till. Plastic Surgery Center har varit i rubrikerna den senaste tiden efter att influeraren Olivia Oras dog i samband med ett könhetsingrepp på en klinik i Helsingfors. Polisen utredde fallet som grovt dödsvållande. Bland de misstänkta finns en eller flera personer som hör till företagets läkarkår. Så utrikes. Orkanen Isaias har dragit in över nordvästra Florida. Ovädret har tappat i styrka, men myndigheterna varnar för livshotande översvämningar. Omkring 600 000 människor i Florida och Alabama saknar ström. Samtidigt har omkring 70% av oljeproduktionen i Mexikanska golfen stoppats. Och demonstrationerna i Frankrike har nu spridit sig åtminstone till Belgien och Italien. I Belgien samlas 10 000-tals människor i Bryssel för att motsätta sig mot regeringens sparåtgärder och de höjda levnadskostnaderna. Och här hemma så inleds älgjakten idag i hela landet. I sydöstra Finland är all jakt förbjuden inom riskzonen för afrikansk svinpest. Och Finlands viltcentral har beviljat drygt 42 000 älgjaktlicenser för jaktsäsongen. Det här var nyheten klockan 9. Vi hörs igen om en timme.
2: Tack för nyheterna, Ellen. Välkommen till Vega lördag som inleder med Womack & Womack. Det här är Teardrops.

0: Och nu är klockan exakt 9:07 denna lördag den 10 oktober. Och jag heter Kike Bertell, med mig har jag också
1: Nicke Aldén, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hör du, Nicke, vet du att det är sista dagen av internationella rymdveckan idag faktiskt?
1: Jag har missat att det pågår en sån här vecka. Du får berätta mer.
0: Jo, alltså det började ju senaste söndag och sen har det pågått hela veckan och så slutade det idag. Och det uppmärksammas ju av rymdintresserade i hela världen, också i Finland. Eller nå, det är egentligen bara en astronomiförening i Finland som ordnat officiella World Space Week-evenemang den här veckan. Det är Jyväskylän Sirius, det är inte ett fotbollslag eller handbollslag, det är faktiskt en astronomiförening. Ja. Men det betyder förstås inte att alla andra inte ordnat något alls. De här föreningarna som finns överallt, alltså Åbo, Ursa, Ursa i Helsingfors och Vasa, Andromeda, de ordnar ju evenemang hela tiden. Jag var inne och kollade lite grann faktiskt. Du har säkert besökt Meteoria ute där på Söderfjärden i Sundom, Vasa.
1: Ja, strax här utanför Vasa så hade ju landat en meteorit någon gång i tiden. Och det är en sån här stor plätt som numera är åkermark och så det är väldigt platt, kanske plattare än vad det vanligtvis är i Österbotten. Ja. Och det ger ju lite perspektiv ändå när man vet att hela den där plätten någon gång har varit en stor grop då en meteorit har fallit ner. Det sätter saker och ting i perspektiv.
0: Ja, det var ju vattenfyllt också en gång i tiden.
1: Sant det, ja.
0: Man har pumpat bort allt vatten och sen skapat åkermark istället.
1: Och nu för tiden är det mest flyttfåglar som häckar där. Det kan vara uppemot 10 000 tranor som tar en liten paus medan de flyger söderut.
0: Det låter ju som ett listadianmöte.
1: Så vi ser att för fåglar.
0: Ja, precis. Ja. Hur som helst, jag läste annars ett litet tips åt dig eftersom du är där i trakten. Meteoria ska ha besök av Sarah Shepard, eller hur man nu säger det här namnet, som utsätts till årets folkbildare i Sverige av den här föreningen Vetenskap och folkbildning. Och det här sker tisdag 20 oktober, så man hinner ännu reagera. Hon är alltså barnboksförfattare och illustratör som gör berättelser bland annat om evolution och dinosaurier. Och hon var också Sveriges Radios sommar pratade i somras. Hon ska föreläsa där på Meteoria om livets utveckling på jorden under 520 miljoner år.
1: Vackert!
0: Så att där finns någonting. Men hör du, i och med att det fortfarande är den internationella rymdveckan så får du, Nicke, förbereda dig på ett litet rymdnördpaket av aktuell information nu.
1: Underbart! Jag är redo, jag är så redo.
0: Okej. Idag passade det bra nämligen att fira lite rymd eftersom upptäckten av Neptunus måne Triton, det hände för exakt 180 år sedan idag. Känner du till Triton?
1: Det låter vagt bekant. Först lät det som någon sån Marvel-skurk, men sen, det är ju inte riktigt det.
0: Nej. Det är en måne. Det var alltså 10 oktober året 1846 som Triton upptäcktes. Men det skedde bara 17 dagar efter att planeten Neptunus upptäcktes. Så man kan väl uppmärksamma de här båda samtidigt, både Neptunus och Triton. Det är så kort tid däremellan.
1: Det känns rättvist. Det är lite som att man skulle bara uppmärksamma storebror och så glömmer man lillebror.
0: Ja, eller lillebror i det här fallet och så glömmer storebror.
1: Ja, den vägen jag, sorry.
0: Men det intressanta här är att både upptäckten av Neptunus och sedan Triton inte gjordes helt slumpmässigt. För upptäckterna tidigare så gjordes ganska slumpmässigt. Man observerade något på himlen och listade ut vad det var. Så var det till exempel med Uranus som upptäcktes i mars 1781. Uranus var annars den första planeten att upptäckas med ett teleskop. Och den här upptäckaren, tysk-engelska astronomen William Herschel, trodde först att det var en komet eller en vanlig kärna, men kom sedan på att nej, men det här Uranus, det här måste ju vara en planet. Men sen när det gäller upptäckten av Neptunus hade man räknat ut att det antagligen finns en till planet där ute någonstans utgående från underliga oregelbundenheter i planeten Uranus omloppsbana. Och man börjar helt enkelt spana efter en planet utgående från matematiska beräkningar. Och den 23 september 1846 identifierades Neptunus för första gången med teleskop av en tysk astronom som hette Johann Gottfried Galle. Och han gjorde det utgående från beräkningar som gjordes av en fransman som heter Urbain Le Verrier. Och där planeten var inte exakt där Le Verrier hade räknat ut, men den låg bara en grad från den position som Le Verrier hade förutsagt. Close enough. Ta en cigarr i alla fall, tycker jag.
1: Ja, och fint att du har övat på din franska. Jag hörde att du verkligen har ansträngt dig.
0: Ja, alltså man har ju inte bott 3 år i Genève för ingenting.
1: Nej, exakt. Ja. Paid off.
0: Äntligen. Mm. Och Triton hittades alltså kort efter att Neptunus existent bekräftas. Och det gjordes av den brittiska astronomen William Lassell efter att han i sin tur uppmanats av astronomen John Herschel. Han var son till Uranus upptäckare. Och han uppmanade alltså att söka efter en måne kring Neptunus. astronomikretsarna på 1700-1800-talet känns lite som en ankdamm faktiskt.
1: Jo, och säkert var det. Det måste ju vara en väldigt liten cirkel av människor som egentligen klarar av att forska och ha sig i det här. Och jag kan tänka mig just före ens 1900-talet har kört igång att man tittar upp med något teleskop. Det måste ju vara helt liksom mindblowing.
0: Ja, precis.
1: Huvud sprängs av hur galet det måste ha varit för dem.
0: Ja, och den här William Lassell, han hade alltså byggt själv sitt teleskop.
1: Ah, wow.
0: 6 meter långt spegelteleskop i Liverpool.
1: Just det. Ja, man kan ju tänka sig att i det här fallet så har längden betydelse.
0: Ja, precis. Och med spegelteleskop så gör man ju den kortare, annars skulle den vara jättelång. Men man kan liksom studsa den här ljuset fram och tillbaka inom spegelteleskopet. Mm. Ja, men alltså efter att han började spara så tog det länge innan han hittade Triton sedan. Och det var alltså exakt för 180 år sedan idag. Det är förstås inte Neptunus enda måne, men det är den största. Och Triton har senare visat sig vara väldigt speciell. För den har en så kallad retrograd bana. Har du någon aning om vad det innebär?
1: Retrograd bana, ingen aning. Alltså snurrar den baklänges eller någonting?
0: Det är så lite grann faktiskt.
1: Ja. Retro, tänker jag.
0: Ja, den roterar i motsatt riktning mot sin modersplanet och de andra månarna som far runt Neptunus.
1: Kärringen mot strömmen.
0: Ja, det är kärringen mot strömmen. Och det är faktiskt den enda stora månen att göra så i hela solsystemet, vilket tyder på att Neptunus en gång i tiden har fångat in Triton i sin gravitation. De andra månarna kring Neptunus har fötts med sin planet, men Triton, den låg där och hade det kul. Säkert kanske Plutos kompis. Plutos är ju en dvärgplanet numera, det är inte en riktig planet. Ja. Den är ju större annars än Pluto, Triton.
1: Precis. Just det, okej.
0: Okay. Men alltså, Neptunus, gravitation har nappat tag i Triton och tagit med den på turen runt sin bana runt solen helt enkelt. Och där är den nu, fast för evighet.
1: Alltså jag förstår att den här Triton lite strätar emot, men jag far åt andra hållet om jag ska vara här, för jag vill inte egentligen vara det.
0: Jag måste säga en sak till. Alltså, har du någon minnesbild av vilken färg Neptunus har?
1: Ja, hör du. Jag började direkt tänka tillbaka på alla gamla skolböcker som man har bläddrat i tiderna. Jag har inte varit så där superinsatt och kollat närmare på rymden de senaste åren, men en vild gissning, ljusblå?
0: Ja, djupblå brukar vara det klassiska.
1: Det var det jag sa, djupblå.
0: Ja, men vet du vad? Du har mera rätt än vad du tror. De flesta säger blå eller riktigt mörkblå, åtminstone en tydligt blå färg. Det finns ju bilder tagna av Neptunus av satelliten Voyager 2 på 80-talet som ger den bilden. Men det som oftast glöms bort i sammanhanget är att den djupblå bilden av Neptunus är tagen med ett filter.
1: Ja, just så. Och sen är det ju kanske lite som med den här jackan som det spreds en bild på internet en gång i tiden. Så var det grym debatt att är jackan brun eller är den blå? Så det här är kanske lite samma sak.
0: Nästan samma sak, nästan. Men det gjorde ju det här för att få fram kontrasterna på Neptunus yta. Men senare med hjälp av det här rymdteleskopet Hubble har man fått bilden av Neptunus utan sådant filter. Och det visar sig att den är en mycket blek grönblå nyans egentligen. Väldigt lik Uranus faktiskt i färgen. Mm. Hej, nog om rymden. Känner du till musikern John Prine?
1: John, vad sa du? Prime?
0: Prine.
1: Ja. Klingar inga klockor.
0: Okej, han var en amerikansk country- och folksångare som föddes för 80 år sedan idag faktiskt. Han är inte längre med oss. Han dog år 2020. Mitt under pandemin, det var faktiskt komplikationer relaterade till covid-19-smitta. Han blev 73 år gammal. Frid över hans minne. Men han var en framstående låtskrivare och textförfattare med flera hits inom countrymusik. Ofta så att han var låtskrivare och någon annan framförde låten. Hans kändaste sång framför av honom själv då, är antagligen en som heter Sam Stone som kommenterar Vietnamkriget. Rätt okänd låt här i Europa skulle jag tro. Men jag vill sätta ljuset på skivan In Spite of Ourselves som kom ut 1999. Jag antar att du inte känner till den heller.
1: Nej, den här artisten måste ha gått under min radar av någon orsak.
0: Men då blir det min glädje att presentera honom för dig med musik här strax. På den här In Spite of Ourselves skivan så har John Prine spelat in duetter med flera kvinnor singer-songwriters, bland annat Emmylou Harris som besökte Helsingfors i somras. Mm. Och nästan alla låtar på skivan är covers på klassiska countrylåtar, förutom låten som gett namn åt skivan, det vill säga In Spite of Ourselves. Den skrev John Prine själv och på den låten finns det en artist med som heter Iris Dement. Och den låten, den är fin, den låter så här.

0: in spite of ourselves.
1: Den här veckan i Relationspodden. Du bjuder på middag efter middag men blir aldrig bjuden tillbaka. Om man är fattig måste man tacksamt ta emot allt skräp folk prompt vill ge en för att vara goda människor. Och vad ska man göra om man har en bror som stinker? Stora frågor, pratglada kvinnor, friskt humör, Norrena och Frans. Lördag 17.05 här i Vega och när du behöver oss på arenan.
2: Sådant alltså här i Vega under senare eftermiddag. Men nu är det förmiddag och jag, Kike Bertell och Nicke Aldén håller dig i sällskap. Nicke, jag tycker vi ska lite informera om vad vi har att bjuda på idag, eller hur?
3: Absolut ska vi göra det. Det är ju förstås dags för vår tävling här efter tians nyheter. Vinn eller försvinn som ni vanligtvis hör på tisdagskvällar med start efter 18-nyheterna. Har nu också fått en sån här weekend edition, alltså en helig upplaga av Vinn eller försvinn. Så vi kommer att bjuda på 10 stycken kortfrågor gånger 2 och sen en instegsfråga som du först måste klara av. Och den av er som lyssnar som får mest rätt vinner ett svenska YLE sitt underlag. Så ja, det ska bli tävling här efter tians nyheter, så det lönar sig redan nu att programmera in numret 0600 11 12 30. I sin telefon. Men före det så ska vi hinna med någonting helt annat.
2: Ja, men precis. Det blir mycket hundprat idag eftersom Valp Live är igång på YLE Arenan och nu har det hänt. Tiken Hilka Lagotton, alltså hundrasen, har nämligen fött 6 små valpar i natt.
3: Ja, 2 flickor och 4 pojkar blev det. De verkar må helt bra. Det är ju fullt upp där i tissfabriken för det ska tas lite mjölk från mamma.
2: Så är det. Det är bara att gå in dit. Just nu så ser jag på Hilka med sina ungar där. Han håller på och peta på dem och de håller på och rumlar runt där för de ser ju inte så bra ännu. Det är hypersött kan jag bara rapportera. Jag kollar lite grann. Det här födseln skedde där från ungefär 2:30 på natten fram till 5 nu på morgonen. Först kom den ena ungen och sedan trillade ut en efter en. De kom inte alla på en gång med andra ord. Vi kan ju prata om det här dessutom senare idag efter 12:00 för vi kommer att få besök av veterinären Beatrice Kleve som berättar lite grann om vad man ska tänka på när man har dels en höggravid tik där hemma och dels när tiken har fött valparna och vad det är viktigt att tänka på då valparna är nyfödda. Och det sker alltså efter 12:00 idag.
3: Mm, och har man frågor till henne så kan man till exempel skicka dem på WhatsApp 044 421 48 48. Om du till exempel har en hund som just har fött lite valpar och du känner dig lite vilsen och vill ha råd av en veterinär så har du din livs chans att få svar på frågor här efter 12:ans nyheter.
2: Innan det blir snack med veterinär Beatrice så ska jag själv personligen, inte du Nicke, sitta en timme och prata med en trollkar faktiskt.
3: Okej, just så.
2: Det är frågan om min lördagsgäst som är ursprungligen från Malmö, men han har gjort hela världen till sin scen. Lördagsgästen heter Kalle Berzeus egentligen, men han är känd som Charlie Caper. Och i Sverige blev han känd då han vann tv-formatet Talang Sverige. Det är redan länge sedan, 2009. Men han tog därefter silver i trolleri i VM i Kina. Han har vunnit Frankrikes finaste trolleripokal, Mandrake D'Or. Det gillar när man Mandrake. Vet du, det är trollkarls seriefiguren Mandrake, Mandrake.
3: Ja, han är nog bekant. Jag har inte läst så mycket, men jag vet exakt hur han ser ut och sådär.
2: Ja, det var via det här jag fick veta att man har ett pris i Frankrike som heter Mandrake D'Or.
3: Okej.
2: Gillar när man Mandrake. Och i alla fall, det här veckoslutet är han i Finland för att delta i de nordiska magidagarna. Men han har också annat en trollkonster i hatten. Han har nämligen utbildat sig till programmerare en gång i tiden och han har specialiserat sig på artificiell intelligens samt robotik. Och det här är någonting han har inkorporerat i sina shower också senare. Så mycket snack om det här efter 11:ans nyheter då Charlie Caper gör mig sällskap här i studion. Men som sagt, det blir mycket om hundar idag. Det är det vi ska prata om den här timmen. Och med tanke på just Valp Live som pågår just nu så är jag och Nicke väldigt intresserade av dina hundminnen. Mm. Hur är det med dig och hundminnen, Nicke?
3: Ja, de är ganska dystra. Jag fick inte en bra start i livet med just hundar. Jag var hyperallergisk när jag var liten. Till och med så pass allergisk att när jag var typ 5-6 år så gick en hund förbi mig utomhus och mina ögon murades igen. Eller gick förbi kanske att lite överdriva, men den lite kanske hoppade upp och slickade sig och så här och så murades ögonen totalt igen.
2: Ja.
3: Sen en till traumatisk upplevelse för egen del. Jag var kanske, vad skulle jag vara i? 8-9 år,
2: ja,
3: så var jag på väg genom ett vintrigt landskap med en halare på och en sån där pipo med en stor tofs som alla barn hade på 90-talet.
2: Ja, jag minns den.
3: En tofs som var större än sitt eget huvud. Och så gick jag till min kompis Lasse. Och Lasses grannar, de har två schäfrar. Och jag gick där i allsköns ro genom det här vintriga landskapet och såg fram emot dagens lekstunder. Sen mitt i allt så ser jag att den där schäfern springer emot mig full fart.
2: Oj, nej.
3: Jag får givetvis panik och börjar springa full fart mot Lasses. Nå, en sån här nioårig kläpp som inte någonsin har varit bra på att idrotta blir ju givetvis två mot en chefer.
2: Ja.
3: Så jag hör ju bara hur den där chefen kommer närmare och närmare och närmare när den klampar iväg genom snön och så hoppar den upp på mina axlar.
2: Oh,
3: jag känner
2: no.
3: dens framtassar på vardera axeln. Jag tänker att nu dör jag. Alltså jag gråter redan hysteriskt i det här skedet, för jag är förstås livrädd.
2: Ja.
3: Men sen tar den här chefen bara tag i den här massiva tofsen med sin käft och liksom bara tar av mig den där pipon,
2: ja,
3: springer iväg, och medan jag är chockad, traumatiserad och tittar bakåt så ser jag hur den där hundjäveln gräver ner min pipo i snön.
2: Oh,
3: så sen dess har jag inte varit världens största hundvän, måste jag medge.
2: Oj nej, jag är hemskt ledsen att det blev på no, det här sättet i livet.
3: Åtminstone var den, bet den inte mig, den ville ju bara leka som tur.
2: Ja.
3: Att hellre att den bet, tog av mig den där pipon än att den skulle ha bitit mig i halsen eller vart som helst. Så att jag kom ju på det sättet lätt undan, men som liten kläpp så blir man snabbt lite traumatiserad.
2: Jag förstår. Men till exempel såna här hundminnen efterlyser vi idag, och det går enkelt att skicka in till oss hit så vi kan läsa upp det åt alla andra. Man kan gå till exempel in via svenska.yle.fi och söka fram en artikel, egentligen som en kommentar som Heidi Finnell har gjort om sina egna hundminnen, och under den artikeln så hittar du ett formulär du kan fylla i med ditt eget minne angående just hundar. Du kan också skicka e-post på vega@yle.fi, eller WhatsAppen kan ju också användas för det här, eller hur Nicke?
3: Ja, 044-421-48-48 är WhatsApp-numret till studion. Och är du som jag, att du kanske inte riktigt alltid orkar jumpa med tummen och skriva meddelanden, eller med pekfingrarna hur du nu brukar skriva på din juppinalle, så kan du också skicka in ljudmeddelanden och dela med dig av dina käraste eller mest traumatiska hundminnen, så kan vi också spela upp ljudmeddelanden här i sändning.
2: Precis. Vi ska läsa upp några meddelanden strax, men innan det så blir det Role Model med High Hopes 3000.

0: Roll Model heter gruppen High Hopes 3000 heter den där låten. Och vi efterlyser hundminnen idag här i Vega lördag. Och vi ska kolla vad som har kommit in lite grann här i den här, via det här formuläret som finns under artikeln på svenska.yle.fi. Här har vi till exempel en person som kallar sig för Joie de vivre på korta ben. Joie de vivre innebär ju glädjen i livet. Och det här är nog helt klart någon som älskar hundar då, med andra ord. Och meddelandet går så här. Min ärketax Luna var en underbar hund. Klok, ofantligt snäll och alltid med glimten i ögat. Så där som strävhåriga taxar brukar vara. Hon begrep när det gick att jävlas med en, som när hon gömde sig bland lingonris där hon visste att hon får godis om hon kommer när man kallar. Eller när det var dags att erbjuda tröst. Hon var mer finkänslig än den mest erfarna terapeut. Vi hann uppleva mycket tillsammans under hennes nästan 16 år och ingen hund kommer någonsin värma mitt smalben om natten som hon gjorde. Men glädjen av att få dela en bit av livet med en sådan krabat försvinner ingenstans. Och jag kommer alltid att minnas när hon som valp bröt sig in i toalettskåpet, stal en rulle dasspapper och rände huset runt med pappret fläktande bakom sig som en lång brudslöja. Tax ska du ha, hälsar då. Joie de vivre på korta ben. Tack ska du ha. Alltså, vilken fint meddelande, fint minne.
1: Ja, jättefint minne.

0: Det är ju liksom framförallt väldigt värdefulla minnen om man har fått hundar när man har varit liten. Alltså som barn så tror jag att man ger väldigt sådana kära minnen åt sina barn om man har husdjur som man sen får växa upp med. Mm. De blir liksom en naturlig del av familjen. Vi har också fått in meddelande på WhatsApp 044 421 48 48. Och det är Magnus från Åbo som skriver så här. Hej Kike och Nicke, jag är uppvuxen med en grå krullig pudel prick. Pudeln fanns i mina barndomsår. Jag har vaga minnen av pricken. Vild och ljudlig åtminstone.
1: Ja, ja, så kan det vara. Så, kan det vara.
0: Så brukar det vara.
1: Ja, så brukar det vara. Fast jag har ju två pudlar. Jag har plus en tredje pudel som är min flickväns pudel. Men i alla fall så, det är faktiskt inte såna där jätteljudliga av sig, konstigt nog. Förutom när någon står bakom en dörr som inte ser vem det är, då skäller de.
0: Hur kommer de överens? För din flickväns pudel och dina två pudlar har ju inte liksom känt varandra från allra första början. Så hur har det gått det här samspelet?
1: Det har gått helt okej faktiskt, men de har inte övernattat tillsammans ännu de här. De har inte vågat pröva det ännu att ha dem under samma tak över natten. Just men det. De har varit utomhus tillsammans och de har varit inomhus tillsammans. Det har gått helt bra. Men vi väntar ännu på den dag då de ska övernatta under samma tak. Det kan bli en utmaning, jag vet inte ännu.
0: Nå, ni har spännande tider framför er.
1: Ja, är det
0: är ju bra med lite utmaningar i livet, men säkert ska det gå bra om de ändå har träffats. Så de har ju varit på promenader och allt det här. De är ju åtminstone vana med varandra.
1: Ja, bekanta dofter och så vidare.
0: Just det.
1: Här är ett meddelande från Inga-Lill Lundqvist som skriver: jag hade en väldigt morgonsömnig irländsk setter, Wendy. Hon sov alltid på översängen, eller övervåningen, förlåt. Jag skulle åka till jobbet, men innan jag for gick jag alltid en lång promenad med henne. När jag ropade på henne tog det en sådan tid, och när hon äntligen stod längst upp i trappan och skulle ned så snubblade hon alltid ner för trappan. Så trött var hon, stackaren. Men världens snällaste och klokaste hund jag har känt, hälsar Inga-Lill. Mm. Ah, vilka minnen. Ändå.
0: Jättefina minnen. Ja. Fortsätt gärna skicka in alltså på 044 421 48 48. Det är WhatsApp-numret. Om ni är redan nu trötta på att höra mig och Kike här. Vi ska ju vara här ända fram till klockan 14. Kike får vara lite tidigare. Mm. Så då skulle det vara också roligt att få höra just kanske din röst här i ett. Alltså man får papegojmärke eller kanske så här hundmedalj som man brukar få på hundutställningar ifall man är modig och vågar skicka in ett ljudmeddelande på WhatsAppen och berätta om sina egna kära hundminnen.
1: Precis. Vi ska faktiskt ge en till röst åt det riktigt strax, för vår kollega Heidi Finnella ska komma med och berätta sina hundminnen. Man kan ju läsa den på Svenska Yles webbplats, men hon ska också berätta det mot er som inte har möjlighet att surfa in dit och kolla just nu. Men innan det så blir det The Puppy Song av Mary Hopkin, eftersom det är ju Valplife som gäller på arenan idag.

0: Vilken fröjd och glädje fått sällskap av Heidi Finnela, redaktörkollega som också har ägt hund. Eller äger du fortfarande hund?
1: Jo, I'm the crazy dog lady förstås.
0: Vad heter den nuvarande hunden?
1: Shiro. Han är en japansk prins.
0: Just det. Men vi har ju en artikel som du har skrivit på svenska.yle.fi där du berättar om hunden Levi som tyckte om att samla sten.
1: Jo, det var en labrador som mina föräldrar omhändertog. Den hade haft en svår barndom. Eventuellt blivit slagen. Mm. Mina föräldrar misstänkte att kanske rent av haft svåra incidenter med stenar för att han skällde på stenar. Han hämnades resten av sitt liv på stenarna.
0: Aj.
1: Han skällde på dem och han samlade på dem och gick omkring med dem. Så att på ålderns höst så hade han ju knappt något änder heller kvar för.
0: Så blir det när man gnagar på sten.
1: Ja.
0: Men det måste ju vara sten av en viss storlek.
1: Ganska stora. Ganska stora. Hans morgonrutin till exempel på stugan i Västanfjärd var att han gick ner till stranden och började skälla på de här stenarna.
0: Mm.
1: Han hittade alltid någon som han skällde på särskilt mycket. Och sen så tog han upp den där stenen och promenerade upp med den upp för klipporna. Vi har ett sådant släktkollektiv där vi alla har våra små stugor.
0: Och hundar.
1: Alla har hundar. Då när Levi, i början när Levi fanns så hade vi döttrar inte ännu hundar. Men, ja, men alla har vi hundar där. Och de där stenarna blev till slut så många att det blev ju ett helt kummel.
0: Som en liten grav på något vis.
1: Ja,
0: en kummelgrav.
1: Exakt, en sån. Vid något skede sen så lånade jag lite, eller jag tog av de där stenarna för att jag försökte, det är ganska svårt att få någonting att växa där bland klipporna i skärgården. Men jag försökte sen kanta de där så att det skulle vara till någon nytta de där stenarna för mig också. Så jag kantade min örtagård med Levi-stenar och det tyckte han inte alls om.
0: Ah ja,
1: nej.
0: Undras varför?
1: Han tyckte att det var hans. Och han kom dit till min örtagård och skällde på de där stenarna där vid örtagården och plockade dem tillbaks ner.
0: Jag tänker att om din teori håller tätt här nu så är det alltså att han har placerat de här kummelstenarna i fängelse så att säga på det ena stället, de alla på samma ställe. Så kommer du att rodda om det här, släpper dem ut i det fria att omringa blommor och växter.
1: Exakt. Mycket bra hundpsykologi antagligen. Det är sant, för han tyckte väl att de skulle lida där i högen och inte få uppleva vackra kryddor.
0: Jäkla gråsten. Ja. Det här är alltså ett väldigt starkt hundminne. Men du har varit många hundar i ditt liv.
1: Ja, jag har alltid älskat hundar. Min tragedi var att jag var jätteallergisk som barn.
0: Mm.
1: Och jag lyckades alltid hitta bortsprungna hundar och katter och släpa hem dem och sen fick jag astmaanfall. Men den här hundallergin, den började lätta nog sen på äldre dagar.
0: Ja.
1: Och sen så skaffade vi, då när jag ännu bodde hemma, så fick vi två huskyhundar. Och då var ju tanken förstås att ja, men det är ju smidigt för att de bor ju bara utomhus. Så de sprider ju inga allergener inomhus.
0: Ja. Mm. Hur gick det?
1: Nå, inte gick det ju så. Det är ju sociala djur. Så visst tyckte de om att vara där ute på gården, men de gick in och ut, för de ville ju också vara med oss.
0: Men hur är det med Shiro? Har det hunnit komma hundminnen med Shiro?
1: Nå, massor, för Shiro är ju redan över 13.
0: Ja, och Shiro är så gammal, ja.
1: Ja, okay. Men det är ju det att han ser ung ut när han är vit, så man ser ju inga grå hårstrån på honom på det viset. Det är ju min första egna hund.
0: Mm.
1: Och det var nog ganska härligt när vi, det var så där att vi bestämde med barnen att nu ska vi nog skaffa en hund. Och sen hade vi familjeomröstning och alla barnen och jag röstade ja och pappan röstade nej.
0: Mm.
1: Och så sa han att det är jag eller hunden. Så röstade vi ändå på hunden. Så Shiro blev ju ganska fort en skilsmässohund sen.
0: Okej.
1: Men det led han inte av särskilt mycket för att efter skilsmässan så hade vi alla mina väninnor, de var så underbara, de kom hem till mig och sa att nu ska vi ha champagneterapi.
0: Mm.
1: Det är jättebra efter skilsmässa. Och de kom med sina champagneflaskor och Shiro sprang efter de där korkarna. Det var hans uppgift.
0: Ah, ser du? Alltså plopp och sedan sprang Shiro efter korken.
1: Han var så aporthund, champagnekorks aporthund.
0: Bra tränat.
1: Ja, och han älskar fortfarande, han älskar festa, han älskar när det är människor runt omkring. Han är otroligt social och varje gång folk samlas så blir han blir så extra pigg att nu öppnas det säkert snart champagneflaskor.
0: Jag är ju också den där pappan som har sagt nej till hund, men det blev ändå hund. 2 gånger och de hänger fortfarande med efter skilsmässan.
1: Så nu är du distanspappa?
0: Ja, alltså, de följer med min dotter, yngre dotter alltid.
1: Så ni har någon sorts vecka-vecka-system?
0: Ja, precis. Så att hundarna kommer alltid, så hundarna är med varannan vecka. Och plus att min flickvän har också hund. Så att,
1: hur går det med alla de här hundarna ihop sen?
0: Det är en bra fråga. Det går nog, men vi har inte testat till exempel ha hundarna på samma ställe över natten nu. Men de har nog umgåtts och det har gått helt okej faktiskt. Det är alla 3, 2 av mina då och hennes ena, är pudlar.
1: Mm.
0: Och det är ju...
1: Det är intelligenta, har jag förstått.
0: Ja, och de kan också bete sig dumt. Väldigt, väldigt dumt. Om man skulle ha tålamod och ha tid på sig så skulle man ju ha sett till att de skulle ha lärt sig någonting också. Då skulle inte de vara så dumma.
1: Mm, det är kanske frustrerande när de inte fått riktigt intelligenta uppgifter.
0: Ja, exakt så. Det är ju mitt fel egentligen. Det är alltid ägarens fel. Man ska inte skylla egentligen på hunden när det gäller sånt här. Hej, Finnille. Tack för att du tog tid på dig och delade med dig av dina hundminnen också så här talandes. Man kan ju gå in och läsa också dina tankar på svenska.yle.fi. Och under den artikeln kan man fortfarande skriva in sina egna hundminnen, för där finns ett formulär som ligger öppet. Men Heidi, ha en fin fortsatt lördag.
1: Tack detsamma.

0: Mycket Shelley, Wilmer X. Lyckliga hundar heter den här låten från 2003. Fest, det är ju lördag ändå trots allt. Och vi snackar om hundar. Valplive pågår som bäst där på Yla Arenan. Man kan gå in när som helst under dagen och kolla på det där. För där finns nyfödda valpar. De föddes i natt. 6 stycken valpar. Var det 2 tikar och 4 hannar?
1: Så är det.
0: Ja, och där försöker då den här mamman Hilka sköta om den så gott det går.
1: Och bra timing av Hilka då den här streamen körde igång idag att föda de här valparna just då när det gäller.
0: Ja, eller alltså streamen höll ju på redan några dagar sedan och vi har sett alltså en hög...
1: Okej, så den där countdown-klockan när det stod dag 1 så betyder alltså dag 1 med valparna.
0: Ja, så är det säkert.
1: Precis, okej, då missförstår jag.
0: Okay. Ja, vi har sett alltså en höggravid Hilka ligga där i ett par dagar.
1: Stackarn, och så streamas hon alla bara går på henne.
0: Precis.
1: Jag tror inte om man är höggravid så det sista man vill är att en massa människor bara ska glo på en.
0: Ja, precis. Man Hilka inte kanske helt medveten om vad som pågår.
1: Hoppeligen inte.
0: Ja. Det har kommit in mer meddelanden med hundminnen och jag ska läsa upp ett här av någon som kallar sig Neckos Matte och meddelandet lyder: min kära hund Neck, som var en blandning mellan karelsk björnhund och släthårig retriever, var hundgårdens lektant. Alltid när det kom in en ny hund skulle hon genast leka med den. Det förstod inte alltid den förra lekkamraten. Hon rymde också ett par gånger när hon var valp och skulle skolas att gå fritt bredvid. Vart rymde hon? Jo, såklart i hundgården, och lyckligtvis låg den ganska nära. Inga farliga vägar emellan. De som råkade vara där hade släppt in henne och hon kom och mötte vid porten. Inte kunde man vara arg. Hon var ju så lycklig. Hon gick bort för ett halvår sedan, nästan 15 år blev det. Saknar henne så mycket.
1: Ja.
0: Tack för det meddelande.
1: Tack för det. Vi har fått också stories in här på WhatsAppen 044 421 48 48 ett lyder som följer: hej på er! När Nicke berättade om chefen och mössan kom jag att tänka på en hund som brukade komma till skolgården här i Replot i början av 80-talet. Det var en vit samojed som hette Niklas. Och hans enda sysselsättning var att hoppa och plocka mössor av barnen. Så det är tydligen någon slags grej med hundar. Särskilt mössor med tofs. Minns ropen på skolgården: Niklas kommer! Och alla barn tog skydd och höll i sina mössor. Eftersom jag också heter Niklas blev det lite extra lustigt. Hälsningar från Nicko i Replot. Och Smilla som tuggar på sitt lördagsben som bäst.
0: Aj, vad fint.
1: Hälsningar dit bara till Replot.
0: Så du har triggat folk där.
1: Tydligen, ja. Satt igång en massa trauma där till morgonkaffet.
0: Ja, precis. Hej, men här är ett meddelande från Crazy Dog Mom. Jag undrar om Heidi Finnell skriver in igen.
1: Just så, okej. Okay.
0: Ja, vi ska se. Men det är Crazy Dog Mom, det är nog en annan person här, som skriver följande: mitt bästa hundminne var då jag träffade min nuvarande hund för första gången. Uppfödaren bodde långt från mig, så kunde inte gå och träffa honom före han var stor nog att åka hem med mig. Uppfödaren kom med honom till en stor parkeringsplats vid hotellet var jag bodde, blev först livrädd då hon släppte honom lös, men han sprang rakt mot mig och hoppade i min famn, något han fortsatt med att göra. Blev så rörd att jag började gråta och valpen släppte en glädjekissi. Sen dess har vi varit oskiljaktiga.
1: En glädjekissi.
0: En liten glädjekissi.
1: Sen har vi Marianne från Närpes som skriver in följande på WhatsAppen: hej, när jag var barn hade vi en underbar boxertik hos oss. Jag minns, det finns ett foto där min yngre syster sitter på en liten pall invid hunden Ritsa. Hon har en duk på huvud och låtsas mjölka en ko. Ritsa stod bara stilla. Ritsa blev sen påkörd av en bil och skadades svårt. Och trots att vår pappa var veterinär klarade han inte av att avliva henne utan bad en jägare göra det. Ritsa var älskad av oss alla. Vilken ledsam historia det där var sist och slutligen. Ja, det finns ju sen många så här tragiska slut förstås för att vi lever oftast längre än våra husdjur. Det beror lite på om man har en sköldpadda eller en orm så de kanske klarar sig lite längre. Men...
0: Och kanske vi har bäddat för oss själva här med att be om hundminnen och folk börjar minnas sina hundar som de har haft någon gång i tiden.
1: Ja, exakt.
0: Det är okej, man kan göra så också.
1: Nu kan man dela med sig förstås av minnen av hundar som man har för närvarande. Det är fullt tillåtet. Det var inte så här att vi minns med glädje.
0: Ja.
1: Så att man får nog också ta hundar som fortfarande lever ifall någon känner sig utesluten här plötsligt.
0: Här kommer en lite kortare meddelande av Labbi.

0: Vet inte om den här är den bästa berättelsen, men kanske en av de märkligaste med blandrashunden Rosina. Hon var blandis mellan två fina jakthundar, Weimaranen och Ungerska Visslan. Och så hade hon utmärkt luktsinne. En dag var hon på promenad och började källa högt då vi såg en kvinna gå förbi helt normalt och alldeles lugnt i min åsikt. Hon skall och skall, alltså skällde den hunden. Jag skämdes och fick på något vis henne att komma med på en länk. På väg tillbaka såg vi ambulanser, polis och brandkår. Den här kvinnan hade försökt hoppa av en bro över en livligt trafikerad gata och ta livet av sig. Hunden visste, kände lukten av rädsla och hopplöshet, vilka jag inte hade minsta aning om. Kanske storyn är för dramatisk, men sann är den och starkt bevis av hundens förmåga att se genom vår vardagliga skådespeleri.
1: Ja.
0: Och försöka att se normala ut fast allt är kaos inom oss. Också har vi många glada minnen av våra äventyr. Rosina var en utmärkt sökhund och så var hon en tränad hundskådespelare också. Hon företrädde även som röst för en tyst kollega som spelade huvudrollen i en film, Paco Jahaveita.
1: Okay.
0: Hon hade fått sparken från en tv-serie på grund av högljuddhet, men för denna roll var det bara till nytta.
1: Det är många hundminnen här faktiskt med hundnamn som börjar på R. Här har vi en till faktiskt. Vår familjehund Roffe, ja, som tyvärr gick bort i fjol efter att ha varit i våra liv i 14 år. Han var en dansk-svensk gårdshund och karaktär i sig. Han älskade att vara med där det hände och åkte både fyrhjuling, traktor och vattenskoter. Bollar och att simma var också bland det bästa som fanns i hans värld. Han älskade också stenar och bar omkring dem och slicka på dem. Mamma och pappa, efter att Roffe gick bort, laga Roffes vandringsled i vår skog. Mm. Det är en promenadrunda i skogen som är utmärkt med stenar utsatta längs med rutten. För det var en rutt vi ofta gick med hundarna för att plocka svamp. Roffe hade under en promenad hittat en stor sten som han alltid skulle stanna vid samt slicka och källa på under skogspromenaderna. Och det var den stenen och platsen som blev inspirationen för att göra en hel vandringsled med stenar utsatta längs med rutten. Mm. Så varje gång vi går i Roffes vandringsled så minns vi honom med värme. Hälsningar från Sofie.
0: Roffes vandringsled.
1: Ja, det är jättefint att minnas sin hund på det där sättet. Ambitiöst.
0: Absolut. Nu ska vi sluta med meddelandena, men ifall det finns saker jag inte har läst upp så kan jag hinna läsa upp dem imorgon i Vega söndag, för då har jag tid att läsa lite till. Men tack för alla hundvinnen hittills. Vi ska snart övergå till nyheterna 10:00 med Ellen IS. Men sen efter nyheterna så är det ju dags att tävla i allmän bildning med Vinn eller försvinn. Eller hur, Nicke?
1: 0600 11 12 13 är numret i studion.
0: Precis. Börja ringa när vi säger det. Efter nyheterna först. Här kommer Train med Drive By. You

0: Klockan är 10. Det är dags för nyheter. I studion Ellen Ias. God morgon. USA lättar på sanktionerna mot Ryssland då USAs president Donald Trump meddelar att han kommit överens med Rysslands president Vladimir Putin om att Ryssland ska leverera diesel till USA och den övriga globala marknaden. Ryssland ska frigöra 300 000 ton diesel omedelbart, vilket Trump beskriver som en stor vinst.
1: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
0: Trump tackar Putin för överenskommelsen och meddelar att Ryssland ska leverera flera miljoner ton bränsle till marknaden vid ett senare tillfälle. Kreml har bekräftat uppgiften och enligt Putin är Ryssland redo att leverera olja. I Indien har grundaren till proteströrelsen Kakkarlakspartiet frihetsberövats av indisk polis. Det här inför en massdemonstration som ska genomföras i New Delhi idag. Uppgifterna kommer från partiet själva. Det är det ungdomsdrivna Kakkarlakspartiet som uppmanat människor att sluta upp och kräva att valmyndighetens chef avgår. Han anses ligga bakom att 130 miljoner människor strukits från vallängderna. Norge kan bli det första landet att stoppa smarta glasögon då Norges regering planerar ett tillfälligt förbud mot AI-glasögon på offentliga platser. Förbudet skulle gälla bland annat parker, badstränder, skolor och träningsanläggningar med omklädningsrum och duschar. Här hemma hade kommit nya uppgifter om den omsusande skönhetskliniken Plastic Surgery Center. Nu finns uppgifter om att patientjournalerna på kliniken är så bristfälliga att klagomål mot skönhetskliniken inte har gått att utreda. Det här uppger nyhetsbyrån STT som begärt uppgifter om klagomål om kliniken. Klagomålen berör händelser i kliniken på olika håll i landet och sedan 2023. Det Plastic Surgery Center har varit i rubrikerna den senaste tiden efter att influeraren Olivia Oras dog i samband med ett skönhetsingrepp på en klinik i Helsingfors. Polisen utreder fallet som grovt dödsvållande och bland de misstänkta finns en eller flera personer som hör till företagets läkarkår. Och nu är det officiellt. Den första snön har fallit i Finland. Enligt meteorologiska institutet har snön fallit på flera håll i landet och snön som igår föll i Puolango i norra Karelen höll sig genom natten. Nu har man där ett snötäcke på 20 cm. Och vädret i övrigt bjuder på en rätt så mulen dag idag i landets södra och mellersta delar. I de östra delarna kan det regna, medan det i norr blir uppehåll. I norra Savolax, norra Karelens norra delar och Kajanaland kan det också snöa. Temperaturen rör sig kring +2 och +7 grader, i norr mellan -2 och +3.

0: Rivig start på Vega lördags följande timme. Klockan är 9:07. Jag heter Kicke Bertel, med mig har jag
1: Nick Aldén. Hello, hello.
0: Och vet du, Nick, bandet där, det var ju Von Herzen Brothers med låten New Day Rising. Och idag firar Von Herzen Brothers 25 år med att hålla en slutsåld konsert tillsammans med en symfoniorkester på musikhuset i Helsingfors. Jag tror vi missar någonting här.
1: Det kan nog vara, ja, men väldigt fint att fira så här ordentligt. Man tar ju sin musik till en helt ny nivå. Man har en symfoniorkester bakom sig.
0: Ja, precis. Det finns för övrigt nog andra chanser att se Von Herzen Brothers. De firar ju nog mera än bara under den här dagen, så det finns andra konserter inplanerade. Men det här är nog enda chansen att se den med en symfoniorkester på Helsingfors musikhus. Men det är ju som sagt för oss att dra igång det som många väntar på där ute med telefonen i tassen, nämligen det här.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Oj, oj, vad det ska tävlas nu. Oj,
1: nu ska det tävlas. Så är det på det sättet att man tycker om att fara ut i skog och mark, eller om man till exempel brukar bada bastu ofta, så lönar det sig definitivt att ringa in på 0611 12 13, för att i vinstpotten har vi ett svenska yle sitt underlag.
0: Så är det. Och det är osuttet.
1: Så är det. Och har man något emot svenska YLE eller YLE i största allmänhet, så kan man äntligen sätta reven där den hör hemma.
0: Ja, precis. Alla vinner. Ja. Det är helt fantastiskt. Och också alla ni som inte kommer att vinna där, ni kommer också att vinna, för att ni kommer att bli så allmänbildade när det här timmen är slut.
1: Mm, jag hoppas att det finns många par som kanske har sitt morgonkaffe just nu, och så kanske ni lite tävlar mot varandra. Men se till att det inte blir dålig stämning för resten av dagen. I sin ta ut vinsten allt för hårt ifall det är så att du vinner över din partner. Eller om du kör någonstans med din mamma eller din pappa eller din bror eller någon kompis. Ni är ute på någon roadtrip. Så det här är nu ypperligt läge att underhålla sig själv med lite frågesport.
0: Ja, så är det. Och grejen är nu så att du ska ta fram din telefon och du ska vara färdig med numret 0600 11 12 13. Det är nämligen så att vi kommer att läsa upp en fråga med ett ljud, och den som ringer in och är först med att svara rätt på frågan får vara med och tävla i Vinn eller försvinn Weekend Edition med 10 allmänbildande frågor. Och när den rundan är förbi så gör vi en till runda med en ny instegsfråga och 10 nya frågor. Och när allt är förbi så jämför vi poängställningen. Vem fick flest poäng? Och den som får flest poäng, den får sitt underlaget vi nämnde nyss.
1: Och är det på det sättet att det blir jämnt, så vinner ni båda pris.
0: Oj, alla vinner. Alltid. Oj. Någon vinner alltid.
1: Härligt. Ja.
0: Är du, Nicke, redo att köra igång?
1: Jag är född redo.
0: All right, det är väl bara att köra igång med den första instegsfrågan.
1: Vilka två artisters låtar hör vi i symbios här?

0: Nå, vilka ja. Två artister hörde vi alltså där? Det är det vi söker efter, och inte låttitlar.
1: Vi har ett telefonsamtal här, vi ska se.
0: Nice.
1: Vad har du för svar? Hallå?
2: Hallå, ja.
1: Ja, har du svar?
2: Rick Astley och Avicii.
0: Ja,
1: där satt det. Det blev rätt svar direkt. Vem är det vi pratar med?
2: Dan.
1: Dan, varifrån ringer du, Dan?
2: Åbolands skärgård.
1: Åbolands skärgård. Det var passligt så där stort område. Okej. Okay. Men vad bra, Dan. Du får vara med och tävla om det här sittunderlaget. Och känner du att du har ett behov för ett sittunderlag? Är det kallt ute i skärgården idag?
2: Idag är det faktiskt så att jo.
0: Okej. Okay. Ja. Bor du där, Dan, eller har du stugun där?
2: Ja.
0: Du bor
2: där? Nej, jag bor.
0: Okej, ja. Härligt att bo i skärgården. Och jag kan tänka mig att du får tiden att gå med att läsa alla möjliga encyklopedier och kolla lite runt på nätet. Och så är du redo för våra 10 väldigt varierande frågor här nu idag.
2: Vi ska göra vårt bästa, jag har frun med mig så.
0: Jaja, det är bra med teamwork. Mm. Härligt, hälsningar till frun. Då kör vi igång med den första frågan av 10 för din och er del. Så här lyder den. Vi är i slutet av Nobelveckan då mottagaren av Nobelpris i olika kategorier annonseras nästan varje dag. Själva prisutdelningen och ceremonierna hålls traditionsenligt på Nobeldagen den 10 december. I vilken känd byggnad i Stockholm hålls Nobelbanketten den dagen?
2: Tack, tusen tippar jag.
0: Stadshus sa du, det var helt rätt.
1: Ja, Stockholms stadshus. Vi godkänner det svaret. Och är man riktigt noga så kan man söka sig också Blåhallen inne i Stockholms stadshus.
2: Mm. Okay. Just, ja.
1: Har du Dan möjligen besökt det stället?
2: Utanför, inte inne.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Sen när du vinner någon Nobelpris så får du ta fru med på bankett.
1: Ja. Jag kan också meddela att... Jag kan också meddela att vi har ju faktiskt ett pris outgivet ännu när det gäller Nobelpris. Det är ekonomipriset som delas ut på måndag. Eller som man meddelade på måndag vem som kommer att få det.
0: Just det. Mm. Mm. Okej. Okay. Stark inledning där av Dan plus fru. Följande fråga. Vilka färger måste du blanda för att få färgen orange?
2: Gul och röd.
1: Rätt svar igen.
0: Gul och röd, helt rätt. Och på tal om färger, vilka färger har Irlands flagga?
2: Grön, vit och orange.
1: Haha!
0: Grön, vitt och orange. Helt korrekt. Bra jobbat. 3 av 3. Vilket land var det första i historien att införa kristendomen som statsreligion?
2: England.
0: Det var en fin gissning med England, men rätt svar ska vara i Armenien.
1: Ja, det skedde länge sedan. År 301. Faktiskt, före romarriket införde det. Ja, det var en kung som hette Tiridates den tredje som blev omvänd och tog alla andra med sig.
0: Och här är vi nu.
1: Här är vi nu.
0: Yes. Femte frågan, vi har kommit halvväg, så nu ska ni lyssna noggrant där med frågan, Dan. För det kommer ett litet ljudklipp till följande. Från vilken film kommer följande ljudklipp?
3: Jag förlorade.
1: Nej, förlåt, det var fel.
0: Ja, det förlorade.
1: Här kommer ett klipp. Jaha, vänt. Så.
4: Jack! Jack! Jack! Jack!
2: Det måste ju vara Titanic.
0: Ja visst, vi hörde Titanic där. Bra!
1: Ja, rätt svar. Ja, vi behövde inte ens sätta tankegängeln där, för det kom rätt svar direkt.
0: Mm. Har ni sett den här filmen många gånger med frun i soffan och håll i hand?
2: Kanske inte hela filmen, men snuttar av den nu och då. Den är rätt lång nämligen.
0: Den är rätt lång, det är väl 3+ timmar.
2: Jag har inte sett hela filmen.
0: Ja.
2: Mm. Jo då.
0: Precis, men bra, så bra jobbat. 4 rätt av 5 hittills, så det går väldigt bra för dig, Dan. Och nu ska vi gå över till musik. Vilken svensk artist heter Anneli Magnusson på riktigt?
2: Det måste vara Anneli Rydén kanske.
0: Anneli Rydén tyckte jag hörde att du sa.
1: Ja, det var fel svar.
0: Det är fel. Pandora skulle vara rätt svar.
2: förstås.
0: Ja. Precis. Okay. Ingen fara. Följande fråga. Ett franskt fenomen som kallas Le Watch Party anlände nyligen till Helsingfors. Det är ett evenemang där folk samlas för att se på livesändningarna från Ja, vadå?
2: Ja. Det passar, ja.
1: Modeveckan i Paris är rätt svar. Modeveckan i Paris. Ja, det här är tydligen en grej som man försöker göra det så mindre elitistiskt, för det är ju svårt att komma in på de här riktiga modevisningarna i Paris med de olika modehusen. Så man har börjat ordna Le Watch Parties. Så man tittar alltså på de här modevisningarnas direktsändningar istället. Ja.
0: Modekissastudio.
1: Ja, precis.
0: All right, tre frågor kvar för din del, Dan. Här kommer fråga nummer 8. Vasa hade föreläsarbesök i fredags av skådespelaren, komikern och författaren Bianca Kronlöf från Sverige. Hon kom ut med en omtalad debatt- och essäbok år 2021. Föreläsningen bär på samma namn. Vad heter boken?
1: Det tog för länge.
0: Brev till mannen ska vara rätt svar. Låter det bekant?
2: Okej,
0: ingen fara. Man behöver inte ha koll på precis allting. Det går bra för dig oberoende. 4 rätt hittills. Så 2 frågor återstår. Den här ön utanför Folkrepubliken Kinas kust kallades tidigare för Formosa i Europa. Vad heter den idag?
2: Taiwan, kanske.
1: Rätt svar.
0: Bra jobbat. Taiwan var rätt svar.
1: Ja, de firar ju faktiskt sin nationaldag idag. Och det kallas för dubbeltiens dag för att 10 oktober.
0: Ah,
1: det var det datumet som Wuchang-upproret ledde, vilket ledde till att man störtade det gamla kejsarstyret som hade hållit i över 2000 år.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så att sånt. Och sista frågan för dig, Dan. Den kommer här. Det finns en musikgenre som kallas för R&B. Vad står R och B för?
2: Ingen aning.
1: Det var det. Det rätt svar är Rhythm and Blues. R&B. Rhythm and Blues.
0: Men snyggt jobbat, Dan. 50% rätt här. Och du kom supersnabbt in på instegsfrågan, så vi var imponerade att du prickade Avicii och Rick Astley där. Det var enkelt. Det var bra att något var enkelt. 5 rätt av 10, hur känns det?
2: Sådär. Lycka till nästa tävlande.
0: Ja, lycka till. Och vet du vad? Folk har nog vunnit med 5 rätt tidigare, så det är inte alls omöjligt att ni får dela på sitt underlag med frun.
1: Ja, precis. Borde vi skicka 2 nästan?
0: Det beror lite på. Vi ska se.
1: Dan, du får ju sätta, om du vinner så får du sätta frugan att dela nästa gång helt enkelt.
0: Ja. Eller kanske frugan ringer in till det följande.
1: Ja. Men tack ska du ha, Dan, för att du har varit och fru, för att ni var med och tävla. Och ifall det går så att ni har vunnit, så kommer vi att höra av oss till er sedan efter sändningen. Tack så mycket för att jag tävlar.
2: Vi får tacka för en underbar underhållning. Det är roliga.
0: Tusen tack. Hälsningar dit till Åbolands skärgård. Hoppas ni får en riktigt fin lördag med fint väder.
1: Ja, ha en fin lördag. Ha det gott.
2: Tack.
1: Hej då. Så vad säger du, Nicke, om vi skulle före följande runda av Vinn eller försvinn ta och lyssna på en ny version, eller den senaste versionen ska vi säga, av Pandoras Trust Me. Har du möjligen hört efter 90-tal?
0: inte den här senaste versionen, men jag har hört en hel del remixversioner. Det finns säkert 50 av dem. Så det blir intressant att höra nu 2025-versionen av den här ikoniska Eurodance-hitten.
1: Ja. Det är någon inhemsk musikproducent. Jag tror han heter Olli Akras. Men här heter han Akras. Så det är Pandora och Akras med Trust Me 25.
5: It's time to define the silly situation. You and I, together in relation. Why, won't you let me know which of the ways that

0: Den där versionen av Trust Me.
1: Nej, sorry nu bara. Jag tyckte att nu låter jag jättegammal och mossig, men jag tyckte den var lite för modern. Inte tog den ju mig tillbaka till dansgolven på Liljendal-diskorna på 90-talet. Det där. Men jag förstår att man kanske vill uppdatera sig för att nå en potentiellt yngre publik.
0: Det var intressant också att det finns i den ursprungliga versionen av Trust Me så finns ju en rappare som drar de där vissa linesen där. Nu drog hon dem själva talandes. Wow. Sådär. Så det var ju också lite skillnad där. Så man började lyssna på ett annat sätt också. Att jag känner inte igen lyriken. Ah, just ja! För att det rappades tidigare på ett snabbare sätt.
1: Ja, det gjorde man ju alla de här 90-tals Eurodance-låtarna. Det var obligatoriskt att det skulle finnas en kvinna som sjunger och så den Jappe som rappar lite mellan varven.
0: Så är det. Men hörni, nu är det dags för följande runda av
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov. Weekend Edition!
0: Ja visst, en till person ska få vara med och tävla i allmänbildning. Och vi får se om den personen kommer att få mer än 5 rätt av 10. Och det innebär då i så fall att man vinner det där sittunderlaget. Svenska Yles sittunderlag, osuttet sådant att använda i höstmörkret och kölden.
1: Det är viktigt att meddela det här, det är osuttet. Ja, det är splitternytt, att vi har inte slitit sönder den på redaktionen.
0: Ja, vi kan säga att varken jag eller Nicke har suttit på den. Sen kan inte vi garantera att någon annan har gjort det. Men...
1: no, det är åtminstone inplastat, visst.
0: Nej.
1: Nähä, okay. Men ingen har suttit på det, så mycket kan vi lova. Någon har kanske haft det på huvud, men inte något desto mer.
0: I fabriken kanske man testsitter dem, jag vet inte.
1: Det kan vara, man måste alltid kolla att allt går säkert till då sen före man skickar ut produkterna till konsumenterna. Men nu ska vi tävla alltså om det här sittunderlaget. Du kan få det hem till dig och avgöra själv att hur pass bra skick det sist och slutligen är. Numret till studion, som bekant... 0600 11 12 13.
0: Jättebra. Det är väl bara att köra igång med frågan då, Nicke.
1: Det gör vi. Här kommer instegsfrågan före vi kör igång med de 10 kortfrågorna. Vilken figur låter så här?
0: Ja, det var kort. Det var det. Så. Ska vi ta det en gång till?
1: Gärna.
0: Ja, vilken figur låter så där? 0600 11 12 13 är numret. Ja, det kan vara klurigt. Skulle du ha känt igen det?
1: Jag skulle ha känt igen, ja.
0: Okej, vi har ett samtal här. Ska vi säga flera samtal? Vi tar det första. Hej, du är mig. Vinn eller försvinn. Vad var det för figur?
3: Hej, god morgon. Det är på finska Nakkenakuttaja.
0: Det var tyvärr fel svar, men tack för att du ringde. Vi tar nästa.
1: Bra gissning med Nakkenakuttaja, men det var inte han.
0: Hallå, vad har du för svar?
4: Ja... Maantiekiitäjä.
0: Nej, men ser du, rätt svar. Bra jobbat. Maantiekiitäjä, roadrunner, det vill säga julben på svenska. Bra jobbat där. Var det svårt?
4: Nej.
0: Vem är det vi pratar med?
4: Stig Granbacka.
0: Stig Granbacka, varifrån ringer du, Stig?
4: Stenbacka,
0: förlåt. Varifrån ringer du?
4: Sten. Ja, det där, från Jakobstad.
0: Från Jakobstad. Jag upprepar, var ditt förnamn Stig eller Sten?
4: Sten. Granbacka.
1: Okay, tack. Granbacka från Jeppis.
0: Jag hör med något annat än öronen idag tydligen. Men tack för rättelsen. Sten Granbacka, som sagt. Från Jakobstad.
1: Nåja, Jeppis versus Åbolands skärgård. Vi får se hur det går. Är det Österbotten eller Åboland som tar hem ett Svenska Yle sitt underlag idag? Är du, Sten, redo för våra 10 kortfrågor?
4: Okej, ja.
1: Härligt. Ja, vi börjar med en sportfråga. Vilket är det officiella smeknamnet för Finlands herrlandslag i volleyboll?
4: Det vet jag.
0: Aj. Rätt svar är Veljekset, det vill säga bröderna. Och de tog nyligen sin första medalj i EM-sammanhang. Då i Italien, det blev brons.
4: Ja, just ja.
0: Ja,
1: nu får du spetsa öronen och hoppas att du hör lite bättre än Kike, för du ska få ett litet ljudklipp. Från vilket spel kommer följande ljud?
0: Jaha.
4: Pac-Man.
0: Och det kom snabbt. Det rätt svar, Pac-Man, är rätt svar. Det klassiska spelet som var både ett arkadspel och sedan också ett spelkonsolspel. Har du själv haft Pac-Man hemma?
4: Nej. Bara spela annars på den där spelmaskinen.
0: Precis. Du kände igen det bra.
1: Okay.
0: Fint jobbat.
1: Så går vi över till tv-serier. Den animerade familjen The Simpsons består av mamma Marge, pappa Homer, sonen Bart och systern Lisa. Men vad heter babyn i familjen?
4: Välkommen till oss.
0: Ja, ditt ord är. Det är Maggie. Maggie brukar man väl säga mest, va?
1: Ja.
0: Men det är väl Margaret Simpson, men Maggie är det skulle ha räckt bra som svar.
4: Ja.
1: Hon som suttar på tutten.
4: Marge.
1: Ja, det var, ja, mamma är Marge. Det är ganska nära. Och Margaret är ju också nära Marge. Jag förstår hur du tänkte där. Men tyvärr fick du inte rätt för det. Men inte gör det något. Vi har ännu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frågor kvar. Här kommer följande. Spaniens kung Felipe och drottning Letizia var på statsbesök i Finland i veckan. Nu lät jag bli att säga en siffra efter Felipe. Vilken Felipe i ordningen är Spaniens nuvarande kung?
0: Visst sa du 7. Det är väl, ja, det är fel svar. Rätt svar är 6. Det är Felipe den 6:e. Men du var nära.
1: Det var nära, ja. Fint jobbat. All right, sen mera ljudfrågor för dig, Sten. Vilken finsk politisk evighetsmaskin hör vi här?
5: Jag förlorade ett par år sedan min tro på att man kunde påverka genom centen. Under de senaste månaderna har jag kommit till den slutsatsen att ändå kanske finns det en möjlighet att påverka. Ledningen har förändrats. Kanske man nu förstår att man behöver öppen diskussion om politiken.
4: Alltså, namnet?
1: Ja.
4: Paavo Väyrynen.
0: Ja, ah, du tog det. Snyggt. Du tog det.
1: Paavo Väyrynen var rätt svar. Bra jobbat. Sen går vi över till något helt annat än politik. Vad hette den världskända illusionisten och utbrytarkungen som i skifte mellan 1800- och 1900-talet bar på epitetet The Handcuff King?
4: Houdini.
0: Rätt svar. Harry Houdini. Egentligt namn faktiskt Erik Weiss, för han var hemma från Ungern ursprungligen. Men Harry Houdini blev han ju känd som känd i hela världen också långt efteråt, efter hans död. Jag tror faktiskt det är 100 år sedan han dog snart.
1: Ah ja, okej. Okay. Ja. Ser du bara. Okej. Okay. All right, Harry Houdini alltså. Sen följande fråga. Finland är som bekant 1000 sjöars land. Men vilken är vår största sjö?
4: Ja. Simon.
0: Aj, det tog för länge.
1: Domaren han trycka på fel knappen där.
0: Jag är ledsen, du missade din chans där.
1: Simon var nog rätt svar, men tyvärr var det lite sen, visst var det så.
4: Ja, det var för... Jag menar att komma på honom, men så kom jag på honom.
1: Ja, vi märkte att det tog en stund, så just när vi hade tryckt på knappen så kom du med rätt svar. Alltså Simon som är omkring 4400 kvadratkilometer till storleken.
0: Mm.
1: Men vi har tre frågor kvar åt dig, Sten, och du har tre rätt hittills. Så för att vinna dagen så måste du få alla de här tre rätt. Så ingen press!
0: Vi kör!
1: Han är fokuserad där, det är rätt, Sten, vi tycker om det. TV-formatet Elämäni biisi, det vill säga Mitt livs låt, hade för första gången besök av en utländsk artist i veckan. Låten han framförde började med orden "Det började i en taxi" eller "Var det någon annanstans?" Vad heter artisten?
4: Ja, det vet jag.
0: Det tog länge. Du vill inte gissa heller. Men rätt svar är Thomas Ledin är rätt svar. Thomas Ledin, han var med i Elämäni biisi. Man kan se det här avsnittet på Yle Arenan om man är intresserad. Och han sjöng ju sången En lång väg tillsammans. Det var alltså den här youtubern Ronny Back som hade den låten. Ja, faktiskt.
6: Ja.
1: Okej, du har fortfarande chans till vinst här, Sten. Om du får två sista frågorna rätt så betyder det att ni fick jämnt med Dan. Och det betyder att ni båda får

0: svenska Yle Sittunalag, så det skulle ju vara helt kiva.
1: Kanske det var planen hela tiden.
0: Det kan vara, vi får se. Okej, okay. Är du redo, Sten, för våra två sista frågor? Underbart. Här kommer den näst sista. Vad kallas läran om djur?
2: Biologi.
1: Kan du upprepa svaret en gång?
2: Biologi.
0: Biologi, sa du visst.
1: Det var fel. Geologi. Nej, det är zoologi. Zoologi.
2: Ja, zoologi. Ja, ja. Just, okay, ja. Mm.
1: Det ska vara rätt svar.
0: Du var nyste där, men, eller nyste, du var sniffa på rätt svar, men tyvärr får det lite hotig för att säga det på finlandssvenska. All right, nu kör vi sista frågan för din del, Sten. Sjubröder,
2: ja.
0: Utgiven år 1870, anses vara den första romanen skriven på finska. Vad heter författaren?
2: Alexis Kivi.
1: Rätt svar. Och idag är ju Alexis Kivis dag samt den finska litteraturens dag.
0: Mm, det, flaggorna svajar i vinden här när man får på jobb i morse, så måste man alltid lite fundera att väntas nu, vad var det för dag igen idag? Mm. Så att fint jobbat, du kom snubblande nära Sten från, ja, Jeppis, men den här gången var det Dan från Åbolands skärgård, ja, som vann med 5 rätt.
1: Det blev alltså 4 av 10.
2: Det är inte lätt faktiskt det här. Ja.
0: Nej, det är inte lätt. Och sen lyfter vi på hatten åt er, alla modiga som vågar ringa in till direktsändning. För det är lite så där som när man tittar på spåret, att det är enkelt från hemmasoffan att skrika ut rätt svar. Men sen när man är i den här situationen, ja, att man faktiskt är med och måste på tidspress prestera, så det är allt annat än enkelt. Så du behöver inte alls skämmas över ditt resultat. Jag tycker 4 rätt av 10 är superbra egentligen.
1: Det är mycket bra. Det är ju varierande frågor varenda gång, och man får ju ta nya chanser senare på tisdagar eller sedan nästa lördag.
2: Ja.
0: Mm. Men vad har du för dig annars, Sten, i den här lördagen? Vad har du för planer?
2: Inte mycket.
0: Lite Jeppis chill kanske bara. Ta det lugnt.
2: Ja.
1: Jeppis härligt chill. Det låter jättebra. Jag vill göra lite Jeppis chill.
0: Som en lite lash.
1: Ja, lite lash.
2: Ja.
1: Okej, okay, Sten. Ja. Tack ska du ha. Och vi får höra dig tävla kanske någon annan gång igen.
2: Ja, säkert, ja.
1: Yes. Hej. Ha det gott. Hej, hej.
0: Dit får Sten från Jeppis. Så grattis än en gång till Dan från Åbolands skärgård som vi ska ta kontakt med, så Dan får sitt underlag. Och blir man sugen på att tävla mera, så tävlar vi Vinn eller försvinn nästa gång på tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Då har vi svenska Yle strumpor i vinstbotten.
1: Så är det. Den här låten, Thomas Ledins låt En lång väg tillsammans, är det någonting som du spontant skulle känna igen och börja nynna på i ditt huvud?
0: Inte nödvändigtvis. Kanske sen när du sätter igång den. Han har ju trallvänliga låtar, Thomas.
1: Sådana, ja.
0: Han är bra tumpi.
1: Precis. Och det var, jag måste faktiskt gå in och lyssna. Att vad är det här? När jag hörde att Thomas Ledin var med i programmet, alltså Elämäni biisi, mitt livs låt. Och det var som sagt Ronny Backs val av låt. Och folk ska ju också gissa vems låt det är. Som, det var de 5 stycken där i studion. Och sedan så Katja Ståhl leder programmet och sen ska alla gissa att vems låtval är det här. Och det var inte många, ja, det var ett par stycken som gissade på Ronny Back, och många gissade, ja, men det är för att han talar svenska med sina barn. Han talar inte svenska alls faktiskt. Ja. Men Thomas Ledins låt En lång väg tillsammans har varit en viktig låt i deras familj, visade sig.
0: Att
1: det är en låt som de har lyssnat på tillsammans, både han och hans föräldrar, och nu när Ronny har en egen familj så lyssnar de på den här En lång väg tillsammans. Så det är en ganska söt historia där bakom. Men så här låter den, om du undrar.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll 9:00 och efter behag på arenan.

0: Carola Häggkvist där med Fångad av en stormvind. Och än en gång gratulerar till Dan från Åboland som gick och vann Vinn eller försvinn Weekend Edition. Så det kommer det där sittunderlaget med svenska ylletryck på så småningom i posten. Du får ett samtal ännu under dagens lopp angående det här. Men vi har också lite koll på det här med Valplive som pågår hela tiden eftersom det är direktsändning på Yle Arenan från det här lilla, ja, vad ska vi kalla, lilla hundboet där var tiken Hilka i natt födde 6 stycken valpar. Det var 2 stycken flickor och vad var det, 4 stycken pojkar.
1: Så var det.
0: Och nu just håller de på och ligger där under sin mamma och försöker få i sig lite näring.
1: Det var en av de här vita valparna som var så under sin mamma så jag tänkte att den där blir nog platt. Men sen började hon lyfta lite på bakändan och så kom den där lilla valpen ut därifrån.
0: Ja.
1: Sökte desperat efter föda. De här syskonen gav inte riktigt utrymme för den här ena valpen. Och jag kollar här på arenan faktiskt. Som sagt, man kan se live på det här. Valp Live heter det på svenska, eller Pentu Live på finska.
0: Mm.
1: Och den har alltså redan över 2,5 miljoner starter.
0: Oj, oj, oj.
1: Och den har inte ens varit ute en vecka ännu. Det här är helt absurt.
0: Det är lite absurt faktiskt. Men det är populärt. Och
1: det är populärt.
0: Det finns många hundmänniskor där ute som tycker om att titta på det här. Det är perfekt att ha i bakgrunden om man inte vill se på någonting vanligt i tv. Sätt den där dit i rutan, för man har ju ofta Yle Arenan på sin tv. Och den kan hålla på där medan man nu håller på med allt möjligt annat. Så tittar man ibland, ja men där är det valparna fortfarande.
1: Det är ju liksom slow tv i dess bästa format. Istället för att man tar den där brasan i digital form så kan man istället se på hundvalpar som rullar omkring.
0: Vi hade ju några meddelanden som vi inte hann läsa upp här där mellan 9 och 10, så jag tänkte att vi kunde ta och läsa dem nu.
1: Ja, vi gör så. Till exempel på WhatsAppen som för övrigt alltid är öppen på 044 421 48 48. Där når du oss med ris och ros eller allmänna tankar, funderingar kring det vi snackar om här i Yle Vega. Men i anslutning till de här hundminnena som vi efterlyste här i den första timmen av dagens show så fick vi följande in av Tommy som skriver så här. Min far hade en älskad hund som blev ihjälriven en julafton av för mig okänt djur. Jag befann mig då i militären i Dragsvik och firade jul ovetande om min fars förlust. En händelse som satte djupa spår. Vilken hemsk julafton. Alltså det där, jag kan inte föreställa mig något värre.
0: Det är tungt det där.
1: Ja.
0: Det är svårt. Mm. Och det här är ju ändå djur som är i familjer uppemot, ja, jag vet inte, 7-15 år. Det beroende på hur det brukar gå med den där åldern. Men det blir ju familjemedlemmar. Och jag många gånger funderar själv på också att den dag då livet går ut från mina 2 pudlar, även om jag var inte den som ville ha dem, men nu är de ändå där. Mm. Och man är väldigt van med dem och man går ut med den varje dag. Så det här, nu kommer det ta hjärta.
1: Och säkert kännas otroligt tomt kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Om man är van att ha 2 pudlar som springer i fötterna. Och sen har man ju rutiner förstås med sina hundar. Att man far ut och går och allt det här. Man har sina egna små grejer som man sysslar med dagligen. Så om det sen plötsligt uteblir så kan jag tänka mig att livet känns ganska tomt. Jag har liksom aldrig ägt en egen hund. Så jag har inte riktigt koll på det här. Katter har vi haft, men de är ju så självständiga och skiter egentligen sina ägare.
0: Ja.
1: Så att man har inte på samma sätt rutiner med katterna. Det går inte riktigt.
0: Ja. Det här är ett tillmeddelande som kom in faktiskt via sms och det är Anna S. från Karis som hälsar följande. Då jag var 7 år så kom labradoren Jenny till familjen. Familjens tanke var att jag skulle vänja mig för framtiden och eventuellt var tanken att jag skulle i vuxen ålder ha en ledhund. Hon är alltså synskadad. Hunden lät mig känna med händerna i hennes mun. Tror Jenny märkte att jag ej såg, hälsar Anna.
1: Ah, vad fint. Jag började direkt tänka på att tänk om man skulle ha en ledkatt. Alltså livet skulle vara helt upp och ner. Att om en katt skulle få ledslaga dig som synskadad, så det skulle inte bli till något den där vardagen. Så i det avseendet så är ju nog hundar bättre, fast jag annars är en kattmänniska. Men jag är benägen att säga att katter som sådana som ska guida runt en synskadad i vardagen, det skulle inte bli till något den, tror jag.
0: Det skulle inte bli till något alls. Katastrof, så att
1: katastrof.
0: Säga.
1: Katastrof. Och gör nu som över 2,5 miljon andra finländare och säkert också på andra håll och kant i världen och kolla in vår Valp Live, det vill säga Pentu Live, där det har fötts 6 stycken valpar i natt. 4 pojkar och 2 flickor. De kan man se rulla runt dit i Hilkas famn, vilket är alltså deras moder. Så det här kan man kolla in på arenan och det här sändningen pågår dygnet runt.
0: Vet du vad jag tänker på hela tiden då namnet Hilka nämns?
1: Kanske Hilka ska pilka nå braxno, kom till Maxmo, kom till Maxmo.
0: Exakt, det tänker jag på.
1: Tankarna gick dit. Det finns många grejer som humorgruppen Kai har på ett sätt förstört för oss. Man kan inte säga noja mera när man börjar en mening. Det är totalt förstört. Tydligen också namnet Hilka. Ja. Så de finns där i vårt kollektiva undermedvetna konstant tydligen.
0: Ja. Nu skulle man ju kunna spela Kai, men det är inte det jag har tänkt faktiskt. Utan jag har tänkt så här att eftersom vi har haft så många fina meddelanden om hundar som gått bort,
1: ja,
0: så tänkte jag att nu passar det bra att ta Hasse Andersson med änglahund. Och det här är ju om att får man ta med sig hunden till himlen, helt enkelt. Så här kommer Hasse.
2: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: Hasse Andersson, Engla Hund. Klockan närmar sig 11, då blir det nyheter här i Yle Vega med Peik Österholm. Men efter det så får jag besök av en riktig trollkarl. Charlie Caper heter han, eller han kallar sig så. Och han är ursprungligen från Skåne. Nicke, jag undrar, har du några frågor du skulle vilja ställa till en trollkarl med lång erfarenhet?
1: Definitivt. Jag undrar hur lätt det är att hålla sina trick hemliga i dagsläget. För jag ser också ibland sådana här reels och videon på Somme där man avslöjar hur trolleritricks gör. Så jag undrar bara hur svårt det är att hålla den här illusionen levande.
0: Nej, men precis. Det är ju lite A och O att man lyckas hålla illusionen levande om man är trollkar.
1: Så är det.
0: Mycket bra fråga. Vi ska se om vi kan ta det med Charlie efter nyheterna klockan 11. Före nyheterna blir det en låt av Lotta Svart. Den här heter Magi.

0: Här är 11-nyheterna. Finlands statsminister Petteri Orpo reagerar med besvikelse på att USAs president Donald Trump har avtalat med Rysslands president Vladimir Putin om att Ryssland får sälja olja till USA och övriga världen trots västsanktioner mot Ryssland. Orpo beklagar att USA plötsligt avviker från sanktionerna.
1: Tän kaltainen poikkeama yhtäkkiä, niin se on todella väärään suuntaan ja siksi toistan, se on suuri pettymys.
0: Statsminister Orpo sa att det är ett steg i fel riktning och en stor besvikelse. Han uttalade sig nyss i Yle-programmet Morgonettan. Enligt överenskommelsen mellan Trump och Putin ska Ryssland genast leverera 300 000 ton diesel till USA och enligt Trump senare flera miljoner ton bränsle. Finska statsministern Petteri Orpo talade också om riskerna med de många datacenter som planeras i Finland och som kraftigt ökar elåtgången i landet. Han hänvisade till en ny lag som bereds och som ska göra det svårare för datacenterprojekt att få godkänt. Orpo sa också att bolagen bakom datacentren förutsätts bidra till ökad elproduktion i Finland genom att investera i nya energianläggningar här. Och i det sammanhanget nämnde Orpo möjligheten med en ny kärnreaktor i Loviisa, biogasdrivna turbiner från Wärtsilä och nya vindkraftsprojekt. Kina halverar sin export av hybridbilar till EU, det uppger EUs handelskommissionär. Bakgrunden till beslutet är obalans i handeln mellan EU och Kina. EUs handelsunderskott gentemot Kina växer med över 1 miljard euro per dag. I och med Kinas beslut minskar landets export av laddhybrider och batteridrivna hybridbilar till EU-länder med miljoner enheter under de kommande 4 åren. EU ska behandla frågan nästa vecka. Älgjakten inleds idag i hela Finland. Finlands viltcentral har beviljat drygt 42 000 älgjaktlicenser för säsongen. Men i sydöstra Finland är all jakt förbjuden inom riskzonen för afrikansk svinpest. Och det står nu klart att den första snön har fallit i Finland. Enligt meteorologiska institutet har det fallit snö på flera håll i landets östra del. Och den snö som igår föll i Puolango i norra Karelen har legat kvar under natten. Och nu har man där ett snötäcke på 20 centimeter. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Jag heter Kike Bertello. Min lördagsgäst idag är en Stockholmsboende skåning som jobbar mycket internationellt. Men han är i Finland just nu tack vare de nordiska trolleridagarna på Hanaholmen i Esbo. Ja, han är trollkar, magiker, illusionist, eskamotör. Det kan hända att du känner igen honom från tv-formatet Talang på Sveriges TV4. Han vann säsongen 2009. Gjorde en stund sedan nu. Senare vann han, nej han vann inte, utan han hade tv-programmet Helt Magiskt på Sveriges Television faktiskt. Och han har bland annat tagit silver i trolleri-VM i Kina och vunnit det franska Mandrake D'Or-priset. Men vet du, han trollar med ettor och nollor också. Han är programmerare i grunden och jobbar idag delvis med robotik och AI. Någonting som han också satt in i sina akter. Min lördagsgäst idag är Charlie Caper. Välkommen.
1: Tackar. Det där var den längsta introduktionen jag någonsin har fått.
0: Du har gjort massor, Charlie. Massor.
1: Ja, mycket konstiga saker här. Blandat.
0: Charlie Caper låter ju som ett ovanligt skånskt namn, vilket beror på att det inte är ditt egentliga födelsenamn.
1: Ja, det är sant. Jag heter egentligen Kalle. Ja. Men jag började jobba väldigt mycket på engelska för 25 år sedan eller någonting. Och Kalle använde ju vokaler som inte riktigt finns på engelskan på något sätt. Ja, så ingen kunde liksom... Varenda gång jag presenterade mig så hörde folk något annat namn. Så till slut fick jag bara inse att jag får kalla mig Charlie istället, så förstår folk det.
0: Det är väl bara mamma som kallar dig för Kalle?
1: Ja,
0: men så är det. Och kanske skattemyndigheterna.
1: Ja, faktiskt. Ja,
0: de är. Så kan det vara. Du är ju här som sagt eftersom det är de nordiska trolleridagarna och de pågår under hela veckoslutet där på Hanaholmen. Det ligger ju precis där vid stadsgränsen mellan Helsingfors och Esbo. Det är frågan om både en sån här professionell kongress och galashow på kvällen. Och du uppträdde redan en gång igår. Hur gick det?
1: Oh, det gick fantastiskt. Alltså det var faktiskt väldigt, väldigt kul. Jag plockade upp ett barn på scenen. Jag måste nästan visa dig det här.
0: Vet du, jag tror jag vet vilket barn det är, för det är en kollega till mig som har satt upp en bild om att hennes lilla spelevink fick stå på scen.
1: Är det så? Ja, men det är då så. Är det nog. Alltså, du måste titta på ansiktsuttrycket här. Vänta, du får se här.
0: Oj, du har video! Ja. Oj! Han blev helt paff! Du slog alltså ihop. Han fick hålla i tidningspapper som du hade satt någonting hårt in.
1: Ja, han håller i ett glas som försvinner i hans händer. Men han hade de här otroliga ansiktsuttrycken. Och det är väldigt roligt om man får upp ett barn på scenen där det finns väldigt lite... Det här är faktiskt... Det är så, när jag väljer ut vem som jag vill plocka upp på scenen, då vill man ju få upp en person där det finns väldigt lite filter mellan hjärnan och uttrycket. Där man ser på ansiktet vad som händer inuti huvudet. Det är ungefär det enda kriteriet.
0: Ja.
1: Och den här pojken, han var fantastisk. Liksom. Man ser verkligen hur förvånad han är. Det är väldigt fint.
0: Jag tror du får anställa honom kanske i framtiden. Ja, lite assistentpojken som får följa med.
1: Om det är din kompis son, så får du kolla om han vill rymma med cirkusen. Så.
0: Ja, Jenny, du hör det här va? Du skulle också hålla in någon typ av inledningsanförande, alltså en keynote speech på kongressen. Har du också hållit det?
1: Nej, det blir idag.
0: Det blir idag,
1: det är några timmar faktiskt.
0: Okej,
1: det håller jag på att jobba lite på. Ja.
0: Då snackar du med andra proffs och framför din syn på någonting.
1: Ja, jag kommer att prata i typ en och en halv timme nästan. Om mina tankar kring magi och kring scenkonst och lite kring livet, tror jag.
0: Okej. Får man ju sprö in det lite grann.
1: Ja,
0: lite glitter.
1: Så det är nästan någon sorts föreläsning om magi.
0: Men jag undrar, är det liksom spännande? Du har ju dels alltså publik som du är van med. Du har hållit på med det hur länge som helst. Men sen har du ju dina professionella kollegor. Och det är några ganska stora namn på plats.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Och Finland har väldigt duktiga trollkonstnärer.
0: Ja, just det. Robert Jägerhorn var på
1: till
0: plats.
1: Till exempel. Ja, men Robert Jägerhorn är helt otrolig.
0: Ja.
1: Han har tydligen öppnat en liten trolleriteater här i Helsinki. Med typ 12 stolar. Alltså som tydligen är helt, alltså, om jag får slå en liten plagg för Robert Jägerhorn, så
0: nu är det gjort.
1: Funny.
0: Ja. Ja. Och franska Jan Frisch.
1: Ja,
0: precis. Det är ett ganska stort namn.
1: Helt otroligt. Han vann ju VM i trolleri kanske 2015 eller något sånt där. Och jag skulle nu säga att i min livstid är det den mest välförtjänta VM-vinsten. De delar ju ut ett sånt här Grand Prix-pris.
0: Ja, precis.
1: Som han vann till en person som vinner det om året. Var tredje år vinner en person det här priset. Och ibland är det lite kontroversiellt att trollkarlsvärlden diskuterar med sig själv. Var det rätt person som vann det eller borde det varit den som kom två år? Och sådär. Men i Jan Frischs fall så var det så här jättetydligt. Det hade blivit ett uppror om han hade vunnit.
0: Men angående ditt anförande, jag får med att du kommer att prata dels om det här med att ha en helhet på scen, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Ja. Ganska mycket.
0: Men jag undrar, finns det liksom olika åsikter om det där i trollerivärlden, att hur man genomför en sån här show?
1: Det finns det absolut. Det finns ganska många olika åsikter, tror jag. Men, och det går också igenom vissa generationer.
0: Ja.
1: Liksom. Det känns som att om man tänker sig en generation kanske är så 7-8 år sträcker sig den sig över och sen blir det en ny generation. Och de brukar tänka lite motsatt varandra på något sätt.
0: Så vilken generation är du? Är du liksom den där unga, fräscha? Eller,
1: jag vet inte,
0: du
1: jag är så ung längre. Jag har turnerat i 25 år.
0: Ja.
1: Men nej, jag tillhör nu den generationen som vill försöka jobba lite mer konstnärligt och lite mindre kommersiellt.
0: Okay.
1: Och sen så brukar det alltid komma en generation efter som är så här, de vill mer så här göra företagsgig och liksom. Och sen så kommer det tillbaka till folk som vill jobba på teatrar och så blir det liksom en...
0: Just det. Men du kanske vill inkorporera någon typ av berättelse i själva showen?
1: Ja, ganska mycket. Jag tänker ganska mycket på föreställningens helhet, vad som händer under hela timmen.
0: Ja.
1: Och jag gjorde en föreställning med robotar för 7-8 år sedan som verkligen hade ett narrativ. Mm. Den skulle jag säga var mer en pjäs om en trolleriföreställning.
0: Ja, så är det.
1: Så att den hade liksom verkligen en story. Det var en magiföreställning med mig och 12 robotar. Nu kommer jag nog aldrig att göra den igen, så jag kan spoila lite, men under föreställningen så är det en av robotarna som lyckas lura mig att bygga en superdator som den använder för att liksom bryta sig loss och sen tar den över världen.
0: Kanske du borde ta upp det på nytt för att det känns aktuellt.
1: Det känns ganska aktuellt, men nästan för aktuellt.
0: Ja.
1: De där temana kring AI som blir galet, det har nästan... Det är liksom för vanligt nu, så det
0: ja. Det, kanske publiken blir till och med skrämd ifall man börjar ta upp sådana teman. Man vet inte riktigt. Men Charlie och de 12 robotarna låter ju som en saga som man kanske vill läsa eller se.
1: Ja, det var en väldigt rolig föreställning att göra.
0: Ja. Men jag tänker på det här med att ha en föreställning med en början och ett slut. Din karriär började ju på gatan långt innan till exempel deltagade i Talang på Sveriges TV4.
1: Mm, mm.
0: Du hade uppträtt på gator i många olika länder i flera år, och du hade till och med bjudits in 2 gånger till The Street Performers World Championships på Irland, tror jag det är.
1: Ja, absolut. Det var en fantastisk festival.
0: Ja, det tror jag.
1: Ja.
0: Det måste ju vara precis din grej.
1: Det var faktiskt inte ett riktigt World Championship, eftersom det var mest någon sorts marknadsföringsstunt.
0: Det var därför du blev inbjuden.
1: Men det var typ den bästa festivalen i världen under mitten på 2000-talet.
0: Ja,
1: och artisterna som var de bästa gatartisterna.
0: Ja. Och du var ju med. Från Sverige, representerar Sverige. Men jag tänker så här, att ha en showhelhet på gatan, det måste ju ändå vara utmanande.
1: Det är mycket svårare, eftersom oftast när man börjar en gatuföreställning så är det ingen där.
0: Nej,
1: så det är inte ens någon som ser början av föreställningen.
0: Ja.
1: Utan man kan typ bygga upp ett narrativ också på gatan. Det måste bara vara lite... Man måste vara lite smartare kring det.
0: Lite kortare sjok kanske.
1: Ja, och det får liksom börja halvvägs in i föreställningen, ja, på något sätt.
0: Så börja med enskilda tricks, och sedan när man har tillräckligt med folk som har fastnat. Mm, så då kör man igång.
1: Jag vet inte, om gatuföreställning är ju ganska ovanligt här i Skandinavien.
0: Mm.
1: Och man kan inte förstå det, men en normal gatuföreställning kan vara upp till en timme lång.
0: Ja, just det. Det kanske inte man riktigt tänker på, för att det är ju, jag tycker att det är högst ovanligt med såna grejer i Helsingfors till exempel.
1: Mm,
0: i Finland överhuvudtaget. Jag har inte sett på länge. Man ser ju gatumusikanter förstås. Men att se en gatutrollkonstnär, det hör till ovanligheterna.
1: Ja, absolut. Men jag var faktiskt på en gatufestival i Finland för något år sedan. I Pori.
0: Där ja, Björneborg.
1: Ja,
0: just
1: de
0: på västkusten.
1: Hade en gatufestival som var väldigt kul. Det var väldigt fint alltså.
0: Jaha, vad kul. Ja. Det kände jag inte till att de har. Ja.
1: Nej, det var...
0: Okej, då var inte du ensam.
1: Nej, det var, jag tror vi var 5-6 stycken gatuartister.
0: Nej, men det låter ju jättekul.
1: Och den anordnades av teatern i Pori, tror jag. Så här.
0: Ja.
1: Så det var där man käkade lunch och så inne på teatern, och sen gick man ut med sina grejer och gjorde föreställningar ute på gatan.
0: Men vad skönt. Fixa käka också samtidigt. Man behöver inte fundera på den saken.
1: Perfekt.
0: Jag tror vi ska ta din första önskelåt.
1: Okej.
0: Okay. Är det någon skillnad i vilken ordning vi kör det här?
1: Nej, du får välja.
0: Ska vi börja med Aurora, Running with the Wolves?
1: Yes!
0: Är det alltså norska Aurora?
1: Ja, precis.
0: Just det. Berätta om det här valet.
1: Oh, det här var... Jag har en ny föreställning med robotar som jag turnerar runt med. Och i den har jag med en stor robothund som... Alltså en 25 kilos... Det är en riktig...
0: En
1: industrirobot som jag har hackat.
0: Okej.
1: Okay. Och... jag har också med en annan robot som kan läppsynka väldigt väl.
0: Okay.
1: En Furhat-robot som är ett bolag jag har jobbat mycket med.
0: Det, precis.
1: Och, och jag ville att den roboten skulle sjunga en sång i slutet av föreställningen. Och då letade jag efter bra liksom, kvinnliga vokalister. Ja. Någon riktigt otroligt magisk kvinnlig sångerska. Och efter låtar som på något sätt kunde knyta an till temat i föreställningen.
0: Mm.
1: Och då är det är någon sorts tema som handlar om liksom hur människan har haft så här domesticerade djur som vargar som jag pratade om, som blev till hundar och sådär.
0: Ja.
1: Och så hittar jag den här låten med Aurora. Hon är ju otroligt magisk.
0: Ja, du hittar nog rätt där.
1: Så har jag snöat in ordentligt på den.
0: Ja.
1: Så att när ni lyssnar på låten så kan ni tänka, det kommer en minut in ungefär, så kommer det ett ögonblick där låten liksom exploderar. Och där kan ni tänka er en robothund som gör en bakåtvolt.
0: Oho!
1: Så.
0: Jag tror att du har kanske satt ett klipp på ditt Instagram-konto angående det där huvudet som sjunger någonting. Jag vet inte om det är Aurora.
1: Ja, just det. I ett liten omklädningsrum på en utanför ett cirkustält i Australien sitter den här roboten och sjunger på min Instagram.
0: Charlie Caper kan man ju söka på Instagram ifall man är intresserad. Men här kommer alltså Aurora, Running with the Wolf. Det första låten ska vara målet av min lördagshäst idag, Charlie Caper.

0: Aurora, Running with the Wolves, det första låtvalet.
1: Ja, min det är så jäkla bra.
0: Charlie Caper, jag heter Kike Bertel. Och det där kan man ju se då en robot sjunga ifall man råkar hitta rätt show med dig.
1: Jajamensan.
0: Hör du har kommit en lång väg angående trolleritricks och så här. Idag inkorporerar du ibland robotar och AI i showen, men du börjar ju för så länge sedan och det här med trolleritricks kom ju in i ditt liv via böcker här förstått och också en tråkig semester på en stuga någonstans.
1: Ja, just det. Jag var lite insnörd på minnesteknik när jag var barn. Jag hängde mycket på biblioteket.
0: Som man gör.
1: Så jag ville försöka lära mig memorera många saker. Och det finns en man som heter Harry Lorraine som har skrivit mycket böcker om minnesteknik.
0: Ja.
1: Och han var också magiker. Han hade också skrivit böcker om magi.
0: Mm.
1: Så att jag var på biblioteket för att hitta en bok om minnesteknik så fanns inte den. Men istället så stod den här magiboken där och den fick jag med mig på en väldigt tråkig semester med min familj. Där det inte fanns någonting att göra. Så jag hade bara den här boken och en kortlek. Och så lärde jag mig lite korttrick.
0: Ja.
1: Det var så jag kom in på det.
0: Jag började tänka på kreativitet och jag hörde den här berättelsen första gången att du har tråkigt på en stuga och sen har du med dig böcker, du har inget annat att göra förutom att kasta då pila på din bror eller vad det nu var.
1: Ja, just det.
0: Så här. Men alltså, och du har väl föreläst om kreativitet också?
1: Ja, det har jag. Absolut. Ja. I olika vänner.
0: Och jag tänker liksom i den värld vi lever idag där man har hela tiden någonting att göra som barn, alltså att man är nästan lite överrumplad av aktivitet för att man har rutor omkring sig hela tiden och så här. Men vad tänker du att det gör om vi hoppar in på ett sånt litet sidospår med tanke på kreativitet?
1: Alltså jag tror det är ganska viktigt att ha tråkigt eller att åtminstone inte ha så mycket externt stimuli utan låta ens egen hjärna liksom behöva komma på saker.
0: Mm.
1: Och för än idag så jag jobbar ju ganska mycket kreativt och än idag så tror jag de bästa idéerna kommer när man befinner sig i situationer som där det inte finns, man sitter i en bastu liksom.
0: Ja.
1: Och då får man bra idéer. Eller man är ute och tar en lång promenad och det finns inte så mycket annat för då hjärnan behöver liksom lite tid att spinna iväg på sidospår. Och får man ett ständigt stimuli utifrån så då får den inte riktigt sin egen startgrop på något sätt tror jag.
0: Nej, just det. Man blir hela tiden serverad med någonting så att säga.
1: Ja, precis. Det är någonting som är väldigt okreativt med det.
0: Mm. Du satt ju i bastu igår tror jag, eller?
1: Nej, jag har inte hunnit än. Men jag vet att jag måste gå till den här Hanaholmen bastun.
0: Precis, den lär vara bra. Men kanske det kommer några idéer där då?
1: Absolut.
0: Ja. Om inte du sitter där med en massa andra kollegor. Men ett annat sammanhang som man får idéer, tänker jag, och kan vara kreativ är just när man sitter i grupp, och det är ju det här brainstorming förstås.
1: Absolut, ja.
0: Men man vet inte vad man har förrän man sitter tillsammans och pratar ut högt vad man har för idéer, och sen kommer man på någonting som ingen annan hade enskilt, utan det kommer tillsammans.
1: Ja, precis. Båda de två sakerna är ju viktiga.
0: Mm.
1: Både att man får sitta och tänka själv och att man får prata med någon om idéerna. Och de två processerna när de jobbar tillsammans med varandra så kan man verkligen komma väldigt långt kreativt i en process.
0: Ja. Du, annars, det här med att uppträda. Du gjorde ju lite grann när du var ung också. Med att uppträda med lite trolletricks och så här.
1: Ja, jag började ju med tråkiga semestern var ju när jag var 8 år gammal.
0: Ja.
1: Och då lärde jag mig lite korttrick som i slutet av den så kunde jag något korttrick som kunde lura en vuxen. Och det är ju väldigt kul för ett barn.
0: Absolut.
1: Att känna att man kan någonting som de vuxna inte förstår. Liksom.
0: Så att man kan imponera dem?
1: Ja, precis.
0: Ja. Lyckades du imponera folk?
1: Ja, jag gjorde lite sånt när jag var liten. Och sen under hela min tonårsperiod och sådär så fortsatte jag.
0: Det finns ju en del som använder det för att till exempel man får kanske lite gratis smörgås någonstans eller så här.
1: Och jag kände en sån snubbe i London när jag jobbade där.
0: Okay.
1: Han kunde verkligen han kunde göra korttrick för vad som helst. Han kunde liksom gå in på en bio och göra ett korttrick för dem som stod och kollade biljetterna och så släppte de in honom. Eller?
0: Är det så?
1: Ja. Han kunde alltså inte bara så här gå till en bar och visa bartendern ett korttrick och få en öl utan verkligen, vad som helst kunde han liksom.
0: Det var hans valuta.
1: Ja, det var väldigt intressant.
0: Det var intressant. Sen har jag ju förstått att du hade en gång faktiskt, när du var ung, kanske tonåring, du hade en flickvän.
1: Mm.
0: Och det närmaste du har kommit en mentor. visade sig vara den här flickvännens far.
1: Ja, det var faktiskt hennes bästa kompis pappa.
0: Aj, det var så? Ja. Okej.
1: Okay. Så min flickväns kompis hade födelsedag. Och vi gick på hennes kompis. Jag var inbjuden liksom. Och hennes pappa Leif, han var... som faktiskt var en ganska berömd skådespelare i Sverige. Han var med i Hem till byn och han läste Dagens dikt på radion.
0: Oj då.
1: Också.
0: Okay.
1: Men han satt med, på den här födelsedagsfesten, satt med sig i sitt eget lilla konstiga rum och så frågade jag liksom, vad gör han där inne? Och så sa då min flickvänns kompis, ja, men han sitter där inne med en massa trolleriböcker. Och jag hade inte liksom, jag kände ingen som höll på med trolleri. Aha. Jag hade liksom lärt mig allt jag kunde under 7-8 år från 3 böcker från Malmö stadsbibliotek. Så jag går och knackar på den här dörren och han bjuder in mig där och visar mig lite korttricks och lånar ut några böcker till mig. Och sen gick jag var ganska ofta i deras lägenhet och fikade och lånade böcker och så och diskuterade trolleritrick och sådär. Det var verkligen fantastiskt. Ja, en otrolig man, den här Leif.
0: Okej, okay. Ja. Hade han som hobby alltså att göra
1: magi? Ja. Så hans jobb var att vara skådespelare, men han var typ pensionerad då. Ja. Han tror han var lite lärare på scenskolan i Malmö, men han var i princip pensionerad och satt mest där och liksom hade det som hobby.
0: Ja. Ja. Men du gick ju inte i någon, så att säga, trolleriskolan, Hogwarts på det viset, utan du... Var det Lunds universitet kanske? Du
1: jag pluggade i Lund. Ja. Mest bara massa olika konstiga kurser från filosofi till datavetenskap och historia.
0: Och det var ju speciellt datavetenskap som på något vis blev... Jag vet inte om du någonsin har pluggat klart.
1: Nej, jag har ingen examen i någonting.
0: Men det där med att programmera, det fastnade för.
1: Ja, ja. Och det lärde jag mig. En anledning till att jag inte har någon examen i någonting är att jag flyttade till London för sommarjobb en gång. Det är väldigt svårt att få sommarjobb i Sverige, det kanske det är här också.
0: Jo, speciellt i huvudstadsregionen.
1: Ja, och för alla studenterna behöver inte det under studietiden. Och sen när det blir sommar så behöver plötsligt 500 000 studenter ett jobb samtidigt. Men så jag flyttade till London över sommaren och fick jobb som översättare först. Från engelska till svenska på en hemsida. Mm. Och sen insåg de väldigt fort att jag kunde programmera bättre än någon av programmerarna. Så att då blev jag liksom befordrad till programmerare innan sommaren var över. Så plötsligt hade jag liksom ett jobb och behövde inte den här utbildningen riktigt längre.
0: Ah.
1: Och då började jag bara jobba lite som programmerare. Sen tröttnade jag ganska fort på det och det var då jag blev gatuartist.
0: Just det, Covent Garden.
1: Ja.
0: Det är ett centralt ställe för dig för just med tanke på att vara gatumagiker.
1: Absolut, det är ju Europas mecka på något sätt när det kommer till gatuartisteri.
0: Du kände till att folk uppträdde där och sen i något skede så bestämde du dig för att själv gå och pröva på.
1: Ja, jag såg en gatutrolleri-show där en gång när jag bara gick förbi av en man som heter Gary Stocker. Och han var ett par år yngre än mig. Jag var ju ganska ung, jag var ju bara 20 eller någonting. Och han var väl 17.
0: Okay.
1: Och vi blev kompisar och jag började hänga där varje helg och sitta och dricka kaffe med honom och uppfinna trolleritrick. Och liksom. Och ibland så sa han, nu ska jag gå iväg och göra en show. Så gick han iväg och gjorde en gatshow och kom tillbaka med en liten säck med pengar, med mynt. Liksom. Och
0: jag bjuder.
1: Så fortsatte vi dricka kaffe och uppfinna trolleritrick. Och så var det så himla kul. Ja. Och så insåg jag, men vänta nu här. Jag gör det här varje lördag och söndag. Men han gör det här varje dag.
0: Förklara det där. Du gör det varje lördag och söndag. Alltså, var du då redan?
1: Nej. Jag var ju där varje lördag och söndag och hängde med honom.
0: Ja, precis.
1: För jag jobbade ju måndag till fredag.
0: Okay.
1: Men han var ju där varje dag och hade jättekul.
0: Ja,
1: så jag insåg... Alltså, så det slutade med att jag sa upp mig och bara började göra gatuföreställningar med honom. Och det var tillsammans med honom som jag lärde mig i början hur man gör en gatushow. Vilket är en väldigt specifik färdighet, skulle jag säga.
0: Ja, du, så att säga, bomba i början. Det ska man väl kanske, precis som i stand-up.
1: Ja, alltså det är ganska svårt. Så att man liksom lyckas stanna lite folk. Och så börjar man göra en föreställning. Och sen helt plötsligt bara går alla iväg.
0: Det är jobbigt känsla.
1: De bara går. Och så förstår man inte alls varför eller vad som har hänt.
0: Insåg du relativt fort att vad som krävdes? Eller hur lång process var det?
1: För mig så tog det typ en sommar.
0: Ja.
1: Jag satte mig i en situation där jag tvingades göra massa föreställningar. Jag åkte iväg på en lång semester och gjorde av med alla pengar jag hade sparat.
0: Var det i Asien, tror jag?
1: Ja, precis. Och sen kom jag tillbaka punk.
0: Det kan man göra.
1: Ja. Total broke. Och hade bara liksom pengar till hyran för en månad till en lägenhet.
0: Ja.
1: Och sen var det liksom, okej, nu, om jag vill äta nu så måste jag gå ut och göra lite gatuföreställningar.
0: Mm.
1: Och så var det så, och sen gjorde jag jättemånga, 10-12 om dagen, den där sommaren.
0: Ja.
1: För jag tjänade ju inte så mycket pengar per föreställning, men jag bara gjorde många och så... Och så blev föreställningen bättre och bättre under den här sommaren, för jag gjorde ju hundratals föreställningar.
0: Ja.
1: Och i slutet av sommaren så var det kul. Det var inte liksom att man tvingade sig till att göra det, utan det var väldigt roligt att göra föreställningar. Och jag kunde också leva på det.
0: Mm.
1: Vad som helst i världen, typ.
0: Och vi snackar året 2001 eller någonting?
1: Ish, ja, 2002 tror jag. Ja. Ja, det är den
0: så det är en lång stund fram till Talang 2009 som du kommer att vinna senare.
1: Absolut.
0: Så du hinner under alla de åren när du reser runt och på gator och torg runt omkring i hela världen i princip.
1: Ja.
0: Och bara fila.
1: Absolut. Efter den sommaren så reste jag i princip ett varv runt jorden varje år.
0: Mm.
1: Så jag packade ihop mina saker och sen åkte jag ut. Sen åkte jag liksom, bokade en sån här jorden runt resa man kunde boka då med lite flyg runt. Och sen åkte jag bara. Och sen så när jag kom tillbaka så bokade jag nästa, så åkte jag iväg igen. Och så,
0: Då ska inte man packa jättemycket. Men jag har ju sett att du packar ganska mycket numera när du åker iväg. För du har ju kanske robotar med dig, du har lite teknik.
1: Ja. Om jag reser med föreställningen så brukar jag resa med 3 eller 4 väskor. Det är inte kul.
0: Det kan jag tänka mig. Då måste man ha någon typ av bas, tänker jag mig. Men du hade ju ingen bas ett tag.
1: Nej, den tiden var... Alltså, där mellan typ 2002 och 2010 egentligen, så hade jag ingen bas. Då var det bara...
0: Land till land.
1: Ja, och allting jag ägde hade jag med mig.
0: Mm.
1: Alltid.
0: Ska vi ta följande önskelåt?
1: Ja!
0: Det här är ju en rolig låt, tycker jag. Gruppen I Monster, eller den duo tror jag. Daydream in Blue.
1: Ja, den är väldigt fin.
0: Den är fin. Och berätta.
1: Jag vet inte hur jag stöter på den riktigt. Men den känns väldigt rolig. Den på något sätt kombinerade någonting gammalt och väldigt modernt samtidigt.
0: Mm.
1: Och jag brukar spela den i mina robotföreställningar när publiken kommer in i teatern.
0: Mm.
1: Så det är liksom den etablerar stämningen ganska bra för den föreställningen, tycker jag.
0: Och du har väl kanske också, jag menar, klädstilen som du brukar välja har ju lite en doft av gammalt.
1: Ja, verkligen. Väldigt retro. Och min bästa föreställning, så min huvudföreställning, som heter Magical, som jag turnerar mycket med fortfarande, den har med ett par robotar som i och för sig är ganska anachronistiska, men den har också en väldigt gammaldags känsla. Jag tror man upplever ganska mycket att den här personen på scenen kommer från en annan tid lite.
0: Ja, men precis.
1: Sådär.
0: Vi ska ta och lyssna på I Monster med Daydream in Blue, och sen återkommer vi med min lördagsgäst idag, Charlie Caper.

0: Där hade vi I Monster, Daydream in Blue. Litet musiktips här från Charlie Caper, min lördagsgäst. Jag heter Kike Bertell. Charlie, du har ju så många berättelser från alla dina resor världen över. Det har hänt mycket grejer. Roliga och tråkiga saker. Ibland blir det tråkiga väldigt kul i slutändan. Och jag tänker speciellt på en tågresa du gjorde i London.
1: Ja, just det. Jag tunnelbana. Jag var på väg hem och blev rånad i tunnelbanan på ett tåg.
0: Ja.
1: Och jag satt, när de kom fram till mig, de här rånarna, så satt jag och tränade på ett korttrick. Så, och när de kommer in i det här i tunnelbanevagnen, så känner man liksom att det här är inte, det är redan väldigt dålig stämning. Så jag gömmer liksom den här kortleken. Och det här gänget omringar mig och ledaren liksom hugger tag i mig, så här, hit mig, ge mig pengar eller något sånt. Och jag får någon sorts panik och gör så här.
0: Herregud.
1: Och drar ut en kortlek ur munnen.
0: Han gjorde det just på riktigt. Jag hade inte förberett mig på det där. Jäklar.
1: Och tiden stannar.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur man kan uttrycka det mer, men de här rånarna, de står liksom förstenade.
0: Ja.
1: Frysta i tiden. 5 sekunder passerar, 10 sekunder, 20 sekunder. Ingen rör sig. Så i slutändan så säger jag bara, ta ett kort. Och ledaren där tar ett kort. Jag ger honom en penna, han skriver sitt namn på kortet. Och sen gör jag ett korttrick och det slutar med att alla skakar mina händer bara. Och sen går de iväg.
0: Helt otroligt.
1: Ja.
0: Men hur reagerar resten av vagnen?
1: De sa ingenting först. Alltså, alla var ju lite förstenade i den här konstiga...
0: Ja, det var ju en hotfull stämning.
1: Och det var ganska få folk i vagnen.
0: Ja.
1: Det är väldigt länge sedan nu. Det här är 25 år sedan. Det här var ju 2001. Men jag vill minnas att jag sen gjorde något trolleritrick för det var ett barn i vagnen som jag gjorde något trolleritrick för.
0: Ja.
1: Bara för att liksom lugna den här konstiga stämningen. Men det var väldigt speciellt. Och jag fick otroliga trollerireaktioner. Vi antar att ett sånt här rånargäng, när de ska de måste väl bygga upp någon sorts energi för att gå in och tillsammans råna folk.
0: Ja.
1: Och det var som att all den här energin blev liksom kanaliserad in i deras reaktioner på det här trolleritricket som jag gjorde för dem. Så att det var verkligen sådär, när det här korttricket liksom hände, så var liksom... Folk liksom, de bara sprang iväg åt olika håll. Och liksom, typ sprang runt i cirklar och bara, what?
0: Vilket hemligt vapen.
1: Så det var verkligen fantastiskt.
0: Ja. Och det är alltså, rånarna blev glada.
1: Ja, de blev väldigt glada. De tyckte det var helt otroligt. Jag tror det var ett så här peak moment för dem i deras liv.
0: Och de lämnade dig i fred, rånade aldrig dig.
1: Det slutade med att de liksom, tack så mycket, och sen gick de iväg.
0: Vilken grej.
1: Det är en sån här jag önskar att, jag tror det fanns säkerhetskameror på de här tunnelbanevagnarna. Jag önskar att jag hade gjort någonting för att se om det gick att få loss footage på det där, för det hade varit helt fantastiskt att ha.
0: Det ska vara fint att ha, vilken promo
1: liksom, film på det.
0: Fantastiskt. Du, jag tänkte att vi måste hinna prata lite om artificiell intelligens och robotik, eftersom du hoppar ju speciellt in på det spåret under pandemin. Jag antar att man kunde inte göra så mycket shower då.
1: Exakt. Jag har alltid varit intresserad av det för sig. Mm. Och jag har alltid programmerat små program för mig själv.
0: Ja.
1: För att lära mig. Jag kommer ihåg när den första smartphonen kom, även innan iPhone, någon sån det var inte, så byggde jag ett program när jag var i Japan för att lära mig läsa hiragana. Aha. De japanska bokstäverna, så jag kunde se vilken tågstation jag skulle stiga av på. För det stod inte på engelska.
0: Nej, just det.
1: Så jag har alltid gjort den typen av programmeringsgrejer för mig själv. Men sen under pandemin såklart så kunde jag inte jobba som trollkarl längre.
0: Nej.
1: Allting blev nedstängt. Och då gled jag rakt in. Det finns Furhat-robot. Furhat heter bolaget som jag har jobbat med.
0: Mm.
1: Jag fick liksom till en robot från dem för 10 år sedan eller någonting. Jag gjorde ett jobb åt dem och de frågade vad vi ville ha betalt, och så sa jag vill ha en robot. och sen hade jag den här roboten och liksom använde mina föreställningar.
0: Ah, okay.
1: Det är den som läppsynkar då till Aurora-låten som jag hörde tidigare. Och jag blev väldigt bra på programmering. Jag spenderade mycket tid med att programmera den. Så jag blev väldigt duktig på att programmera den, och det visste de också. Så att sen när pandemin kom så ringde jag dem och bara, Jag har ju spenderat 6 år nu med att programmera er robot. Ni kanske vill anställa mig.
0: Och så blev du chief creative officer.
1: Jag började som någon sorts utvecklare där, och sen blev jag liksom befordrad efter ett tag till chief creative officer.
0: Vilken grej. Är du fortfarande där?
1: På pappret är jag det fortfarande faktiskt.
0: Ja.
1: Men jag har inte jobbat med Förhat så mycket de senaste 18 månaderna. Men jag pratade med Samer som är vd. Han är den smartaste människan jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Jag är väldigt tacksam bara att få vara kring några av de här på det här bolaget som är otroliga under några år. Och de har ett nytt projekt som jag nu ska hoppa in i och jobba lite med.
0: Ja, vad roligt. Kul att ha den optionen, tänker jag.
1: Ja, och det är två av grundarna. Gabriel och Jonas, som är professorer på KTH.
0: Jaha.
1: Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, i AI. Så det var ju väldigt fantastiskt att jag jobbade ju på Förhat under framväxten av det här. Alltså samtidigt som ChatGPT kom, även innan ChatGPT med GPT-2 och under de åren så satt jag liksom i ett rum med två KTH-professorer i AI och kunde diskutera vad som hände dagligen, och det var en otrolig upplevelse. Alltså om man är intresserad av de sakerna, att sitta med två genuina liksom experter och förstå mer om vad det var som hände. Liksom.
0: Har du följt mycket med i utvecklingen?
1: Väldigt mycket, skulle jag säga. Ja.
0: Jag undrar om du har någonting att säga om... Alltså, för många nyhetskällor rapporterar följande nu i fredags.
1: Ja, ja.
0: Och det här är från CBS News igår. Och jag har översatt det till svenska. Och det skrevs så här, att det amerikanska företaget Anthropic, som ligger bakom den populära AI-språkmodellen Claude, meddelade i torsdags att det inför ett förbud mot ihållande och onödigt kränkande eller grymt beteende mot företagets AI-modeller. Det är en del av mer omfattande policyändringar som presenterades i torsdags. I en uppdatering på sin webbplats uppgav Anthropic att förbudet endast kommer att gälla i, citat, extrema fall där användare upprepade gånger agerar grymt mot våra modeller utan något tydligt syfte, citat, slut.
1: Wow, intressant. Jag har hört om den nyheten också.
0: Ja.
1: Så det är sant, men ja, det är väldigt intressant.
0: Det är nog intressant, och det har ju haft redan tidigare någon typ av motreaktion, för det här är inte första gången Anthropic rör sig i såna här tankegångar om att vi måste värna om hur den känner sig, så just på något vis det här, deras AI-modell.
1: Ja.
0: Och i en essä som publicerades förra månaden hävdade Mustafa Suleiman, som är vd på Microsofts AI-verksamhet, att Anthropic i praktiken, citat, tränar Claude att tro att den kan vara medveten, citat, slut, och att den har rätt till samma juridiska rättigheter som människor. Det kommer att göra det svårare att tygla AI i framtiden, menar Suleiman, och så vidare. Mm. Men vad tror du?
1: Ja, det är en väldigt stor fråga. Men där också alla de här som liksom Silicon Valley-folket sitter i olika bubblor.
0: Ja.
1: Olika, liksom, det finns olika grupperingar som tror olika saker. Liksom. Det är svårt att veta varför Anthropic vill göra så.
0: Ja.
1: Varför de vill göra det. Men det kan också bara göra med att de tror att det blir ett sämre samhälle. Jag vet att om jag hade haft barn till exempel, så skulle jag nog inte låta dem prata med Siri eller med så här, hey Google eller något sånt där. Jag skulle nog programmera om den själv så att den tvingade dem att vara artiga.
0: Ja.
1: För att att lära barn så att stänga av ljuset, sätt på ljuset, alltså att ge order till någon sorts sån här AI som man har i huset, och de lär sig aldrig liksom någon sorts artighet, det är nog inte bra. Och jag tror det kan vara samma i det här, att om man tillåter folk att behandla AI grymt, så kanske det leder till att man blir mer grym i allmänhet. Liksom. Det kan finnas någon större... Och Anthropic är ju ganska... Jag tror att de på något sätt... Det kan hända att de blir supervillains, såklart.
0: Ja, det är alltid risken finns här.
1: Men jag tror att de har goda intentioner i det de tror själva, liksom. Mm. Så det kan också vara att de bara vill göra någon sorts grej för samhället, att de tänker att det är dåligt. Så det är svårt att veta faktiskt.
0: Det är ju också intressant just i kombination med robotik, för att våra robotar har ju en tendens att likna människor allt mera.
1: Absolut.
0: Till exempel det där huvudet som du jobbar med från Furhat Robotics är ju som en mänskligt huvud i princip.
1: Precis.
0: Och då man sätter utseendet på en människa på en artificiell intelligens, men sen beter man sig jättedåligt mot det. Så man undrar ju bara, vad gör det med psyket?
1: Ja.
0: Och vad sänker det för trösklar? Och så
1: precis,
0: vidare.
1: Det är ju inte så bra.
0: Nej, det känns som att det är spontant att det är ganska dåligt om man tänker att man kan bete sig hur som helst mot, även om det är inte en person så att säga.
1: Ja. Och det kan ju också hända att AI på något sätt får någon sorts liksom medvetande. Jag tror absolut inte det är så nu.
0: Mm.
1: Men jag kan inte med säkerhet säga att det inte kommer hända under de kommande 100 åren.
0: Mm.
1: Det kan mycket väl gå åt det hållet. Och då är det väl bra att man redan att man lär samhället att liksom...
0: Mm.
1: Alltså, överhuvudtaget är det väl bra att man lär folk behandla all andra väl.
0: Man skulle kunna utgå från
1: på
0: det.
1: På något sätt.
0: Ja, men precis.
1: Men det är en komplicerad fråga. Det är svårt att veta vad de...
0: Ja, sen om det blir ett verkligt medvetande där någonstans. Men det var, jag tyckte det var intressant uttryckt att man låter den tro att den har ett medvetande. Det vill säga, med andra ord, den har inte ett medvetande, men den tror att den har ett medvetande. Vad betyder det där?
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja.
1: Jag har någon sån line i min robotföreställning. Jag har någon diskussion med här förhatten i robotföreställningen där jag säger att den är inte medveten. Det bara ser ut så. Det är en illusion.
0: Ja.
1: Det handlar liksom om hur... Det är en illusion lite med AI just nu. Och roboten börjar protestera. Vad menar du? Jag är inte en illusion.
0: Okej, alltså du leker redan med de här tankarna. Så att säga.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Maybe I'm just pretending to pretend I'm conscious.
0: Ja, just, sätt, jag blir helt yr i huvudet snart här. Jag tror att det är dags att ta din sista önskelåt.
1: Oh, ja.
0: Nu blir det väldigt klassiskt. Audrey Hepburn, Moon River. Och det här är ju från filmen Breakfast at Tiffany's.
1: Ja.
0: Ja. Berätta om valet.
1: Det här har jag bara valt för jag har snöt in på den väldigt mycket på sistone. Jag har lyssnat väldigt mycket på den här låten de senaste månaderna. Och jag har till och med satt den som min alarmklock när jag vaknar på morgonen. Den är väldigt fin att vakna till.
0: Oh.
1: Så ni som lyssnar på det här hemma, ni kanske kan tänka er att ni vaknar på morgonen av att den här låten börjar. Och så går man och gör en kopp kaffe. Och
0: härligt.
1: Liksom...
0: Inte har du en sån här, vet du, en sån här lampa som tänds sakta men säkert och börjar lysa med?
1: Nej, jag har en rullgardin som rullar upp sig själv.
0: Oh, har du programmerat den då? Förstås har du. Jättefint. Men nu ska jag tänka mig den scenen framför mig där vi lyssnar på den här låten. Och under den låten så ska du välja en kategori från matkartoteket från 70-talet.
1: Oh.
0: Sen snackar vi lite mat. Här kommer Audrey Hepburn.

0: Vilken stämning. Moon River av Audrey Hepburn valde av min lördagsgäst idag. Charlie Caper, magiker, trollkonstnär.
1: Den är så himla bra den där låten.
0: Den är jättefin. Och nu har du valt en kategori i matkartoteket från 70-talet. Vad blev det för kategori?
1: Vad heter det? Det är kaffebröd typ.
0: Jag tror det är fel. Det är så 18 där. Var inte 17 som du valde?
1: Gjorde för det?
0: Ja. Så det där, vad står det där då? Det står finesser för kaffebordet.
1: Ja.
0: Okej, okay. Det är någonting annat än magi den här gången dock.
1: Ja, det är lite fika.
0: Ja, lite fika, det passar bra när man kommer från Sverige. Ja. Ja. Då får du dra någonting därifrån. Ska vi se om det finns någonting som passar bra för Capers bord. Vad blir det där då?
1: Nürnberger kakor. Det vet jag inte riktigt.
0: Det låter väldigt 40-tal.
1: En aning sega ska de vara, står det.
0: Jaha.
1: Det verkar som att de består av mandel och apelsinskal och hasselnötskärnor.
0: Okej.
1: Och ägg.
0: Det har potential för mig åtminstone.
1: Ja,
0: jag vet inte vad
1: det
0: du
1: är
0: tycker.
1: Någon sorts sötsak.
0: Ja. Okej. Brukar du baka?
1: Det händer faktiskt.
0: Är det sant?
1: Ja, fast främst kanelbullar.
0: Okej. Hur bra matmagi gör du med kanelbullar?
1: Jag gör väldigt bra kanelbullar. Annars är jag inte så bra på att laga mat, men jag gör väldigt bra kanelbullar.
0: Det var ju kanelbullens dag för en vecka sedan.
1: Just det.
0: Ja, uppmärksammar du det då?
1: Jag var ju tyvärr bortrest.
0: Just, men det är ju, om man är svensk ute i världen, då tar man med sig det.
1: Man borde det, men jag misslyckades. Jag var på en lite längre turné, så att jag
0: förstår.
1: Jag kunde inte ha med mig egna, men jag var väldigt ledsen.
0: Okay.
1: Det känns ändå som att det är den viktigaste helgdagen.
0: Det är större än jul och nyår och midsommar. Det är kanelbullens dag.
1: Jag tycker väldigt mycket om kanelbullar.
0: Vad är det som gör din kanelbulle så speciell alltså?
1: Den är ganska basic, men den är bara bra. Jag gillar när det också är lite brödkänsla.
0: Ja.
1: Det är det som är en av de stora fördelarna med kanelbulle, tror jag. Att det känns som att det existerar någonstans mitt emellan onyttigt och att vara liksom ett bröd på något sätt. Så det ska inte vara för mycket socker, utan det ska fortfarande vara liksom på...
0: Men bra råvaror kanske?
1: Ja, såklart.
0: Mm.
1: Men, och liksom fluffigt. Den ska vara liksom mjuk och fluffig på något sätt.
0: Jag för mig att man ska inte spara på smöret för mycket.
1: Nej, det kanske man inte ska. Men det gör jag i för sig ganska bra. Men man kan ändå få den fluffig.
0: Okej. Ja.
1: Det känns ganska viktigt.
0: Kanske man låter den dra till sig lite extra länge. Över natten kanske?
1: Ja, kanske. Ja.
0: Ja. Mm. Och inte börja så att säga för tidigt med bakandet.
1: Nej, just det.
0: Ja, okej. Okay. Men jag vet inte om du skulle göra det där någon gång, Nürnbergerkaka.
1: Ja, jag får ta ett foto av det här.
0: Ja, det får du göra.
1: Det verkar ju vara någon sorts liksom kaka som har liksom försvunnit lite med tiden.
0: Ja, det känns som så, även om det där är från 70-talet. Och det låter som att själva kakan är från 40-talet, som sagt. Lite märklig känsla kring det där. Och den där bilden känns väldigt anemisk, måste jag säga.
1: Ja, och de ska vara sega, står det här.
0: Ja, det finns ju inget kaffe i kaffemuggen ens, jag fattar inte. Det är jättemärkligt.
1: Ja, just det.
0: Det är tom.
1: Fotografen har inte tänkt.
0: Nej. Du, jag undrar, finns det någon trollkarl där ute som trollar med mat?
1: Ja, det måste det finnas. Ja, det finns... Det finns en snubbe från New York som trollar fram glassar.
0: Va?
1: Det är väldigt konstigt.
0: Hur gör man det?
1: Jag vet inte, det borde bli väldigt klyddigt.
0: Ja.
1: Jag har gjort några trick med mat under mina år.
0: Ja.
1: Jag har gjort ett trick där jag bakar en kaka och trollar fram alla ingredienserna.
0: Okay.
1: Det finns nog på YouTube faktiskt. Det var med i Helt Magiskt.
0: Jaha.
1: Det här tv-programmet på SVT.
0: Okej. Okay.
1: Jag trollar ganska mycket med läsk. Just det. Det räknas kanske inte riktigt som i kategorin mat.
0: Ja, drycker brukar förekomma ofta.
1: Jag har ett par trick med olika drycker.
0: Ja.
1: Faktiskt. Vem trollar mest med mat? Det finns ingen som är utpräglad.
0: Nej.
1: Jag känner, det är en jonglör, Scott, i Los Angeles som jonglerar mycket med mat.
0: Jag känner att kanelbullen skulle ha potential att komma med i sådana sammanhang. Du,
1: absolut.
0: Speciellt om det är jonglör. Jag vet att du sysslar med jonglering ett tag där när du var ung. Så att det var ju någonting du prövade på.
1: Väldigt mycket faktiskt.
0: Ja.
1: Under tonåren så höll jag på med jongleringen med magi, skulle jag säga.
0: Så det fanns ett vägskäl någonstans?
1: Ja, jag sökte in till Cirkushögskolan i Stockholm.
0: Du gjorde det?
1: År 2000 typ.
0: Oho.
1: Och det var väldigt svårt det året att komma in. Det var typ 150 sökande från 30 länder.
0: Oj.
1: 16 platser hade de.
0: Okay.
1: Så jag kom inte in. Och då jag typ la ner jongleringen.
0: Det var slutet på jongleringen.
1: Jag kom inte in och det var då jag flyttade till London och så blev jag gott magiker istället.

0: kasta bakom ryggen och sen rulla som en basketboll över kroppen. Så det är väl det jag har med. Men annars har jag inte använt det så mycket.
1: Du, jag kom nu på min kollega Nicke som jag sände med här tidigare. Mm. Så han hade ju faktiskt en fråga åt dig. Jag tänkte nästan glömma bort att ställa den. Okay. Så jag tänkte vi gör det innan sista låten här.
0: Ja.
1: Och han undrar, det här är kanske en klassiker, men är det lätt att hålla de här trolleritricksen hemliga? För det är ju ganska A och O att, att illusionen hålls.
0: Ja, eller det är inte svårt att inte berätta hemligheterna.
1: Mm.
0: För att jag tror att man lär sig, det är en sån hård regel i trolleriet. Man får inte berätta för någon hur det går till.
1: Mm.
0: Och man gör ju det misstaget någon gång när man är liten, att man gör det ändå. Och det blir aldrig kul.
1: Nej, just det.
0: Folk blir mer besvikna om man berättar än glada.
1: Så för deras skull ska inte man berätta?
0: Ja, och för alltings skull. Så man är duktig, alltså tolkar, vi lär oss ganska tidigt att det inte är, det är mycket roligare att hålla hemligheterna.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så på det viset så är det inte svårt.
1: Och sen finns det ju vissa YouTube-kanaler som avslöjar, till exempel.
0: Ja, det har väl dykt upp mycket sånt där.
1: Ja.
0: Det är klart.
1: Hur känner du inför det?
0: Alltså jag tycker mest det är tråkigt. Jag uppfinner ganska mycket av mina egna trick.
1: Ja.
0: Och de avslöjar inte dem, de avslöjar bara saker som är gamla, tråkiga klassiker på något sätt.
1: Just det.
0: Så att för mig, det skadar ju inte mig.
1: Mm.
0: Men det är ändå, det är ju tråkigt.
1: Det låter lite tråkigt. Behåll illusionen istället, gott folk. Ja. Och gå på magishow, kanske ikväll på Hannaholmen.
0: Ja!
1: Det finns en chans att se Charlie Caper live där ikväll när det är magishow. Charlie och många andra. Charlie Caper, det har varit ett nöje att ha dig som min lördagsgäst.
0: Tack så mycket, det var väldigt kul.
1: Jättekul att ha med dig. Jag heter Kikki Bertel, tack för att du lyssnar. Vi avslutar det här med Pilot. Låten heter förstås Magic.

0: Klockan har slagit 12. Det är nyhetsdags i studion Ellen IS. Finlands statsminister Petteri Orpo kräver att hela EU förbjuder turister från Ryssland på samma vis som Finland har gjort. Orpo säger sig ta upp saken då EU-ländernas ledare håller möte nästa vecka. Enligt Orpo har övriga Europa på ett år beviljat 800 000 turistvisum till ryssar medan Finland inte har beviljat ett enda. Statsminister Orpo förundrar sig över att ryska turister tillåts i Europa samtidigt som man är rädd för sabotage från ryskt håll.
1: Jos me pelätään sitä, että Venäjä pyrkii tekemään muun muassa sabotaasitoimintaa Euroopan alueella, niin miksi ihmeessä me olemme niin sinisilmäisiä, että me sitten päästämme heitä turisteina Euroopan alueelle, jossa he voivat vapaasti liikkua?
0: Varför är man så blåögd att man släpper hit ryska turister som kan röra sig fritt i Europa, sa statsminister Petteri Orpo i Yles program Morgonettan. De grönas Europaparlamentariker Ville Niinistö ställer upp i riksdagsvalet. Han meddelar det här under en pressträff tillsammans med partiledaren Sofia Virta. Han beskriver det kommande riksdagsvalet som exceptionellt viktigt och ställer därför upp i valet. Han ställer upp i Nylands valkrets istället för egentliga Finlands som han tidigare kandiderat i. Enligt honom är det gröna ett alternativ för den som vill värna om tvåspråkigheten.
2: Jag tycker att det är viktigt att vi betonar att vi gröna är ett alternativ för alla de socialliberala väljare som är missnöjda med den politiken som regeringspartierna har gjort, inkluderande SFP. Jag har många vänner i svensk Finland som är riktigt missnöjda med att hur SFP har liksom gjort sig liksom smalare på det sättet. Att man har låtit ge sannfinländare makt över stämningen i Finland. Att det rasistiska utspel har blivit mer eller mindre legitimiserade av regeringspartier. Så då tycker jag att vi gröna ska lyfta upp i Nylandet att vi är ett alternativ för alla de också som vill värna om servicen på svenska och tvåspråkigheten. Att det kommer jag att garantera att jag gör utöver det som jag pratar allmänt om, att hurdant samhällspolitik vi driver.
0: Ville Niinistö var riksdagsledamot åren 2007-2019 och ordförande för de gröna åren 2011-2017. Han har varit Europaparlamentariker sedan 2019. Och det här var nyheten klockan 12 med mig Ellen IS.

Chris Martin och hans Coldplay Viva La Vida hör du här i Yle Vega. Kike Bertell och Nicke Aldén, ditt lördagssällskap. Och vi ska alldeles strax också få en gäst med oss hit i studion.

0: Yles U Motlit populära Valp Live, även känd som Pentu Live, håller på som bäst och det har varit action i natt. Vi har Hilkka som har fått 6 valpar och den här streamen har på under en vecka fått över 2,5 miljoner klick. Och med oss för att snacka lite valpar, hundar och valpvård kanske så har vi bjudit in veterinären Beatrice Kleve. Hej på dig!
1: Hej! Tack att jag fick komma.
0: Varsågod, roligt att du kunde komma en lördag som denna. Har du kollat på den här Pentu Live Valp Live själv?
1: No, lite inför idag, men inte annars så mycket, nej.
2: Jag kan berätta att jag har ju faktiskt öppnat den åt henne, så hon ser det just nu.
1: Ja. Okay.
2: Så vi tittar båda just nu på Hilkka och valparna där. Det låter som ett band, Hilkka och valparna.
0: Vad tycker du, Beatrice? Hur ser det ut så här från en veterinärs synvinkel, det som pågår där just nu? Där är någon som lite äter, en svart valp och sen har vi 3 valpar som är vita och har lite svarta sådana här fläckar på sig som mest verkar huila lite. De vilar.
2: Och titta där under bakbenen. Där finns en till valp.
1: De är nog också lite där samtidigt. Lite där så vilar de. Det ser nog helt jättebra ut. Och mamman är jättelugn och bra där. Så att lite varmt har hon, men det är också alla de här hormonerna som ännu håller på. Så i det här skedet är det också jätteviktigt att se till att mamman får äta och dricka tillräckligt. Att hon orkar med allt.
2: Jag måste fråga, jag lärde mig här innan att just inför födseln så sjunker temperaturen hos tiken.
1: Ja.
2: Och det är då man märker att nu är det dags.
1: Ja, det är egentligen efter att det här, man kan gärna börja mäta tempen så det är en vecka före förlossningen och det där, eller beräknade dagen, och sen är den här sjunkit, så då brukar det ofta betyda att så där inom ett dygn kanske börjar det hända, och i synnerhet sen efter att den igen börjar stiga, så då är det ungefär 12 timmar. Men det är ungefär det är jättestora variationer, och det är kanske det som är det svåraste för oss människor med en hunds förlossning, att bara liksom vänta och se, för ibland, och det är jättesvårt att veta exakt vad som är normalt och vad som inte är normalt, men det där öppningskedet kan vara långt.
0: Vilka är de 3 viktigaste sakerna att ta i beaktan, tycker du, om man är en hundägare, och så har man en hund som just fått valpar, med tanke på valparnas och moderns välmående, vilka är de 3 viktigaste grejerna att tänka på?
1: Oj, ska det komma sådana 3 points?
0: 3 points,
2: 3 saker.
1: vi ska se om jag klarar det på 3. Men det där, no, alltså, för det första är det viktigt att man i god tid har haft i ordning den här valplådan, att tiken är van vid att vara där, och att man har tillräckligt med rena underlag och absorberande underlag, och att man har det ska vara lugn och ro, och att man själv har tid, att man inte har något annat inbokat.
0: Man tar lite matte och husseledigt från jobbet kanske imorgon.
1: Man måste nog göra det där i början.
0: Ja, okay.
1: så är det nog, och sen just att mamma sköter ju nog valparna, men just att man har om mamma kanske inte riktigt vill äta då genast, eller så att man har energirik sån här konvalescent mat till exempel, och man kan ha också elektrolytlösning om hon är dålig att dricka, så får hon bättre i sig den här vätskan och sånt här. Men det där, blev det nu 3 points?
2: Det var nog 3 stycken.
0: Vi kom upp i 3, det var helt rätt räknat, Beatrice.
1: Ja, det blev de viktigaste, men det här nu i varje fall.
2: Ja. Jag såg också en sån grej att vart efter tiden kommer att löpa fram här, så att säga, så kommer man att utöka utrymmet för valparna.
1: Ja. Alltså först är det ju liksom viktigt att det ska vara så där lite boaktigt, att det ska inte vara så enormt, men mamma måste ju rymmas också nog och ligga raklång och så här, och sen efter så att hon kan lite vara ifrån dem, och sen hon ska ju lätt kunna ta sig ut ur lådan också. Och med större raser är det bra att ha jag säger inte exakt hur höga väggar där är, att är det en liten hylla det där som syns där, att den är högre den där.
2: Det är väl relativt låga de där, men valparna slipper inte därifrån.
1: Jo, nej, men just med större raser så kan det vara bra att ha ner till i valplådan en liten liksom som en liten hylla eller kant så att mamman inte klämmer misstag ihjäl valparna stöd. Ja. Valpen ryms där under. Men.
2: Ja. Och här ser vi att det går en kant faktiskt
1: jo,
2: där.
1: Jo, när du just det undrat att jag ser inte riktigt hur högt den där lådan går sen att eller är det där så hög den är nu.
0: Ja. Intressant att se de här valparna. Just det var tidigare i morse när jag gick in och kollade den här streamen som alltså hittas på Yle Arenan, så såg jag just en av de här valparna som är lite som den här valpen som den här Hilka just nu håller på att tvätta, tror jag. För den valpen befinner sig just mellan benen, lite under mamma Hilka. Och då tidigare så var det en valp också som verkar liksom krossas av mamma för att mamma ungefär satt på den här valpen, men sen rättar hon till sig. Men de är väl ganska vigulanta och mjuka, de här valpen. Man behöver inte vara oroliga för några brutna ben.
1: Nej, inte brutna ben, men alltså nu kan mamma klämma ihjäl dem, så får man lite.
0: Just det. Vad kan man göra för att förhindra det?
1: No, just som jag sa om den här kanten liksom med valphyllan och det där med att nu lärde sig mammorna ganska snabbt att hålla reda på dem. Sen kan det också finnas någon valp som mamman tycker att inte är okej, som hon försöker sätta undan också.
0: Just det, precis. Okay.
2: Jag märkte annars att den där sjätte valpen var där längst bakom Hilka. Jag märkte mot väggen faktiskt, så den har liksom huvud under den kanten som skyddar den så att säga. Men den hade kroppen liksom lite under mamma Hilka. Men huvudet var fritt, men man såg inte från kamerans vinkel.
1: Just så.
0: Vi har alltså med oss veterinären Beatrice Kleve här i sändningen. Och om du har frågor till Beatrice så kan du skicka in dem på WhatsAppen 044 421 48 48. Ljudmeddelanden kan vi också ta emot. Vilken fråga som helst då det handlar om hundar kanske i det här fallet. Om vi ännu mer fokuserar, om du råkar ha en hund som väntar valpa just nu eller just har fått valpa. Så det här är ett ypperligt tillfälle att ställa din fråga till Beatrice. 044 421 48 48.

Maja Ivarsson från The Sound stalkar Pugh Ragefeldts grymlingslåt Mitt bästa för dig, i och med Så mycket bättre, som var aktuell i en säsong som kom för typ 10 år sedan.

0: Yle Vega.
1: Och vi har fortfarande med oss veterinären Beatrice Kleve här i sändningen, så passa på att ställa frågor till henne på 044 421 48 48. Framförallt om det gäller hundar och havande hundar och hundar som just har fått valp och sånt. Och vi har snackat en hel del hundar idag med anledning av Valp Live som pågår dygnet runt på Yle Arenan, där vi följer med alltså Hilka som har fått 6 stycken valpar i natt. 4 pojkar och 2 flickor, om vi talar så där i mänskliga termer. Och vi har diskuterat också med Kika kring det här med hundar. Konstaterar att jag själv inte är världens största hundmänniska. Och jag har inte så där jättebra koll på hundar. Jag har bättre koll på katter. Och jag minns att det alltid fanns en viss tidsgräns med kattungar. Att hur tidigt man får ta dem från sin mamma och ge vidare till följande ägare. Hur är det, Beatrice, med valpar? Hur pass tidigt kan man börja fundera på att sälja eller ge bort dem till följande familj?
2: No, för det mesta är det där vid 8 veckors ålder. Men det varierar mellan 7-9 veckor. Men att sen är det nog bra i det skedet att de får en ny familj. Så att de, liksom, den här socialiseringsfasen är ännu öppen. Så att de får sin nya flock.
1: Mm. Hur brukar de här hundmammorna reagera? Är det hemskt individuellt eller finns det något rätt sätt att göra det på så att den här separationen sker så smidigt som möjligt?
2: No, det här går ju egentligen kanske via den här födan att de, valparna får ju främst liksom då, de är fram till 4 veckor ungefär eller fortsätter nog efter det också, men då börjar man så småningom ge fast föda och så där vid 6 veckor kan man alldeles bra nog avvänja helt, och ofta känns det ju inte sådär, de börjar ha ganska bra tända vid det.
3: Det kan vara sylvassa.
2: Så många mammor kan nog tycka att det är helt bra att sluta upp vid det skedet, men det varierar ju också, men det där, men det går nog sådär ganska naturligt.
1: Mm.
2: Och sen åker de inte iväg alla på en gång. Och det är ju bra att man ska inte liksom med en timmes mellanrum ta bort alla valparna, att man lite fasar ut det.
1: Just det, så det blir så här jämn flow på det hela också. Ja. Så kanske man just märker att nu är jag själv här igen. Lite sådär som när ungarna flyger ur boet för oss människor.
3: Ja. Sen är det här med vaccination kommer ju också in i bilden. Och det vet jag ju från själv, 2 stycken pudlar där hemma som bor varannan vecka hos mig. Och det här med att de här hundarna ska helst inte umgås med andra fullvuxna hundar tills man har vaccinationerna i kick. Så.
2: Ja, så är det förstås. Och man börjar ju vaccinera, alltså man kan ju vaccinera den liksom, vid tidig ålder om det är riktiga hemska epidemier på gång, så till och med från 4 veckor, men annars så kan man börja vid 8 veckor, men det är vanligt att man börjar vid 12 veckor.
3: Ja, det låter bekant för min del. Ja.
2: 12 och 16 veckor är liksom det vanliga.
3: Mm. För man möter ju ibland när man är ute med den nya hunden och eller man möter folk som kommer med en ny hund och man kommer själv och så frågar man, hur gammal är den? Och sen, den är nog alltså så här ung att helst inte komma för nära nu.
2: Ja.
3: För att den har inte fått sina vaccinationer.
2: Ja.
3: Det är inte ovanligt att man hör det.
2: Ja. Nej, det är klart att man ska vara lite försiktig, ska man ju nog vara. Sen är det förstås också att om ni liksom inte får se någonting alls för vaccineringarna är färdiga, så det är ju inte heller så bra. Att lite sådär med sunt förnuft, absolut inga hundparker eller något sånt, men om man nu har något bekanta vaccinerade trevliga hundar i omgivningen så tycker jag nog att man lite kan få träffas.
1: Mm. Ja. Hur är det i egenskap av veterinär då du får in valp som patienter?
2: Ja.
1: Vad är det vanligaste orsaken varför folk hämtar sina hundvalpar till dig?
2: Alltså förstås uppfödare så valpgranskning, alltså när man kontrollerar den här kullen, och det är ofta så där just kring 6 veckor kanske att man kollar att allt är okej och skriver upp sånt som borde följas med eller som är om där är något fel och det där, och så ofta mikrochippas de i samma veva. Men sen annars är det ju de här vaccineringarna, att de flesta valpar kommer nog för vaccinering.
1: Och vad är de här mikrochipparna till för alltså?
2: det är för att man ska veta att det, vilken hund det är frågan om.
3: Identifiering.
1: Så, ja. Just det, okej. Okay, ja. Okay. Som ni hör, jag är alltså ingen hundmänniska överhuvudtaget, så jag kanske ställer potentiellt dumma frågor här, men jag vet inte.
2: Mm. Det kommer att bli obligatoriskt för katter också.
1: Ah, ja, okej. Okay. Just det, och snart säkert för oss människor.
2: Men jag har ju redan ett socialskyddssign.
3: Ja, precis, men det kommer under huden i framtiden.
1: Ja, pass och allting under huden så att man bara blippar så där när man går förbi kontrollen. Yes, Pentulive, alltså Valp Live, pågår som sagt på Yle Arena för tillfället. Man kan logga in där också, chatta med likasinnade och hålla koll på det här bästa möjliga helgsällskapet ifall man känner sig lite nere när mörkret sakta men säkert gör intrång. Vi ska se på WhatsAppen här. Någonting har det kommit in.
3: Har vi en fråga?
1: Vi ska se. Väntas nu. Jo, ja, det var mer en story kanske kring någonting som jag pratade om tidigare. Nu kan jag läsa upp den i alla fall, varför
3: okay.
1: inte? Hej Nicke och tack för dig och din story. Valparna föddes när nu blev nytändning på månen. Vänta, vad står här? Lika föddes min son också. Aha, okej, okay, så valparna och sonen har kommit samtidigt. Jag har så många storyn så det får bli en annan gång, men tack för din, alltså det var den här chefer-storyn,
3: ja.
1: Den här chefen som attackerar.
3: Det har du missat, Beatrice. Ja, okay.
1: Min chef tycker också om fluffbollar, om det då är på mössor eller på grannens hund. Som tur bor hon inte så nära. Men en chefer-instinkt är att jaga små fluffbollar som faktiskt är annars ganska snälla och kloka, känner sig hur matte och husse mår. Emotionell intelligens. Ja, jag delar med mig alltså Beatrice som en traumatisk upplevelse som jag hade som barn med en chef som hoppade upp på mina axlar och nappade min pipa som hade en sån här stor 90-tals tofs och grävde ner den. Och sen dess har jag varit lite rädd för hundar. Har du något botemedel för det här?
2: det är ju nog bara vet du, sån här att umgås med hundar så mycket som möjligt. Det
1: men, om man är allergisk sen då?
2: Då hjälps det ju inte.
1: Då hjälps det inte. Okej, okay, så jag behöver inte umgås med hundar om inte jag vill.
2: Nej, jag blev faktiskt också som barn attackerad av en chefer.
1: Mm. Men, just så, okej. Okay. Tycks vara vanligt.
2: Men det där, det var ju kanske mer för att jag skulle själv flyga på alla hundar när jag var barn.
1: Ah. Ja. Nu kom här faktiskt en fråga på WhatsAppen på 044 421 48 48. Det är Susanna som frågar följande. Vad händer med en valp som inte duger att sälja på grund av något hälsoproblem?
2: Mm. Ja, det beror ju på hur illa det är att om inte den har liksom förutsättning för att kunna leva ett något sånär bra hundliv så är det ju nog bättre att söva ner den i ett tidigt skede, ta bort den. Och tikarna är nog ofta ganska det är liksom intressant nog att se hur de vet att den där är inte okej.
3: Okay. Just så.
2: Men det där, ofta så människans instinkter är då ändå att hålla den där valpen vid liv och mata den. Så det kan ju gå alldeles bra, men ofta är det nog ändå någonting som sen kommer fram. Men att det där, numera kan man ju också förstås göra allt med också allvarligare hjärtfel och sådär, så nu opereras det och allt möjligt. Men det där, jag kanske nog mera tycker att om det nu är något, jag menar, om det är något färgfel eller lite öronen åt fel håll så det vet inte så noga. Men liksom, om det inte är något som valpen lider av så då brukar man kunna sälja dem vidare då ändå, men säkert till ett lägre pris.
1: Mm. Kan man komma för ofta till dig med sina djur? Hur upplever du det?
2: Alltså, om man är bekymrad så är det klart att man ska komma, men det finns ju nog också att om en människa kan ha kanske andra problem och lever ut det via sin hund så nu kan, eller sin katt, att sånt förekommer ju nog också att man kommer till veterinären fast själva djuret kanske inte har problem.
1: Just
2: det. Men det där, men får man ju komma.
1: Ja, okej. Okay. Du lyssnar också på oss människor och inte bara på djur.
2: Ja, alla jobbar människor.
1: Precis. Som i vilket serviceyrke som helst, fast du är mera på det här läkarlinjen kan man nästan säga.
2: Men att få djur tycker jag att det är jätteroligt att komma till veterinären. Men det där, å andra sidan är det bra också att komma till veterinärkliniken, det är bra att väga sitt djur. Att det inte alltid nu händer så hemskt mycket. Att på det viset vänja sitt djur.
1: Ja. Mm. Ja. Veterinären Beatrice Kleve har vi alltså haft som gäst här i Yle Vegas lördag. Tusen tack Beatrice för att du gästade oss.
2: Tack.
3: Mm. Tack ska du ha.
1: Och gå in alltså på Yle Arenan och kolla in Valp Live, Pentu Live. På under en vecka så har redan över 2,5 miljoner människor följt med Hilka, som alltså fick 6 valpar i natt. Allt det här kan du kolla live 24 timmar om dygnet på Arenan.

0: alkoholfri romcom från 90-talet och med 95% sannolikhet så hittar du den här låten på soundtracken. Sixpence, None the Richer med Kiss Me, den hör du här i Yle Vegas eftermiddag med Kika Bertell och Nicke Aldén i studion och strax också Ylesportens Toffe Herberts. Givetvis ska vi snacka om finska fotisdamernas succé i VM-playoffsen mot Serbien igår, men sen har vi också en finländare som har gjort sitt 200 NHL-mål i natt. Bland annat det här ska vi snacka om med Toffe om en liten stund.
1: Sony har släppt ett nytt patent, eller tagit ett nytt patent, vad det nu heter att man gör om man är sån där patenttyp. Men de har i alla fall gjort ett, skickat in ett nytt patent.
2: Patent en gång till.
1: Ja, patent.
2: Patentist Björn.
1: Världens bästa podcast. Välkommen till Spelpanelen.
3: Och den förgyllda produktionen kan smeka dina vena örongångar varje fredag kväll när du lyssnar på Yle Vega och helt när det passar dig på Are.

0: Yle Vega.
1: Warren, nice look at the line, finds Granlund, and scores! Whoa! A wrist shot from just inside the blue line. It eludes the glove hand of Clay Stevenson.
2: Wow, that is an insurance marker that comes out of nowhere.
3: Så där led det alltså i natt när Mikael Granlund gjort sin 200:e NHL-mål. Toffe Herbert från Yle Sporten. Hur pass stor bedrift kan man säga det här är?
4: Nej, han är den 13:e finländaren i NHL-historien som gör 200 NHL-mål. Bedöm själv, är det mycket, är det lite, inte är det nu så många om vi tänker på vilken stor sport hockey är och hur många spelare vi har haft i NHL genom åren. Och det som jag tycker gör den här Mikael Granlunds bedrift lite speciell är att han har en otroligt lång och gedigen karriär. Och när han gjorde sin första NHL-säsong och sitt första mål, så det var alltså januari 2013. 19 januari 2013 styrde han in ett mål för Minnesota Wild som han spelade för då mot Colorado. Och jag vill påstå att nu 13 och ett halvt år senare är han på alla sätt

0: en bättre spelare. Han har utvecklats otroligt mycket som spelare, och det är inte alla som man kan säga det om, att han känns otroligt mycket mer komplett och cool som hockeyspelare nu än vad han gjorde för 14 år sedan. Så att hatten av för Mikael Granlund. Förra säsongen så gjorde han 19 mål och det var hans bästa säsong på 8 år. Hans rekord från säsongen 2016-2017, då gjorde han 26 mål. Faktum är att han nu vid 34 års ålder är så pass bra och i så pass bra skick och i så god form att han kan slå det rekordet. Det här var andra målet den här säsongen på bara 4 matcher. Han är lagkapten i Anaheim Ducks och han är en hockeyspelare som verkligen har åldrats med värdighet.
1: Mm. Och de här spelarna som ännu är aktiva i NHL så är Mikko Rantanen etta med 318 mål och Sebastian Aho har gjort 314. Och om vi nu kollar på alla tiders bästa finländska NHL-målskytt så är Teemu Selänne etta med ganska överlägsna 684 mål, följd av Jari Kurri 601 mål och Olli Jokinen med 321. Så det är ganska lång väg mellan ettan och tvåan sen till Olli Jokinen på tredje plats. Förutom hockey så var det ju också mycket fin kväll för finländsk fotboll igår. Finska damerna mötte Serbien i VM Playoff 2026 och då lät det så här.
2: Det kommer mot bort det som bra finns en mot Toivisto och det är 1-0 till Finland! Filipovic. Sirene ryggen slår en riktigt usel passning och nu kan Finland kontra. Passningen uppåt mot Lotta Lindström. Lindström in i straffområdet, på bollen med sig. Lindström byttas med en annan spelare också. Och det är 2-0. Det är vilket drömmål av Lotta Lindström. Utanför bild Sonny Fransi med ett avslut. Och det är jättedär och det är 3-1. Sonny Fransi för Finland upp i en 3-1 ledning igen. Eller 2-målsledning igen ska sägas. 3-1 i Finland. Sonny Fransi målskytt.
1: Ja, 3-1 alltså mot Serbien i VM-playoff för de finska fotbollsdamerna. Hur pass väntad skulle du säga att den här vinsten var, Toffe?
0: Ska vi säga att den var förväntad, men just därför kanske så otroligt skön. För att Finland förväntades vara aningen bättre än Serbien. Nu var Finland mycket bättre än Serbien på pappret. 3-1 siffror i underkant. Det här handlar ju om ett dubbelmöte. Finland vann hemmamatchen, första matchen med 3-1. Och det här senaste målet som vi hörde här i referatkavalkaden av Sanni Fransi med 2 minuter kvar av ordinarie tid var otroligt viktigt. Det är ganska stor skillnad att åka till Serbien med 3-1 i ryggen jämfört med 2-1. Jag tyckte att Finland var så mycket bättre än Serbien igår att det inte ska vara någon fara på taket i returen. Finland ska inte behöva förlora med 2 mål eller mer i den matchen. Så att vi kommer att ha en sån otroligt spännande höst här när det handlar om de finländska fotbollsdamerna. För vinnaren i det här dubbelmötet, som nu alltså då efter första matchen är klar fördel Finland, så kommer sedan att spela mot Italien i ett dubbelmöte. Och vinnaren i det mötet, antagligen då Finland mot Italien, så kommer att gå till VM-slutspelen nästa år i Brasilien. Och inget finländskt vuxenlag har någonsin spelat i ett VM-slutspel på fotbollssidan. Aldrig herrarna, aldrig damerna. Det har varit EM-slutspel många gånger för både damer och också en gång för herrarna. Och så har juniorlag, ungdomslandslag varit i FIFAs stora VM. Men aldrig Finlands damer eller herrar. Och nu är det liksom nära. Nu kan man känna den där historiska fotbollsinsatsen. Men Italien slog igår Belarus med 2-0 på bortaplan och kommer att vinna sin hemmamatch, och vi är på väg mot det där som vi har sett fram emot, ett dubbelmöte mellan Finland och Italien i månadsskifte november-december med någonting otroligt stort i potten för finländsk fotboll, en plats i stora VM, och att vi kan på riktigt börja prata om den matchen nu efter den här övertygande insatsen igår mot Serbien.
1: Säger Toffe Herberts från Yle Sporten. Det senaste från sportens underbara värld kan du förstås kolla in på svenska.yle.fi/sport. Där kan du för övrigt också kolla in de här fina målen som damfotislandslaget lyckades åstadkomma mot Serbien igår. Kan varmt rekommendera det. Också för den delen Mikael Granlunds 200 NHL-mål. Mål. Sånt gota finns alltså på svenska.yle.fi/sport. Du lyssnar på Yle Vega, Kike Bertell, Nicke Aldén, ditt sällskap, och det ska bli en lång sjöväderrapport här på kanalen så småningom, följt av nyheterna klockan 13.00. För det, en klassiker. Queen, Radio Gaga, och Yle Vegas eftermiddagsshow fortsätter idag fram till klockan 14.00.

Klockan är kvart i ett och det är dags för väderrapporter i Yle Vega. Det ingår varningar. Ett regnområde drar sakta vidare mot öster och det blir uppehåll västerifrån. I kväll drar ett nytt regnområde in från söder. I Lappland är det mest uppehåll. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar. Mulet och regn särskilt i öster. I kväll också lokalt regn söderifrån. I områdets norra del möjligen lokalt snöblandat regn. Temperaturen är mest plus 2 till plus 7 grader. I natt i mellersta Finlands nordligaste områden lokalt några minusgrader. Måttlig nordlig vind, från ikväll svag till måttlig nordostlig vind. I landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll, i norra Lappland enstaka snöbyar. Ikväll klarnar det upp i Lappland. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon minus 2 till plus 3 grader. Nattens lägsta temperatur minus 5 till minus 13 grader. Måttlig och byig vind omkring nord. Ikväll avtar vinden. Väglaget blir dåligt från och med efternatten i landskapet södra Österbotten. Det här på grund av snöblandat regn och tillfrysande vägytor. Väderrapporten för sjöfarande har en varning för hård vind. På Bottniska viken, nordlig till nordostlig vind, 15 meter per sekund. Och en varning för sjögång. På Bottenhavet i Kvarken och på södra Bottenviken förekommer till en början måttlig sjögång. Våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken. Avtagande nordvästlig vind, först 5-10 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nordost 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande vind, ikväll 6-11 meter per sekund. Och på efternatten upp till 13 meter per sekund. På förmiddagen avtagande vind 5-10 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regn, senare duggregn. Norra Östersjön. Tilltagande nordostlig vind, först 2-5 meter per sekund, från och med kvällen ostlig till nordostlig vind, på förmiddagen 7-12 och som mest 14 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Ålands hav, avtagande ostlig till nordostlig vind, först 5-10, senare under kvällen 3-6 meter per sekund. Från och med efternatten tilltagande ostlig vind, på förmiddagen 6-11 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, tilltagande ostlig till nordostlig vind, först 1-4 meter per sekund, på förmiddagen ostlig vind 4-8 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regn, senare duggregn, annars god sikt. Bottenhavet, avtagande ostlig till nordostlig vind, först 9-14 meter per sekund, från och med natten 7-12 meter per sekund. God sikt. Kvarken och Bottenviken, avtagande ostlig eller nordostlig vind, först 10-15 meter per sekund, från och med efternatten 7-11 meter per sekund. God sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med natten ostlig till nordostlig vind. God sikt. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. Vid Aspö var det plus 6 grader. Västnordvästlig vind 8 meter per sekund. Regnskurar, sikten 37 kilometer. Kotkarankö plus 6 grader. Nordväst 4. Mulet, sikten 39 kilometer. Orrengrund plus 6, nordväst 8, regnskurar, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 6, nordväst 8. Kallboda grund plus 6, västnordväst 8. Östertokan plus 6, västnordväst 7. Gråhara plus 6, västnordväst 7. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 7 grader, nordväst 7. Bogaskär plus 6, nordnordväst 4,
mulet, sikten 50 kilometer. Hangötullludden plus 6, nordväst 5. Russarö plus 7, nordväst 5. Venö plus 6, nordnordväst 4. Utö plus 7, nord 5, mulet, sikten 35 kilometer. Notgrund plus 6, nord 6. Fagerholm plus 6 grader, nord 5. Vilsandi plus 11, väst 3, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 9, ost 4, sikten 42 kilometer. Kumlinge plus 7, nordost 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 9, nordnordost 2, mulet, sikten 20 kilometer. Märket plus 9, nordnordost 10. Enskär plus 6, nordost 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 6 grader, nordost 6. Tahkoluoto plus 5, nordnordost 6, mulet, sikten 50 kilometer. Selgrund plus 6, nordost 3, halvmulet, sikten 48 kilometer. Bredskäret plus 6, nordnordost 11. Strömmingsbådan plus 6, nordnordost 14. Valsörarna plus 6, nordnordost 13. Kallan plus 6, nordnordost 13. Tankar plus 6, nordnordost 14. Mulet, sikten 38 kilometer. Ulkokalla plus 6, nordnordost 14. Nahkiainen plus 4, nordost 14. Brahestad plus 4, nordnordost 11. Klart, sikten 20 kilometer. Ylöborg plus 3, nordnordost 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 4, nordnordost 15, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 4, nord 14. Och Ajos plus 3, nord 11, klart, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. I Kemi minus 61 cm, Uleåborg minus 50, Brahestad minus 48, Jakobstad minus 30, Vaasa minus 10, Kaskö plus 2 cm, Mäntyluoto plus 7, Raumo plus 9, Åbo plus 20, Föglö plus 20, Hangö plus 29, Helsingfors plus 31, Borgo plus 33 och Fredrikshamn plus 38 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön idag klockan 12 uppmättes till 1,4 meter. Det var rapporterna.

0: Klockan är 13, det är nyhetsdags. USA lättar på sanktionerna mot Ryssland då USAs president Donald Trump meddelar att han kommit överens med Rysslands president Vladimir Putin att Ryssland ska leverera diesel till USA och den övriga globala marknaden. Ryssland ska frigöra 300 000 ton diesel omedelbart, vilket Trump beskriver som en stor vinst.
1: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
0: Trump tackar Putin för överenskommelsen och meddelar att Ryssland ska leverera flera miljoner ton bränsle till marknaden vid ett senare tillfälle. Kreml har bekräftat uppgiften.

0: Enligt Putin är Ryssland redo att leverera olja. Och Finlands statsminister Petteri Orpo reagerar med besvikelse på Trumps besked. Orpo beklagar att USA plötsligt avviker från sanktionerna.
1: Tän kaltainen poikkeama yhtäkkiä, niin se on todella väärään suuntaan ja siksi toistan, se on suuri pettymys.
0: Och statsminister Orpo sa att det är ett steg i fel riktning och en stor besvikelse. Han uttalar sig i YLE-programmet Morgonettan. Kina halverar exporten av hybridbilar till EU, det berättar EUs handelskommissionär. Bakgrunden till beslutet är den stora obalansen i handeln mellan EU och Kina. EUs handelsunderskott gentemot Kina växer med över 1 miljard euro per dag. I och med avtalet minskar Kinas export av laddhybrider och batteridrivna hybridbilar till EU med miljoner enheter under de kommande 4 åren. EU ska behandla den här frågan nästa vecka. Här hemma har det kommit nya uppgifter om den omsusande skönhetskliniken Plastic Surgery Center. Nu finns uppgifter om att patientjournalerna på kliniken är så bristfälliga att klagomål mot skönhetskliniken inte går att utreda. Det här uppger nyhetsbyrån STT som begärt uppgifter om klagomål om kliniken. Klagomålen berör händelser i kliniker på olika håll i landet sedan 2023. I värsta fall handlar det om att man utfört åtgärder på patienter som de inte har gett sitt samtycke till. Plastic Surgery Center har varit i rubrikerna under den senaste tiden efter att influeraren Olivia Oras dog i samband med ett skönhetsingrepp på en klinik i Helsingfors. Polisen utreder fallet som grovt dödsvållande. Bland de misstänkta finns en eller flera personer som hör till företagets läkarkår. Och det var allt för nyheterna med mig Ellen Ies.
2: Tack till Ellen för nyheterna. Med nyheter här i Yle Vega igen klockan 14.00. Mitt namn är Nicke Aldén och håller dig i sällskap fram tills dess. Och här nu så ska vi resa till 1979. Då gavs nämligen den här låten ut av ABBA. Voulez-vous? Fritt fram att dansa med.

Tidlös musik. Svårt att tro att den här låten snart har 50 år på nacken. ABBA med Voulez-vous. Tidlös också på det sättet att jag minns att vi har dansat i den här låten med kompisarna någon på 90-talet i Black Cave i Skansen i Lovisa, byggnad nu som snart ska rivas efter många om och män och ska tydligen bli bostäder. Med mycket goda minnen därifrån. Jag minns att min kompis Fredda hade med en egen CD till DJ:n där i Black Cave så att han säkert skulle spela Voulez-vous. Och nu fick det igång schacket på 90-talet, lika mycket som det fick igång schacket på 70-talet och fortfarande 2026.

0: Yle Vega.
1: Alldeles strax här på kanalen så ska vi få veckans vetenskapsnotiser tillsammans med vår vetenskapsredaktör Markus Rosenlund. Bland annat så ska det handla om jättesköldpaddornas största population. Sådant på kommande här direkt efter Mark Ronson och Miley Cyrus. Låten heter Nothing Breaks Like a Heart.

0: På en avlägsen atoll i Indiska oceanen finns det fler jättesköldpaddor än det finns människor i hela ögruppen Seychellerna. En ny undersökning visar att omkring 183 000 jättesköldpaddor lever på Aldabra-atollen. Det är den största kända populationen av fritt levande jättesköldpaddor i världen och en anmärkningsvärd återhämtning för en art som nästan utrotades under 1800-talet. Forskare vid universitetet i Exeter har analyserat 5 års inventeringar och använt statistiska modeller för att också uppskatta antalet sköldpaddor som gömmer sig i den täta vegetationen. Populationen verkar nu vara stabil, vilket visar att långsiktigt naturskydd faktiskt kan fungera. Samtidigt hotas dessvärre sköldpaddorna fortfarande av torka, stigande havsnivåer och invasiva rovdjur. Hur exakt går det egentligen att mäta tiden? Forskare i Wien har tagit ett viktigt steg mot klockor som kan bli ännu noggrannare än dagens bästa atomur. Medan vanliga atomur utnyttjar elektronernas rörelser i atomer använder den nya klockan själva atomkärnan, närmare bestämt grundämnet thorium. Med hjälp av laserljus får forskarna atomkärnorna att växla mellan 2 energitillstånd. På så sätt kan klockan automatiskt hålla takten utan hjälp av ett vanligt atomur. Prototypen har fungerat stabilt i över 1 dygn med en noggrannhet som motsvarar ungefär 1 sekund på 30 miljoner år. Det här slår ännu inte världens bästa atomur, men eftersom atomkärnor är mindre känsliga för störningar kan tekniken på sikt ge ännu exaktare klockor. Det skulle också göra det möjligt att testa fysikens grundlagar med en hittills ouppnåelig precision. Astronomer har för första gången upptäckt en ovanlig variant av metanol, den enklaste alkoholen, ute bland kärnorna. Med hjälp av radioteleskopet ALMA i Chile har forskarna undersökt gasen kring 11 mycket unga kärnor. I ett kärnbildande moln omkring 1000 ljusår från jorden hittade de en variant av metanol där alla 4 väteatomer har ersatts av den tyngre väteisotopen deuterium. Det här är första gången som den här molekylen har identifierats i rymden. Upptäckten är intressant eftersom metanol kan fungera som råmaterial för betydligt mer komplicerade organiska molekyler. Fyndet är inget tecken på liv, men visar hur avancerad kemin kan vara redan innan planeten har hunnit bildas. Studien publicerades i Astronomy and Astrophysics. Alla levande celler använder molekylen ATP som ett slags uppladdningsbart batteri. Men hur fick de första livsformerna energi innan det fanns enzymer som kunde tillverka ATP? Forskare vid universitetet i Düsseldorf kan ha hittat en del av svaret i heta källor på havsbottnen. I laboratorieförsök har forskarna visat att metaller kan driva kemiska reaktioner som liknar dem dagens celler använder för att lagra energi. Särskilt effektivt på det här var grundämnet palladium, som tillsammans med ämnet fosfit kunde överföra fosfatgrupper till organiska molekyler utan hjälp av enzymer. Forskarna har alltså inte skapat liv, men de har visat hur en del av livets energiförsörjning kan ha fungerat redan innan de första cellerna uppstod.
1: Det sa Svenska Yles vetenskapsredaktör Markus Rosenlund. WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48. Roligt att se att ni är så på hugget även där. Vi har till exempel någon som kommenterade det här med ABBA som vi spelade här för en stund sedan på kanalen. Jo, härliga ABBA. Jag var 8 år då pappa som då jobbade på Rundradion i Borgå kom hem med senaste rykande färska LP:n. Hoho, vad tiden går. Känner mig som 8 ibland när jag hör ABBA. Sen, vem har sagt att det skulle vara för sent med kräftskiva? Vi har Marina som har skickat in en bild och skriver så här. Härligt att lyssna på er medan jag förbereder vår årliga kräftskiva. Ha ett bra veckoslut. Kram av Marina. Kram tillbaks bara till dig Marina. Vad fint du har dukat upp där. Jag önskar själv att jag skulle vara på plats på den här festen i annat format än bara via radiovågorna. Nice med aktivitet på WhatsAppen. Fortsätt bara 044 421 48 48 om du har något på hjärta eller om du vill kommentera någonting som vi snackar här i studion. Nå, se du bara. Här kommer det lite musik med rötterna djupt ner i den östnyländska myllan. Solisten i det här bandet, han är en äkta sibbobisi. Han heter Jocke Levälampi. Hans band heter East Electric. Låten du hör i Ylevega, den heter Road.

0: Det, om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testament, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
2: Mm, nej.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

svårt att tro att ett lördagsgung skulle kunna bli könare än det här. Ray från Storbritannien, 28 år på nacken. Rachel Keane heter hon egentligen. Låten du hör i Ylevega heter Worth It.

0: Många fina minnen från 4H har åtminstone jag själv. Huvud, hjärta, hälsa, hand. En institution i Svenskfinland och världen för den delen. Nå, 4H-medlemmar i Nykarleby, så de har i sommar studerat hur växter och dammmusslor kan fungera som vattenrenare och binda näringsämnen. Och de har jobbat med sådana små flytande trädgårdar i form av odlingslådor. Och vi ska nu ta en tur till älven nedanför Jutbacka herrgård.
1: Jag tror ju nog att det påverkar någonting. Det är ju svårt i sig, men det är ju ett naturligt sätt att rengöra. Om vi säger att musslorna, så en mussla så kan ju filtrera ungefär 40-50 liter vatten. Så det är ju nog ganska bra.
2: Och vi är nu nere vid Nykarleby älv och blåser en del här. Men det är här ni har hållit på då med de här odlingsplattformarna här vid älven, eller i älven?
1: Ja. Vi har fast det i bryggor ner i ett snöre, så det är bara att dra in eller till vart man vill ha det.
3: Kan gå åt.
1: Ja. Så är det fast i varann, efter varann. Då har vi ju musslorna. Så ja. Ens på här korg så är det då och renar vattnet.
2: Var det ju 10 cent säkert?
1: Ja, men nu har det vuxit nog.
3: Ja, man lägger dem överallt om det. Ja. Det ska vara fin vattning.
2: Heidi Björkskog är verksamhetsledare i Nykarleby 4H. Och i sommar har barn och ungdomar, däribland Melvin som vi hörde här, och hans lillebror Alvin, provat på att odla i odlingslådor på land, men också i flytande odlingslådor som guppat i älven vid Jutbacka herrgård hela sommaren.
1: Och det här, de har ju fått bygga det här riktigt själva och använd verktyg och allting, och vi står ju genom att lära genom att köra. Och här är ju det här ett samarbete med Aktions Österbotten, så vi har haft Jonas, Harald och Anita Storm som har lärt oss allt om det här odling i plattformar och så här.
2: Vi går ut på bryggan tillsammans med 4H-medlemmarna Samuel och Milea. Och här vid bryggan är fortfarande en flytande odlingslåda fastknuten.
4: Ja, svajar lite på bryggan. Här är en badstege, alltså kan man simma här också?
5: Om man vågar.
4: Vågar du?
5: Nej.
4: Nej, vågar du?
6: Nej. Det är så kallt i vattnet, ja. Säkert.
4: Är det strömt här då, tror du?
6: Nu tror jag kan vara ganska.
4: Mm. Nå, men då har vi en sån här plattform kvar, och den här är nog betydligt större än vad jag trodde. Alltså den är ju nog... Kan du uppskatta storleken?
6: Kanske en kvadratmeter, ska jag gissa.
4: Och vad är det som växer då?
6: Kaveldun och kol har vi odlat.
4: Kol i vattnet?
6: Grönkål.
4: Jaha.
6: Ja.
4: Så här är en bra sån här vattenrenare då?
6: Det verkar så.
4: Det var lite oväntat.
6: Ja.
2: 4H-medlemmarna har byggt, odlat, smakat på musslor och kaveldun och tillverkat fiskedrag och läppomada under sommarträffarna. Och Samuel har varit med på det mesta.
6: Jag har varit med och plantera och laga lite mat. Vi har ju lagat sånt från naturen mycket, som musslor och kaveldun har vi fått smaka, och rom från olika fiskar. Det mesta har varit gott, tycker jag.
4: Tror du att du kommer att använda den kunskapen någon annan gång, så att du som kan gå och plocka och äta någonting från naturen?
6: Ja, nog tror jag. Liksom jag visste inte att det fanns så det mycket att fiskram var så det gott. Att det fanns så det mycket rom, att man till exempel kunde äta rom från simpar, det visste inte jag.
4: Jo, det låter ju kanske lite så det udda.
6: Ja.
4: Ska vi gå till nästa? Vad tycker du har varit mest intressant i sommar med det här som ni har hållit på här vid älven?
5: Typ att bygga den där som i vattnet och lägga mat.
4: Vad lärde du dig mest av det?
5: Typ att hjälpas åt.
2: När man pratar med 4H-medlemmarna i Nykarleby 4H så kommer man lätt in på det här med fiske.
4: Var du med och lagade fiskedrag?
5: Jo.
4: Har du testat resultat? Har du försökt fiska med fiskedragen?
5: Nej, men jag har nog fiskat, men inte använt tömdragen.
4: Har du fiskat med något fiskedrag då?
5: Ja.
4: Nappar? Kommer du ihåg?
3: Jag har fått så många i sommar.
4: Är det så?
3: Ja.
4: Vad har du fått för fiskar?
3: Gäddor.
4: Oj.
3: Och en abbor.
4: Har du vägt vad du har fångat? Och...
3: Ja.
4: Berätt nu vad du har fått som för vikter på dina.
3: Jag vet inte gärna. Jag får fråga hon det.
4: Ja, du
6: minns det. Det största var 233.
4: Du fick kämpa lite då kanske?
3: Nej.
4: Jag ska fråga lillebror då. Är du någon stor fiskare?
3: Ja.
4: Vad har du fått för fångst?
3: Små gäddorna var... En massa
4: abborrar.
1: Aha. Det viktigaste har ju nog varierat ju att barn har fått lära sig, och ungdomar, att de får lära sig och se på att hitta hållbara lösningar och diskussioner. Och det är ju det som har varit viktigast med det här projektet egentligen.
4: Vad har varit bäst med det här?
1: Att se intresse och att det har väckts faktiskt... Att de har furit dit hem och vill testa saker och göra saker. Så, och också har jag fått e-mail från invånare att hej, vad är det här för projekt? Och vad gör ni? Att det här skulle vara intressant för mig och här vid villan. Så hej, det har nog väckt mycket saker. Så det tycker jag är ju intressant. Och just hur man kan använda åen exempel som till att odla. Att de här växterna får ju all näringsämnen därifrån. Så här växer ju och sköter sig själv. Medan så att de här muslarna och det här så renar vattnet. Och så här är ju nog ganska häftigt. Jag visste ju inte vad det här var först. Så att här är ju nog, nu har man ju lärt sig något lite nu.
0: Vi hörde Heidi Björkskog, 4H-verksamhetsledare i 50 års jubilerande Nykarleby 4H. Gratulis dit bara. Och 4H-medlemmarna Samuel Nyman, Melvin och Alvin Löv och Milea Neumann. Det här vattenräddande projektet har är tänkt som en pilot för andra intresserade svenskspråkiga 4H-föreningar. Och det var Jessica Morning som hade hälsat på dem.

Nickelback från Kanada som är på väg till... Man får ju något flugor i halsen här tydligen. Mitt i hösten. Ja, åtminstone hann jag stänga av mikrofonen där för att jag hostade till så du inte behöver lida något desto mera. Det jag skulle säga var att Nickelback från Kanada, alltså ett band som många kallar det sämsta bandet någonsin. De har ju lite det rykte om sig, men de har på något sätt anamma också det här. De är på väg till oss i Finland nästa sommar den 7 juli och turnén den heter Everything Under the Sun. Och från Nickelback över till någonting helt annat. Sienna Spyro, hon vann årets nykomlingpriset på MTV Video Music Awards 2026 här för några veckor sedan. Låten heter Great Expectations.

0: veckan i relationspodden. Du bjuder på middag efter middag men blir aldrig bjuden tillbaka.
1: Om man är fattig måste man tacksamt ta emot allt skräp folk prompt vill ge en för att vara goda människor.
0: Och vad ska man göra om man har en bror som stinker?
1: Stora frågor, pratglada kvinnor, friskt humör, Norrena och Frans.
0: Lördag 17.05 här i Vega och när du behöver oss på arenan.
2: Du lyssnar på Yle Vegas lördagsshow tillsammans med Nicke Aldén i studion ännu 20 minuter till. Jag ska alldeles strax få sällskap av Ylesportens Toffe Herberts och då ska vi snacka fotis. Vad händer i inhemska ligan? Sånt på kommande efter Kent. Musik nonstop.

0: Yle Vega.
1: Och precis som utlovat så har vi fått Ylesporten Stoffe Herberts med oss hit i studion. Morgon Stoffe.
2: Hej på dig Nicke.
1: Nå berätta Toffe, vad händer i herrarnas fotisliga hos oss här i Finland?
2: Det är säkert ganska många som har fokus på de internationella serierna. De är tillbaka efter en 3 veckors paus. Arsenal mot Leeds i Premier League om 45 minuter och så stora matchen Liverpool-Manchester City 6:30 imorgon kväll. Men på en lite mera lokal nivå så bits det på naglarna och bits någonting alldeles otroligt. Både i Jakobstad och på Åland i Mariehamn. För det är en otroligt tajt bottenstrid i fotbollsligan för herrar där IFK Mariehamn och Jaro slåss om att undvika sista platsen. Det är alldeles klart att något av de här lagen kommer att åka ur. Antingen Mariehamn eller Jakobstad kommer att strykas från ligakartan. Frågan är vilket av dem. De möts i sista omgången i Jakobstad om en vecka. Idag spelas den näst sista omgången med jätteviktiga poäng på spel. Handlar om förutsättningarna inför den där sista matchen. Jaro spelar borta i Åbo mot TPS klockan 5 och så klockan 7 spelar IFK Mariehamn hemma mot Ilves. Och det kan bli den sista ligamatchen på Åland på väldigt, väldigt länge faktiskt om det går galet för IFK Mariehamn. Bägge lagen har 17 poäng just nu. IFK Mariehamn marginellt bättre målskillnad. Som vi till exempel då utgår från att Jaro skulle bara som ett tankeexperiment åka på en jätteklar förlust i Åbo idag mot TPS samtidigt som IFK Mariehamn utnyttjar läget och tar en väldigt klar seger över Ilves. Så det ser riktigt, riktigt, riktigt dåligt ut för Jaro. Men så kan det ju gå tvärtom också. Och så kan det vara att båda kryssar, båda spelar jämna matcher och att allt skjuts upp, hela avgörande, fram till nästa lördag på alla sätt. Men väldigt, väldigt mycket på spel för de här klubbarna.
1: Mm. Tror du att Mariehamn har en lite större fördel ändå när de spelar match lite senare? Att de hinner kolla att hur går det för Jakobstadslaget?
2: Det är sant. Det kan de gå på. Du har en mycket bra poäng där. För att om vi till exempel opponerar att de här lagen vill ha att de är före det andra i tabellen inför sista matchen så att det räcker med oavgjort. Så då vet ju IFK Mariehamn exakt vad de behöver göra. På pricken vad de behöver göra för att vara före Jaro i tabellen inför sista matchen. Så absolut. Det är att de inte spelar exakt samtidigt idag utan spela samtidigt först i den sista omgången då när de möts. Så det är en liten fördel för IFK Mariehamn.
1: Mm. Kan vara dock lite svårt sen att leverera när man vet exakt vad som gäller. Att okej, nu måste vi prestera just precis det här.
2: Nej, men så är det.
1: Så det kan gå lite båda vägarna, men det är spännande tider både i Jakobstad och Mariehamn, alltså på fotbollsfronten ikväll. Något att hålla ögonen på. Vad annat ska vi hålla ögonen på då det kommer till sport det här veckoslutet, Hoffe?
2: Nej, för att om vi idag riktar in oss på bottenstriden så tycker jag att vi absolut också ska nämna toppstriden där det spelas en otroligt viktig match imorgon. Toppstriden tar sen inte slut förrän i början på november så där finns det mycket kvar. Men det är 3 lag om budet. Det är Inter från Åbo som leder tabellen. 1 poäng före Kups från Kuopio som har vunnit de 2 senaste titlarna. Och så skuggar HJK från Helsingfors på 3:e plats. Och imorgon i Åbo klockan 3, 15:00 i Åbo, så möts 1:an Inter och 2:an Kups. Och det är en god bit. För om Inter skulle vinna den matchen så då leder Åbolaget i så fall tabellen med 4 poängs marginal. Och då har Inter ett jätteläge faktiskt, känns det som, att ta en ligatitel igen till Åbo. Men om det är någonting som vi har lärt oss om finländsk fotboll de senaste åren så är det att Kups är otroligt segt och otroligt svårslaget. Så en sån match, en riktig pärla där. Men om man frågar så det är internationellt att vad är helgens största godbit, så svarar de flesta människorna i världen globalt, så svarar morgondagens match mellan Liverpool och Manchester City. För efter att Manchester City har haft de här skandalomsusade veckorna där det har kommit fram att de har hållit på med ekonomiska oegentligheter, oklarheter i bokföringen, helt enkelt kört med fuskbokslut och fuskresultaträkning, så finns det ett otroligt stort, ska vi säga, hat, aggressioner mot Manchester City i fotbollsvärlden. Och att då spela första matchen efter att allt det här har kommit fram borta mot Liverpool av alla lag som City så ofta har snuva på den där första platsen, så gör att det kommer att vara en otrolig laddning på Anfield imorgon 6:30.
1: Mycket som händer på fotisfronten. Spännande toppstrid och bottenstrid på inhemskt plan och sen då City mot Liverpool. Men jag måste nu fråga dig, Toffe, du som ändå är expert på området. Alltså om vi nu snackar lite fotis-VM, vi blir lite nostalgiska, så är inte de här absolut största utropstecknen var ju Erling Haaland. Mm. Och han spelar ju i Manchester City. Har du märkt, eller är det på det sättet att Manchester City har fått ett litet lyft i och med fotbolls-VM då resten av världen kanske i ännu större utsträckning har fått upp ögonen för den här norska vikingen som nu också har klippt sitt hår. Trots att Zlatan sa att du ska inte klippa håret, då försvinner all din talang. Men han har ju redan bevisat talangen så att definitivt inte fladdar.
2: Nej, man trodde lite kanske att det skulle vara tvärtom. Att de lag som hade väldigt få spelare i fotbolls-VM skulle vara väldigt starka på hösten eftersom de har haft en skönare sommar än de här stjärnorna som har spelat match efter match efter match. Och Haaland till exempel hade ju många matcher på kort tid, men har kommit igång väldigt starkt, så att det visar att de här spelarna som finns nu, de orkar spela VM på sommaren och sen glänsa igen när de nya säsongerna kör igång bara någon månad senare. Så City fick ett lyft av VM, det kan man säga, med 5 raka segrar på 5 matcher med ny tränare, men då kanske mörka rubriker under de här senaste veckorna lite tar udden av det lyftet. Vi får se när säsongen går vidare.
1: Det sa Yle Sportens Stoffe Herberts.

Ja blir det mera 80-talet än så här. En låt som har nästan 40 år på nacken. Från 1987, Mel and Kim, Respectable. Den hör du här i Yle Vega då klockan sakta men säkert börjar ticka mot nyheterna klockan 14. Och jag funderar att ifall du har lite tråkigt det här veckoslutet, du vet inte riktigt vad du ska göra. Så finns ju Yle Arenan till din undsättning givetvis. När som helst, när, var och hur du vill. Jag får in här på Arenans huvudsida. Rekommenderar också varmt Arenan app. Där kan du bland annat favoritmarkera grejer som du vill se och så kan du återkomma till dem så att du inte bara glömmer, du får en egen lista. Så noterar jag faktiskt att finlandssvenska komedi-tv-serien Haln får en ny säsong den 7 november. Så har du inte kollat på Haln med bland andra Jakob Norrgård i en av rollerna och också Cesar Joel Rönn Excel som Mikael Antell, så kan man nu kolla i kapp första säsongen till exempel, för en ny säsong kommer alltså den 7 november. Men det är egentligen jag skulle kolla på Arenan, det där råkar jag se sådär halvt i misstag. Så vad som händer på Yle Vega för resten av den här eftermiddagen, jag vet inte om ni har noterat, men vi har ju lite möblerat om här under hösten. Så jag tänkte att de trognaste lyssnarna och kanske också de som bara lyssnar sporadiskt gärna vill veta hur lördag eftermiddagen riktigt ser ut sen när jag har slutat tala här när klockan klämtar 2. Jo, det blir förstås Fritt fram med Stefan och Staffan efter nyheterna klockan 14. Sen efter nyheterna klockan 15 så har vi ordet läcker i repris. Ordet som läcker just idag är ordet bilda. Och sen har vi då Politiken, vår politiska podd med Joakim Runt ett company som också hörs här i Yle Vega i radion numera efter nyheterna klockan 16, det vill säga ungefär 16:10-ish, då hör man Politiken här på kanalen. Så sånt bland annat på kommande under den här eftermiddagen, ifall du bara vill lyssna på någonting och titta på någonting på Yle Arenan. Mitt namn är Nick Aldén, jag önskar dig ett riktigt skönt veckoslut och så hörs vi igen nästa vecka. Men gå ingenstans, nyheter på kommande klockan 14. Melissa Horn med I mörkret långt ifrån varann, fram tills dess. Jag tror att du har sett

0: nyheter klockan 14. Statsminister Petteri Orpo kräver att hela EU förbjuder turister från Ryssland på samma vis som Finland har gjort. Orpo säger sig ta upp saken då EU-ländernas ledare håller möte nästa vecka. Enligt honom har övriga Europa på ett år beviljat 800 000 turistvisum till ryssar, medan Finland inte har beviljat ett enda. Statsminister Orpo förundrar sig över att ryska turister tillåts i Europa, samtidigt som man är rädd för sabotage från ryskt håll.
1: Jos me pelätään sitä, että Venäjä pyrkii tekemään muun muassa sabotaasitoimintaa Euroopan alueella, niin miksi ihmeessä me olemme niin sinisilmäisiä, että me sitten päästämme heitä turisteina Euroopan alueelle, jossa he voivat vapaasti liikkua?
0: Varför är man så blåögd att man släpper hit ryska turister som kan röra sig fritt i Europa, sa statsminister Petteri Orpo i Yles program Morgonettan. Gröna politikern Ville Niinistö har idag meddelat att han ställer upp i riksdagsvalet och han säger sig utmana Svenska Folkpartiet. Ville Niinistö har tidigare varit riksdagsledamot och partiordförande för de gröna och är nu EU-parlamentariker. Han ställer upp i riksdagsvalet om ett halvår i Nylands valkrets istället för egentliga Finlands som

0: tidigare. Niinistö riktaren tjänga mot Svenska Folkpartiet.
1: Jag tycker att det är viktigt att vi betonar att vi gröna är ett alternativ för alla de socialliberala väljare som är missnöjda med den politiken som regeringspartierna har gjort, inkluderande SFP. Jag har många vänner i Svensk Finland som är riktigt missnöjda med att hur SFP har liksom gjort sig liksom smalare på det sättet. Att man har låtit ge sannfinländare makt över stämningen i Finland. Att rasistiska utspel har blivit mer eller mindre legitimiserade av regeringspartier. Så då tycker jag att vi gröna ska lyfta upp i nulandet att vi är ett alternativ för alla de också som vill värna om servicen på svenska och tvåspråkigheten. Att det kommer jag att garantera att jag gör utöver det som jag pratar allmänt om, att hurdant samhällspolitik vi driver.
0: Så sa gröna politikern Ville Niinistö. I Mexiko förbereder man sig för en mycket kraftig orkan som närmar sig landets västra del. Orkanen går under namnet Simon och har uppgraderats till en tropisk storm i kategori 4. Det kan blåsa till och med 60 meter per sekund och vid kusten väntas 600 millimeter regn. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Mina damer och herrar, det är dags för Fritt fram med Staffan och Mats. Välkomna!
1: Ruskiga nyheter norras från Ryssland. En kvinna i Irkutsk lär ska haft sönder ett provrör, smittats och dött.
0: Och alla som har kommit i kontakt med den här kvinnan, de är nu i karantän. Man misstänker att den här pesten kan sprida sig och man har faktiskt redan konstaterat ytterligare ett fall.
1: Men det där kan ju inte stämma.
0: Hur så? Varför skulle de inte kunna ha pest i Irkutsk?
1: Det kan inte stämma att det i det stora ryska riket skulle pesten bara finnas i Irkutsk.

0: Vi som gör Fritt fram idag, vi är alltså Staffan och Mats. Stefans konvalescens bara fortsätter och Annika som har hoppat in här de senaste veckorna, hon har förhinder. Men Mats, han är här och det är faktiskt inte första gången.
1: Nej, det, jag minns det som igår, när jag var senaste gång med dig i studio.
0: Jo, jag minns det också, fast det var 1988.
1: då hette programmet Fria ord och sändes i Radio 1. Efter ett år fick jag annat att pyssla med och Stefan tog min plats. Och det här var det hösten 89.
0: Det var 89 och sen gick Radio 1 i konkurs 95. Programmet döptes då om till Fritt fram och flyttade till Radio Vega. Så att det här programmet har nu rullat på ett tag. Känns det bekant?
1: Allt känns mycket bekant. Namnen har visserligen bytts ut, men fortfarande är huvudpersonerna, eller ska vi kalla dem artisterna, detsamma. Ministrar, direktörer, fondfifflare, borgmästare, biskopar och Lucia.
0: Ja, hör du, nu har det kommit några nya namn. Stubb, Trump och Putin, de är alla nya.
1: Jo, men det kompenseras av musiken som är tryckt densamma.

0: Det känns riktigt bra att sitta här i studion med dig, Staffan. Mm. Det känns som att man börjar bli varm i kläderna. Men ett tag såg det ut som att jag skulle bli här ensam. Varför blev du så försenad?
1: Och ser du, det är nu inte så lätt, vet du, att komma bort från Töle där jag bor, för att stan håller på att riva upp Runebergsgatan. De ska ta bort en körfil för att istället bygga cykelväg, vilket är det allra sista som behövs, för det går en cykelväg genom Töle längs Mannahemvägen och Mäkelingengatan och några till. Så det behövs inte cykelvägar på alla platser hela tiden överallt, nej.
0: Det lär vara svindyrt också. Jag läste om den där ena kilometern långa cykelvägen som går från Brände till Härtonäs. Den kostade över 6 miljoner euro att reparera.
1: Jo, för där fanns ju från förr en cykelväg. Och nu byggdes den om så att den blev 100 meter kortare. Och det här kostar 6 miljoner och det är då 60 000 euro per meter. Och i Arabiastranden, där ska man bygga en cykelväg från Fiskehamnen till Vik. Och den där ska kosta 22 miljoner euro.
0: Ja, som sagt, det är svindyra metrar. Jag hoppas att cyklisterna trampar på de här miljoncykelvägarna med andakt, försiktigt och stillsamt, så att de inte sliter på asfalten och skattepengarna.
1: Hör du, när har du senast spanat in en stillsam och försiktig cyklist?

0: Förra veckan presenterade flygvapnet våra nya F-35-or och det gjorde nog mig lite fundersam.
1: Den första rubriken jag såg handlade om att de nya planen var fel utrustade. De saknade både avtalade vapen och ultramodern radar och valt.
0: Ja, man hajar ju lite till för de här planen. Då när de köptes och ska betalas så är de ju ingalunda gratis.
1: Nej, visserligen har ju Ryssland inget som ens kan jämföras med våra nya F-35-or. Och vad de andra länderna har så det kvittar.
0: Jo, men ser du, jag tröstar mig faktiskt med att vi har ändå någonting som är betydligt värre och effektivare. Vi har ett hemligt vapen som är bättre säkert än något jaktplan. Vi har ett specialkommando som de facto finns i ständig beredskap här i Helsingfors. Och så kan både förstöra till och med utplåna hela städer.
1: Just det. Och till och med utan att brisera en enda bomb eller utan att avlossa ett endaste skott.
0: Vi tänker på gatubyggnadskontoret i Helsingfors.

0: Att vara riksdagsman är inte lätt. Man måste tydligen vänja sig vid att inbrottstjuvar hälsar på titt som tätt.
1: Tjuvarna, de tar ingenting, men de lämnar istället lampor brinnande, de lämnar dörrar vid öppna, de flyttar på saker och spolar inte ens på toaletten.
0: Märkliga tjuvar. Tänk att ingenting duger åt dem.
1: Det måste väl vara på det sättet att det som de är ute efter, det som de vill stjäla, att det finns inte där hemma hos riksdagsmännen. Så tjuvarna liksom letar förgäves.
0: Ja, då infaller sig en oföljande fråga. Vad är så begärligt att polisen klassar det som försök till grov stöld?
1: Ja, tänk nu lite efter. Vad är det enda som riksdagsmännen alltid bär med sig när de lämnar hemme? Någonting som de inte kan vara utan och som de aldrig lämnar efter sig?
0: Inte ett jota, ingen aning.
1: Om en riksdagsman inte är hemma och inte i riksdagen och inte på bjudresa i Costa Rica, så var är han då? Den som läser kvällstidningarna vet att då sitter han i en taxi.
0: Ah, eureka. Det är förstås de där gratis taxisedlarna som tjuvarna är ute efter.

0: När sannfinnarna förra lördagen skulle bekanta sig med invandrarverkligheten i Östra Helsingfors så då gick allt galet.
1: Sannfinnarna hyrde en buss och körde till köpcentret Puhos i Botbyhöjden. Men när de kom fram såg de så många människor som var mörkhyade eller bara annars så främmande ut att ingen sannfinne vågade stiga ut ur bussen.
0: Nej, det var faktiskt så fasligt många människor som då enligt sannfinnarna kunde ha visat sig vara farliga, så sannfinnarnas säkerhetschef hade från början sagt till om att det enda trygga är att de stannar kvar och sitter i bussen och undviker att gå nära de här främlingarna i Botby.
1: Så sannfinnarna satt kvar i bussen och glodde ut genom fönstren på allt exotiskt som rörde sig i närheten av det här köpcentret. Lite så där som europeiska turister gör på safari i Afrika. De tittar på vilddjuren tryckt bakom ett bilfönster.
0: Polisen förstår inte alls sannfinnarnas rädslöten. De säger att det gick riktigt lugnt till i Puhos förra veckoslutet. Det fanns absolut ingenting att vara rädd för.
1: Nej, risken för våld var minimal. För sannfinnarna hade ju lämnat hemma sin skjutglade kollega Timo Vornanen.
0: Men frågan kvarstår att vad var det nu som fick sannfinnarna att bli så där rädda? Vad trodde de att kunde ha hänt om de skulle ha stigit ur bussen och om de skulle ha beblandat sig med människor som då såg lite annorlunda ut?
1: Riksdagsgruppens vice ordförande Simo Grönros lär berätta att droppen för honom var när han såg en invandrarkvinna komma släpande på en jättestor gryta.

0: Frikännandet av Judas har stulit all uppmärksamhet i den nya bibelöversättningen. Och den nya versionen av Fader vår har helt hamnat i skymundan. Och det låter lite märkligt, för det handlar ju om den mest centrala av alla böner i kristendomen. Lord's Prayer, Pater Noster, Herrens bön.
1: Se du vad du vet och vad du kan, men du har lite fel när du säger att den har helt hamnat i bakgrunden, för Husis uppmärksamma den här nya bönen, Vår far, på en hel sida.
0: Ja, någon kan tycka att det inte är så stor skillnad mellan att be Fader vår i himmelen eller det nya Vår far i himlen utropstecken. Men jag tycker nog det skiljer.
1: No, det som man ju framförallt ser här, det är ju en trend mot att göra bönen mer folklig. Att man då ber på ett språk som alla förstår.
0: Efter nästa översättning har kyrkan säkert redan gått in för att be till våran farsa eller fajan där uppe eller varför inte agenten i skyn.
1: Ja, men i den här nya versionen där finns faktiskt ett mycket aktuellt avsnitt. För att tidigare så bad vi Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och nu heter det Ge oss idag det bröd vi behöver.
0: Ja, tidigare fick vi alltså ett dagligt bröd. Numera bara det bröd vi behöver. Och där ser man sviterna av regeringens sociala nedskärningar.
1: Men här finns också fraser som har fått stå helt oförändrade. Till exempel, förlåt oss våra skulder. Det är samma som förr, men där tror jag nog att Orpa och Purra ber helt förgäves.

0: Det pågår ett mindre språkkrig i finsk handboll. Trots att de flesta som spelar handboll har svenska som modersmål så går en del av informationen till klubbarna ut bara på finska.
1: Och det värsta är att den här språkdisputen nu förefaller att påverka också kvaliteten på spelet. Det spelas nämligen allt sämre handboll i vårt land.
0: I en insändare i Husis beskriver en pojklagstränare i Åbo IFK hur vardagen ser ut på de där träningarna. Så här säger han. I vårt lag pratar vi finska, svenska, engelska, tyska, spanska, arabiska och albanska.
1: Ja, efter att ha pratat och tolkat så här mycket så förstår man att det inte blir någon tid över för handboll.

0: Staffan har varit ute och rest, flugit av och an till Nis. Men du lär ha haft problem med bagage.
1: Nej, bagage det kom nog fram, men först efter en evinnerligt lång väntan.
0: Aha, vad berodde det på? Hade du packat ner en massa förbjudet?

0: Jag menar, du skulle till Frankrike, så du hade förstås för säkerhets skull med det ärtsoppa och knäckebröd. Och...
1: ja, att man inte lämnar något slumpen när det gäller gourmetresa. Nej, vet du, så här var det, att det var inget fel på min packning. Felet var att folk hade tagit med sig ett halvt dussin hundar. Och personalen på flygfältet tyckte att det var viktigare att hundarna först lastades av planet. Och det tog ju sin tid att få alla dobermannar och stövare och rottweilerar från lastutrymmet till sina oroliga ägare. Så att vi med våra vanliga kappsäckar, vi stod därför där bara och vänta och vänta och vänta.
0: Ja, nu är det så att nu måste väl också hundar få åka ut och flyga. Jag menar, hundturismen kan vara en kommande nisch för resebranschen. För det började ju redan 1957 när ryssarna skickade upp gathunden Laika i Sputnik 2.
1: Nå, jo, det är så sant som det är sagt. Men vi har i vår värld 1 miljard sällskapshundar och ingen av dem är vegetarian. Ska vi minska på köttätande måste vi minska på antalet hundar. Och samma sak gäller nu också det här flygande. Hundar känner nämligen ingen flygskam.
0: Ja, och här kan man konstatera att USA åter är föregångslandet.
1: Nå, hur så?
0: För i USA får hunden lov att ta bussen. Du har väl hört om Greyhound?

0: Åbo Akademi sparar och skär ner och värst drabbas nu ryska undervisningen. Snart blir det helt omöjligt att studera ryska språket och rysk litteratur på akademin.
1: Ryskan är alltså överflödig, tycker man i Åbo. Och det är säkert rätt tolkat. Det visar en snabb genomläsning av Hufvudstadsbladet.
0: Ja, samma dag som Husis berättar att Åbo Akademi kastar ut ryskan så kunde man på andra ställen i tidningen läsa 3 helsidor om just Ryssland.
1: Bland annat artiklar med rubriker som Skuggkriget, så attackerar Kreml Europa i det dolda. Och på annat ställe Putins död, kaos och kupp. Så målar Finland upp Rysslands framtid.
0: Ja, vi upprepar här. Så målar Finland upp Rysslands framtid. Allt som handlar om Ryssland är alltså superintressant. Men ryskan, den är onödig.
1: Och nu väntar vi bara att Åbo Akademi sparkar ut också andra onödigheter som franska, tyska och spanska.
0: Men det mest nödvändiga håller man säkert kvar. Genusforskning och finlandssvensk poesi.

0: gick inte riktigt som planerat när Google började kalhugga norra Finland för att få plats för sina nya datacentraler.
1: I Muhos utanför Uleborg han Google hugga 330 hektar medan man i Kajana bara kom upp till 200 hektar innan myndigheterna sa stopp.
0: Och nu kräver tillstånds- och tillsynsverket att Google gör den miljökonsekvensbedömning i efterhand som man borde ha gjort på förhand. Men utan att behöva vara rädd för ekonomiska sanktioner, det har vår miljöminister lovat.
1: Om det nu visar sig att det var lite för många träd som strök med, så lovar Google att i gengäld plantera många nya fina ståtliga stammar på hela en femtedel av det som de har huggit bort.
0: Ja, det låter besvärligt att först hugga ner och sen plantera nytt.
1: Google behöver som känt sina datacentraler för att förvara data åt den artificiella intelligensen AI. Men den här skogsavverkningen tyder nog lite på att Google skickar helt fel experter till Finland.
0: Ja, hit kom inte AI utan AU, artificiell ointelligens.
1: Eller AD. Artificiell dumhet.

0: Finansministeriet vill nu höja pensionsåldern till 70 år och det tycker jag nu att låter verkligt anspråkslöst.
1: Snart är ju nästan 1,5 miljon finländare över 70 och varenda en kan inte vara pensionär.
0: Sådana 90-åringar som är i kanonform känner vi väl alla och en var. Och de kunde väl göra fulla arbetsdagar fortfarande. Det finns också många 100-åringar som bra kunde gå till kontoret alla dagar.
1: Överhuvudtaget är idén med pensionering helt förlegad. Låt folk jobba tills de stupar.
0: Ja, inte vet jag om man ens behöver minska på kraven. För vem har nu sagt att ens arbetsplikt att den skulle ta slut bara för att man dör?
1: Vi föreslår därför att finansministeriet inrättar arbetsrum för distansjobb på Sandhults begravningsplats.

0: Den här veckan har Nobelpriserna delats ut. Bland annat för upptäckten av nästan osynliga partiklar, så kallade neuriter. Och här om sistone kunde man också läsa att vetenskapsmännen har lyckats konstruera en datorsimulation av bananflugans hjärna.
1: Och då ska vi komma ihåg att bananflugans hjärna har storleken av ett sandkorn, men ändå finns där plats för 166 000 nervceller.
0: Och ingen kan tro vad allt man kan lära en bananfluga göra med alla de där 166 000 nervcellerna. Man kan till exempel lära den spela datorspel, vilket i och för sig inte förvånar mig.
1: Nej, det som förvånar mig mer är att de som spelar datorspel, att de faktiskt har hjärnor som är ens så stora som sandkorn.
0: Men dessutom kunde man läsa att bananflugan kan lära sig köra bil.
1: Ja, jag tror gärna att vetenskapen kan lyckas också med den bedriften. Men hur i herrans namn ska den få den där bananflugan att räcka sig ner till gaspedalen?
0: Ja, det vet jag tusan. Men det visar sig i alla fall att bananflugan är en skickligare chaufför än en genomsnittlig BMW-förare. Den kan nämligen använda körriktningsblinkers.
1: Och det här öppnar nya möjligheter också för fritt fram. Om det händer igen att någon av oss blir sjuk, så då kan vi med fördel kalla in ett par stycken bananflugor.
2: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito.

0: Vi talar nyss om vilken förträfflig chaufför en bananfluga kan vara. Och vi ska lite spinna vidare på ämne bananfluga versus BMW-chaufför.
1: Vi vet alla att Västerleden leder västerut från Helsingfors centrum och att Österleden

Nu är klockan 3 och det är nyhetsdags. De ryska attackerna mot Ukraina tycks fortsätta trots den dieseluppgörelse som USA och Ryssland nådde igår. Det senaste dygnet har minst 15 människor dödats i ryska drönaranfall mot Zaporizjia-regionen, säger ukrainska myndigheter. Av de döda är 3 barn. Ukrainska tjänstemän säger till Financial Times att de ukrainska drönarangreppen mot Rysslands oljeraffinaderier också ska fortgå. Och enligt nyhetssajten Axios så är det uttryckligen Ukrainas angrepp som ligger bakom USAs och Rysslands uppgörelse. USA har bett Ukraina att inte slå till mot den ryska oljeindustrin. EUs ordförandeland Irland föreslår stora nedskärningar i EUs budget. Irlands Europaminister Thomas Byrne har presenterat ett nytt förslag till EUs budget. Utgifterna skulle sänkas med 8% eller cirka 140 miljarder euro. Kommissionens ursprungliga budgetförslag lyder på cirka 2000 miljarder euro för perioden 2028-2034. Men bland annat Finland, Sverige, Danmark, Tyskland och Holland har efterlyst en mer reducerad budget och Irland går nu alltså i samma riktning. Det irländska förslaget ska behandlas vid EU-toppmötet i Bryssel nästa vecka och minister Byrne hoppas att en kompromiss kan nås och en budgetöverenskommelse kunde slutas före jul. I Sverige har klimataktivister tagit sig in på en Bromma flygplats i Stockholm. Svenska polisen säger att aktivisterna i förmiddag stod sig in på flygfältet genom att klättra över stängslet. Polisen säger att man försöker få dem att lämna platsen självmant. Vi vet att en person har limmat fast sig vid nosen av ett flygplan. Flera personer är misstänkta för brott och åtminstone 5 personer är gripna. Klimataktivisterna själva uppger att deras syfte är att stoppa privat flygtrafik.

0: Och i natt så föll den första snön i Finland. Meteorologiska institutet säger att det snöade på en del platser i norra Savolax, Kajaneland, nordöstra Österbotten och Lappland. Mest snö tycks det ha fallit i Puolanka i Kajaneland, där snötäcket mätte 20 cm i morse. Vanligen så brukar norra Finland få sin första snö i slutet av september. Jourhavande meteorolog Heivi Silvennoinen vid Meteorologiska institutet bedömer att den här nyfallna snön kommer att smälta bort den under helgen eftersom temperaturerna kommer att ligga ordentligt över noll. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni här i Yle Vega igen klockan 4.
1: Ordet läcker. Välkommen med till programmet som försöker göra dig lite klokare, lite mer upplyst, aningen mer kultiverad. Metoden som används är att ta ett ord i taget och vrida det ut och in. Vi vrider på det tills det läcker ut en massa saker, och det är väl därför det heter ordet läcker. Det handlar om bakgrunder, associationer, reflektioner med mera. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är Björn Wallén, ordförande för Fritt bildningsarbete RF, som är takorganisationen för folkbildningen i Finland. Välkommen!
2: Tack så mycket.
1: Och jag ska nämna att du har också jobbat tidigare på Folkakademin Kursgården och Stiftsgården Lärkulla i Karis, dels som lärare, som utbildningschef och slutligen som direktor. Och när jag läste det här ordet första gången så trodde jag att de hade glömt öprickarna på direktör. Men det hade de inte alls gjort, utan det heter faktiskt direktor, eller hur?
2: Mm-hmm.
1: Och varför heter det direktor och inte direktör?
2: No, det är ju liksom, direktör brukar man vara för bolag och sådär, i det här privat business med det där. Direktor är en fin titel som egentligen betyder att man får lyfta stolar och man får det där syssla med fastighetsskötsel 30% av tiden och skaffa pengar, fundraising och så vidare. Mm. Så det är ett väldigt handgripligt jobb. Det handlar inte så hemskt mycket om att vara chef liksom och styra bara uppifrån, utan man gör så att säga, man är med i ett team och det där skapa någonting bra.
1: Mm. Jag läste så mycket att direktor, det är ju föreståndare i vissa institutioner, oftast kyrkliga, och Lärkulla har ju kopplingar till det kyrkliga. Det sattes ju upp 1947 av en rad finlandssvenska kyrkliga organisationer. Så är det också kanske bakgrunden till att man har en titel som direktor.
2: Ja, sen är förebilden Sigtuna stiftelsen i Sverige som är en jättespännande institution. Där man har just sådana här kultursamtal och dialoger mellan väldigt breda dialoger. Så det har varit inspirerande att få jobba med de här frågorna.
1: Roligt. Nu lärde vi oss redan någonting. Vi kommer att lära oss mer ännu. Välkommen också producent Nina Sedler.
3: Tack.
1: Du besökte nyligen Portugal. Hade du allmänbildande upplevelser där borta i europeiska fastlandets västligaste hörn?
3: Hör du allmänbildande? Alltså jag tycker att redan det att stöta på människor i nya kulturer som pratar främmande språk, men det är en allmänbildande effekt i sig, tycker jag. Jag kommer inte på något konkreta exempel just nu. Pastis del nata är någonting de äter varje dag och hela tiden, har jag för mig. Det har jag också ätit hela veckan lång. Så det har jag åtminstone fått en smaklig kulturell upplevelse som bildar mina smaklökar, kan vi säga så.
1: Pastis del nata?
3: Mm.
1: När jag tänker på pastis tänker jag på en dryck, men det där är någon mat.
3: Eller pastell. Det beror lite på. Olika ställen har lite olika namnmärkte jag menat.
1: Känner du till det, Björn?
2: Inte just den där saken, men jag har ju varit i Portugal senast. Var jag i Lissabon och så gjorde jag en utfärd till Sintra som är ett fantastiskt ställe.
3: Det var just där.
2: Med slott och det där statyer och fantastiska blommor och allt möjligt. Så Portugal är mycket gemütligt.
1: Och ordet som ska hanteras idag har nämnts några gånger. Det är det här. Bilda. Ett verb som innebär att skapa, forma, bestå av och organisera. Man kan bilda en kö, en regering. En grupp musiker kan bilda en orkester. Syre- och veteatomer kan bilda en vattenmolekyl. Och en bergskedja kan bildas över miljontals år av tektonisk aktivitet. Bilda kan också innebära att man ingjuter kunskap, fostrar och kultiverar. Man läser på för att bilda sig. Det här leder också till adjektivet bildad, som används om personer med bred allmänbildning, som är kunniga på ett kulturellt och socialt plan och eller kan reflektera och sätta saker i perspektiv. Substantivet bildning ska också nämnas. Det syftar till att något bildats eller uppstått, och det kan också handla om utvecklingen av en persons kunskaper och intellektuella färdigheter. Man har fått en bildning. Synonymer. Skapa, forma, grunda, etablera, instifta, utgöra, konstituera, åstadkomma, framställa, frambringa, alstra. Utbilda, dana, uppfostra, kultivera, utveckla, förädla, odla. Etymologi. Bilda kommer från medeltida lågtyska bilden, som betyder forma, skapa, föreställa sig. Det kommer i sin tur från forntida högtyska bildon, och det har i sin tur formats ur det urgermanska substantivet bildi, som betyder likhet, och som också ligger som grund för substantivet bild. Grundbetydelsen för bilda är alltså att skapa en avbild. Idiom, ordspråk, citat. Det finns inte många idiomatiska uttryck kring ordet bilda, men bilda skola kan väl ändå räknas dit. Det innebär att man skapar en stil, en metod, en tradition eller en tankeriktning som får många efterföljare. Man blir ett föredöme som andra imiterar och lär sig av. Till exempel skrev den svenska författaren och kulturskribenten Hynek Pallas så här i sin motivering då Jasmin Nyqvist vann årets kritiska text år 2023. Citat. Det är kritik som bör bilda skola, och det är långt bortom sin genre. Citat slut. Ibland kan någon bilda eftertrupp, ett uttryck med militärt ursprung som innebär att man kommer sist. Eftertruppen är den militära styrka som skyddar en armé bakifrån under en reträtt eller marsch. Men utanför militära sammanhang innebär det mest att man är sist på bollen, så att säga. Och där var det slut på idiomatiska uttryck, så vi går över till ordspråk. Små droppar bildar oceanen. Det låter bekant, eller hur? Och jag syftar förstås på ordspråket många bäckar små gör en stor å. Små delar bildar något större. Enighet ger styrka, kan man också säga. Sedan verkar det inte finnas desto mera ordspråk på svenska där ordet bilda ingår. Men vi kan gå annanstans för att hitta mera. I Egypten lär man säga: allt bildas av vana, även bön. Lite som det där med bäckar små. Gör en sak tillräckligt ofta så blir det rutin och en vanesak. I Kina lär man säga: festmåltidens delikatess är den bildade gästen. Ja, för att middag är inte bara mat, det är också oftast en social sammankomst där den bästa biten kan vara den inbjudna. Nu blir det citat. År 1970 kom författaren Erno Paasilinna ut med boken Alamaisen kyynelet, en underlydandes tårar, där han kritiserar den finska staten och byråkratin, bland annat med följande ord, fritt översatt från finska. När den administrativa apparaten sväller, bildar den en samhällsklass. Den tjänar inte längre folket och strävar inte heller efter att göra det. Den byråkratiska apparaten lever sitt eget liv och folket måste tjäna den. Och vi avslutar med den tyska filosofen Friedrich Nietzsches attack mot sin samtida ytliga akademiska syn på bildning. I den tredje delen av det fyrdelade verket Otidsenliga betraktelser. Den tredje delen har rubriken Schopenhauer som uppfostrare. Citatet lyder: detta är all bildnings hemlighet. Den förlenar inte konstgjorda lemmar, vaxnäsor, glasögonprydda ögon. Det som sådana gåvor skulle kunna ge är snarare bara en vrångbild av uppfostran. Istället är det en befrielse. En bortröjning av allt ogräs, allt bråte och all ohyra som vill angripa plantornas späda groddar. Bilda är alltså ordet i ordet läcker idag. Och då får vi också bildning och bildad med där. Och då undrar man ju, Björn Wallén, vår gäst i studion idag, vad fick du ut av det där som vi hörde på nyss?
2: Ja, det var helt bra lista. Jag märkte att det var inte bara googlat eller med AI genererat det här, utan hade du ändå läst på ganska mycket. Ja, jag tänkte ta fasta på den här tyska traditionen som är väldigt intressant. Där är ju det här ordet bildung som ett centralt begrepp som har påverkat väldigt mycket synen på bildning och lärande också i Finland. Vi har ju tagit över det tyska skolsystemet till exempel, och vi har också många aspekter som vi har lyft fram från den tyska traditionen. Det började faktiskt på medeltiden, och den som använde det här ordet först var mäster Eckhart, som var en munk och mystiker som var väldigt spännande. han kom i onåd med katolska kyrkan, och vilket alltid sådana här frifräsare brukar göra. Han utgick från det här imago dei, att bilden liksom bilda, att bildas eller söka efter bildning, så det är människan som Guds avbild, imago dei. Och det här imago dei är väldigt intressant som begrepp också, för det kan man ju sen koppla till konst, film, speglar, kanske till och med till AI om man vill dra det till vår tid. Men det som han ändå sa, den här mästare Eckart, var det att för att bli bildad så ska man träna också på olika saker. Till exempel så på 1300-talet när han levde alltså, så berättade han hur man ska, att man ska träna att spela fiol. Så att man tränar liksom väldigt så där ivrigt och väldigt så där, man sätter hela sin själ i den här träningen, så blir man bra på det här att spela fiol. Det andra var också skrivande. Han lyfte fram skrivande som en konst. Och jag tänkte att det här är ganska modernt, att man redan på medeltiden så talar man om det här. Och man hade också ett sånt här citat på tyska då, Übung macht den Meister. Alltså övning ger mästaren. Och det här tycker jag är väldigt bra. Det har ju importerats till exempel också till Finland. Och vi märker det till exempel i både liksom i frivillig verksamhet men också i yrkesutbildning och andra ställen, att där man behöver träna på saker. Mm. Det här är liksom ett begrepp som är väldigt dynamiskt och som kommer från den här tyska traditionen.
4: Mm, okej, okay, där kom ju mycket på en gång redan. Mm. Är du redan bortvillad, Nina?
3: No, jag blev egentligen bortvillad, eller liksom i positiv bemärkelse här av vad Björn sa, och som fick mig egentligen att tänka vidare på det här med att du sa att man måste öva. Så jag tänker också, jo, det är klart man måste öva, man blir inte en bra violinist om man inte övar, oberoende hur begåvad man skulle vara. Men så tänker jag på det här med intresse. Jag tänker på en bildad människa, då tänker jag på en allmänbildad människa, någon som inte bara har läst en massa i böcker utan också upplevt och har kanske ett sinne för att ja, på något vis kunna bemästra den här informationen på något sätt. Men hur ser du på det här med hur mycket intresse måste man ha för att bli bra på någonting, bli bildad?
2: Ja. Jag tror att intresse handlar om att ge sig hen. Alltså att man är hengiven. Man liksom, det som man tar sig an. Jag vet inte om ni upplever det på det sättet. Men jag har i mitt liv ofta upplevt att jag har blivit begeistrad av någon sak som jag vill liksom lära mig mera om. Och då läser jag på liksom, och man blir nästan som en nörd på det här. Men bildning är inte att vara nörd, utan bildning handlar om att fördjupa sina kunskaper, men det är också en holistisk syn på lärande, att människan är inte bara liksom kunskap, utan människan är så mycket annat också. Mm. Det handlar om våra känslor, det handlar om kroppslighet också. Och det som man ju då, från, vi tar det från den tyska medeltiden, ändå lyfter fram under den mästare Eckarts tid, var det här att bildningen finns i själens översta skikt, det vill säga det högsta, och det är den som man kan föredla. Det märker man också i den tyska bildningstraditionen, hur man då till exempel under upplysningstiden sen föredlar den här översta delen av själen, och de här lägre delarna av själen är de här drifterna och det här, vad ska vi säga, djurlika hos människan som vi också har. Men det handlar också om att bemästra sina känslor och kunna liksom på något sätt hitta en balans i tillvaron som helhet. Och det här är liksom intressant och spännande, och man kan aldrig tömma ut allt innehåll på bildning, och det är det som är så fascinerande, att det är en öppen resa. En livsresa som vi alla kan göra. Och det här, men jag ville bara komma just tillbaka till det här som du sa, att intresse är kanske också en form av motivation.
3: Ja, det är också ett bra ord.
2: För det här, ja. Om man skulle säga ett sånt ord, så kanske det skulle handla om det också. Mm.
3: För vem vill nu inte vara bildad?
4: Men det här med låtarna som jag nu valt, den här första låten handlar inte egentligen om bildning, utan jag har nu tagit fasta på det här med att forma och göra saker. I och för sig, det här kan ju förstås tolkas lite olika. Roland von Malmborg, han var en sån här troubadour som var aktiv på 60-talet, och sen senare så blev han en person som var med och grundade Miljöpartiet i Sverige, det hände 1980. Men han har alltså skrivit en låt som grundar sig på det här Gospel Plow, eller Keep Your Hand on the Plow, som är en sån här spiritualisk låt som har sjungits i USA mycket.
3: Alltså plogen.
4: Ja, plogen. Ja. Håll din hand på plogen. Men han gjorde den på svenska, och då får den ett helt annat namn. Då heter den Förenta Nationerna bildar en kedja.
3: Okej.
4: Okay. Ja, så den bildar en kedja. Jag vet inte om man ska tänka så mycket på tektoniska plattor här, inte, men det blir en kedja av det hela i alla fall. Och jag tänker att det har ganska mycket att göra med fredsrörelsen, och jag tror att det berör dig, Björn Wallén, en del också. Vi lyssnar.
5: Förenta

0: ordet läcker.
1: Roland von Malmborg, som sagt, trubadur på 60-talet då det var flower power som gällde, och fredsrörelsen var stark eftersom det fanns två supermakter i världen som höll världen i spänning. Vi pratar om ordet bilda i ordet läcker idag. Vi har med oss Björn Wallén som gäst här, en bildningens man, min son. Och Nina Cederlöf förstås, jag heter Kike Bertel.
2: Det fick mig osökt att tänka på ordet aforismer, för jag vet nämligen att Björn här...
3: Du kan det av det här också. Jag tycker om att leka med orden, och det är liksom, och gärna såna korta saker. Så jag har såna två, tre, fyra ords aforismer. Och sen jag börjar med en här då genast, är att bilda meningar. Mm. Vad får ni för associationer när jag säger bilda meningar?
1: Grammatiklektioner i skolan. Nej, vadå?
2: Jag tänker nog på att bli förstådd och göra sig förstådd.
3: Ja. Mm. Men det kan också handla om två andra saker. Det kan handla om livsmening. Alltså vi söker liksom vår livsmening. Mening med livet. Eller det kan också handla om åsikter, meningar. Ni förstår, det här ordet meningar har ju många betydelser. Och då talar vi om demokrati. Och att man har rätt att liksom hitta sin röst i samhället och kunna uttrycka den. Bilda meningar. Så det är väldigt mångtydigt det här. Med två ord kan man redan få in en spänning i ett sammanhang med många betydelser.
1: Ja, det är sant, ja.
3: Så det här är aforismens liksom styrka kanske. Det var då en sån här, sen om jag tar en lite längre version av samma, så är det att bilda sin egen mening. Jag tror att ganska mycket handlar om det, att man måste också hitta sin egen röst. Mening kan betyda som sagt också förstås helt grammatik, och det kan betyda att man skriver rätt och rätt meningar och språkligt sett sådär. Men för mig har det alltid varit mer meningsfullt att tänka just på det här. Man hittar sin egen röst i det här, och sen är det ju så att ingen kan hävda att den är mer bildad än någon annan. Man kan inte jämföra sig med någon annan, utan istället så ska man sträva efter att fylla sin potential, sin mänskliga potential. Och det är det som den här bildningsprocessen handlar om, att vi når vår fulla potential på de livsområden som vi använder i livet. Så det här är något som jag är väldigt fascinerad av, och det ger mig väldigt mycket mening också och förståelse för den egna resan. Men det här kan vi också diskutera med varandra, och då blir det väldigt spännande, för att jag är en varm anhängare av dialog, och det att man är jämbördig, att den ena är inte liksom mer bildad än den andra, eftersom vi utgår från att vi alla är på samma resa. Så kan vi inte heller liksom sätta oss så här i ett sånt här maktförhållande, att den ena, fast det ofta har varit så ju traditionellt att läraren är ju den här som ska ge kunskap och ska ge liksom det här katederpedagogiken, men det funkar ju inte så mera heller ens i skolorna, inte ens bland barn mera, eftersom vårt samhälle har ändrat. Och då måste ju läraren mera bli en handledare och kanske inspiratör. Och lite mer det här som bildningen egentligen handlar om, att locka fram det här intresset eller motivationen, det här begeistringen över olika saker.
2: Men nu finns det ju ett visst maktförhållande och maktbalans också i det här på något vis.
3: Det gör det nog.
2: Den som är bildad och lärd så har ju nog essen i sin hand så att säga, jämfört med någon som inte är bildad och inte kan läsa eller skriva till exempel.
3: Ja, men jag skulle säga här att det här är en skillnad mellan bildning och utbildning. Att utbildning, så då, det är liksom prestationsbaserat. Att du ska prestera någonting, du ska få studieveckor eller poäng. Och då betygsätts du, och du får liksom, du kommer att få examen. Jag vill inte alls se ner på det här. Det finns också bildning i utbildning. Men det är en viss skillnad att bildningen är den här öppna liksom processen som aldrig tar slut under livet. Och det är egentligen så att jag kan säga så här, om jag får ta en liten sån här egen favoritsats, så det här är att utbildningen samlar man på sig. Kompetens så kan man utveckla, men det är bildningen som smälter samman allt vad du har lärt dig. Den här smältdegen behövs i form just att bildas och liksom vara med på den här resan. Att det är så smältdeg, eller som smälter samman allt vad du har lärt dig. Om du tänker efter så har du också nytta av det i arbetslivet. Allt vad du tidigare har lärt dig så har du nytta av. Om det sen kommer från skolan, från formell alltså utbildning eller från olika sådana här föreningar eller annan verksamhet som man har varit aktiv inom. Och på det sättet så integrerar du allt och kan använda det sen, till exempel i arbetslivet. Så att det har också en poäng där.
1: Man kan ju beskriva skillnaden så här, att det är skillnad på en bildad läkare och en utbildad läkare. Jag tycker man hör det ganska bra där redan, att det, om en bildad läkare är någonting annat än en utbildad läkare.
3: Ja, jag tycker till och med att det handlar om intuition, att man också intuitivt kommer till liksom någon form av slutsatser. Men läkare måste ju kunna också det här formella. Just att
1: jag tror att den bildade läkaren nog är en läkare.
3: Men just det här att läkare och jurister, och så här, det finns vissa yrken som det behövs verkligen liksom en gedigen liksom bakgrund. Men sen tänker jag nog ändå så här att också en läkare behöver också få en bredare liksom allmänbildning. Vi behöver alla det egentligen. Ja. Så att det är liksom bara att sätta det in i sin kontext. Att den här kontexten är väldigt viktig, alltså sammanhanget. Att man förstår och kan tolka liksom sitt sammanhang och hitta den där vägen själv. Och inte bara vänta att andra ska liksom plocka fram något igen.
1: Man kan säga att den nyutexaminerade läkaren är en utbildad läkare. Men sen efter 20 år så är han också en bildad läkare. Kanske lite så.
2: Hur var det, Björn? Hade du några till aforismer nu kring ordet bilda som du har funderat på?
3: Det är inte kanske en aforism, men det är en namn på en förening som heter Bildande Nöjen.
1: Aha.
3: Det är ganska intressant att tänka att när man bildar sig så kan man också ha roligt. När jag jobbade på studiecentralen som rektor, så när vi hade våra föreläsningar och seminarier, så hade vi sådana här stora plakat där det stod att det är tillåtet att skratta här. Det vill säga underhållning behöver inte stå i motsats till bildning. Och vi kan till exempel ta som exempel nu ungdomsföreningsrörelsen. Ni vet, i Svenskfinland har vi en väldigt stark UF-rörelse, speciellt i Österbotten men också i andra bygder, så är det en väldigt stark rörelse. Jag tänker att där har man just kunnat kombinera det här nytta med nöje. Mm. Och till exempel när det gäller musikbranschen, så de här rockfestivalerna man ordnade på 80-talet, då när finlandssvensk rockmusik var liksom dynamisk och det hände mycket, det kom många band som ville spela. Det var såna, ni kommer kanske ihåg att det ordnades mycket då på 80-talet. Och det där, och det är liksom, det är bildande nöjen. Man kan också säga att gå på konsert, gå och uppleva någon fin artist, så kan också vara mycket bildande. Och det behöver inte alltid vara så jätteseriöst med pannan i djupa veckor, utan man kan liksom tänka sig att det man blir underhållen av kan också sen leda till en djupare reflektion efteråt. Eller åtminstone har man roligt och det förlänger ju livet. Mm. Och då ger det ju livskvalitet. Så att jag vill inte tala bara om det här med jätte så här liksom djupa veck i pannan. Men det här är liksom en sån här ett ordpar som man inte alltid kopplar ihop med bilda.
2: Jag tänker här när du sa UF och just det här med musik och kultur och också nöje, så tänker jag ju på KAI. Mm. Utan UF skulle vi knappast ha humorgruppen KAI.
3: Absolut.
1: Ja, det är sant.
2: Och tänk vad allt det har hämtat med sig också i form av bildning.
3: Och där har vi också teatern, amatörteatern, som är en annan sån här oerhört viktig del av det här bildande nöjen. Om jag tänker, amatörteatern ger ju så mycket mer än bara liksom skådespeleri. Alltså man får oerhört mycket liksom socialt ut av det. Och det är så att man rekryterar barn och ungdomar i tidig ålder, så får man liksom den här gnistan.
2: Mm.
3: Och det leder till att det som man har lärt sig som, i en amatörteater, så det kan man applicera på väldigt mycket i sitt liv senare. Så det bär frukt liksom senare i livet. Och det här är liksom intressant att just se den här bildningsprocessen också i kulturverksamhet, såsom teater och musik. Jag har en annan aforism som är lite modernare, ska vi säga. Det är en sån här aforism. Besservissar är lässervissar.
1: Okej.
3: Och då kan man ju fundera, det här ordet lässervissar kom ju in i den här Svenska Akademiens ordlista för några år sedan. Det finns alltså ett sånt ord i det svenska språket också. Och besservissar känner vi ju alla till.
1: Ja.
3: Men om man vill omsätta det då på ett annat sätt, så kan man också säga, ju mer du vet, desto mindre vet du.
2: Men det där är ju en känsla också.
3: Och det, där, och det säger ju alla sådana här filosofer och andra också som har gått långt. Mm. Att liksom, att ju mer du förstår av världen, så desto mindre förstår du. Och det där, så kan man sätta ett tillägg, sett ur den växande helheten. Det vill säga, bildning är ett eget universum som expanderar. Så som i naturvetenskapen, vi kan säga att liksom kosmos expanderar, universum expanderar hela tiden. Så har vi vårt eget inre universum där vi verkligen kan expandera. Både liksom socialt, kognitivt, men på alla plan. Också närvaromässigt, bli liksom närvarande och så vidare. Att det här bildningen är väldigt fascinerande när man ser det ur det här perspektivet. För det gör ju att vi kan aldrig tömma den här pajatson. Vi kan aldrig säga att nu är vi bildade. Därför kan jag inte heller säga att jag är bildad. Okej, jag har hållit på med det här i snart 40 år, men jag är absolut inte bildad. Enligt åtminstone mina egna kriterier, utan jag är bara på väg tillsammans med andra. Och det här vill jag ta som en sån här utgångspunkt, därför att vi borde mötas mera utanför titlarna och utanför kompetenserna och se varandra som medmänniskor. Och få det här liksom, ska vi säga, kamratstödet av varandra. Det är det som egentligen bygger upp det här samhället.
1: det som du sa nyss, att ju mer man vet, desto mindre vet man. Mm-hmm. För mig faktiskt direkt i följande låtval. Och du sa här i något skede att det lät som att du inte har använt AI i det här introskrivande. Men när det gäller låtarna så har jag faktiskt bett AI om lite hjälp. Men där gäller det att ställa de rätta frågorna för att få de rätta svaren. Mm. Och det brukar ge mig liksom överraskande resultat, och det brukar jag uppskatta med AI, att den kan ge liksom spår av någonting som inte jag själv kunde komma på. Men Joni Mitchells Both Sides Now. Du vet den, va?
3: Alltså det är min favorit. Jag var helt, jag blev golvad av den när jag hörde den första gången.
1: 1969, så vi håller oss på 60-talet fortfarande och lite flower power. Och här handlar det om bildning som en process att få perspektiv. Och liksom den insikten om att jag har nu levt ett liv här och insett att jag vet inte så mycket trots allt. Och det är också bildning. Att liksom inse att världen är jättekomplex och jag har inte fattat hälften av det ännu ens. Av den orsaken ska vi lyssna på Joni Mitchell, Both Sides Now.

0: Ordet läcker.
1: I really don't know life at all, sjöng Joni Mitchell i låten Both Sides Now. Hon har blivit vis, hon hade insett att hon vet inte så mycket, trots allt. Ordet som behandlas i ordet läcker idag är bilda. Och här är Nina Sederlöf, jag Kiko Bertell och Björn Wallén som är ordförande för Fritt Bildningsarbete RF. Och vi sa ordet bildung som kommer förstås från tyska. Och på något vis märker man via ordet bildung att Tyskland har haft en central position överhuvudtaget när det gäller bildning. För man har tagit in ordet bildung i engelska till exempel. Det förekommer där man syftar på just bildning. Man har inte riktigt något eget begrepp på engelska ens för det här.
2: Eller? Nej, det finns alltså två begrepp som man använder ibland, self-realizations, sen kan man tala om formation, ska vi säga. Men det är väldigt fattigt på engelska, alltså det är jättesvårt att översätta det där betydelserna. Att man måste använda många engelska ord för att få det där helheten.
1: Ja, här ska man ju bara ha ett ord, och det har man i tyska. Och vi har till allt ur bildning då på svenska som vi kan använda. Ja. Men jag tänkte att det här bildung förekommer också i bildungsroman, och det här med roman har också en ganska rolig bakgrund här med tanke på att det finns människor som tyckte på 1800-talet att romanen är liksom ett perfekt medel för att lära folk bildning helt enkelt. Det var en sån här kille som hette Karl Morgenstern som tyckte det här till exempel. Och bildningsromanen som det heter på svenska ändå, så det är ju en hel litterär genre som fokuserar på en huvudpersons utveckling, psykologisk, moralisk, social, från ungdom till mognad. Och när jag säger det här så kanske jag kommer på att nej, men nu har jag kanske läst några sådana nu.
3: Men, alltså, men är det här annat än sagor? Jag tänker på, det finns ju hemskt mycket liksom, alltså, moral ju, och lärdom i sagor, men det är någonting annat.
1: Men det här handlar mer om sådana coming of age berättelser, alltså uppväxtskildringar. Mm. Och ja, det är ju fiktiva, men det är ändå liksom oftast placerade i vår värld. Men nu, visst kan det ju finnas sagor också som har en sån, jag kommer inte på några exempel just nu. Men den första kändaste versionen av en sån här bildungsroman är Johann Wolfgang von Goethes Wilhelm Meisters läroår. Känner ni till den? Den kom ut 1796 ungefär, någon gång där. Och det intressanta var här att Goethe, han var trött på populära äventyrsromaner på sin tid. För hjälten reste bara runt och upplevde sådana yttre händelser. Så han ville istället skriva en roman där det viktigaste äventyret var det inre. Och därmed skrev han då om Wilhelm Meister. Och det här läroåret är ju också en direkt hänvisning till sådana hantverkares lärlingstid. Och Wilhelm, han är inte en hjälte utan han är en lärling. Och inte bara i sitt yrke utan till livet självt. Och mål är inte att vinna skatt utan att bilda sin egen personlighet så att säga. Och sedan efter det här så hade ju kommit, det fanns faktiskt några till där omkring och lite tidigare, men man har liksom identifierat det här som en sån här definitiv bildungsroman. Men sen finns det ju många efteråt som Thomas Manns Bergtagen, Charlotte Brontes Jane Eyre, Charles Dickens, David Copperfield och mycket, mycket mer. Det blev ju vanligare med tiden.
2: Den samma Goethe skriver Den unge Werthers lidanden. Mm. Och det är en ganska tragisk berättelse. Så det finns ju också

0: mycket tragedi kanske i de där. Att det är ofta någonting sån här, någon svår problematik som på något sätt blir till lärdomar. Att det här med framgång och medgång, så det är inte så hemskt starkt kanske i de här bildningsromanerna, utan det är mer de här motgångarna. Och jag tror också i livet att motgångarna kanske kan lära en någonting.
1: Mm.
0: Att det handlar inte om alltså bara att man liksom spelar på liksom och tror att allt är liksom att hoppa från blomma till blomma, utan de här motgångarna är de som ger egentligen det här livet djup.
1: Sen finns det ju faktiskt, man gör skillnad på utvecklingsroman och bildningsroman. För bildningsromanen slutar alltid lyckligt. Det gör inte nödvändigtvis utvecklingsromanen.
2: Mm.
1: Som en grej. Men nu lär man sig säkert saker också i utvecklingsromanen. Men jag tänkte bara säga att hela Harry Potter-serien är ju faktiskt en bildningsroman.
2: Ja, jag tänkte liksom längre bort i tiden förstås. Ja. Men nu finns det ju nära här också.
1: Ja. Ja, men i hela den serien får man ju följa med unge Harry Potter som blir en ung man genom alla sina motgångar.
0: Jag tänkte också säga att H.C. Andersens Den fula ankungen, alltså barnböcker, har ju också redan i sig de här, där både barn och vuxna kan få ut någonting. Det är mycket sedelärande berättelse liksom, om liksom, det ska jag säga, utanförskap och man blir liksom utanför, utfryst. Och det är ju någonting som är väldigt aktuellt i vår tid, i polariseringens tidvarande. Då man liksom inte godkänner all den mångfald som vi ändå har i vårt samhälle.
1: Hur är det med nyheter angående bilda? Har vi något sånt idag, Nina?
2: Ja, nu har jag plockat fram några stycken. Här är en nyhet med rubriken "Gigantiskt reformpaket ska få greker att bilda familj".
1: Jaha.
2: Från 8 september 25. Den här är skriven på webbsajten ETC som är en svensk nyhetssajt och mediekoncern som i sin tur har snott den här nyheten från The Guardian. Som har snott den säkert från några grekiska medier. Nåja, Grekland tar nu till drastiska åtgärder mot en allt mer påtaglig befolkningskris, skriver man här. Ett omfattande paket med skattesänkningar och ekonomiska incitament ska få fler att välja skaffa barn. Åtgärderna är värda 1,6 miljarder euro, skriver man, och beskrivs av premiärminister Kyriakos Mitsotakis som den största och mest drastiska skattereformen på över 50 år i Grekland. Och från och med nästa år så sänks då inkomstskatten för alla inkomstklasser med 2%. Samtidigt slopas inkomstskatten helt för låginkomstfamiljer med 4 barn. Det här låter ganska drastiskt, men så här står här. Också personer i byar med färre än 1500 invånare får vissa skattelättnader. Och det här helt enkelt för att man vill att folk ska bilda familj.
1: Mm.
2: Man behöver helt enkelt mera människor till denna värld som skattebetalare. Greklands födelsetal är det lägsta i Europa, skriver man här, med endast 1,4 barn per kvinna. Men enligt statistikcentralen så föddes det i Finland år 2024 genomsnitt 1,25 barn per kvinna. Så jag tycker det är ju liksom lägre här i Finland här nu också.
1: Mm.
2: Men inte har vi ju sådana här skattelättnader på kommande här för att folk ska bilda familj.
1: Bilda familj i bildningens vagga, Grekland.
2: Ja, så att inte vet jag. Nu ser vad man ska säga om det här. Men till alltid är det nu frivilligt i alla fall att inte ska bli allt för mycket. Det har ju varit lite från politikerhåll här. Det har också kommit ibland lite sådana ganska hårda incitament att hur skulle det nu vara.
1: Mm. Jag nämnde idiomet bilda skola. Har ni någonsin använt det, hörde Björn?
0: Egentligen inte, men nu finns det ju liksom skola på det sättet att det är grupper som bildas liksom kring någon gestalt eller sådär. Så att nu är det ju ett sätt att också forma en grupp. Ofta är det ju liksom frågan om då en begränsad kanske grupp som kanske kämpar mot några andra skolor.
1: Mm.
0: Att det också liksom kanske har att göra lite med konkurrens och liksom ideologisk kamp.
1: Kanske det blir klarare på finska, alltså koulukunta. Tänker jag på direkt. Ja. Och det är ju typ som att man bildar en skola.
0: Men det är väldigt mänskligt också att bilda skola.
1: Ja, absolut. Jag bara råkar på några sådana saker som att personer som bildade skola via överraskande saker och insåg själv aldrig att det kommer att leda till någonting. Men impressionismen bildade skola genom att bryta mot då akademiska konstens regler på sin tid. Och den kändaste förgrundsfiguren är förstås Claude Monet. Och han led ju troligen av en åkomma som tvingar honom att se världen annorlunda, som på sätt och vis kom att bilda skola. Och det är alltså så att under sina sista år så utvecklade han gråstar, vilket gjorde att han såg färger på ett helt annat sätt. Linsen i hans öga gulnade, vilket filtrerar bort blått och violett ljus. Och det här påverkar alltså färgerna han valde du har målat.
2: Ah, ja.
1: Och hans sena målningar av nekrosor domineras av röda och gula toner. Och har nästan en sån abstrakt karaktär. Men han kom sedan att operera det här ena öga. Och efter att han hade opererat öga så klagade han att han såg världen för blå. Så det händer plötsligt på hans perspektiv. Och eftersom Monet hade sån här förbläs för att måla samma motiv upprepade gånger kan man tydligt se hur hans syn förändrades av operationen. Och Monet var ganska bedrövad av det här då han upptäckte de här rödmurriga tonerna i de här tidigare tavlorna. Han blev ursinnig, han förstörde och sparkade och skar sönder tavlor som de som inte hann räddas av hans familj. De insåg ju att det här är värdefulla saker. Men alltså, hans sjukdom med andra ord tvingade honom att måla ljus och form snarare än exakta färger, vilket paradoxalt nog förstärkte det här impressionistiska idealet och påverka då den här konstformen som kom efter honom. Han bildade skola delvis på grund av ett fel i hans sätt att se världen.
2: Jag funderar på det här finska ordet sivistys.
1: Mm.
2: Sivistys, vi talar att det fanns jättedåliga liksom i engelska språket, ja. Motsvarigheter. I finskan skulle man väl kunna säga då.
0: Ja, jag kan ta det här finska det där historien, därför att det är väldigt viktigt att säga att det finska ordet för bildning, sivistys, det är helt unikt i hela världen. Det finns inte något motsvarande. Och det grundar sig på hur man behandlar lin, alltså lin, ni vet linodlingar på åkrarna.
1: Mm.
0: Så man måste behandla det väldigt hårdhänt. Man ska liksom det där borsta det och man ska liksom få bort den här slaggen från det här linet. Så att man kan till exempel tillverka kläder, väldigt hållbara kläder, ekologiskt hållbara kläder av det. Och då sa man på finska ett sånt här verb som sivistää. Och den som hittade på det här ordet sivistys var Reinhold von Becker, som har ett väldigt tyst klingande namn.
1: Ja.
0: Och som var då journalist och präst och verkade då. År 1820 så kom det här ordet då i bruk första gången. Så det här då drygt 200 år på nacken, det finska ordet. Och det har alltså en helt egen historia att man liksom borstar och rensar bort slagget från. Och då kan man tänka att liksom bildningen sågs i den här finska kontexten då som ett sätt att en form av etisk bildning, att man rensar lite bort från personligheten, lite sådana dåliga vanor. För på den tiden var det ju så att man skulle leva i Herrens tukt och förmaning och hyfs och pliva vad barnen liksom fostran, etos i fostran. Därifrån kommer det, men det har egentligen en jättespännande koppling till ekosystemet och till hela vår natur och vår, att man tillverkar ekologiska produkter av linet. Om ni någon gång har köpt något av lin så ni vet att det är väldigt varmt också och skönt också så att det andas. Det är väldigt skönt och fint material och hållbart. Det här korta historien av den finska sivistysen har det naturligtvis brett ut sig och nu används det nästan för mycket i dagens samhälle. Allt har liksom blivit sivistys.
2: Mm. Det har gått lite inflation på det ordet kanske.
1: Och här gick jag omkring och trodde att det hade att göra med ordet civilisation.
0: No, det har det också. Alltså Eero Ojanen som är finsk filosof, han har skrivit om sivistysordet, och då bland annat civilisation, och det är lite problematiskt för då blir det lite här europacentrerade eller västcentrerade bilden att vi har barbarer där nere och så vi är bildade här uppe, vi är liksom civiliserade, så att det är mycket farligt att använda det i dagens sammanhang, men det finns människor som gör det också ännu idag, att vi ska vara civiliserade. Jag är själv antropolog till utbildning, så jag liksom ser från utifrån Europa, försöker jag se på hur man tänker på det här ordet. Och då liksom passar det inte riktigt in i det här globala sammanhanget. Men däremot så tycker jag det är intressant med de där underbetydelserna också av ordet sivistys. Att det kan ni läsa på gärna också. För Eero Ojanens böcker är också läsvärda. Att han har liksom gått in på det här djupare.
1: Mm. Det här med att sivista är som att det var trensa typ att putsa bort. Vilket för mig tillbaka till Friedrich Nietzsche. Som nämndes där tidigare, det var det där Schopenhauer som uppfostrade, som han hade skrivit en essä med den rubriken. Och den där centrala tesen i den där essän är att syftet med all sann bildung är inte att bli som alla andra eller att samla på sig yttre kunskap, utan att bli den man är. En sann uppfostrare är någon som hjälper dig att finna din egen unika väg och befria dig från de konventioner som hindrar dig, putsa undan liksom konventionerna. Och det är liksom utgående från det här som AI än en gång hjälpte mig med ett låtval. För den gav mig en låt av ett tyskt lite anarkistiskt punkband som heter Extra Breit. Det är inte från Österbotten. Det är från Tyskland. Och en låt som heter Hurra, hurra, die Schule brennt från 1980. Och det här är tydligen en låt som är väldigt känd i Tyskland.
2: Alltså de hurrar för att en skola brunnit upp.
1: Precis.
2: Och hemska saker.
1: Här är motiveringen som artificiella intelligensen gav åt mig. Att det här är en anarkistisk och glad fantasi om att skolan brinner ner. Och det är en musikalisk motsvarighet till Nietzsches idé om att röja undan allt bråte och ogräs. Och att skolan representerar här den stela, livsfientliga och påtvingade uppfostran Erziehung som kväver all kreativitet och livsglädje. Nu börjar vi tänka på Pink Floyd dessutom. We don't need no education. Men det här är kanske då Tysklands motsvarighet till det.

0: Hurra, hurra, de kjole bränt. Kanske något att spela på skolavslutningar i fortsättningen nu när folk har hört det kanske för första gången någonsin här i Svensk Finland. Vi pratar om ordet bilda ännu en stund här i ordet läcker.
1: Jag funderar på det här när vi talar om ord och vi har då ordet bilda idag. Så hur bildas nya ord? För det bildas ju hela tiden i vårt språk. Språk är ju ett levande språk, ja. Och vissa ord bildas. Du nämnde här, vänta, du nämnde Björn här tidigare.
0: Lässervisser
1: som är hört i den här. Och det speglar ju också samhället, vårt språk och de nya ord som uppdagas. Och de äldsta orden i språket, de kallas för arvord, eftersom de har ärvts från fornsvensk tid, eller tidigare till och med. Och exempel på arvord i svenskan är äta, fader, moder, huvud, sova. Och i takt med att samhället då har förändrats så har det också uppstått nya behov av ord, helt enkelt, som beskriver den tillvaron som vi lever i. Och nya ord bildas ofta enligt ett visst mönster. Och de två vanligaste metoderna för att bilda nyord är att skapa en ny sammansättning av redan befintliga ord. Alltså till exempel klädbibliotek. Jaha. Jag antar att det är då ett ställe där man kan låna kläder, skulle jag då kanske tolka det. Eller så har man lånat in ett ord från ett annat språk, som till exempel cringe, som ungdomarna, du har många barn, Björn, jag vet inte alla dina, det kanske äldre lite, talar du om ordet cringe?
0: Som förälder brukar man få höra att man är cringe.
1: Ja, precis, man är lite pinsam och sådär. Och andra ordbildningstyper är förkortningar, till exempel FOMO, som också kommer från fear of missing out från engelskan då, och så vidare, kortord som app, applikation, vilken app har du på din telefon och så vidare. Och jag kollar bara på skoj några nyord från nyordslistan, fjolårets nyordslista 2024. Vi har till exempel någonting som coolcation, som har blivit jättetrendigt. Att en semester som man tillbringar på en plats där det är svalare klimat.
0: Ja, eller ordet hemester som blev populärt här 2020 då vi hade pandemi.
1: Precis. Så har vi skuggflotta. Ganska modernt, oregistrerade och oförsäkrade fartyg som används för att runda sanktioner eller någonting annat kanske, som inte riktigt tål dagens ljus. TikTokifiera, har ni hört om det?
0: Man förstår ju direkt vad det handlar om, så bara man vet vad TikTok är.
1: Det förutsätter ju att man måste veta vad TikTok är förstås. Ja, man gör videor och annat innehåll som man helt enkelt vill klicka på och göra så oemotståndligt. Ja. Så det här är ju ganska roligt också, hur språket bildas och nya ord bildas, jag som tycker, också bildar oss.
0: Ja, det är jättekul att leka med ord på det viset, tycker jag. Också att läsa om det här att språket lever hela tiden. Ja. En allmänbildad person, vad brukar ni kalla en allmänbildad person? Så har ni något ord för det här? Hur många synonymer kommer ni på till allmänbildad?
2: Jag skulle säga generalist åtminstone.
0: Generalist?
1: Ja, det är ganska bra.
0: Jaha, det har inte ens tänkt på. Jag hade tänkt på att generalist kanske innebär någon som generaliserar. Men
2: generalist betyder ju att du kan vara liksom intresserad av mycket och veta åtminstone någon, till en viss del.
0: Ja,
1: det är sant. Ganska bra på ett stort spektrum.
2: Och ha bred palett så att säga. Men det är klart att det finns sina, det är risker att vara generalist också. Om man sen tänker på expertkunskap och sådär.
1: Ja, och i arbetslivet idag.
2: Ja, men det behövs generalister alltså i arbetslivet också. Det är inte så där bara att du ska ha den där ena spetskompetensen, utan faktiskt i arbetslivet, du kan vara mycket mer flexibel. Du kan, som generalist kan du hoppa in lite här och där och liksom ändå göra ett bra arbete. Det hade där professor Matti Apunen där från Tammerfors universitet sagt, att arbetslivet behöver i framtiden mycket mer fler generalister. Och jag tänker till exempel att kompa liksom det AI-utvecklingen. Så AI är ju så generalist om någonting. Eller det duplicerar ju kunskap. Det duplicerar vad vi skriver och säger. Imiterar. Och det här är samtidigt också en utmaning för oss.
0: Det var ju bra. Generalist, det ska jag komma ihåg. Men det finns också ett levande lexikon, kan man kalla någon. Man kan kalla någon för en kulturkofta eller kulturtant. Det brukar ju oftast innebära att man är väldigt insatt i. Man kan ju också prata om kulturelit och det är lite nedsättande kanske.
1: Ja, och kulturtant är också lite nedsättande.
0: Ja, lite ironiskt kanske. Ja. Du får gärna vara en kulturtant.
1: Men vad är man om man är inte tant? Inte talar man om kulturgubbe, inte?
0: Nej, men kulturkofta.
1: Ja, kofta var det där manliga. Ja, okej, förstås.
0: Men sen kan man vara en renässansmänniska. Det är ju väldigt positivt, tycker jag. Men Björn, kanske du är lite av en renässansmänniska?
2: Jag vet inte. Leonardo da Vinci säger man att var den där ultimata renässansmänniska.
0: Den sista låten i ordet läcker idag, den heter Renaissance Man av australiensiska bandet Midnight Oil. Och det här är egentligen en anklagelseakt mot den moderna västerländska människan som har förlorat kontakten med verkligheten. Och det här med att vara en renässansmänniska är liksom inte samma sak som förr, utan man sitter här och lutar oss mot teknik och information istället för att ta till sig vad det egentligen sägs.
1: Jag tänkte bara säga för alla som är nyfikna och vill bilda sig lite mera, så kan ju gå in på nätet och leta efter Björn Wallens nya publikation, din nyaste och femte publikation, Fredsfostran genom folkbildning.
0: Men bra, vi fick med det också.
1: Så där har vi en essäsamling med studiematerial som man kan gå in och kolla. Som är gratis alltså på nätet.
0: Ja, men i och med Midnight Oil så vill jag tacka Björn Wallén som är ordförande för Fritt bildningsarbete RF, det vill säga takorganisationen för folkbildningen i Finland. Tack för att du var med i Ordet läcker.
2: Tack för att vi kom. Det känns så där roligt att gå vidare från det här.
0: Och tack Nina Selle.
1: Tack.
0: Och nu ska vi se då vad Midnight Oil har att säga om den moderna renässansmänniskan.

0: Debatten om datacenter går vidare. Frågan är om de belastar elnätet för mycket. Kvinnor och barn fortfarande fast i syriska läger. Vi hör om läget i ett av dem. I fotbollsligan ökar spänningen i kampen om tillvaron mellan Jakobstads Jaro och IFK Mariehamn. Den första snön har fallit i östra Finland. Nu utlovas mulet och svalt väder. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Diskussionen fortgår om de många datacenter som planeras i Finland och risken för att de orsakar för stor åtgång på elektricitet. Idag kommer ett utspel från de grönas EU-parlamentariker Ville Niinistö som vill återgå till inrikespolitiken genom att ställa upp i vårens riksdagsval. Han anser att Finland har tappat kontrollen över läget.
1: På europeiska nivån säger jag att de här amerikanska digijättena de letar efter massor av platser att göra datacenter och de går dit där det är liksom billigast och minst ansvar för dem.
2: De grönas färska riksdagsvalskandidat Ville Niinistö menar att Finland behöver ställa skarpa krav på datacentralerna.
1: Så att jag tycker att datacentren måste fylla väldigt noggranna krav på att de ska använda förnybar energi som är extra så att det inte belastar systemet. Det ska också ha cirkulär ekonomilösningar så inte slösa bort vatten till exempel. Och sen måste det handla om också att det inte finns stora skogsavhuggningar.
2: Regeringen försöker nu stånga datacenterboomen med nya lagar om vem som får ansluta sig till elnätet först, samt med ett datacenterregister. Men Ville Niinistö menar att det här inte räcker och han vill se större kontroll från regeringens sida.
1: Nej, för att enskilda kommuner kan inte göra det beslutet om det här är ett bra datacenter eller inte. Så det måste vara ett centraliserat beslut att höja ribban för att det finns en nationell kontroll över det här.
2: Totalt planeras över 140 datacenter till Finland. Regeringens så kallade prioriteringslagstiftning är ute på remiss. Enligt statsminister Petteri Orpo ska lagstiftningen göra det möjligt att ställa krav på de bolag som ska etablera datacenter i Finland.
3: Tällä lainsäädännöllä tavoitellaan sitä, että kun todellakin näitä on tulossa valtava määrä Suomeen pyrkimässä ja ainoastaan osa tänne mahtuu ja on mahdollista ottaa, niin että me pystymme priorisoimaan tämän sähköverkkoon liittymisen kautta sitä, että parhaat datakentat

0: keskushankkeet valikoituu.
1: Lagförslaget gör att Finland kan välja vilka datacenter man prioriterar, sa statsminister Petteri Orpo. Han säger också att man kan förutsätta att bolagen bakom centren bidrar till Finlands elförsörjning. Reporter var Heidi Herrman. EUs ordförandeland Irland föreslår stora nedskärningar i EUs budget. Enligt Irlands förslag borde EUs utgifter i långtidsbudgeten för de närmaste åren minska med 8% eller 140 miljarder euro från nuvarande 2000 miljarder. Förutom Irland efterlyser också Finland, Sverige och Danmark, Tyskland och Holland en nedbantad budget. Irlands förslag ska behandlas vid ett toppmöte för EU-ländernas ledare i Bryssel nästa vecka. Kina halverar sin export av hybridbilar till Europa efter krav från Europeiska unionen. Kravet kommer sig av en stor obalans i handeln mellan EU och Kina, där Kina säljer betydligt mer till EU än EU till Kina. EUs handelskommissionär meddelar att Kina nu har gått med på att minska sin försäljning av laddhybrider och batteridrivna hybridbilar till EU-länder under de närmaste 4 åren. Så uppmärksammar vi ett av de fångläger i Syrien där kvinnor med koppling till terrororganisationen Islamiska staten fortfarande lever tillsammans med sina barn. I lägret Al-Rosh finns tusentals sådana kvinnor, många av dem västerländska medborgare. Nu planerar Syriens regering att stänga lägret utan att någon vet vad som ska hända med fångarna. Deras hemländer vill inte ta emot dem med hänvisning till säkerhetsrisker.
2: Lägret består av tusentals tält utspridda över en dammig slätt. Inne i lägret tränger sig kvinnor runt en liten butik. Några säger att de desperat vill komma hem. Mina barn har sett saker de aldrig borde ha sett, sa en av dem som talade med australisk brytning. De har upplevt bomber, trauma, osäkerhet. En ung fransk kvinna säger att hon är rädd för att hamna i fängelse och bli skild från sin lilla son om hon återvänder till Frankrike. Hennes barn har tillbringat i stort sett hela sitt liv i lägret. I slutändan har vi det bättre här, vi har vårt liv här, vi är vana vid det här. Det är ett slags halvfrihet. Hon fördes till Syrien av sin nya man strax efter att de hade gift sig. Jag förstod egentligen inte vad som hände. För mig var det som att åka på en resa. Tanken var att vi skulle åka tillbaka. Men det gjorde vi inte. Det rapporteras nu att regeringen vill stänga Al-Rosh och flytta fångarna. Något officiellt beslut finns inte, säger lägrets chef Hakmi Ibrahim. Men sen det blev klart att lägret ska stängas förekommer mer våld. Och spänningarna mellan fångarna och personalen har ökat. Det säger, vi kommer snart ut härifrån. Imorgon är det ni som kommer att vara inlåsta och vi som kommer att stå utanför och omringa er. Många oroar sig för att Al-Rosh kan kollapsa på samma sätt som det större och kändare Al-Hol-lägret där det var 20 000 fångar rymde i samband med sammandrabbningar i området. En färsk FN-rapport uppskattar att fler än 1 000 kan ha anslutit sig till Islamiska staten eller andra väpnade grupper. Att tusentals människor med IS-bakgrund sitter i dåliga förhållanden i läger beskrivs av många experter som en bra grogrund för nästa generation terrorister. Ändå är det få västerländer som har hörsammat kraven om att ta hem sina medborgare och vid behov åtala dem.
1: Viktor Heikel sammanställde material från lägret Al-Rosh som vår medarbetare Valeria Mongelli har besökt. Hon rapporterar om det på svenska.yle.fi. Så dags för ett par sportnoteringar. I finska fotbollsherrligan tätnar spänningen i kvalserien när säsongens näst sista omgång spelas den här helgen. Det största intresset riktas mot kampen om att undgå nedflyttning där IFK Mariehamn och FF Jaro från Jakobstad är inblandade. IFK, Mariehamn och Jaro ligger på samma poäng, men Mariehamn ligger före på kvalplatsen tack vare bättre målskillnad. Vem som flyttas ner avgörs om en vecka när lagen möts i den sista omgången i Jakobstad. Men förutsättningarna inför den matchen formas redan i den här kvällens matcher. Där spelar Jaro mot TPS i Åbo och IFK Mariehamn spelar hemma mot Tammerforslaget Ilves. Formel 1-säsongen fortsätter den här helgen i Singapore, där dagens sprinttävling blev en blöt historia. Starten sköts upp med 35 minuter på grund av regn. Och när det väl var dags så misslyckades inte mindre än 9 bilar med att ta sig hela vägen i mål. Till sist gick segern till Red Bulls Max Verstappen, efterföljd av Ferrari-förarna Lewis Hamilton och Charles Leclerc. Bland de många förarna som misslyckades med att ta sig i mål fanns finländaren Valtteri Bottas. Han drogs med i en kedjekollision och skadade framvingen. Bottas tvingades köra in i depån och kom aldrig ut på banan igen. Morgondagens tävling körs klockan 15 finsk tid. I morse noterades att den första snön har fallit i Finland enligt meteorologiska institutets kriterier. Det snöade igår kväll och senaste natt på sina håll i landets östra del. Och i Puolanka i norra Karelen uppmättes 20 cm snö ännu i morse. När det gäller utsikterna fram till imorgon söndag eftermiddag så blir det mulet väder med tidvis småregn och i landets mellersta del lokalt också blöt snö. Imorgon ligger dagstemperaturen mellan 0 och plus 7 grader. I natt och imorgon bitti kan det vara någon köldgrad, i Lappland en bra bit på minussidan. Och i landskapet södra Österbotten gör tillfrysta vägytor och blötsnö att väglaget blir dåligt från och med natten.
2: Vi gör våra ögon smala. Och så spänner vi blicken i vad våra politiker har gjort eller inte gjort under den här veckan. Det här är Politiken, en podd som försöker göra sitt bästa att analysera och fundera på finländsk politik. Det ska vi göra ungefär nu i 30 minuter. Kul att du är med. I studion sitter de stolta politiska journalisterna Jenna Emte, Sofia Kajander. Ooh. Jag heter Joakim Runt och är programledare. Klockan är 20 minuter över ett fredag eftermiddag när vi spelar in det här. Så vi tar inte ansvar för det som händer efter.
3: Och inte före heller.
2: Men egentligen inte före, nej, det har du helt rätt i. Hörrni, om vi tar den här veckan, det kommer ju en ny partimätning och den sticker ju ut på olika vis. Jag drar mig till minnes Timo Soinis bevingade uttryck Tuli iso jytky.
3: Ja, faktiskt.
2: Som han sa för 15 år sedan. Ja. Det var. Det blev en stor skräll. Sannfinländarna är två efter Socialdemokraterna i den här nya partiundersökningen. Hur förvånade blev ni över det när ni fick höra om det här? Jenna och
4: Sofia. Alltså jag blev förvånad, men det beror nog säkert på att jag liksom inte riktigt har följt med de trenderna ur ett längre perspektiv. Att liksom många klokare än mig har sagt att de såg det här komma på mils avstånd. Men okay. jag var kanske förvånad. Över den här.
3: Nu var det ju överraskande, även om det egentligen inte är överraskande. Ja. Alltså det är både och.
4: Ja, ja precis. Och det är ju en skräll nog. Liksom, ja. Att nu ger de ju på riktigt sig in i kampen om statsministerposten för nästa riksdagsval. Det har ju samfinländarna stolt sagt redan en tid att det är Riikka Purra som är deras statsministerkandidat och det är där målet ligger. Mm. Och nu kunde de ju säga det igår. Mm.
2: Om vi tar toppen, alltså Socialdemokraterna 1 fortsättningsvis 22,7%, Sannfinländarna 2, 16,5, Samlingspartiet 3, 16,3. Så det är alltså 0,2%. Och sen har vi ju det här som man brukar tala om, felmarginalen, som i det här fallet är max plus minus 1,8%. Förklara för mig, vad menas med felmarginalen? Hur ska man förstå det?
3: Det är på något sätt den där brasklappen för hur mycket den kan vara fel. Den, alltså man har ju ett visst sampel av människor. Man frågar ju inte alla människor i hela Finland vad ni skulle rösta på om det skulle vara riksdagsval idag, utan man tar ett visst urval av människor. Och ju högre felmarginal, desto större kast kan det liksom ske jämfört med verkligheten. Men alltså om vi tänker 1,8 nu, så det betyder att det kan vara 1,8% mer eller mindre. Men det är ju liksom åt något håll, men fortfarande så det är ju inte jättemycket.
4: Nej. Och i och med att de här skillnaderna är så små och allting ryms inom felmarginalen så kan ju Sannfinländarna redan ha gått om Samlingspartiet redan tidigare. Eller att det liksom vet man inte riktigt exakt. För precis. Att det är liksom en uppskattning man gör och då har. Alltså man liksom vet inte exakt hur det ska gå på en valdag till exempel.
3: Och partierna tycker ju om att säga om det går dåligt så kan man ju säga att men det är ju bara felmarginalen, men om det går uppåt så är det definitivt på riktigt. Men nu måste man ju alltid hålla i minne också de här långtidstrenderna när man tittar på de här siffrorna. Och där så har ju Sannfinländarna verkligen gått upp alltså från för ett drygt år sedan hade de kring 10% och nu är de uppe i 16, över 16. Så det kan man ju inte liksom bortse ifrån.
4: Så de har kommit upp från sin svacka och samtidigt så har Samlingspartiet liksom fortsatt gå ner och backar ändå 0,7 procentenheter.
3: Precis, att det är ju det som har hänt här. Det är ju inte kanske att Sannfinländarna just nu den här månaden har gått så mycket framåt, utan det är främst Samlingspartiet som har gått neråt mycket. Så det är mer det som det här handlar om.
5: Och den här mätningen är gjord liksom under septembers veckor, om jag förstått det rätt. Vad är det Samlingspartiet har klå på det?
4: No, finns ju många förklaringar. Alltså de är inte nöjda. Det igår så var det den ena efter den andra, allt från statsministern till olika ministrar som bara nej, inte det bra, men lite nog också så att det här ska inte liksom det är inte val ännu och liksom att det här arbetet fortsätter och så vidare, men man har ju alltså Samlingspartiet har ju nog liksom fortfarande kanske drabbas, alltså de drabbas ju förstås av att de sitter i regering, de är statsministerparti, det lyftes också upp, men också kanske fortfarande de här sommarens olika skandaler. Justitieministern utreder ju fortfarande om statsminister Petteri Orpo har agerat korrekt både när det gäller Garden Helsinki och den här bilfabriken Valmet Automotive. Sen har man ju pratat om det här med kvinnorna som har lämnat
3: Kvinnoproblemet
4: som nu Samlingspartiet själva också lyfte upp här tidigt i somras, men som nu menar de att nej, inte har vi ett kvinnoproblem.
5: Okej, det har försvunnit.
4: Nej, men de vill liksom, de menar så att det är alla väljare, en massa olika väljare som lämnar oss, att inte det är specifikt kvinnorna, men det som var
5: inte bara kvinnorna, inte heller män vill vara här.
4: Så men i Yles mätning så att om man bara ska titta på kvinnorna så hur de röstar eller skulle rösta, så skulle Samlingspartiet ha ett stöd på bara 12%. Ja. Och det är liksom nog en nedgång. Och varför kvinnorna lämnar, alltså som sagt, alltså Samlingspartiet menar att kvinnorna inte är det är inte en homogen grupp, och det är klart att det inte är. Men liksom liberala kvinnor som kanske har röstat på Samlingspartiet tidigare kanske inte har tyckt om alla rasistskandaler, om de här nedskärningarna mot vårdorganisationerna. Alltså många kvinnor jobbar inom social- och hälsovården som också har blivit drabbade av den här regeringens nedskärningar. Så att fast kvinnor är olika så har det ju nog liksom den här regeringens politik nog fått kritik framförallt från oppositionen och också från kvinnoorganisationer för att inte vara hemskt kvinnovänlig.
5: Det läser jag på flera håll, alltså den här civiliserade högern som Samlingspartiet har stått för, den finns inte längre. Hur ska jag förstå det här civiliserade samlingspartistiska högern? Eller hur förstår ni det?
3: Det är liksom bildningsliberala det där höger. Ja,
4: alltså. Och liksom det här världsmedborgare och att man välkomnar hit människor från andra delar och just ser bildning som jätteviktigt, civilsamhället som väldigt viktigt. Demokrati, alltså sådana liksom sådana värderingar.
5: Alltså, och Samlingspartiet står inte för det här då längre? Eller alltså, hur tänker ni?
3: Där ser man ju den tydliga så kallade persontominen, som ju också har varit en medveten strategi av Samlingspartiet, att gå närmare Sannfinländarna under den här regeringsperioden. Det har varit helt liksom ett strategiskt val också, att tala lite hårdare om invandring och så vidare. Och det som man ju också man ser i den här mätningen, att kvinnorna lämnar Samlingspartiet och männen går sen också till Sannfinländarna från Samlingspartiet. Så det läcker åt båda hållet.
5: Och varför går männen till Sannfinländarna?
3: No, för att om vi lyssnar på Jani Mäkelä från Sannfinländarna till exempel, så om vi tänker att det finns ett så kallat högerblock just nu, så ser Sannfinländarna kanske ut som det mest trovärdiga alternativet, det tydligaste alternativet inom det blocket. Alltså både när det gäller ekonomisk politik, de är liksom hårdare på den här nedskärningslinjen än Samlingspartiet, och så har vi liksom den här politiken har blivit polariserad, mera konservativ, och där blir man också tvåa till Sannfinländarna.
5: Ska vi ta och höra på det där just ur Mäkelas egen mun?
6: Omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaisen blokkipolitiikkaan, että on niinku vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blokissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
4: Ja, och sådär liksom, sådär om man bara tittar sådär lite ytligt, så är det också, tycker jag i alla fall, att det är inte så stora skillnader alltid mellan Sannfinländarna och Samlingspartiet. Just som du säger, att Samlingspartiet har närmat sig Sannfinländarna när det gäller invandringspolitiken, och Sannfinländarna har närmat sig, kanske kört om, Samlingspartiet när det gäller den ekonomiska politiken. Så det är lite svårt att säga hur skiljer sig de här partierna egentligen. De ser förstås jättestor skillnad, alltså politikerna för de här partierna ser stora skillnader, men jag tänker sådär, för en väljare kan det vara svårt att såhär, men ja, de är ju lite liknande.
5: Någonstans såg jag alltså det, var det Ilta Sanomat som hade pratat med besvikna, anonyma samlingspartister, och där sa en samlingspartist att Sannfinländarna har snott vårt ekonomiska program och gjort det till sitt eget. Det är vi som står för det här sparande, men de har på något vis ägt det där bättre.
3: Vilket är ganska imponerande, om man tänker, man har ju länge tänkt att det är den här ekonomiska politiken som regeringen har fört som är orsaken till att Sannfinländarna dala en lång tid och var på ett så lågt, liksom, en så låg nivå, för att man tänker att den här ekonomiska politiken som är så hård inte gynnar Sannfinländarnas kärnväljare, men på något sätt så har man, jag vet inte, nästan gjort det till någon slags identitetspolitik, att vi tar hand om fosterlandet och vi är inte socialister. Man tar liksom avstånd från vänsterblocket, och det är kanske nästan mera det som driver det att man skulle rösta på Sannfinländarna än den faktiska konkreta ekonomiska politiken, som ju nog är ganska hård.
4: Och en annan orsak kanske varför Samlingspartiet backar då i den här mätningen och blir just då omkörda av Sannfinländarna är att Samlingspartiet har ju, liksom statsministerpartiet, har ju liksom gått till val, byggt hela regeringsprogrammet på att vi ska få ekonomin i skick. Sen har det ju varit otroligt svaga ekonomiska tider. Nu börjar det liksom äntligen vända, och då hade de hoppats att, men då börjar också liksom vårt stöd vända. Men vi har fortfarande, alltså fast liksom köpkraften hos löntagare har stärkt, så är det ju fortfarande, vi har ju fortfarande EUs högsta arbetslöshet, så att det liksom syns inte i vardagen. Så att fast liksom det finns de här ljus glimtarna i att tillväxten är igång, så har liksom inte nu synats hos vanliga väljare i vanliga väljares plånböcker.
5: Och allt det där, alltså då löften om 100 000 nya jobb som aldrig uppstår etc. Det är Samlingspartiet som får ta de smällarna, men Sannfinländarna behöver inte ta de smällarna. Ska jag förstå det rätt då? För de går ju typ uppåt. Men är med på samma, alltså att misslyckas med att skapa 100 000 nya jobb. Varför tar Samlingspartiet alla smällar där?
4: Dels så är de ju, alltså de har ju alltid haft den profilen att ekonomi är det de kan, och att de kan liksom få Finlands ekonomi på fötter. Och nu så har liksom den här perioden varit väldigt, väldigt tung och svår, att det har liksom inte kommit igång, och att det liksom just har blivit värre arbetslöshet och tillväxten har inte synats. Så att,
5: medan Sannfinländarna aldrig har utgett sig för att kunna ekonomi.
4: Nej, det är liksom något nytt nu.
5: Ja,
4: liksom.
5: Okay,
4: så att, och sen så vet jag, Sannfinländarna har ju nog liksom gått med i den här politiken, men jag tycker att de också liksom just pratar mycket om att man liksom, de ser till att alla skatt, alltså att allas liksom dyrt, liksom, att de tar hand om våra skattepengar på ett ansvarsfullt sätt, just i de här nedskärningarna som riktar sig mot vårdorganisationerna, hur man vill köra i bistånd och sånt, att de liksom, de tänker på finländarnas skattepengar, och så att de liksom lyckas ändå spinna det till att de liksom nog ja, alltså lite på ett annat sätt helt enkelt.
3: Ja, jag tycker att mycket bottnar liksom i den här Garden Helsinki-härvan också, att det var liksom en lottovinst för Sannfinländarna, att Sannfinländarna säger att nej, men vi är på den vanliga skattebetalarens sida, men titta på Samlingspartiet, de är bara på storföretagen, så liksom i det här bäste broder korrupta nätverkets sida, liksom, de är på storföretagens sida, de är inte på vanliga människors sida, så det är någonting där som jag tror att skär sig.
5: Okej, okay. Vad tror ni Samlingspartiet kommer att göra nu då för att försöka alltså boosta upp det här? Måste de också chartra en buss och åka till någon sån här invandratät förort? Är det liksom den vägen de ska gå, eller ska de försöka bli då det här gamla liksom artiga, civiliserade vänliga borgarpartiet igen?
4: No, men de har ju startat en optimismkampanj som jag hoppas alla har
5: sett. Så där var svaret på det.
4: Ja, de försöker, alltså det här var före den här mätningen, så att det, liksom, det här ingår inte i mätningssiffrorna heller, men att de här i början av oktober så sa de att vi tycker att Finland dras lite med en pessimism i, och att nu är det dags att liksom våga tro att det kan bli bättre imorgon. Så att fått mycket kritik av oppositionen som tycker att det här, alltså Samlingspartiet säger att det handlar inte om att blunda för problem, men det låter ju lite som att man säger nu, det är nog bara bra liksom, klaga, kom inte och klaga om att allt är så dåligt, men inte vet jag om det är deras. Sen så förstås bensinen är ju på agendan, så det är väl där kanske statsministerpartiet försöker, alltså flera veckor har vi fått höra att det kommer komma någon slags något stödpaket för de speciellt höga dieselpriserna. Statsministern har också sagt det, men och att de alla regeringspartierna har tävlat lite i att komma med olika förslag, så och att också Samlingspartiet har gett sig in i den liksom kampen är ju nog kanske kopplad till hur det ser ut i opinionsmätningarna. Mm.
3: Men nu har man ju lite målat in sig, alltså det var en bra analys som till exempel, jag vet inte, arketypen av en liberal samlingspartistisk kvinna, Kirsi Piha, som ju var aktiv samlingspartist då under 2010-talet kanske främst, och sen lämna i protest Samlingspartiet, var det 2017 tror jag. Så hon skrev ett blogginlägg där hon just pratade om att det är inte liksom, det är inte sannfinländarna som har gjort att det går så dåligt, utan det är liksom partiets egna ledning som har schablat bort det. Att man har på något sätt just sådär kortsiktigt tagit sådär små vinster, att man har just gått mera mot det här sannfinländska hållet och blivit konservativare. Men och just med de här, den här Excel-politiken och nedskärningarna som drabbar, som inte de kvinnliga väljarna tycker om. Mm. Så att man har liksom svalt rasism och allt sånt här. Men liksom, så att man, hon gjorde sådär liknelse till att, men som Kalle Anka som har målat in sig i ett hörn. Att man har inte liksom tänkt på den här helheten, att vart är vi på väg med de här kortsiktiga vinsterna. Så det var, tycker jag, en ganska träffsäker analys, att det är liksom partiets egna agerande mycket som gör att man sjunker.
5: Vet vi vart de samlingspartistiska kvinnorna drar när de då lämnar Samlingspartiet?
3: Mitt intryck från den här mätningen var nog att de liksom gått till läktaren helt enkelt. Att de har inget naturligt alternativ att gå till, medan männen går till sannfinländarna. Att de samlingspartistiska kvinnorna vet inte riktigt vem de skulle rösta på just nu.
5: Och om jag förstått den här diskussionen rätt, så det är alltså på grund av Samlingspartiet själv som de har gått neråt och sannfinländarna uppåt. Sannfinländarna har inte behövt göra så mycket. Hur tror ni sannfinländarna fortsätter då?
3: Men nu har ju Sannfinländarna gjort ganska mycket på det sättet att de just åker till vad heter det, Östra centrum och så vidare.
5: Men det syns väl inte i den här
3: ännu? Nej, inte just i den här. Men om vi tänker på att de har gått upp 6% på liksom ett år, så nu har de ju liksom, de är ju mästare på att kapa offentligheten och liksom få oss alla att prata om invandring och ämnen som de gärna vill prata om. Att det som händer gång på gång är att de gör någonting som något främlingsfientligt utspel och så vidare. Och sen måste alla andra också ta ställning till det här och kommentera hur det här inte är sant och fördöma det. Men slutresultatet blir ju att vi alla pratar om sådana ämnen i flera veckor. Mm-hmm. Så att jag tror att det är det som de liksom är. De är mästare på att göra. Inget annat parti är så bra på att liksom tänja på gränserna hela tiden och hålla sig i fokus av diskussionen konstant.
5: Och hur tänker ni som politiska journalister då när det kommer ännu ett sånt här utspel som man kan räkna ut att sannfinländarna ska göra? Och de kommer att komma här under nästa månad. Hur tänker ni kring att bevaka dem och uppmärksamma dem och sådär?
3: Men jag måste nog säga att jag blir alltid så matt över att liksom, nej, nu måste vi alla springa efter det här igen, för att det finns den där balansgången mellan att man kan inte heller ignorera det.
4: Precis.
3: Men på något plan så tycker jag också att man skulle kunna börja fundera på att när slutar sådana saker vara en nyhet? Att måste vi alltid springa efter det? Men det är det som är medielogiken fortfarande, och då alla springer efter de här utspelen så får de den här uppmärksamheten.
5: Mm. Ännu om partimätningen, Centerpartiet 4:e plats 12,6%, Vänsterförbundet 0,2% under 12,4%.
3: Det är nog ganska horiga.
5: Hur är det så här tajt där?
4: Alltså vänsterförbundet går ju liksom, alltså de slår ju rekord efter rekord i de här mätningarna, och vad heter det, går ju upp nu med 0,7 procentenheter och just andas centern i nacken. Och det som, alltså som vi har sagt förut, och det som verkar gå hem är att vänsterförbundet erbjuder ett tydligt alternativ mot de andra partierna när det gäller den ekonomiska politiken, i och med att de inte har förbundit sig till skuldbromsen och hur mycket man ska anpassa ekonomin nästa år.
3: Och därför läcker ju Socialdemokraterna också till vänsterförbundet.
4: Ja, och Centern igen, alltså det är liksom inte så där katastrofala siffror i sig för Centern, men de verkar inte riktigt kunna liksom profilera sig. De har ju försökt både liksom kritisera regeringen för sin jordbrukspolitik.
3: De pratar om bensinpriserna
4: och går åt jättehårt mot sannfinländarna.
3: Och de kom ju med sitt alternativ till någon slags
4: spränga reform. Statsförvaltningen eller hur det var, och allting som flyttar. Men det här liksom verkar inte riktigt sådär funka.
5: Ingenting fästar hos
4: Nej.
5: Folk på något vis.
4: Och jag tänkte att det kändes lite så här talande igår också, att nu kan du bara säga för Ylles del, men när man skulle i riksdagen få politiker att kommentera, så var det inte så att det var kö till Centerns dörr och frågat att med kommentarer på den här. Det som var intressantast var ju Samlingspartiet, Sannfinländarna och Vänsterförbundet. Mm.
3: Och en sån trend är ju just det att partierna som befinner sig mera i mitten har svårare nu. Och jag tycker alltså att det är de här ytterligheterna som på något sätt växer. Alltså Vänsterförbundet är ett tydligt alternativ, Sannfinländarna är ett tydligt alternativ, och alla andra som är mera i mitten och försöker balansera på något sätt vinner inte på det politiska läge vi har just nu.
4: Mm. Och sen är det ju intressant att just att när Sannfinländarna blir så här stora och eller liksom nu då ligger ovanför eller före Samlingspartiet, och det samtidigt finns partier som har sagt att de inte vill samarbeta med Samlingspartiet, med Sannfinländarna, så vad heter det, så Jani Mäkelä från Sannfinländarna hade nog en poäng att det verkar som att vi närmar oss ett block, alltså mer blockpolitik, att man på förhand redan har sagt att man inte vill samarbeta. Jag träffade Tytti Tuppurainen från Socialdemokraterna, som ju tidigare har sagt nej till Sannfinländarna, och frågade att hur tänker ni nu kring det här, att om Sannfinländarna sen ska bli största parti på högersidan?
7: Om Sannfinländarnas värderingar är lika som det har varit, är det omöjligt att samarbeta. Tyvärr så. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och människovärde. Och vi har varit så besvikna så många gånger.
4: Och förutom Socialdemokraterna så har ju också Vänsterförbundet sagt här nyligen att de kan inte sitta i samma regering med Sannfinländarna. Mm. Och jag frågade också Otto Andersson från Svenska Folkpartiet, som sitter i regeringen, vad han tänker kring om det blir en nästa regering som är ledd av Sannfinländarna.
8: Det är nu ingenting som jag själv förespråkar i alla fall.
4: Att se finansminister Riikka Purra som statsminister?
8: Det är nog inte något som jag önskar själv.
5: Ingen önskar det. Sen är det intressant att Svenska Folkpartiet kan sitta i regering med Voldemort eller Riddar Kato. Och det är alltid 3,6. Alltid.
3: 3,6 är ju ganska lågt nog.
5: Aha, okej, då brukar det vara 3,7.
3: Ja.
4: Men beroende på hur det går för Sannfinländarna och Samlingspartiet, och när man har pratat om att Socialdemokraterna och Samlingspartiet kanske skulle liksom bilda någon sorts blågrön, så försvåras det ju nog lite av att om Sannfinländarna fortsätter gasa förbi.
3: Och sen samtidigt som Otto Andersson säger så där, att man vill helst inte sitta i en sån regering med Purra som statsminister, så har de ju ändå inte kategoriskt uteslutit någonting. Att, och det är ju det som i grunden avgör att skulle vi ha liksom samma kort på bordet igen som förra gången, så är det riktigt möjligt att vi ser en precis likadan regering, en år på två, så att säga.
5: Sen har finansministeriets stolta tjänstemän kommit med en traditionell hälsning till nästa års regeringsförhandlingar. Och den här hälsningen, det är inte en askpraliner eller kanske ett krya på dig kort.
4: Eller en fikabjudning som de gör i Sverige.
5: Det är inte någon fikabjudning här, utan det är sparförslag på miljarder euro. Vad är det de föreslår, om vi sådär summerar det?
3: De säger att för Guds skull, glöm inte bort den här skuldbromsen. Att det har ju varit lite gnissel nu i offentligheten nu, och till exempel Rörelse Nu har också lösgjort sig från skuldbromsen. Men de säger att gästas, vi har inte råd med den här välfärdsstaten om vi inte håller oss till den. Och helst ska man då göra sådana här nedskärningar. Man ska titta på utgiftssidan helst för att liksom få den här, för att rädda välfärdsstaten och få utgifterna i balans.
5: De kommer inte med någon sån här skattehöjningsförslag eller något
3: sånt. Nej, det är nog sparsamt där. Så att det liknar ju lite, vi talade ju förra veckan om Samlingspartiets sparlista, så det, är nog, det finns många likheter. De har nog säkert hållit lite fikamöten tillsammans. Mm. För att där finns liksom det här med sociala förmåner, de här största utgiftsposterna, vården, utbildningen också. Det här är sådana stora potter som man måste börja titta med osthyven lite där, att kan man fila bort samma sak med det här färre kommuner och välfärdsområden. Det är ju någonting som experterna också har sagt länge. Bort med ineffektiva företagsstöd. Det här hör vi ju inför varje val och sen händer det ändå ingenting.
5: Jag läste att vi delar ju ut företagsstöd på 8 miljarder euro.
3: Så att
5: de skulle kunna täcka underskottet vi har.
3: Ja, där är ett exempel de här Sverigebåtarna som alltså, har en massa utsläpp och så vidare och som man inte kanske borde, eller som inte experterna säger att man inte borde stödja, men till exempel SFP skulle aldrig gå med på att köra i dem och så vidare. Så här borde man se över och mera satsa då pengar på sådana här tillväxtföretag som kan bli sådana här fina enhörningar och inte hålla på och ge liksom till de här gamla industrierna.
4: Och AI ska användas mer i
5: förhandlingen. Ja,
4: vår frälsare.
3: Precis.
5: Men hörni, det som alla har tagit fasta på i det här finansministeriets förslag, är det här alltså en bit om pensioner? Det har varit ett enda prat om pensioner den här veckan. Varför har alla liksom hakat tag i just det?
4: Ett förslag var att man skulle höja pensionsåldern till 70 år med start redan var det 2032 eller någonting sånt. Och vad heter det? Ja, och att det, liksom, det handlar om att man skulle liksom snabbare höja den här liksom, åldersgränsen till 70.
5: Folk ska jobba längre.
4: Precis. Och det har ju mötts liksom nog av kritik från politikerhåll och också från folk på gatan, alltså vem som helst, från mig.
3: För unga!
5: Alla har varit arga.
4: Ska vi jobba? 70 låter sig lågt i mina öron.
5: Alltså, jag tänker ju, det vet vi ju att en 70-åring idag är ju i mycket bättre skick än en 70-åring på 1980-talet till exempel. Så inte låter det ju som en helt vansinnig idé.
3: Och så ska man bestraffas för det.
5: Men det är ju roligt att jobba. Nej, okej. Men vad har det kommit för kommentarer till det här?
4: Ja, men oppositionen tycker absolut inte att man ska så här snabbt höja den här pensionsåldern till 70, och Socialdemokraterna och Vänsterförbundet tycker att det här är orättvist mot yngre generationer eller mot folk som är kring 50 också. Mm. Och vad heter det, Centern vill istället se en slags morot, att man liksom ska få skattelättnader om man fortsätter jobba efter sen, att man har uppnått pensionsåldern, att man liksom är i skick och fortfarande vill jobba, att det ska liksom vara frivilligt. Sen har man ju liksom lyft fram att det är ju inte heller en garanti att alla kan jobba till 70. Att det kanske bara blir en längre tid som man är arbetslös innan man får gå i pension. Och
3: ja,
4: det är svårt
3: och det beror
4: att hitta
3: på bransch också. Att tänk på räddningspersonalen och så fysiskt tunga jobb. Att det finns nog en risk också i det där att hålla på hur länge som helst.
5: Ja, om AI ska göra allting så liksom, vart ska man lägga de här 70
4: plusarna? Och sen svårt också att få jobb. Eller liksom få, alltså, om man kanske har blivit av med ett jobb och sen liksom, nu är 50-60-årsåldern och sen när nu vill försöka få ett till, så kan du, åldersdiskriminering på arbetsmarknaden är ett faktum.
3: Ja. Så som man räknar på finansministeriet så är det ju att man skulle få öka de antalet sysselsatta, man skulle få mera arbetskraft genom det här förslaget. Det är inte att man på det sättet får något sån här direkta plus och minus i statskassan jättesnabbt, utan det är mer att vi får mera arbetskraft som de räknar
4: med. Ja, och
3: sen
4: behöver de ju inte betala ut pensionen, och det är ju också en stor summa. Liksom, så att,
5: pensionerna tar ju en fjärdedel av alltså utgifterna som det här landet har.
3: Ja.
5: Men du var, Sofia, inne på det här, alltså att finansministeriets funderingar låg ganska nära Samlingspartiets. Mm. Vad tycker Samlingspartiet om att vi skulle jobba längre då?
3: Totalt orealistiskt, säger statsministern. Alltså, i Samlingspartiets förslag då, så hade man ju en mera vag sån här formulering om att pensionssystemet ska reformeras så att det stärker ekonomin med 2 miljarder, och man vill absolut inte säga hur det här ska gå till.
5: Alltså, Samlingspartiet hade det i sin
3: förslag.
5: Skuldbroms. inkomstgrejen.
3: Det var mycket mer vagt.
4: Och att man vill förlänga arbetskarriärerna både i början, i mitten och på slut.
3: Vad det nu sen ska betyda. Men man vill liksom lämna det här till arbetsmarknadsparterna. De får komma med det mest vettiga förslaget. Och om man tänker 2 miljarder som ska sparas, så det måste ju ändå betyda att man också rör liksom pensionsbeloppen. Men jag tror att det är något, jag tror att det är lite en så här psykologi här i det här finansministeriet, att man vill väcka politikerna och man kommer med ett ganska radikalt förslag som nästan inget parti, kanske Sannfinländare, vi får se. Men nästan ingen gillar det här förslaget, och inte befolkningen heller. Men jag tror att det här är lite så här, man ger ett sånt här skambud så att partierna sen ska liksom ha lättare att säga, men kanske om vi inte höjer pensionsåldern till 70, men om vi nu bara lite fila bort från de här pensionerna. Jag tror att det är mer en sån psykologisk effekt som man är ute efter.
5: Men hörni, ska vi ta och höra på finansminister Riikka Purra, Sannfinländarna, hur hon kommenterar, hur tolkar ni hennes svar då hon får frågan? Vad tycker hon om det här med att jobba tills förbi 70?
9: Pidän tärkeänä, että myös eläkkeistä keskustellaan, ja näen myös, että sopeutus

0: toimissa eläkkeitä ei voida sulkea muiden toimien ulkopuolelle, mutta varsinaiset kannat sitten näihin yksittäisiin ehdotuksiin, niin siihen me palaamme sitten myöhemmin. Mitä tulee eläkeikään, niin tällä hetkellä syntyvillä lapsillahan se arvioitu eläköitymisikä on jo 70.
1: Att som säger, det är bra att allt diskuteras, men vi ska ta ställning från partiets håll senare, och att redan nu så jobbar ju många till över 70.
2: Ja, alltså det finns liksom, nu är jag ingen expert på pensionssystemet. Men
1: kan du bli?
2: Jag skulle kunna bli till nästa vecka kanske. Ja, okay. Men att vi har redan en sån mekanism att pensionsåldern är bunden till liksom den förväntade livslängden på något sätt. Men det här förslaget går mera ut på att försnabba den där takten som pensionsåldern höjs. Men nu tolkar jag ju Riikka Purra som att samfällena har flaggat ganska friskt för att man vågar nog röra pension. Också under den här regeringsperioden när det har varit något gnabb om pensionerna, så har ju sannfinländarna liksom lite sådär till kameran blinkat sådär att vi skulle nog kunna röra de här pensionerna, men de andra vågar inte. Så att de kommer att göra någonting, men sen återstår det att säga att är det just den här pensionsåldern eller är det mer att fila bort från de här liksom kanske indexfrysningar i hur stora pensioner folk får utbetalt.
1: Och är det så att finansministeriet kommer ännu att komma med flera sådana här liksom riktlinjer och önskemål, har jag förstått, här under hösten ännu?
2: Ja, det kommer alltså, tror jag, om ett par veckor så kommer den här som jag alltid kallar nedskärningsbibeln, alltså en komplett palett av olika alternativ med beräkningar att så här kan ni höja skatterna eller så här kan ni skära ner på utgifterna och så vad man då skulle få in. Alltså en sån komplett guide helt enkelt till skuldbromsen. Medan det här var någon slags första kalldusch som nu ska förbereda oss på vad som komma skall. Och jag tycker att som du nämnde, så finansministeriet gör alltid ett sånt här förslag inför varje ny regeringsperiod, och det har också pratats om att har den här talturen nu liksom större eller mindre vikt nu den här gången när alla ändå har förbundit sig till skuldbromsen. Och jag skulle nog säga att alltså förut har man mer tagit ställning till att hur stort ska det där beloppet vara som man alls tänker skära ner. Nu kommer det ju inte att debatteras på samma sätt, utan nu är det de här åtgärderna. Så jag tror nog nästan att det har en ganska stor betydelse att alla kommer sen att välja och vraka bland de här alternativen. Sen kommer det ju alltid kritik, särskilt från Vänsterförbundet, att finansministeriet nu har en jättestark roll i att definiera vad partierna kommer att göra. Och nu är det ju så att nu när vi har skuldbromsen, så då är det finansministeriet man går till för att fråga, men hur ska vi uppnå? För att man får inte ha någon sån här hoppas åtgärder med några dynamiska effekter.
1: Nej, just det.
2: Att om 10 år så blir det gladare. Utan nu ska det liksom synas direkt i budgetbalansen. Det ska vara plus och minus. Minus ska det vara.
1: Sista fråga till er då, eller en gissning. Om alla då hatar det här med att höja pensionerna, vad kommer de att hoppa på istället då för gällande spar? Alltså minska kommuner och välfärdsområden eller kära i vården?
3: Nej, men alltså det beror ju på vilket parti man frågar. Nu tror jag att det kommer synas, de här förslagen, men att sen vad som syns sen i regeringsprogram är ju en helt annan. Att hur de sen kommer nå kompromiss, det beror ju helt på att sitter Centern med i nästa regering, så är det väldigt svårt att försöka få en minskning.
1: Då får vi fler välfärdsområden.
3: Till exempel. Så att det beror helt enkelt på. Ett annat förslag var ju också att avskaffa det här hemvårdsstödet. Alltså vård av små barn. Och det tyckte ju Centern, gick ju direkt ut och sa att nej, så här kan vi absolut inte ha det. Så att det beror väldigt mycket på. Så att liksom, just att som du sa här, att finansministeriets förslag liknade ganska mycket Samlingspartiet, möjligen också Sannfinländarnas. Vi har ju inte sett dem ännu. Vi väntar ju ännu på de flesta partierna egentligen. Så att, men svårt att säga vad härifrån som faktiskt
2: ja, liksom, och sen måste vi vänta just på de här skatterna, sidans förslag som kommer sen i den här bibeln om ett par veckor, för det är ju därifrån som väldigt många mera, alltså partier vänsterut kommer att plocka sina förslag, också Socialdemokraterna, att jag tror nog att slutresultatet kommer bli någonting mera 50-50 skattehöjningar, nedskärningar, för att man måste ju kompromissa.
3: Jo, och alla de här, så det här förslaget eller de här förslagen, Vänsterförbundets förslag om att göra det mer genom skattehöjningar, och Samlingspartiet att inte, att bara göra få ihop ekonomin genom besparingar. Inget av det här kommer ju realiseras till 100% eller ens till 50, kanske till 50%. Men för att det är liksom, då skulle de få bestämma helt, och så funkar det ju inte.
1: Sanningen finns ofta i mitten. Jenna Emtes, Fajak Jander och undertecknad Joakim Brunt säger tack för att du lyssnar. Hör gärna av dig via politiken@yle.fi.

0: Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Diskussionen fortgår om de många datacenter som planeras i Finland och risken för att de belastar elnätet ohållbart. Idag kommer ett utspel från de grönas EU-parlamentariker Ville Niinistö som nu återgår till inrikespolitiken genom att ställa upp i vårens riksdagsval. Han anser att Finland har tappat kontrollen över läget.
1: På europeiska nivån säger jag att de här amerikanska digijättena de letar efter massor av platser att göra datacenter och de går dit där det är liksom billigast och minst ansvar för dem.
2: De grönas färska riksdagsvalskandidat Ville Niinistö menar att Finland behöver ställa skarpa krav på datacentralerna.
1: Så att jag tycker att datacentren måste fylla väldigt noggranna krav på att de ska använda förnybart energi som är extra så att det inte belastar systemet. Det ska också ha cirkulär ekonomilösningar så inte slösa bort vatten till exempel. Och sen måste det handla om också att det inte finns stora skogsavhuggningar.
2: Regeringen försöker nu stånga datacenterboomen med nya lagar om vem som får ansluta sig till elnätet först, samt med ett datacenterregister. Men Ville Niinistö menar att det här inte räcker och han vill se större kontroll från regeringens sida.
1: Nej, för att enskilda kommuner kan inte göra det beslutet om det här är ett bra datacenter eller inte. Så det måste vara ett centraliserat beslut att höja ribban för att det finns en nationell kontroll över det här.
2: Totalt planeras över 140 datacenter till Finland. Regeringens så kallade prioriteringslagstiftning är ute på remiss. Enligt statsminister Petteri Orpo ska lagstiftningen göra det möjligt att ställa krav på de bolag som ska etablera datacenter i Finland.
3: Tällä lainsäädännöllä tavoitellaan sitä, että me pystymme priorisoimaan sitä, että parhaat datakeskushankkeet valikoituu.
0: Lagförslaget gör att Finland kan välja vilka datacenter man prioriterar, sa statsminister Petteri Orpo. Och han säger också att man kan förutsätta att bolagen bakom centren bidrar till Finlands elförsörjning. Reporter här var Heidi Herrman. Statsminister Petteri Orpo har idag också reagerat med besvikelse på ett avtal mellan USAs president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin om att Ryssland får sälja olja till USA och övriga världen trots västs sanktioner mot Ryssland. Orpo beklagar att USA plötsligt avviker från sanktionerna.
4: Tän kaltainen poikkeama yhtäkkiä, niin se on todella väärään suuntaan ja siksi toistan, se on suuri pettymys.
0: Statsminister Orpo sa att det är ett steg i fel riktning och en stor besvikelse. Kina halverar sin export av hybridbilar till Europa efter krav från Europeiska unionen. Kravet kommer sig av en stor obalans i handeln mellan EU och Kina, där Kina säljer betydligt mer till EU än EU till Kina. EUs handelskommissionär meddelar att Kina nu har gått med på att minska sin försäljning av laddhybrider och batterier.

drivna hybridbilar till EU-länder under de närmaste 4 åren. EUs ordförandeland Irland föreslår stora nedskärningar i EUs budget. Enligt Irlands förslag borde EUs utgifter i långtidsbudgeten för de närmaste åren minska med 8% eller 140 miljarder euro från nuvarande 2000 miljarder. Förutom Irland efterlyser också Finland, Sverige, Danmark, Tyskland och Holland en nedbantad budget. Irlands förslag ska behandlas vid ett toppmöte för EU-ländernas ledare i Bryssel nästa vecka. Och i morse blev det klart att den första snön har fallit i Finland enligt Meteorologiska institutets kriterier. Det snöade igår kväll och senaste natt på sina håll i landets östra del. Och i Puolanka i norra Karelen uppmättes 20 cm snö ännu i morse. När det gäller utsikterna fram till imorgon söndag eftermiddag så blir det mulet väder med tidvis småregn och i landets mellersta del lokalt också blöt snö. Imorgon ligger dagstemperaturen mellan 0 och plus 7 grader. I natt och imorgon bitti kan det vara någon köldgrad. I Lappland är det en bra bit på minussidan.

0: enen en hårstront som sitter tokigt eller har man spenat på framtanden eller någonting sånt. Då ska man inte rygga tillbaka utan det får man kommentera genast.
1: Det där är jättebra.
0: Ja, men om man säger att hör du har, oj vad många hakor du har nu för tiden. Liksom inte svårt. Vad gör man med det?
1: Det kan man inte säga åt folk. Säg inte, säg aldrig det åt någon. Vänta, jag måste se, det beror på lite hur jag ligger.
0: Det här är relationspodden Norrena och Frans och god vänner. Idag kommer det att bli en sån här gott och blandat blandning här i podden. Vi har samlat ihop såna här brev som har droppat in i vår brevlåda lite så här mellan varven men som kanske inte riktigt har passat in i något annat avsnitt. Och då brukar vi ju klumpa ihop dem sen för att hinna diskutera dem ordentligt.
1: Mm, och idag så har vi tränne dilemman som vi kommer att ta tag i. Och det här är väldigt varierande men ganska mycket vett och etikett blir det faktiskt idag. Så att om du känner dig lite ohyfsad så har du kommit till rätt ställe.
0: Vi kommer att prata om hur man hanterar en bror som luktar illa. Mm. Vi kommer att fundera på frågan, får man se en gåvohäst i munnen? Alltså om någon är snäll och ger en någonting, får man då protestera eller tacka nej? Men så kommer vi också att prata om någonting. Jag känner på något sätt på mig, Hanna, du kommer att ha saker att säga om det här.
1: Mm.
0: Att bjuda och bjuda men aldrig bli bjuden tillbaka.
1: Ja, ja.
0: Mm. Ska vi börja där?
1: Vi börjar där.
0: Vi kavlar upp ärmarna och ser vad som händer. Här har vi signaturen misslyckad värdinna 61 som har skrivit till oss så här. Tidigare bjöd vi ofta vänner, bekanta och släktingar både hemåt i sommarstugan och sonens kompisar med familj blev också bjudna när han var i lågstadieåldern. Nu har vi slutat bjuda in folk för vi blir ju aldrig bjudna tillbaka. Jag har lärt mig att om man blir bjuden hem till någon annan så ska man sen i sin tur bjuda dem hem till sig. Nå, förstås förstår jag att om någon har det riktigt kämpigt att den inte kan be någon men i vårt fall så är det inte så. Jag har tänkt att bjudningen antingen har varit dålig eller att vi inte är tillräckligt intressanta eller viktiga för att bli bjudna tillbaka. Och det här tycker jag är tråkigt. Vi skulle gärna ha gäster men det är ganska jobbigt att ordna och när man sen själv aldrig blir bjuden då har man ju inte lust att ordna någonting något mer.
1: Så skriver alltså misslyckad värdinna 61 och vet du, jag förstår dig jättebra för du är en sån han som tycker om att ställa till med kalas och middagar och nej men kom över att vi tar och dricker lite kaffe på stugan och så här. Du verkar vara en härlig typ och ditt umgänge så tycker säkert också att du är en härlig typ att åh vad fint att nu har Birgitta, du heter inte Birgitta men jag hittar den på det.
0: Kanske hon heter,
1: ja,
0: vet
1: kanske
0: du?
1: Hon heter, hej Birgitta i så fall. Men åh vad kivat att Birgitta bjöd oss dit nu igen på en sån här liten vin- och ostkväll, vad trevligt. Men så kanske man inte tänker på att kanske Birgitta någon gång skulle tycka att det är mysigt att också bara själv dra på sig någon glittrig sjal och gå hem till någon annan på en vin- och ostkväll. Och det blir ju lätt så här att snälla människor blir ju utnyttjade för att folk blir omkring blir vana med att få. Och då vill man inte ge någonting. Eller man kanske inte ens kommer på att man borde ge. Man bara tänker att, tycker inte Birgitta om oss något mer? Hon bjuder oss till sommarstugan i år.
0: Mm. Ja, jag förstår också. Det känns lite orättvist. Man kanske till och med känner sig lite utnyttjad. Att jaha, att varför ska vi liksom ställa till med det här? Och det kostar ju pengar att bjuda på mat och dryck och så här. Och man aldrig får någonting i gengäld. Men jag måste också lite säga att jag är jättedålig på att bjuda folk hem till mig. Och det är, jag vet inte varför, jag blir på något sätt lite passiv. Jag tänker ofta att det ska vara roligt och vi har ju ett trevligt matbord och här ska vi kunna samlas och stoja och klirra och ha oss. Men det blir inte riktigt av. Att jag blir på något sätt väldigt, väldigt privat när jag är hemma. Så då tänker jag ändå, nu börjar jag kalla henne Birgitta jag också.
1: Ja.
0: Det kanske hon inte alls heter. Någonting du skulle kunna tänka här är att lite sänka tröskeln för dina vänner, för det kan ju hända att de är så här som jag, att de tycker det är jätteroligt att komma hem till dig men de har lite, någonting tar emot för att ordna någonting hemma hos sig de själva, då måste man städa och nej och va.
1: Ja och sen att ingen kommer, jag kommer inte kunna laga lika god mat
0: nej,
1: som Birgitta att
0: nej,
1: hon har den där pajen.
0: Hon är ju så otrolig värdinna fast hon kallar sig misslyckad, att jag kommer, hon har sagt liksom, du har sagt ribban så högt nu att de andra kanske inte riktigt täcks men kanske då istället säga att hör du, jag bjöd ju, säg till. Jag bjöd ju dig på middag här om sistens. Kan inte du boka bord på någon trevlig restaurang och så går vi ut och äter? Eller liksom på något sätt ge dem en chans att återgälda det här, men kanske inte nödvändigtvis hemma hos sig och på precis samma sätt som du ville ordna.
1: Mm. Ja, man kanske kan umgås just på olika sätt, att om man inte är en bra kock så kanske man inte behöver ha det så.
0: Precis.
1: Kanske det också kan bara vara, alltså jag tycker också att det är lite jobbigt det där att fast ställa till många människor är ju ganska svårt och det är ganska dyrt också och så här, men att just det här med mat i sallad eller kaffe och bulla.
0: Ja,
1: det funkar exakt. Liksom alltid.
0: Pajar och sallad, det ja. Är en klassiker.
1: Ja, det funkar alltid.
0: Ja.
1: För den yngre generationen så funkar det ju bara man hade, vet du, lite öl och chips.
0: Precis.
1: Att det behöver inte vara så jätteinvecklat. Men jag tycker också att man kanske skulle ha att om du nu har det här kompisgänget eller att om det är du och du pratar om vi så kanske det är du och din man då som upplever att ni bjuder och bjuder och bjuder men blir inte bjudna tillbaka, så att man skulle ha ett sån här, kanske man kan starta en WhatsApp-grupp att hej, vi tänkte nu att nu har vi umgåtts en hel del men nu har vi inte hunnit i sommar. Vet du, man lite låter dem komma undan att de inte har bjudit in tillbaks. Men att det skulle vara jätteroligt att om vi under hösten skulle ha liksom träffar att vet du, en gång i månaden, att om vi börjar, nu tar vi först liksom Thomas och Nina, ni börjar i oktober så fixar ni någonting och sen så tar Tom och Pernilla någonting där vid glöggtider och så här, och så skulle vi ha, så skulle det liksom bli jämnt och då skulle vi rotera. Att vad tycker ni om det?
0: Mm. Jag tycker det där är en jättebra idé. Och lite så här gör faktiskt jag och mitt kompisgäng att vi vill jättegärna ses, men det är på något sätt väldigt svårt att få till det. Så vi har börjat med ett sånt här system nu att vi försöker samlas och äta brunch en gång i månaden. Brunch därför, inte för att det nu ska vara extra fancy eller någonting, men för att det ofta är på söndagar som vi har möjlighet att frikoppla oss. Då vill en del ordna hemma hos sig, det funkar bra. Andra bokar bord någonstans, funkar lika bra, men det här värdinneskapet. Och vi alltid, när vi träffas så slår vi fast vem som ordnar och när. Att den där tidpunkten slås fast på
1: gång,
0: föregående
1: ja.
0: Brunch.
1: Ja.
0: Och sen får alla ordna det så krångligt. Om någon vill, vet du, stiga upp och baka croissanger själv eller så här pressa sin egen äppelsaft, ja men då får hon göra det. Och är det någon som har fullt upp och säger att hörni, jag bokar nu här, jag vet inte vad det här är, men kanske det duger, det är också jättebra. Eller vi går på ett café, allt funkar, men det känns väldigt rättvist och då känns det också som att alla har gjort det där på sitt sätt och alla vill vara värdinna i något skede. Och jag tycker att ett sånt upplägg har funkat ganska bra hittills. Vi har hållit på nu i nästan ett år och är ivriga att fortsätta.
1: Ja, men då blir det ju bra. Jag tycker också att, jag tror att min mamma hade den, alltså att hon träffar en viss väninna. Att hon går alltid första torsdagen i månaden så går vi till det där kafé klockan ett.
0: Mm.
1: Eller någonting sånt, att man har ett system.
0: Men sen här misslyckad värdinna 61. Jag håller med dig om det här att jag tycker att det är ju sån här gammal vett och etikett som kanske lite har glömts bort, men till exempel förr skickade man ju tackkort. Hade man varit bjuden någonstans så hörde man av sig och tacka för den goda middagen. Eller fick man en present till studenten så skickade man ett tackkort. Men det kanske folk ännu gör. Student och konfirmation och sådär, att man skickar tackkort till dem som har deltagit och gett en present till jubilaren eller konfirmanden eller vad det nu sen är. Men faktiskt det där att inte ska man ju bara bjuda på en förväntan om en gentjänst. Det blir också lite konstigt. Men om det blir så att man aldrig någonsin blir bjuden tillbaka, då är det lite underligt. Och då tycker jag nog att var och en så kunde tänka sig att blir jag bjuden på middag till en kompis som satsar och det kostar och det är fint och det är trevligt, då ska jag hitta på någonting tillbaka. Mm. Och det måste kanske inte vara en middag.
1: Nej, man kan ju fast säga att hej, den här nya filmen, att vill du komma med, att jag bjuder på biljetterna.
0: Precis.
1: Det kan ju vara en sån grej, att jag har två biljetter, att skulle du ha lust att komma med.
0: Och där också kanske sen nöja sig med att det här var nu den här vännens sätt att tacka för den här middagen jag bjöd på.
1: Ja.
0: Och inte att det ska vara millimeter rättvisa, att det var öl till förrätten och rödvin till huvudrätten.
1: Ja. Och du tog faktiskt 24 centiliter vin.
0: Ja, precis. Så jag tänker, här sitter jag med tomt glas.
1: Ja.
0: Nej.
1: Ja, och sen tycker jag också alla vi, ni som lyssnar nu också, du som kanske blir ofta bjuden och medbjuden, vad roligt att du har ett gäng och vänner som bjuder dig på någonting, men när har du senast bjudit tillbaks? Om du inte kan komma ihåg när det var, så då är det dags att skicka ett meddelande och säga att hej, att jag skulle vilja hitta på någonting. Och så hittar du på någonting som du känner dig bekväm med.
0: Och ha råd med.
1: Och ha råd med. Som sagt, det är hårda tider. Det är inte alltid som det behöver vara så lyxigt, utan mer just det där man kanske fast bara tar en kopp kaffe kan funka riktigt bra det också. Nu måste vi gå vidare till följande dilemma. Och det här kom in från en bekymrad, fundersam syster. Hej relationspodden. Jag har ett sånt här problem att min bror luktar. Och det här är en kombination av smuts, svett och någonting annat. Och det är riktigt potent. Vi körde honom till tåget nyligen och stanken var så pass illa att jag hade velat veva ner fönstret. Han har ofta otvättade och fläckiga kläder. Och försöker man säga någonting så tycker han att man inte ska bry sig att det nu inte är hela världen. Men till släktens fester, dit andra kommer mer finklädda, så dyker han upp i noppiga mjukisbyxor. Barnen har också börjat undra varför han luktar. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag undrar om han kanske inte märker hur illa det är. Brorsan är singel och arbetslös och han skulle vilja göra någonting åt båda de här situationerna. Men ärligt talat så vet jag inte riktigt hur det ska lösa sig med tanke på att jag har lite svårt att stå i närheten av honom och jag är ändå inte så där jättekänslig. För ett tag sedan så försökte mamma säga åt honom men han blev jättesårad och bröt nästan kontakten. Jag skulle vilja hjälpa honom och jag skulle vilja kunna umgås utan att äcklas. Men hur ska jag få honom att förstå att han själv kan påverka det här utan att såra honom? Och sen funderar jag också att kan det kanske vara så att han är sjuk på något sätt och att det är det här som påverkar? Skriver fundersam.
0: Nå, jag var ju just precis inne på det som hon avslutar sitt brev med här. Jag tycker att, jag känner ju inte den här personen och vet inte något desto mera, men det var det jag genast kom att tänka på, att det här känns lite som en varningsklocka. Är det en depression som är på gång? Arbetslös, skulle vilja ha en partner, har ingen partner, och att man sen slutar bry sig om, okej, noppiga byxor, fine, men att man slutar bry sig om sin hygien, man slutar, det är liksom det här minimi man ska kunna göra, åtminstone duscha och sådär, att man inte ens ids göra det. Jag tror att din bror är deprimerad.
1: Mm. Ja, det kan ju mycket väl hända faktiskt.
0: Mm. Har du varit kanske också, men det kan också hända att han försöker dölja det här när han umgås med dig och dina barn och er mamma och sådär. Att han inte vill att det ska märkas, så att han ändå försöker hålla upp en fasad så att han kanske inte verkar... Jag menar, deprimerade människor är ju inte så där nödvändigtvis att de går med mungiporna i en cirkel runt hakan, utan de liksom kan ju kanske verka helt okej i korta stunder.
1: Mm.
0: Men man vet ju sen inte riktigt hur han har det när han är ensam, och jag tycker det här med att man blir så här... Om han inte alltid har varit sån här, jag menar, människor har ju en lite annorlunda syn på hygien och sådant. Men ni har ju vuxit upp i samma hushåll som jag förstår det. Mm. Så ni har säkert ändå samma syn på att man nu ska tvätta sig regelbundet och vara åtminstone nu hel och ren.
1: Mm. Exakt. Och sen kan det också hända att, jag menar, det här är nu lite dumma detaljer, men vi har väl alla sett de här videorna också av hem som är fullständiga soptippar, som ofta då, eller oftast nästan alltid, är ett resultat av att personen som bor där lider av mental ohälsa. Och att det är det som har gjort att disken har blivit en gång, så sen börjar det förfalla och sen blir det bara värre och värre, och sen så blir det som en sån här snöbollseffekt. Att nu vet ju inte jag om du vet hur det ser ut hemma hos din bror. Nej. Men det kan ju också vara en ganska stark indikator. Och sen är det också det att börjar det lukta illa hemma, så börjar ju alla kläder lukta och allting. Att man borde i så fall liksom göra en sån här hel desinfiering. Men hur man tar upp det, du skrev där att er mamma har försökt säga någonting åt honom, men att han blev jättesårad och bröt nästan kontakten. Jag förstår det där, att man aktar sig för att säga någonting. Man kan ju inte vara så här att usch vad du stinker. Utan, och det har knappast mamma sagt heller.
0: Nej, det har hon kanske inte sagt, men jag kan också tänka mig där att om han är jättenere och sen när mamma säger att du luktar illa, det är klart att han sparkar bakut då. Mm. Så visst, jag förstår att det här är väldigt påtagligt, det här med att han luktar illa, men frågan som du egentligen borde ställa honom är ju, hur mår du? Hur har du det? Mm. Öppna upp för det där. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Det kan vara svårt. Det kan hända att du får lite tjata på honom för att nå fram. Och att han först bara avfärdar med att allt är fine, varför är det gud? Varför håller ni alltid på så här, morsan och du? Men lite hänga på, för jag tycker att det... Jag läser också mellan raderna att du är orolig för honom.
1: Mm.
0: Och att du skulle vilja att han skulle Och jag tycker det var bra att du tog upp det där med de där hemmena, för det finns ju de här som gör sådana här städinfluencer som far och städar jättefint hos människor som faktiskt har liksom hem som är beyond råddiga. Det liksom har blivit ohyra och grejer. Men också det där, vilken boost det kan ge de här människorna sen, att fast boende fortfarande är illa, men när man kommer in i ett städat hem så blir man en lite annan person. Att det blir lite som en omstart.
1: Mm.
0: Så att lite gå till botten med det här med att hur har han det egentligen? Hur mår han?
1: Mm.
0: Och kan ni hjälpa honom? Och sen i samband med det så kan den här hygiengrejen och lukten och det här vara någonting som ni kan nå honom med också. Men kanske först att få honom övertygad om det här att ni vill honom väl. Ni vill hjälpa honom. Och då kan ju det här med att säga att nu tycker jag att det ska vara, gå ta en dusch du, så gör vi det här sen.
1: Mm. Ja, precis. Men sen, samtidigt måste man ju nog också kunna säga, alltså jag tänker att om jag går omkring och luktar jätteilla, så nu skulle jag vilja att någon säger. Inte vill jag att alla ska gå omkring och prata om mig, att just den där Hanna, att fy fan vad hon luktar illa.
0: Nej,
1: att någon skulle hellre vilja kanske då att någon, kommer du Eva och säger mig att vet du vad? Nu är det, jag vet att du säkert blir ledsen, men nu är det så här.
0: Var det så att du bytte till en sån där deodorant som är en sten?
1: Ja,
0: den funkar.
1: Den funkar inte. Ja. Men att där kan det också vara, jag menar från hemförhållanden får man ju sån här, som jag har ju tonårsbarn, vet du, att man lär ju sig att de vet att de måste duscha. Vet du, att man måste duscha gärna varje dag och nu lite sådär som vi brukar säga, pahimmat pois.
0: Ja, ja.
1: Så här att det behöver inte vara tipptopp hela tiden och vi är människor och vi behöver inte gå omkring som något kliniska varelser, men att man nu är hel och ren och så här. Men jag vet att det också brukar vara tal om det här med att folk som har dålig andedräkt eller någonting sånt, att hur kan man ta upp en sån sak?
0: No, som du sa, man blir ju inte glad över att få veta att man har dålig andedräkt, men man är ju också tacksam om någon faktiskt säger det. Fast det är jobbigt i stunden, så är det här ju det som gör det möjligt för en att liksom
1: börja tandtråda.
0: Ja, göra någonting, eller ta reda på kanske man har, eller man går på sån här, man är i ketos eller någonting, man säger att det blir bättre sen när jag tar kolhydraterna tillbaka.
1: Ja.
0: Håll ut alla i min närhet.
1: Eller fråga en tandläkare fast,
0: ja.
1: Tycker du att det här är normalt?
0: Men sen överlag det här med att det pratas så jättemycket om det här nu, att aldrig kommentera andras utseende, aldrig kommentera andras kroppar. Och det var faktiskt min äldsta dotter, så hon sa att hon hade hört en jättebra tumregel med det där. Att är det någonting som går att åtgärda på 20 sekunder ska du alltid kommentera om någon har. Liksom, är det en hårstront som sitter tokigt eller har man spenat på framtanden eller någonting sånt, då ska man inte rygga tillbaka, utan det får man kommentera genast. Om det är någonting som går att åtgärda och går att åtgärda på 20 sekunder.
1: Det där är jättebra.
0: Ja.
1: För att då är det bara i välmening.
0: Ja, men om man säger att hör du har, oj vad många hakor du har nu för tiden. Liksom inte svårt. Vad gör man med det?
1: Det kan man inte säga åt folk. Säg inte, säg aldrig det åt någon.
0: En, två, tre.
1: Man ser, det beror på lite hur jag ligger.
0: Så här. Jag ligger och tittar på min telefon och har misstagset där på framkameran. Jag brukar vara uppe i en 12-13 i bästa fall.
1: Ja, precis.
0: Nåja, men ja. Fundersamma systern. Jag ömmar för både dig och din bror och din familj. Men jag tänker ändå att en bra grej här är att din bror har dig och åtminstone nu er mamma också, och att ni ser honom och märker honom. Och jag tycker att kanske lite, jag menar inte att du ska gadda ihop dig med din mamma, för det kan vara ännu värre om det kommer och ha någon sån här stank intervention. Det blir ju ganska förnedrande för honom, men att kanske lite snacka ihop er kring det här med att hur är det månne riktigt med honom och hur ska vi kunna hjälpa.
1: Ja, börja med det, att hur han mår. Och sen resten går att åtgärda. Vi ska ta vårt tredje dilemma för idag. Det har kommit från signaturen FBA-kund 64.
0: I dessa tider då vi fattiga blir allt fattigare, så är det många som behöver hjälp. Det finns många organisationer, föreningar, församlingar och privatpersoner som verkligen gör skillnad för alla oss som har det svårt ekonomiskt. Men det händer också att det blir väldigt fel. Ibland kan jag undra vems behov som styr hjälpen. Är det den hjälpbehövandes behov som styr, eller är det hjälparens behov av att vara behövd? Visst kan jag bli glad för att få någons urvuxna jeans om de passar mig. Visst kan jag vara tacksam för gratis mat, men förvänta er inte att jag ska ta emot vad som helst som ni vill dumpa på mig. Jag har ingen glädje av en fin blus, då jag inte har annat än slitna mjukisbyxor att kombinera den med. En festklänning behöver jag inte då jag inte har råd att gå på fest eller ens att gå till frissan. Att bli bjuden på dyra bakelser på fint café, det känns inte roligt alls då jag tänker på hur mycket riktig hälsosam mat som jag hade kunnat få för samma peng som här slösades bort. Att ta emot lyx ger en dålig eftersmak av tacksamhetsskuld, som att man lever loppan på någon annans bekostnad. Ibland är det dock uppenbart att hjälpare tar illa upp då man tackar nej. Det är inte fel att vilja vara en god människa, men kanske på sin plats att fråga vilken sorts hjälp den fattiga behöver. Finns det andra som har funderat på det här? Hurdana gränser är det okej att sätta som hjälpbehövande? Och hur mycket hjälp kan man ta emot innan obalansen börjar tära på självkänslan? Funderar FBA-kund 64.
1: En utmärkt fråga. Och jag tror inte att det gäller bara väldigt fattiga människor som den här brevskrivaren, då, FBA-kunden här, som säger att man inte har råd med en det ena och en det andra, utan det kan också handla annars också om att man är i olika ekonomiska klasser. Att den ena har mycket pengar och den andra har lagom pengar och någon har inte just några pengar. Att bara liksom den är jämförelsen med någon annan, att det kan kännas som att man, ja, tror du att du är bättre nu då för att du bjuder mig på det här. Jag kan förstå jättebra det där med att bli bjuden på ett fint café med lyxiga bakelser. Att man tänker, man ser då den här personen då betalar att oj, det här blev 19,70. Tänk vad mycket mat jag skulle ha fått för 19,70.
0: Ja, det ska jag fått för hela veckan.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Att det där liksom, att man skulle hellre ha tagit den där 20-lappen och fått gå själv och handla.
0: Å andra sidan, just när vi nu pratar om de där bakelserna, så jag tänker att just det exemplet så... Jag förstår precis vad vår brevskrivare här menar, och att det är svårt att koppla bort det där när man ser vad den andra... Men kanske den här som nu ville bjuda dig på en dyr bakelse tyckte det var jätteroligt att sitta där och äta en god bakelse med just dig. Och då är det ju också något du lite ger tillbaka där. Jag vet att du kommer in i det här med att nu kostar det på sånt onödigt på mig. Och nu är jag i tacksamhetsskull. Men det kanske inte alls är så. Utan kanske den där tyckte att jag har så länge velat gå till det där konditoriet och äta något riktigt smarrigt. Att jag frågar nu min vän här om hon kan hänga med och säga att jag bjuder. Att det kan ju hända att det inte alls är... med någon baktanke det där. Och då kanske man ibland bara får äta en bakelse och inte försöka tänka allt för mycket på vad det kostar och vad man ska kunna få istället.
1: Och sen kanske också tänka att det inte finns en värdering i det. Att den som bjuder på bakelsen tänker att nu är jag minsann en god människa och jag bjuder min fattiga kompis på en bakelse.
0: Ja, det kan inte ju heller... vara någonting som man har målat upp för sig själv också.
1: Ja, att det kanske faktiskt att din kompis bara ville vara snäll. Och ja. Tänkte att hej, just det som du sa Eva, att jag vill gå dit. Att det är inte sådär att jag måste bjuda dig, för du skulle aldrig ha råd att gå på ett sådant ställe. Att det är inte som det är frågan om.
0: Ja, vilken tur för dig att du har mig, för annars skulle du aldrig kunna gå på det här lyxiga konditori. Har du en sån kompis, då förstår jag nu verkligen att du inte vill gå och äta bakelser med den. Men det kan ju också faktiskt vara någon som bara vill vara snäll och det blir lite tokigt, men just där skulle jag kanske tacka och ta emot. Att vad är uppsåten med det här? Men sen nej, fast man är hur fattig så ska man ju inte behöva ta emot vad som helst och tacka så mycket. Jag tycker det är konstigt det här att någon som kommer att pracka på dig gamla kläder och förvänta sig att du ska ta emot dem. Men det är inte bättre då att säga att hörde, jag har lite städa i garderoben. Titta om någonting av det här, om du skulle behöva det, och så för jag resten till Röda Korset. Ja, liksom någon sån nän grej. Det sätter ju ingen press på dig, men samtidigt kanske det är någonting som kan funka.
1: Ja, men det är ju bättre det där då. För att just det här att nu duger inte det här åt mig någon mer, men du som inte har någonting att välja mellan, du kan ju ta dem.
0: Ja.
1: Det är ju inte en
0: schysst attityd. Jag har ätit så mycket bakelse så det här går inte på mig någon mer.
1: Hon är så Maria Antoinette av 2026. Låt dem äta bakelse. Ja.
0: Men ju, och sen också där får man ju tacka nej. Att, vad vet du vad, den är jättefin men inte skulle jag någonsin ha nytta av en sån här. Det ska du ju kunna säga.
1: Ja.
0: Att tack men nej tack. Det är klart att du ska få säga det.
1: Ja. Det är svårt det där, för att jag brukar tycka om att hjälpa där vad jag kan hjälpa. Och jag minns en sån här grej, det var då jag just flyttade till Vasa, så bodde jag i ett sån här hyreshus som nyligen hade, grannhuset hade nyligen brunnit. Och många av de som bodde där var just sådana som levde på stöd och hade väldigt knapert med pengar. Och då fanns där en gammal tant som jag brukar tala med och vi satt på gården. Och hon var så där, en dag så konstaterade hon bara att oj, om hon någon skulle få en soffa. Att hon hade inte råd att ha en hemförsäkring, så allting brann upp. Att det finns ingenting kvar annat än typ ett köksbord som hon hade fått av någon. Att någonstans där man skulle kunna, vet du, lite slappa.
0: Ja.
1: Och så fick jag för mig det, så då somnade jag ihop faktiskt, då skramlade jag ihop med av alla jag kände. Hej, nu här har vi en tant, vi behöver köpa en soffa åt den här tanten. Om du kan hjälpa till, skicka en slant. Och så skramlade vi ihop till en soffa. Och alltid när jag träffade henne fortfarande, så hon har sagt att hon har aldrig fått någonting så fint.
0: No,
1: hon sa
0: jättefint.
1: Att hon skulle aldrig haft möjlighet att gå och köpa en ny soffa.
0: Men det var ju också, hon hade sagt att hon behövde uttryckligen en soffa.
1: Ja.
0: Du hade hört henne, du kom i dragandes med ett matbord till den enda möbel som hon redan har.
1: Eller bakelser, att du kan ju sitta på golvet och äta de här bakelserna.
0: Ja, men det där tycker jag också är väldigt bra, för att också det där att kunna våga formulera att det här skulle jag faktiskt behöva. Och jag tycker att i dagens värld så, jag skulle nog säkert ha råd att köpa nya grejer, men jag köper nästan bara begagnade grejer, för jag tycker att det är så dumt att köpa nytt när det finns gammalt som är hur bra som helst. Jag handlar ju mycket på loppis, och jag tror att det är ju väldigt många som gör på samma sätt, och det har ju kanske lett i det här att det är ju inget stigma med att ha gamla grejer, begagnade grejer.
1: Nej, det snarare är det ju skammigt att ha nya grejer. Vet du, jag är här, för det finns så många loppis queens här på vårt jobb, så att om jag köper någonting så måste det nästan vara köpt på loppis, för annars börjar de köpskamma igen.
0: Jo, då säger jag att varifrån är den här, så man säger, jag vet inte, på loppis.
1: På loppis, ja. Jag var dit igår.
0: Ja, det är ju jättebra att du har ett nätverk med människor som vill hjälpa dig, men jag tycker inte att du ska säga någon skam i det, att vara tydlig med vad du skulle behöva. Att om de frågar att hör du, den här festklänningen, vill du ha den, så kan du säga att vet du, jag har inte nytta för en sån, tack så mycket, men en vinterkappa, det skulle jag behöva, för att min håller på att gå upp i atomer. Att om du råkar ha någon överlopp, så skulle jag ju kunna titta lite. Att faktiskt säga vad du har ett behov av, men om man är den som behöver hjälp, så kan det också hända att man blir lite stursk i det här.
1: Ja, och tror att folk ser ner på
0: ser
1: en.
0: Ser ner på en, fast de kanske inte nödvändigtvis gör det.
1: Mm.
0: Så fundera lite kanske på det. Att, vad är dina vänners uppsåt? Är det bara så att de vill köpa sig lite halleluja poäng och bli liksom, få känna sig som lite bättre människor genom att hjälpa dig? Hoppet ossan som inte har några pengar. Eller är det faktiskt så att de inte riktigt vet hur de ska hjälpa dig och inte riktigt täcks fråga? Och att ni ska kunna diskutera den här saken.
1: Ja, och sen kan det vara bra också att berätta just det där att vad man behöver. Jag har en bekant också, hon är pensionär. Och hon brukar fråga mig emellan att Hanna, har du någonting som man skulle kunna sälja på loppis? Och det är ju jättebra, för jag har haft barn som har vuxit upp och vet du, kläder som har varit jättebra skick. Jag tycker att man ska ju inte ge bort kläder som inte man själv ska kunna sätta på sig själv eller sina barn.
0: Nej.
1: Men sådär, så har jag gett honom att hon får ta dem och så säljer hon dem på loppis. För jag har inte tid att sälja mina grejer på loppis eller marketplace eller någonting
0: sånt. Och det är jättebra, för då gör hon ju den där ansträngningen, är ju hennes.
1: Ja,
0: då.
1: Den är hennes, och då blir det som hennes pengar. Jag tänker där också, om du får den där fina festklänningen av din kompis, så sätter du ut den på Facebook-loppis och tar du pengarna för det. Det kan du också göra.
0: Sen tycker jag de är ju jättebra, de här Facebook-grupperna just som finns med sån här, där folk dels erbjuder saker helt gratis som de vill bli av med, men där är ju också folk som går och efterlyser. Vinterhalare för pojke storlek 134, råkar någon ha, och sen kanske folk sätter dit lite bilder, och då ska man ju också få säga att nej, att den där vill jag inte ha. Att inte ska man ju där heller behöva ta emot vad som helst som erbjuds.
1: Nej, och erbjud inte sånt som inte är i bra skick.
0: Nej.
1: För att det behöver man inte heller. Men där tycker jag att var tydlig med vilken hjälp du behöver, ifall de frågar att hej, behöver du någon hjälp? Eller är det någonting du skulle kunna behöva?
0: Mm.
1: Eller fast nu, det blir jul här. Att hur är det? Behöver du hjälp liksom med? Du hade ju det där brorsbarnen att vi har nog några grejer här. Eller vet du, så att man kan fråga lite att hur man kan hjälpa och sen vara inte rädd för att be om någonting heller, att ifall någon erbjuder sig.
0: Absolut. Och sen också till vår FBA-kund 64. Om dina vänner känns odrägliga och sådär, som att de trycker ner dig medan de hjälper dig, så är det en ganska fin grej av dig ändå att låta dem känna sig lite generösa och snälla.
1: Mm.
0: Att kanske det är någon annan som inte heller nu har så himlades mycket pengar, men tyckte att jag har nu ändå så mycket så att jag kunde hjälpa min väninna som hade knapert. Och det känns ju ganska bra, och det kan man ju ge den där andra.
1: Ja, och man blir ju glad om man kan hjälpa någon.
0: Det är ju just det.
1: Och alla blir väl glada av en bakelse ändå, sist och slutligen.
0: Men då blir man ju det.

0: I mitten av oktober får teamgymnasten Kerttu Aura uppleva det som många elitidrottare både drömmer om och fasar för. En stor tävling på hemmaplan.
1: Hemma-EM är ju en jättestor grej. Det är en väldigt pirrig känsla innan man kliver ut på golvet. Det kan vara att man tänker nästan, varför sätter man sig själv på en sån situation när man blir så nervös?
0: Gymnasten Kerttu Aura och tävlingsnerverna i sportliv på arenan.

och kväll alla som lyssnar. Kyrkklockorna ringer helgmålsringningen och det är tid att få berätta lite om morgondagens kyrkliga tema och om söndagens radiogudstjänst. Jag är Rufus Hedengren. Tema för 20:e söndagen efter pingst är tro och otro. Bibeln menar att i Jesus ser vi vem Gud är. Men många tvivlar på honom när han levde här på jorden och också idag brottas människor med frågor om tro och tvivel. I morgondagens evangelium möter vi en man som har fått synen tillbaka genom Jesus. Då frågar Jesus honom, tror du på människosonen? Han svarar, vem är han herre? Jag vill tro på honom. Jesus sa, du har sett

Jeriko, och står inför gränsen till det utlovade landet. Genom musik, sång och bibeltexter får vi följa människornas vandring genom öknen och deras längtan efter ett hem, trygghet och fred. Sångspelet framförs av Åbo Svenska Församlings barnkör, ungdomskör och kyrkokör under ledning av Frank Berger. Organistet Oli Lempa. I rollen som Josua hör vi Johan Mullo och solister är Samer Al-Sultani, Alexandra Eriksson, Isabella Heikkonen, Anna-Liisa Jaakkola, Ada Jonsson, Anni Lehtelä, Alexandra Niemi, Sofia Pettersson och Misa Ståhl Norrholm. Välkommen med att lyssna imorgon klockan 13.03.

0: Nu är klockan 8 och här är en nyhetsuppdatering. God kväll. Houthi-rebellerna i Yemen har valt att döma avlossat raketer mot Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Det har under de senaste timmarna kommit rapporter om explosioner på Riyadhs flygplats King Khalid. Flygplatsen evakueras, rapporterar AFP, och tjänstemän säger till Reuters att flygplatsen har blivit angripen. Under den gångna veckan har King Khalid flygplatsen i Riyadh blivit utsatt för upprepade attacker. I torsdags blev 3 personer dödade, bland dem en pilot. Och den iranstödda Houthi-rörelsen har sagt sig ligga bakom de tidigare anfallen, men ännu inte sagt någonting om dagens händelser. Tyskland tänker fortsätta verka för att EU inför nya sanktioner mot Ryssland och på så vis vill man stödja Ukrainas försvarskamp. Det här sa tyska regeringens talesperson idag. Enligt Tyskland så strävar man att utvidga sanktionerna tillsammans med sina europeiska allierade. Det här beskedet kommer en dag efter att USA och Rysslands ledare Donald Trump och Vladimir Putin enades om att lätta på oljesanktionerna, och Putin har lovat att leverera cirka 2 miljoner ton diesel till både de amerikanska och globala marknaderna. Nyheten om Trumps och Putins uppgörelse har väckt mycket kritik i övriga västländer, och i Ukraina säger president Volodymyr Zelensky att avtalet är en investering i Rysslands krigsmakt som gör att kriget kan fortsätta. Och de ryska attackerna mot Ukraina har fortsatt trots uppgörelsen. Åtminstone 17 människor har det senaste dygnet dödats i ryska drönarattacker mot Zaporizjia-regionen. Enligt myndigheterna i Ukraina så är 3 av de döda barn. Ukrainska tjänstemän säger till Financial Times att också de ukrainska drönarangreppen mot Rysslands oljeraffinaderier ska fortgå. Enligt nyhetssajten Axios så är det uttryckligen de ukrainska angreppen som ligger bakom USAs och Rysslands uppgörelse. USA har bett Ukraina att inte slå till mot den ryska oljeindustrin. Här hemma ska Europaparlamentariker Ville Niinistö från De gröna ställa upp i riksdagsvalet nästa år. Niinistö kom med beskedet vid en pressträff idag tillsammans med partiledare Sofia Virta. Niinistö beskriver det och nästa års riksdagsval som exceptionellt viktigt. Han ställer upp i Nylands valkrets. Enligt Niinistö är De gröna ett alternativ till för dem som vill värna om tvåspråkigheten. Ville Niinistö var riksdagsledamot 2007-2019, men då från den egentliga Finlands valkrets. Han också varit ordförande för De gröna 2011-2017. Ville Niinistö har suttit i Europaparlamentet sen år 2019. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.
1: Välkommen till Dansbandsfeber, som idag hyllar livet på landsbygden. Med lite hjälp av er så har jag vaskat fram flera lite småfinurliga låtar som handlar om traktorer, bönder, gödsel och annat som hör livet på landet till. Och det är på kommande i programmet senare, men först kör vi på som vi brukar, med ny musik och önskelåtar.

Ja här svängde det om i Martinez nya låt Spegel, spegel. Och Martinez är ju ett svenskt dansband med långa anor, bildat på 70-talet. Och vi går verkligen från det ena till det andra nu, för nästa band är grundat så sent som 2025. Det handlar om fem killar i 20-årsåldern som har studerat musik ihop på folkhögskolan Dream Hill Music. Den drivs alltså av idoljurymedlemmen Anders Bagge. Och de kallar sig Royce Rollers. Och det hela börjar som ett skolprojekt faktiskt, men idag så är de ett riktigt dansband. Och nu i oktober så släppte de en dansbandsversion av låten Rosa helikopter. Och det är en låt som typ alla barn lyssnar på i början av 2000-talet. Så även jag.

Rosa helikopter med Royce Rollers. Kanske Sveriges nya svar på kunstrosor. Nu har vi kommit fram till önskelåtarna i dagens Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Och först och främst så vill jag tacka för all fin respons och alla meddelanden som kom in efter förra veckans program. Då var det lite specialavsnitt för jag spelade bara önskelåtar förra veckan. Och det här var en grej som tydligen gick hem där ute i stugorna. För all respons jag har fått så har varit väldigt, väldigt positiv. Så mycket kan jag lova att om ni fortsätter skicka in önskelåtar så här aktivt som jag har gjort hittills, så ska vi nog göra det här igen. Det vill säga, jag lovar, det kommer att bli flera program med bara önskelåtar. Är det så att du inte har skrivit upp kontaktuppgifterna till mig här i studion, så kan du ta fram mobilen eller papper och penna nu, så ska vi strax gå igenom dem. Men jag tänkte att först har vi ändå dagens första önskelåt, och den kommer från Marianna. Hon har skickat in två låtar som hon inte har hört på länge, och idag ska jag bjuda på den första.

Snacket går med Pia Pilgrens. Och vill du göra som Marianna som önskar den här låten, det vill säga skicka in din önskelåt, så då kan du e-posta mig på dansbandsfeber@yle.fi. Vill du skicka ett vykort så skriver du Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Och glöm inte att om du lyssnar på arenan så finns det länkat ett formulär där som du kan använda till att skicka respons eller att önska låtar. Nu ska vi lyssna på Henka J's önskelåt. Han vill höra Tonix med En silverslant för dina tankar. Han berättar att han i sin ungdom hade LP-skivor med Tonix, men att han tyvärr har kvar dem mera och att det därför skulle vara fint att få höra just den här låten.

Farväl till sommaren här med Lasse Berghagen. Och den här låten önskade Kristina att jag skulle spela. Nu blir det två temalåtar på raken här som går ut till alla er långtradarschaufförer som lyssnar. Första låten är ett önskemål av Kent och det är Tor Eriks låt Chaffis tankar.

Här hörde du norska DDE med låten E6 som Anita önskade. Och hennes motivering var att det är hennes mans favoritlåt. Han har jobbat med transporter i många år, bland annat i Norge. Och den här låten fastnar han för, skriver hon. Ian vill att jag spelar någonting av Tor Görans. Så här kommer nu låten En gladare spelman.

Jive med Om en stund, och det var Bjarne Jeppis som ville höra just den låten. Nu till en sång som vi kanske mest är vana att höra på engelska, men nu ska vi faktiskt få höra den på svenska. Det är Magnus T. från Åbo som tipsar om att den svenska sångaren Alf Robertsson har gjort What a Wonderful World på svenska. Och låten heter då, helt rakt översatt, Vilken underbar värld.

Härlig låt här med Anita Lindblom, Kring de små husen i gränderna vid hamnen. Tom från Pargas ville höra den här låten och drömma sig lite bort tillbaka till det ljuva 60-talet. Den hörde absolut i danskvällarnas repertoar i slutet av 60-talet, långt innan bugglåtarna tog över, berättar han. Nu har vi kommit fram till Puttes önskemål. Han vill höra Visex med Mjölnarens Irene.

Visex med Mjölnarens Irene får du här i Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Till följande vill jag uppfylla en önskan som signaturen Fyra dansglada vänner har skickat in. De är ett dansglatt gäng som tycker om variationer i dansen och därför önskar de att jag spelar en långsam vals i varje program. Och ett av deras låtönskemål är Grymlings fantastiska låt Där gullvivan blommar, och den får du nu här.

Katrin Sjögren här med låten Livet, och det var signaturen Arne som hade önskat den. Och är det så att du vill önska en låt här i Dansbandsfeber, då tycker jag att du ska e-posta mig på dansbandsfeber@yle.fi. Är det så att du lyssnar via Arenan-appen, så finns det också ett önskeformulär där som du gärna får använda, både då till att skicka låtar men också om du har annan respons som du vill att jag tar del av. Och på Arenan så kan du också numera kommentera varje avsnitt av Dansbandsfeber. Och jag blir jätteglad om du går in där och kommenterar lite vad du tycker. Den här veckan så kan du kommentera dagens tema som vi ska strax köra igång med här. Nämligen dansbandsmusik som handlar om bönder, traktorer, gödsel och annat som nu hör till livet på landsbygden. Sist ut av önskemålarna idag så blir faktiskt en låt på tyska. Janne från Tammerfors skriver att den tyska schlagerdrottningen Andrea Berg så har man ofta hört. Men schlagerprinsessan Helene Fischers musik så har han inte hört i det här programmet. Nu ska vi råda bot på det. Här har vi Helene Fischer med Auf der Suche nach mir.

0: Nu är klockan 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God lördagskväll. Diskussionen om fortgår om de många datacentraler som planeras här i Finland och risken för att de skulle orsaka för stor åtgång på elektricitet. EU-parlamentariker Ville Niinistö från De gröna, som idag sa att han tänker kandidera i riksdagsvalet nästa år, anser att Finland har tappat kontrollen över läget.
1: På europeiska nivån säger jag att de här amerikanska digijättena, de letar efter massor av platser att göra datacenter och de går dit där det är liksom billigast och minst ansvar för dem.
2: Ville Niinistö menar att Finland behöver ställa skarpa krav på datacentralerna.
1: Så att jag tycker att datacentren måste fylla väldigt noggranna krav på att de ska använda förnybar energi som är extra så att det inte belastar systemet. Det ska också ha cirkulär ekonomilösningar så inte slösa bort vatten till exempel. Och sen måste det handla om också att det inte blir stora skogsavhuggningar.
2: Regeringen försöker nu stånga datacenterboomen med nya lagar om vem som får ansluta sig till elnätet först samt med ett datacenterregister. Men Ville Niinistö menar att det här inte räcker. Och han vill se större kontroll från regeringens sida.
1: De enskilda kommuner kan inte göra det beslutet om det här är ett bra datacenter eller inte. Så det måste vara ett centraliserat beslut att höja ribban för att det finns en nationell kontroll över det här.
2: Totalt planeras över 140 datacenter till Finland. Regeringens så kallade prioriteringslagstiftning är ute på remiss. Enligt statsminister Petteri Orpo ska lagstiftningen göra det möjligt att ställa krav på de bolag som ska etablera datacenter i Finland.
3: Lainsäädännöllä tavoitellaan sitä, että me pystymme priorisoimaan sitä, että parhaat datakeskushankkeet valikoituu.
0: Lagförslaget gör att Finland kan välja vilka datacentraler man prioriterar, sa statsminister Orpo. Och han säger också att man förutsätter att bolagen bakom centralerna bidrar till elproduktionen i Finland. Heidi Hermann var reporter. Tyskland tänker fortsätta verka för nya sanktioner mot Ryssland och på så sätt stödja Ukrainas försvarskamp. Tyska regeringens talesperson sa idag att Tyskland strävar att utvidga sanktionerna tillsammans med de övriga EU-länderna. Igår kom beskedet att USAs och Rysslands ledare Donald Trump och Vladimir Putin har enats om att lätta på oljesanktionerna mot Ryssland. Och Putin lovade att leverera cirka 2 miljoner ton diesel till både USAs och den globala marknaden. Och den här nyheten har väckt mycket kritik i resten av västvärlden. Så till Indien där det har varit en mycket orolig dag i huvudstaden New Delhi. Proteströrelsen Kakkarlakspartiet hade kallat samman till en stor manifestation för att kräva att valmyndighetens chef avgår. Han anses ligga bakom att 130 miljoner människor har strukits från vallängderna. Protesterna hade förbjudits av myndigheterna och flera hundra människor har gripits under dagen. Så här rapporterar Sveriges radios korrespondent från New Delhi.
4: The government has clearly been very scared. There is plenty of police presence on the road.
5: Det är tydligt att regeringen är rädd. Det är så många poliser på vägarna, säger Shruti, som idag har valt att gå ut och visa sitt missnöje. Inte långt ifrån oss frihetsberövades precis en äldre herre. Han stretade emot medan polismän först iväg honom till en väntande buss. En annan kvinna som satt jämte mig på en bänk och scrollade på telefonen blev också ivägsläpad.
4: Quietly we've dodged the cops until now and we're waiting to see what happens next. The day is gonna be long.
5: Vi har hittills lyckats komma undan och väntar nu på vad som ska hända härnäst. Det kommer att bli en lång dag, konstaterar Shruti. Myndigheterna har tagit minst 2000 personer i New Delhi under lördagen, inklusive ledarna för Kakkarlakspartiet. I staden Mumbai på västkusten har flera hundra tagits i förvar. New Delhis centrala delar har i princip varit nedstängda och polisbarrikader har kraftigt försvårat framkomligheten. Allt för att förhindra att människor samlas för att kräva valmyndighetens chef Ganesh Kumars avgång. Demonstranternas svar har under dagen varit att samlas några få i taget.

0: och snabbt genomföra en protest. Fler manifestationer och oroligheter är att vänta under natten och de kommande dagarna. Naila Salim, New Delhi.
1: Och i USA så har Krista Pike, som överlevde två avrättningsförsök, nu skrivits ut från sjukhuset. Det har hennes advokater meddelat för en stund sen. Och 50-åriga Pike har fått resa tillbaka till det kvinnofängelse i Nashville i Tennessee, där hon har vistats i 30 års tid. Pike har ju fått en dödsdom för mord på en klasskamrat 1995. Hon var 18 år gammal då. Och den 30 september skulle hon avrättas med gift, men hon överlevde två giftinjektioner, något som antagligen aldrig har skett för. Tidigare i veckan så återfick Pike medvetandet och kunde snart börja tala och gå igen. Väderrapporten och varningarna. Det regnområde från söder drar in över södra och mellersta Finland. I norr så är det mest tämligen klart uppehållsväder. Till i morgon kväll får landet södra och mellersta delar svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. Mulet från södra regn och i natt i områdets norra del kanske också snöfall eller snöblandat regn. I morgon borde det mest vara uppehåll. I huvudsak mellan plus 2 och 7. I natt i områdets norra del omkring 0 grader. I morgon på dagen vid sydkusten kring 10 grader. Landets norra del får avtagande vind omkring nord. Från i natt är vinden i huvudsak svag. Först växlande molnighet och uppehåll. I natt tämligen klart. I morgon förmiddag obetydliga snöbyar i norra Lappland. I natt är det som kallas från minus 6 till minus 12. I morgon mellan minus 2 och plus 3 grader. Från och med efternatten blir det dåligt väglag i landskapen mellersta Finland och södra Österbotten på grund av snöblandat regn och till frysning av vägytor. Prognosen fram till den 15 oktober visar att periodens början i största delen av landet är ganska molnig med en hel del nederbörd. I norra Finland är det mest uppehåll, i Lappland också delvis klart. I periodens slut kommer ett nytt nederbördsområde inne från Finland över väster och då väntas det regn i hela landet och i norr delvis också slask eller snö. Det kan de dagarna bli mellan 2 och 13, i Lappland mellan 0 och plus 8 grader som mest. Nattetid är det som kallast minus 2 till plus 8, i norr från minus 5 till plus 5 grader och i Lappland kanske ända ner till kring minus 10 grader. Sjörapporten, meddelande för båtföraren. Det blåser frisk nordlig till nordostlig vind 11-13 meter i sekunden på norra Bottenhavet i Kvarken och på Bottenviken. Och på Finska viken blir det i natt ostlig till nordostlig vind 11 meter i sekunden. Ett lågtrycksdelcentrum rör sig under natten från norra Östersjön till Finska viken. Till imorgon kväll är utsikterna de här. Finska viken, nordostlig vind som tiltar på efternatten upp till 13 meter i sekunden. Imorgon mitt i avtagande på förmiddagen 6-11 meter i sekunden och lokalt regn, annars är sikten god. Ostlig vind, norra Östersjön och Ålands hav får ostlig vind 2-8 meter per sekund. Från och med efternatten tilltar vinden på förmiddagen 8-13. På eftermiddagen ända upp till 16 meter per sekund. En del regn med annars god sikt. Skärgårdshavet ostlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Framåt morgonen tilltar vinden. På eftermiddagen kan det blåsa upp till 12 meter i sekunden. En del regn, annars god sikt. Bottniska viken får ostlig till nordostlig vind 8-13 meter per sekund. Har god sikt. Saimen nordlig till nordostlig och från efternatten ostlig till nordostlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Meddelande för båtförare gäller alltså norra Bottenhavet i Kvarken och Bottenviken. Där blåser det frisk nordlig till nordostlig vind 11-13 meter i sekunden och på Finska viken blir det i natt ostlig till nordostlig vind 11 meter per sekund. Sen utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. På alla sjödistrikt är det då vind omkring ost 14 meter i sekunden. På norra Östersjön, Ålandshav och södra Bottenhavet är sannolikheten för hård vind 40%. På måndagsmorgonen avtar vinden. På dagen är det på alla sjödistrikt ostlig till nordostlig vind 14 meter per sekund. Vädret är på kuststationerna klockan 18. Aspö plus 7 grader, nordvästlig vind 5 meter i sekunden, mulet väder och sikten 50 kilometer. K Kotkaranke plus 6, nordnordväst 2, mulet och sikten 43 km. Orrengrund plus 7 grader och nordlig vind 5 meter i sekunden, mulet väder och sikten över 20 km. Emsalö plus 6 grader, nord 2. Kallbåda grund plus 7 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Östertåkan plus 7 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Gråhara plus 7, nordnordost 3, mulet och sikten 20 km. Makilo plus 7, nordost 4. Bogaskär plus 6 grader, ostnordostlig vind 4 meter i sekunden. Och mulet väder, sikten var 50 km. Hangetulluden plus 6 grader, ostnordost 8. Russare plus 6 grader, nordost 8. Väner plus 6, nordnordostlig vind 6 meter i sekunden. Utö plus 6 grader och nordostlig vind 7 meter i sekunden och regnskurar sikten 7 km. Nordgrund plus 6, ostnordost 6 meter i sekunden. Fagerholm plus 6 grader, sydväst 9 och Fagerholm plus 6 grader och nordostlig vind 5 meter per sekund. Vilsand till plus 13, sydväst 9, sikten 50 km. Vaskasanden plus 9, nord 5, sikten 41 km. Kumlinge plus 6, ostnordostlig vind 3 meter i sekunden och mulet, sikten över 20 km. Nyhamn plus 7, nordost 5, svagt regn, sikten 20 km. Märket plus 8, nordost 7, Enskär plus 6, ostnordost 8, mulet och sikten över 20 km. Kylmä Pihlaja plus 6 grader, nordost 7, mulet och sikten 20 km. Tahkolotto plus 4, ostnordost 3, mulet, sikten 50 km. Sälgrund plus 4 grader, ost 6 klart och sikten 50 km. Vredskäret plus 6, nordost 10. Strömmingsbåden plus 6 grader, nordostlig vind 14 meter i sekunden. Vasören plus 6 grader, nordost 13. Kallan plus 6, nordost 11. Tankar plus 6, nordost 13 och mulet, sikten var 50 km. Ulkokalla plus 6 grader, nordostlig vind 12 meter i sekunden. Nahkiainen plus 5 grader, nordost 10. Brahestad plus 4 grader, nordnordostlig vind 7 meter i sekunden. Vädret nästan klart, sikten 20 km. Uleåborg plus 4, nordnordost 7, sikten över 20 km. Marjaniemi plus 4, nordost 9 och mulet, sikten över 20 km. Kemiet hade plus 4 grader, nordnordostlig vind 11 meter per sekund. Och Ajos plus 4 grader, nordostlig vind 8 meter i sekunden. Vädret, mulet och sikten 20 km. Havsvattenståndet var i Kemi minus 44 cm, Uleåborg minus 38, Brahestad minus 36, Jakostad minus 22 cm, Vasa minus 5, Kaske plus 9, Mäntyluoto plus 12, Raumo plus 15, Åbo plus 32 cm, Fögle plus 28, Hange plus 41, Helsingfors plus 42, Borgå plus 44 och Fredrikshamn plus 49 cm. Våghöjden på norra Östersjön 0,9 meter. Försvarsmeddelandet slutligen. Finska vikens sjöbevakningssektion skjuter i morgon den 11 oktober med fartygsartilleri vid Makilo och Stora Enskär. Skjuten börjar klockan 8 på morgonen och pågår till 8 på kvällen. Och det farliga områdets gräns är i norr, linjen Snöboda, Fjärdgrund, Lübeckshällarna, Lergrund. Östra gränsen går från Lergrund söderut till Finlands territorialvattengräns och den västra gränsen från Snöboda över Kallboden till territorialvattengränsen. Fler meddelanden kan hittas på försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan.

Thomas Fantz här med Jag drar till landet. Och du får den här i Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Kul att du lyssnar. Och den här låten var aktuell på Vegatoppen för ungefär 5 år sedan. Och med den här låten så tycker jag vi kör igång dagens bonnetema. Jag ska alltså bjuda på dansbandsmusik med temat bönder, traktorer och ja, landsbygd. Och speciellt det här med traktorer så verkar nog vara något som är mer eller mindre ett måste om man bor på landsbygden. Det är alltså så att jag flyttade ut i landet i fjol. Och nu när jag har nu lite gått runt där och tittat mellan gårdarna så har jag märkt att det är mer eller mindre standard att det står åtminstone en traktor parkerad på uppfarten. Och det här gäller alltså oberoende om man är bonde eller inte. Än så länge så står det alltså ingen traktor hemma hos oss, men med tanke på hur längtansfullt sambon glor där på grannens gröna John Deere så kan det nog hända att det står en hos oss också i något skede. Så nu alla traktorpojkar och flickor. Här kommer nu 3 traktorlåtar på rad.

Traktor låtar här alltså. Först Donnes med I min gröna John Deere. Och sen Mikko Alatalo, Ei traktorilla tanssa hin. Och just den här låten med Mikko Alatalo så blev jag tipsad om av Henry från Renum i Borgo. Och han brukar ändå lämna sin grolle hemma när det vankas fest. Kanske bra så. Och en grolle, ja, det har jag fått kolla upp. Det är en Ferguson TE20. Henrys modell är tydligen från 1955. Och den skaffade han för att uppleva minnen från när han var liten pojke. Följande traktorlåt tipsar Toni mig om. Också Lars Kristers har gjort en traktorlåt. Och här kommer nu den tredje traktortillverkaren för ikväll, Setor.

Lars Kristers här med låten Seton, och du får den här i Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Och idag så lyfter jag fram livet på landet med allt vad det innebär. Och det är inte bara traktorer, fina vidder och solsken. Gödsel kan också höra till livet på landet, i alla fall om man får tro dansbandsmusiken. För nu kommer här två låtar på just det tema. Och vi ska börja med en norsk countrygrupp som jag faktiskt hade lite svårigheter med att uttala. Men med lite hjälp här från Norge så kan jag berätta att den heter Vassengutane. Alltså pojkarna från Vassend. Och här är låten Gödselpumpo.

Här hade vi Rosmaries låt Dynghögen, och för det lyssnar vi till Vassengutane med Gödselpumpo. Och från Dynghögar går vi vidare till Sten och Stanley med Jag är från landet.

0: i din dräng.
1: Nu fick vi upp farten här i dansbandsfeber och det fick vi tillsammans med gruppen Drängarna. De deltog i Melodifestivalen år 2020 med just den här låten Piga och dräng. Och då gick de vidare till Andra chansen, men de tog sig inte in i svenskarnas hjärtan utan de föll ut sen och gick aldrig till final. Och det var lite synd. Jag tycker den här låten skulle sätta sprätt på vilken mellofinal som helst. Nåväl, det var i alla fall en relativt ny låt. Och ja, för att väga upp det så ska vi lyssna på en allt annat än ny låt här med Edvard Persson. Nu när vi har landsbygdstema här i programmet idag så passar låten Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv bra. Och det tipsade Maj-Britt. Den här låten är alltså från 1939.

0: ut.
1: Ja, inget landsbygdstema utan en fattig bonddräng. Och här fick du faktiskt originalet med skådespelaren Björn Gustafsson som spelar rollen som drängen Alfred i filmen Emil och griseknoen från början av 70-talet.

Ja här hade vi Olle Jönsson på bredskånska i Lasse Stefans Bonna Pågen. Och för det så spelar jag Bonna Rock, en låt av Mats Blads. Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen, går mot sitt slut och dagens bondetema lika så. Men gå gärna in i Arenan-applikationen och berätta, vad tyckte du riktigt om dagens bonna låtar? Nästa gång så tänkte jag att vi ska ha något slags hösttema, för jag har stött på en hel del fina höstlåtar nu på senaste. Har du någon sån på lager? Eller någon annan favoritlåt som du skulle vilja att jag spelar här i programmet, så kan du skicka in dina låtar via arenan genom att mejla dansbandsfeber@yle.fi eller genom att skicka kort till Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Sista låten ut för idag, så det blir en låt som handlar om hur man lever när man bor på landet. Och jag blev tipsad om låten Här på landet av signaturen Vi i Österbotten, som önskar att få höra det med Lars Kristers. Men nu hörde vi ju redan Lars Kristers här för en stund sedan, så jag tänkte att vi lyssnar på Karismas version istället. Hoppas den duger lika bra.

källa säger till AFP att det handlar om en missilattack. Och flera västliga ambassader i den saudiska huvudstaden har uppmanat sina medborgare att undvika flygplatsen. Än så länge har det inte kommit någon bekräftelse från vare sig saudiska myndigheter eller från Houthi-rörelsen. King Khalid-flygplatsen har utsatts för flera attacker under den gångna veckan och Houthierna har sagt sig ligga bakom dem. I USA har dödsdömda Krista Pike, som överlevde två avrättningsförsök, nu skrivits ut från sjukhuset. Det säger hennes advokater. 50-åriga Pike har återvänt till det kvinnofängelse i Nashville i Tennessee, där hon har vistats i 30 års tid. Pike har dömts till döden för mord på en klasskamrat 1995 då hon var 18 år. Och den 30 september var det meningen att hon skulle avrättas med gift. Hon överlevde ändå två giftinjektioner, något som troligen aldrig tidigare har skett. Tidigare i veckan så återfick Pike medvetandet och advokaterna säger att hon ska fortsätta få medicinsk behandling. I Sverige slog klimataktivister idag till vid Bromma flygplats i Stockholm. Under förmiddagen tog flera personer in sig på flygfältet genom att klättra över stängslet. De gick ut på landningsbanan och in i en terminal, säger polisen. Och en person limmade också fast sig vid noshjulet till ett flygplan. Flera personer är nu misstänkta för brott och minst fem personer är gripna för flygplatssabotage, säger svenska medier. Klimataktivisterna själva uppger att deras syfte är att stoppa privat flygtrafik, men hela trafiken vid Bromma ska inte ha påverkats av dagens aktion. Och här hemma så fick vi i natt den första snön. Det snöade på en del rarplatser i norra Savolax, Kajaneland, i nordöstra Österbotten och Lappland, vet Meteorologiska institutet berätta. Mest snö föll vid Paljakka i Puolanka som ligger i Kajaneland. Där mätte snötäcket 20 cm. Vanligen så brukar den första snön falla i norra Finland i slutet av september. Solhavande meteorolog Heavy Silvenoinen vid Meteorologiska institutet bedömer ändå att den här nyfallna snön kommer att smälta bort den nu under helgen. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter hör vi igen klockan 9.

Den här veckan i Relationspodden. Du bjuder på middag efter middag men blir aldrig bjuden tillbaka. Om man är fattig måste man tacksamt ta emot allt skräp folk prompt vill ge en för att vara goda människor. Och vad ska man göra om man har en bror som stinker? Stora frågor, pratglada kvinnor, friskt humör, norrena och Frans. Lördag 17.05 här i Vega och när du behöver oss på arenan.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

klockan 9 här i nyheterna. USAs president Donald Trump har på nytt angripit Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt Trump är det dags för Ukraina att få en ny president som kan få slut på kriget. Och han upprepar också sitt krav att Ukraina ska sluta angripa Rysslands oljeraffinaderier. Trump svarade tidigare ikväll på journalisters frågor utanför Vita huset. Trump meddelade ju igår att han ingått en uppgörelse med Rysslands ledare Vladimir Putin gällande import av rysk diesel. Beskedet har mottagits med stor besvikelse i flera västländer och inte minst i Ukraina. President Zelensky

Kan se överhuvud att dödsstraffet kränker människolivets helighet och fråntar människan möjlighet att göra bot och bättring. Det gemensamma goda kan värnas och rättvisa skipas också utan att man tillämpar dödsstraff, skriver den USA-födde påven. Romersk-katolska kyrkan har länge ivrat för ett avskaffande av dödsstraffet. Diskussionen om dödsstraff i USA har aktualiserats de senaste dagarna efter den misslyckade avrättningen av Christer Pike och beskedet att arkebuseringen av Nidal Hassan den 3 december kanske kommer att livestreamas. EUs ordförandeland Irland har föreslagit stora nedskärningar i EUs budget. Enligt det irländska förslaget borde EUs utgifter i långtidsbudgeten de närmaste åren minska med 8% eller 140 miljarder euro från nuvarande 2000 miljarder. Det irländska förslaget ska behandlas vid EU-ländernas toppmöte i Bryssel nästa vecka. Finlands statsminister Petteri Orpo anser att det behövs ytterligare nedskärningar i det irländska förslaget, men inom andra områden. Speciellt så är Orpo kritisk till att en oproportionerligt stor del av de föreslagna nedskärningarna skulle drabba försvaret, forskning och ny teknologi. Och Europaparlamentariker Ville Niinistö från De gröna ska ställa upp i riksdagsvalet. Niinistö kommer beskedet vid en pressträff idag tillsammans med den grönas partiledare Sofia Virta. Niinistö beskriver nästa års riksdagsval som exceptionellt viktigt. Han ska ställa upp i valet i Nylands valkrets. Ville Niinistö var riksdagsledamot 2007-2019, då från egentliga Finlands valkrets. Och sen år 2019 har han suttit i Europaparlamentet. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9:10.

Det är en riktigt god söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till Lux. Alltid på musikens sida och med alla fönster och dörrar öppna. Lämpimästi tervetuloa Luxin pariin, laadun pariin toisin sanoen. Ja että Dave Noel. Jean Cocteau föddes i juli 1889 och dog den 11 oktober 1963. Han var en fransk författare, poet, dramatiker, konstnär och filmskapare. Och lär har sagt: att bli hatad av idioter är priset du får betala för att inte vara en av dem. Fiat Lux.

Sändningen börjar idag med Göteborgs kammarkör, dirigerad av Gunnar Eriksson. Oktober, skriven av Bo Ejeby, och det fanns på deras album från 1981 som heter Viska du vind. Sen har ny musik av Lars Winnerbäck, albumet kom i september 2026 och heter, passande nog, Bra timing, Längtan till våren. Och där hörde vi Där tågen rullar in. Och så ännu här från Åland, Tom Fagerholm från 2012, Oktoberregn. Så en relevant fråga som jag inte har svar på. Är det första gången vi hör säckpipa i Lux? Jag skulle bli överraskad om det skulle vara det, men inte överraskad om det inte skulle vara det, så att eller kanske tvärtom ändå. Men i alla fall så är det ett album som heter Runt segern, Bagpipe Melodies from Bornholm. Och detta är Oktoberregn.

Musik från Bornholm, Nils-Erik Niller Rasmussen. Oktoberregn. Och albumet är faktiskt ganska färskt, det kom 2024. Vi har idag igen en givande och varierande sändning, som alltid. Och tredje timmen idag har bland annat ny musik av Rhiannon Giddens och ny musik av en av grundarna för Yellow Magic Orchestra, Harumi Hosono. Och så spelar jag nu också Yellow Magic Orchestra, också där på trean. Sen mot slutet blir det sån här inhemsk OG Electro. De som de här orden betyder någonting för vet vad det betyder. Och för andra betyder det bara svängande musik, som är släkt i disco, kan man säga. Tvåan idag, musik från sessionerna för Songs in the Key of Life. Stevie Wonders stora album från 50 år tillbaks. Fyra sånger som inte gavs ut då har getts ut nu. Du hör två av dem idag på den andra timmen. Och sedan ny musik har till exempel Josen Pimeapuoli. Musik till minnet av Sela Sella. Och dessutom har Bianca Morales översatt en stor finsk pophit till svenska. Och den låter så bra att vi hör den också idag i Lux. Och mot slutet av andra timmen blir det mera oktobertema och då med gitarrer. Just det, den här timmen är oktober i olika musikstilar. Som så ofta förr så, när jag börjar, jag tänker att jag ska spela två eller tre på ett tema och så helt plötsligt hela timmen full. Och så gick det även här. Här kommer till exempel tre stycken sånger där allas titel är oktober. Vi börjar med en inspelning från 1950, där det är Jacqueline François.

tre sånger i rad med titeln Oktober. Först från 1950, Jacqueline François, sedan 2017, albumet Tout va bien, Essentiel Paillet. Och så är nu här Francis Cabrel, Oktober alltså, sedan James Taylor.

tre i rad än en gång. Det är faktiskt en av de sakerna som jag får speciellt tack för när jag när folk kommer och ger feedback någonstans på plats, så är det ofta det. Eller sen att det kommer musik på finska. Och sen det att jag talar ibland lite finska i början av timmarna. Och sen det att det är så brett, att det är ungefär. Och feedback är naturligtvis alltid välkommen. Antingen via mail, då är det lättast att gå till min hemsida. Till höger finns där ett formulär. djbonuel.com djbonuel.com. Eller sen djbonuel postbox 13 13 00024, Yle. Kort och paket och brev. djbonuel postbox 13 00024, Yle. Det är alltid välkommet. Eller nu sen åsikter eller förslag eller vad det råkar vara. Vi hörde först här James Taylor. Han gav ut sin första skiva 1969. Den där var från 2002. Titelspåret på October Road. Och efter det från Sverige, Christian Landström, Oktobernatt. Han har varit 29 månader lyssnare, så antagligen var det första gången. Och just det, en finsk radiopremiär för honom skulle jag tippa. Och så Amy Winehouse, albumet Frank 2003 och October Song. Hela den här första timmen handlar alltså oktober. Så även här två stycken instrumentalsånger på tema. Jag vet inte att är de, har de alltid varit belägna i Berlin? Jag tror nästan det, men namnet är Dutch Rhythm Combo. Det vet jag inte heller att de är nog aktiva, men det skulle jag nog tycka om, för att de har alltid gjort bra musik. Det här är kanske 20 år tillbaks. Oktober, Dutch Rhythm Combo.

Där var musik från Finland. Strax efter sekelskiftet 2002 kom albumet Surreal. Gruppen heter XL med stora bokstäver. Arttu Taakalo, Jarmo Saari, Tuure Koski, Tomi Salesvuo. Och den där sången Oktober med K, alldeles så som den före den, nämligen Dutch Rhythm Combo, Oktober. Tore det vara, de är ju belägna i Berlin och Pulver Records, det är skivbolag. Möster ni då i tiderna? Från väldigt Stuttgart skulle jag våga säga. Där Lux, Lux är alltid för musikens frihet och emot det att det alltid spelas samma sång från till exempel AC/DC rockstationer. De spelar kanske tre sånger av dem när de har 45 goda och så vidare. För mångfald och mot kategorier och för kärlek och för världsfred och så vidare. Lux alltid. Och idag är det alltså en direkt sändning och denna sändning kommer till arenan imorgon på eftermiddagen. Och där finns också sedan spellistorna och också på min FB-sida brukar jag publicera sångerna. Som de finns där sedan längre. På arenan finns ju sändningen bara i en månads tid. Vi har alltså två fina timmar ännu framför oss. För det skulle jag ännu säga, där som jag sa tidigare, att reprisen kommer alltid på lördag kväll och söndag och lördag kväll, den kan man lyssna på vad som helst även på arenan. Annars måste man sen vara inloggad. Jag avslutar den här timmen med basisten Teemu Åkerbloms kvartett. Det här är Oktober 22.

0: veckan i relationspodden. Du bjuder på middag efter middag men blir aldrig bjuden tillbaka.
1: Om man är fattig måste man tacksamt ta emot allt skräp folk prompt vill ge en för att vara goda människor.
0: Och vad ska man göra om man har en bror som stinker?
1: Stora frågor, pratglada kvinnor, friskt humör, Norrena och Frans.
0: Lördag 17.05 här i Vega och när du behöver oss på arenan.

0: Nu är klockan 10 och här är lördagens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Diskussionen om de många datacentralerna som planeras i Finland fortgår. Och likaså handlar bland annat om risken för att centralerna skulle förbruka allt för mycket elektricitet. Ville Niinistö, EU-parlamentariker från De gröna, som idag förresten sa att han tänker kandidera i nästa års riksdagsval, han anser att Finland har tappat kontrollen över läget.
1: På europeiska nivån säger jag att de här amerikanska digijättena, de letar efter massor av platser att göra datacenter, och de går dit där det är liksom billigast och minst ansvar för dem.
2: Ville Niinistö menar att Finland behöver ställa skarpa krav på datacentralerna.
1: Så att jag tycker att datacentren måste fylla väldigt noggranna krav på att de ska använda förnybar energi som är extra, så att det inte belastar systemet. Det ska också ha cirkulär ekonomilösningar, så inte slösa bort vatten till exempel. Och sen måste det handla om också att det inte finns stora skogsavhuggningar.
2: Regeringen försöker nu

0: kontroll över det här.
1: Totalt planeras över 140 datacenter till Finland. Regeringens så kallade prioriteringslagstiftning är ute på remiss. Enligt statsminister Petteri Orpo ska lagstiftningen göra det möjligt att ställa krav på de bolag som ska etablera datacenter i Finland.
2: Lainsäädännöllä tavoitellaan sitä, että me pystymme priorisoimaan sitä, että parhaat datakeskushankkeet valikoituu.
3: Orpo sa här att lagförslaget kan göra att Finland kan välja vilka datacentraler man prioriterar och att Finland att man också kan förutsätta att bolagen bakom centralerna ska bidra till Finlands elförsörjning. Reporter var Heidi Herrman. Igår så meddelade USAs president Donald Trump att han har avtalat med den ryska ledaren Vladimir Putin att Ryssland trots sina sanktioner ska få sälja dieselolja till USA. På många håll i västvärlden har den här nyheten väckt besvikelse, och inte minst i Ukraina. Fredrik Wadström från Sveriges Radio i Odessa, och så här berättade han tidigare ikväll om de ukrainska reaktionerna.
4: Ja, från officiellt håll så har det varit ovanligt starka reaktioner. Ukrainarna brukar vara måna om att inte hamna på kollisionskurs med Vita huset. Men efter det här beskedet om amerikanska lättnader i sanktionerna mot Ryssland och amerikanska köp av rysk diesel så har tongångarna från Kiev varit hårda. Och med anledning av morgonens och dagens stora attacker mot ukrainska städer så skriver president Volodymyr Zelensky i sociala medier att de här attackerna, det är Rysslands sätt att visa tacksamhet för den nya dealen med USA. Och Zelensky säger också att varje miljard dollar som Ryssland tjänar på dieselexporten kommer att användas i nya attacker mot Ukraina och att det här är en amerikansk investering i ännu mera krig.
3: Även bland många ukrainarna, bland vanliga ukrainare är många chockade och besvikna, säger Wadström vidare.
4: Jag träffade en student i Odessa idag, 22-åriga Tatjana, som var väldigt kritisk till att amerikanerna lättar på sanktionerna mot Ryssland.
5: Jag засуджую, тому що це не на часі і робити це заради якоїсь вигоди для своєї країни це неправильно.
4: Tatjana säger att det inte alls är rätt tillfälle nu att lätta på de här sanktionerna och att det är fel att göra det bara för att det gynnar det egna landet. Hon sa också att det här inte bara handlar om Ukraina utan också om vad som är bra för världen. Men vi ska komma ihåg också att många ukrainare lever ett liv med en komplicerad vardag mellan flyglarmen. Så när jag var ute idag och pratade med folk så var det långt ifrån alla som hade hört den här nyheten om Trumps beslut om amerikansk import av rysk diesel.
3: Så alltså Fredrik Wadström i Odessa. Och Trump, han sa nu ikväll att Ukraina skulle behöva en ny president som är redo att avsluta kriget. Enligt Trumps uppgifter så har Zelensky haft flera tillfällen att sluta fred, men inte använt dem. I mexikanska golfen har orkanen Asa Isaias nu svept in över Florida och Alabama och orsakat omfattande översvämningar, strömavbrott och trafikkaos och ska ha vållat minst 2 dödsoffer. Isaias har tappat i styrka men är fortfarande farligt och väntas nu fortsätta norrut över de amerikanska sydstaterna. En annan orkan, Simon, har från Stilla havet kommit in över Mexikos västkust. Den verkar tillta i styrka. Så till väderrapporten med varningar här hemma. Det är en del nederbörd att vänta i södra mellersta Finland. I norr är det mest rätt så klart uppehållsväder. Till imorgon kväll får södra mellersta delen av landet svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. Mulet från södra regn. I natt i områdets norra del eventuellt också snöfall eller snöslask. Imorgon är det mest uppehåll. Det är mest mellan plus 2 och 7. I natt i områdets norra del möjligen snöfall eller i områdets norra del omkring 0 grader. Och imorgon på dagen är det omkring 10 grader vid sydkusten. Landets norra del får mest svag vind, växlande molnighet samt uppehållsväder. Imorgon förmiddag väntas lätta snöbyar i norra Lappland. I natt är det som kallast mellan minus 6 och minus 12 och imorgon mellan minus 2 och plus 3 grader. Från och med efternatten väntas dåligt väglag i landskapen mellersta Finland och södra Österbotten. Orsaken är snöblandat regn och tillfrusna vägytor. Fram till den 15 oktober utlovar prognosen först rätt så molnigt väder med en hel del regn på många håll i landet. I norra delen av norra Finland.

Finland är det ändå mest uppehåll och i Lappland även delvis klart. I slutet av perioden så drar ett nytt nederbördsområde in från väster och det blir nederbörd då i hela landet i den norra delen delvis i form av slask eller snö. Prognosen och sen om dagarna kan det bli till mellan 2 och 13 i Lappland från 0 till plus 8 grader som mest. Nattetid är det som kallast mellan minus 2 och plus 8 i den norra delen. Minus 5 till plus 5 grader i Lappland kan det bli ända ner till minus 10 grader kallt. Sjörapporten. Meddelande för båtförare. På norra botten har vi tog i Kvarken. Blåsa frisk nordlig till nordostlig vind 11-13 meter i sekunden. Och på Finska viken ostlig till nordostlig vind 11 meter per sekund. Ett lågtrycksdelscentrum rör sig i natt från norra Östersjön till Finska viken. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken nordostlig vind som tiltar på efternatten upp till 13 meter i sekunden. Imorgon bitti avtagande på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. På kvällen så tilltar vinden på nytt. Lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav. Ostlig vind som tilltar i natt. På förmiddagen 8-13, imorgon eftermiddag och kväll upp till 16 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, ostlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Framåt morgonen så tilltar vinden. På eftermiddagen är det mellan 5-9 och imorgon kväll upp till 14 meter i sekunden. God sikt. Gotländska viken får ostlig till nordostlig vind mellan 7-13 meter per sekund och god sikt. Simon, nordlig till nordostlig vind 5-9 meter i sekunden och god sikt. Och meddelandet för båtförare var alltså det blåser frisk nordligt i nordostlig vind 11-13 meter i sekunden på norra Bottenhavet och i Kvarken och ostligt i nordostlig vind 11 meter i sekunden på Finska viken. Sen från söndag kväll till måndag kväll får alla sjödistrikt vind omkring ost under 14 meter per sekund. På norra Östersjön, Ålandshav och södra Bottenhavet är sannolikheten för hårdvind 40%. På måndagsmorgonen avtar vinden och på dagen är det på alla sjödistrikt ostligt till nordostlig vind under 14 meter per sekund. Vädret på kuststationen är klockan 21. Aspö plus 6 grader, nordostlig vind 4 meter i sekunden. Mulet och sikten 50 km. Kotkaranke plus 6, nordost 3 och mulet sikten 43 km. Orrengrund plus 6, ostnordost 6, regnskurar och sikten över 20 km. Emsala plus 6, nordost 5, Kallboda grund plus 7 grader, nordostlig vind 8 meter i sekunden. Östertokan plus 7 grader, nordost 8 meter per sekund. Gråhara plus 7, nordostlig vind 6 meter i sekunden. Svagt regn, sikten 16 km. Makilo plus 7, ostnordost 10 meter i sekunden. Vågaskär plus 6 grader, ost 8 och svagt regn, sikten var 9 km. Hanget Ulluden plus 5 grader, nordostlig vind 8 meter i sekunden. Är det 5 meter i sekunden? Russare plus 6 grader, nordost 8 meter per sekund. Väne plus 6 grader, nordost 5. Ute plus 6, nordost 6 meter i sekunden om mulet. Sikten där var 30 km. Nordgrund plus 6 grader, ostnordost 4. Fagerholm plus 5 grader och nordostlig vind 5 meter i sekunden. Wilson till plus 11, nordväst 11 meter i sekunden och sikten 50 km. Gotska Sanden plus 7 grader, nordnordost 2, sikten 37 km. Kumlinge plus 5, nordostlig vind 3 meter i sekunden och mulet, sikten över 20 km. Nyhamn plus 7 grader, ostnordost 3 och mulet, sikten 20 km. Märket plus 7 grader, ostlig vind 4 meter i sekunden. Enskär plus 6 grader, nordost 7 och mulet, sikten 20 km. Kylmepihlaja plus 5 grader, nordost 8 och svagt regn, sikten 20 km. Tahkoluoto plus 4, nordost 6 och mulet, sikten 50 km. Sälgrund plus 4 grader, ostnordost 5 och mulet, sikten 50 km. Bredskäret plus 6 grader, ostnordost 9. Strömmingsbåda plus 6 grader, ostnordost 10 meter i sekunden. Valsörarna plus 6 grader, nordost 11. Kallan plus 4 grader, ostlig vind 5 meter i sekunden. Tankar plus 5, ostnordost 10 och mulet, sikten var 50 km.
Ulkokalla hade plus 5 grader och nordostlig vind 10 meter i sekunden. Nahkiainen plus 4 grader, ost-nordost 10. Brahestad plus 3 grader, nordostlig vind och 4 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 3 grader, nordost 4 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 3 grader, nordostlig vind 7 meter i sekunden och mulet och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 4 grader, nordostlig vind och 11 meter i sekunden. Och Ajos plus 4 grader, nordostlig vind 7 meter i sekunden. Mulet väder, sikten var 20 kilometer. Här slutar rapporten.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av dagens unika lux. Jag avslutade föregående timme med Teemu Åkerblom Quartet. Oktober, eller kanske oktober, då är det fallet. Och började här med Bianca Morales, hennes text till Jenny Vartiainens Missä murusen on. Jussi Liski har väl varit arrangör och starkt inblandad. Bianca Morales och Mitt hjärte grön. Och sedan tillbaka till höstema, laulu saapuvalle syksylle. Vibrafonisten Panu Savolainen tillsammans med Järvelän pikkupelemannit, alltså JPP.

Seela maini Marjatta Sella, född Virtanen, alltså Seela Sella, föddes 13 december 1936 och Seela Sella dog 28 september 2026. Hon var född alltså 1936 och hon dog 2026. Hon var finnas skådespelerska. Och jag vill spela musik där hon var medverkande till minnet av hennes otroliga livsverk. Först hör vi henne tillsammans med sin man Elis. Elis och Seela Sella. Nirkain Rosinkes mot Nirkain Mandlen från albumet Sebrent från 1979.

Där hörde vi först Elis och Sella Nitkein Rosinkes mun Nitkein Mandlen från 1979. Och här Ali Ikonen juokse med Sella där som gäst. Sedan en trea som börjar med fransmannen Eddie Michel.

Denna tredje rad börjar med Eddie Mitchell, Toujours un coin que me rappelle, Burt Bacharach original. Och sedan Josen Pimeä Puoli, Jänna Fiilis, nytt album av Josen Pimeä Puoli, som är alltid välkommet naturligtvis. Så här är nu Mose Allison och Mojo Woman. Sedan musik som det har talats väldigt mycket om här senare tid, nämligen Stevie Wonders Songs in the Key of Life. Albumet fyllde just 50 och han är ute på turné faktiskt i Europa här i oktober. Och här i veckan gav han ut 4 nya sånger som gjordes redan då, samma sessioner som Songs in the Key of Life.

två sånger som spelades in under sessionerna för Songs in the Key of Life, ett album som kom 1976, Stevie Wonder. Här hörde du först It's Easier och sedan I'm Into Living. Och det kom alltså fyra stycken här i veckan. Så att där finns ännu att hämta på internetvärlden. Där finns de alla fyra. Sen det där, tillbaka igen till oktober. Tre i rad här med temat. Mot slutet lite mer gitarrer. Vi börjar med Jebba.

Denna trea avslutades med starka Finland, Mount Mary. Sångerskan heter Maria Hänninen och det här är Oktober. Mount Mary alltså. Före dem, först i denna trea rad hörde vi från USA, jag tror att hon från Arkansas, Jebba, Oktober Sky, och så ännu mellan dessa två Dolores O'Riordan, Cranberries sångare i tiderna. Och vi har faktiskt ännu en fin timme framför oss. Den här timmen avslutar vi med U2.

Hjärtligt välkommen tillbaka till det varma korsdraget som man känner här i Lux, där alla fönster är alltid öppna. Och det är sällan hemskt grått här. Välkommen. Tervetuloa jatkamaan nautintoa vielä tunneksi. Tämä on Lux. Luksusta heille, jotka ovat sitä mieltä, että ei kaikkea tarvitse aina pureskella ja tietää etukäteen. Jag avslutade föregående timme med titelspåret från U2s Oktoberalbum. Och började denna med alldeles färsk inhemsk musik. Hon kallar sig Leaps. Så långa steg, Leaps. Och det här var Summer Night Cycling. Och mera ny fin musik. Rhiannon Giddens album närmar sig. Här är Hope is the Thing with Feathers.

Rhiannon Giddens. Henne stötte jag på första gången då hon var medlem i Carolina Chocolate Drops. Jag sa faktiskt henne då redan i Hovilla-tältet. Hon spelar violin och banjo åtminstone och annat också. Och hennes solospelning i Kulturhuset här för något år sedan var jag utan vidare en av de finaste jag har sett på länge. Om det nu finns något intresse i den ändan att veta vad jag tyckte om live och inte. Men här, musik, tre i rad. Vi börjar, de är alla ganska nyligen utgivna. Vi börjar med samarbete Brasilien, England. Pianisten är Jessica Lawrence som gäst på denna och orkestern heter Momo.

Här är tre rad som börjar med Momo. London cirklarna para hette komposition och gästen Jessica Lauren. Sedan Eric Demuro, Freedom Layers med remix av Shinji Clark. Och så sista här, Harumi Hosono. Ny musik, ett album, det där var Enfo Mandala. Och Harumi Hosono var tidigare medlem i Yellow Magic Orchestra. Som en japansk grupp som nog var ganska magic. Jag tror, eller jag är säker på att någon där i den änden åtminstone känner igen namnet. Och värt att kolla. Om man tänker på det som du snart kommer att få höra, det är gjort 1979. Och det är alltså Yellow Magic Orchestra, albumet heter Solid State Survivor. Jag måste säga att väldigt fint titelspår. Absolute Ego Dance.

En del sånger smällar bara direkt med första handskakningen. Det här var en sån. Och också den andra. Det kom två av honom samtidigt. De kom här den här veckan typ till mig. Så att, färsk musik. Van Ven. Tog det var New York. Jag är inte riktigt säker där. Men sången hette i varje fall Psychic Lunch. Och före det faktiskt Yellow Magic Orchestra. Absolut Ego Dance. Och före honom ändå, före dem alltså ändå musik av medlemmen i Yellow Magic Orchestra. Harumi Hosono som nu har gett ut ny musik. Vi kommer att höra mer av den här. Och minst den i höst till och med i vår kanske. Och nästa sommar kanske, man vet ju inte det. Sedan en speciell trea, nämligen tre rad med finnesk elektro. 20 plus år tillbaks, en del 90-tal, den här. Den som kommer som andra torde vara, skulle säga att den är 2000 typ. Men det här är Zachary Recordings. Yes, njuta av det här.

Bärfina, elektroniska Finland. Vi hörde som första säkerrecordingsbolagets Saab 96. Jag tror att artisten heter så, det är lite oklart måste jag säga. Men Team for the Lost Diamonds var minst den kompositionen. Sedan Aviko, Top of the Boys 2000. Och det är detsamma knutar kom också Opel Bastards. Scorpius som vi hörde här. Och nu är det ju på vägen en ny masterering av Opel Bastards album The Job. Som kom också då i början av det här millenniet. Och de kommer att göra en par redan nu utsålda spelningar. Men de spelar inte tillsammans utan alla tre medlemmar. Tuomo Puronen, Tea Kaukolampi och Vilunki 3000 gör alla sina egna spelningar där. Så att det är åtminstone socialt funkande nu för tiden för gruppen, det är ju fint. Och igen för musiken så Luxdel så är det dags för mig småningom att tacka så mycket för denna samvaro. Vilken ära och vilket nöje för mig. Lux är tillbaka igen nästa vecka med fräscha toner och den här sändningen kommer imorgon på eftermiddagen till arenan. Torde kommer. Må så väl, glöm inte att drömma för fred. Jag slutar denna sändning med Pansonic, mera finsk elektro från tiderna. Det är 95. Må så väl, ciao.